0: na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila šestomjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.

0: veliki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
3: Šta mi prosto još za vam obećam?
4: Ove pobjede moramo slaviti.
5: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
6: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
7: Ovo su bile prilike.
8: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
9: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
10: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
11: Poligraf. Politički grafikon.
12: Dobro jutro poštovani slušatelji, u Poligrafu jutro s aktualnosti domaće politike. Domovinski pokret zatražio je pokretanje inicijative za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH kako više Hrvati ne bi bili preglasavani. No prije izlaska s tom idejom u javnost, s tim nisu upoznali koalicijskog partnera HDZ, što im je premijer jasno zamjerio. Što je taj slučaj pokazao odnosu HDZ-a i DP-a koji su odradili prvu polovicu zajedničkog mandata? Prvu godinu drugog mandata odradio je pak zagrebački gradonačelnik Tomašević. A baš pred obljetnicu rasplela se afera Hipodrom, a i otkrila nova u vodoopskrbi. Koliko sve to šteti gradonačelniku koji se voli hvaliti da je bez afera? Koliko pak vladi šteti antiinflacijski plan, budući da se ne stišavaju reakcije protiv najavljenog dizanja paušala, a zamrzavanjem plaća nisu zadovoljne ni javne i državne službe. Što mogu postići SDP i Možemo, koji diljem Hrvatske hodaju, kako kažu, stopama Plenkovićeve inflacije? Sve to u Poligrafu jutros analiziraju politički komentatori Krešimir Macan i Jerko Trogrlić, te politolog sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić. Dobro jutro i dobrodošli.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
12: Evo da krenemo sa ovom pričom oko DP-a i izborne jedinice za Hrvate u Bosni i Hercegovini 5 mjeseci prije izbora. Profesore Žižiću, je li riječ o ozbiljnoj političkoj inicijativi ili prvenstveno o pokušaju povećanja vidljivosti DP-a, kako je rekao i sam premijer?
14: Pa, mislim, dvije su važne stvari tu naglasiti. Prvo je da se u Bosni i Hercegovini očito događaju krupne političke promjene. Jučer i prekjučer bila je sjednica upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, koje je trebalo izabrati novog visokog predstavnika. Visoki predstavnik je institucija koja je stvarno središte političke moći u Bosni i Hercegovini, on se nalazi iznad i zakonodavne izvršne vlasti. Oni se nisu mogli dogovoriti i lako je moguće da je taj izostanak dogovora svjetskih sila, naročito s jedne strane Amerike, s druge strane nekih europskih država, može donijeti i raspuštanje same te institucije, što bi značilo da u Bosni i Hercegovini vlast prelazi u ruke domaćih aktera, što je realno velika krupna promjena da se tamo dogodi. To je jedna stvar. Znači, na pomolu su krupne promjene u Bosni i Hercegovini. Drugo je, mi imamo jednu situaciju da sve desno populističke stranke, poput DP-a, se suoče s jednom vrstom problema kad uđu u vlast, a to je da postanu previše nalik onoj političkoj eliti koju su dojuče kritizirali. I onda oni u takvoj situaciji moraju tražiti nešto u čemu će biti drugačiji, nekako kako će se razlikovati i izdvojiti. Naprimjer, taj problem neće imati ova slovenska anti-establishmentska stranka Resnica, koja nije ušla u vlast, nije u vladi. Ali EDP naravno nije mogao odoljeti tom zovu vlasti i oni sad moraju nekako pokušati se izdvojiti odnosu na vlast, kritizirati tu vlast, biti drugačiji. Oni sad žele biti malo radikalniji, odlučniji, naročito oko tih nacionalno identitetskih tema. E sad, naravno pitanje je koliko će im u svemu tome HDZ i gospodin Plenković to dopuštati da rade. Vidimo da gospodin Plenković ima to koalicijskog obzira, pa kaže ja njih razumijem, oni traže političku vidljivost, traže političku profilaciju i to je istina. Oni jednostavno žele stvoriti neki dojam opcije koja se odlučnije, beskompromisnije, radikalnije zalaže za neke nacionalne identitetske teme, ali naravno to onda je opet pitanje koliko je to usklađeno sa nekakvom općom politikom vlade. To za sad vidimo da ne i da oni prilično soliraju. Ali to je nešto što oni će morati nastaviti raditi, jer oni jako slabo stoje. Oni ne mogu, znači ovaj njihov rad njihovih ministara se ne odražava na njihovu biračku snagu, to njima ništa ne znači u smislu njihove biračke podrške

0: I zato su njima ovakve inicijative, realno to su inicijative političkog marketinga, one su njima nužne. Ali opet ostaje pitanje do kad će to, jednostavno to njihovo soliranje, do kad će to gospodin Plenković trpjeti, jer to za sad, kažem, kogu gotovo ima oni obzira prema svojim koalicijskim partnera, stvarno predstavlja jednu ozbiljnu gnjavažu.
1: Gospodine Macan, je li onda ovo inicijativa u biti više za Zagreb nego za Sarajevo?
2: Ali može biti jedno i drugo. Znači, izbori su raspisani 7. svibnja, tako da su izbori u tijeku, da za ove izbore nema nikakve promjene. I zato to treba gledati prije svega kao neku politički marketing, znači nekakvu reklamu i odvajanje od koalicije, jer se realno ne može ništa promijeniti. Ja mislim da je premijer to sve lijepo objasnio, da i zbog izbora visokog predstavnika, zbog svega, tamo je previše ljudi koji, odnosno čimbenika koji bi trebali odlučivati o takvoj nekoj promjeni. Do sad nikad nismo uspjeli doći ni blizu da se uopće to stavi na stol, uvijek se to odbijalo. Tako da je ovo uistinu jedna, ono, ajmo reći, promotivna akcija, ali se može vratiti u BH i postati dio kampanje. I vjerojatno je i tu nekakva ideja da ajmo reći, svi hrvatski kandidati, sve hrvatske opcije u stvari to počnu, da se tu počnu razlikovati, jeste li za to ili ne.
1: Ali s druge strane se tumači da bi moglo u biti i aktivirati bošnjačko biračko tijelo, pa u biti otežati situaciju Hrvatima u BiH ponovo.
2: Pa ovaj put je ta opet povijesna prilika, ono, da Hrvati izaberu svog člana predsjedništva ili članicu, s obzirom da imamo i kandidatkinje, jer ne ide Željko Komšić. Tako da tu svašta igra. Problem je kod bošnjačkog biračkog tijela da imaju jako, jako dobro kandidata od strane SDP-a, ovog sadašnjeg člana predsjednika Denisa Bečirevića, na kojeg ide Bakir i Izetbegović, i Bakiru je to biti ili ne biti, znači kao predsjedniku SDA, tako da u principu ne mogu riskirati da se dijeli bošnjačko tijelo, treba će im svaki glas, jer je Denis Bečirević u ovom trenutku favorit. Bakir ne smije kao predsjednik stranke koja 4 godine bila u opoziciji, a glavna bošnjačka stranka, ne može si priuštiti još jedan poraz ili nekakav gubitak te pozicije. Tako da mislim da će tu tamo biti žestoka bitka, da neće imati vremena se baviti Hrvatima. I otud možda ta priča kao Bošnjaci se bave Bošnjacima sad, jer je takva situacija kadrovska, ajmo reći, imena koja su u igri. A s druge strane, Hrvati, ako se ne varam, imamo
0: dvoje.
2: I ostaće dvoje kandidata, gdje isto riskiramo, ajmo reći, podijeliti to biračko tijelo, ali ako ne budu, kažem, ako su Bošnjaci previše zaposleni sobom, onda ima šanse.
0: Ako mogu samo ja kratko, oni, ako se sad dotičemo političke situacije u Bosni i Hercegovini, Hrvati sa jednom kandidatkinjom 2022. oko koje su svi okupili nisu mogli pobijediti Željka Komšića zbog te glasovne premoći Bošnjaka u izboru za člana predsjedništva. Sada imaju dva kandidata, ne kandidira se Komšić, kandidirao je svog savjetnika
1: Slaven Kovačević,
0: ali opet s druge strane znatan dio bošnjačkog biračkog tijela, kojeg ima 75% u toj izbornoj jedinici gdje se bira hrvatski član predsjedništva, oni će strateški glasovati jer žele nastaviti imati kontrolu nad tim položajem hrvatskog člana predsjedništva. Tako da nisu imali šanse sa jednim kandidatom, a teško da će imati šanse kad imaju dvoje kandidata. Tako da bojim se da je ta utrka sa dvoje kandidata već odavno odlučena.
1: Gospodine Trogrlić, da i vi prokomentirate situaciju DP, Bosna i Hercegovina, vladajuća koalicija. Evo, čitam neke neslužbene informacije sa koalicijskog sastanka na kojem nije bio Ivan Penava. Navodno je jako zamjereno zašto se DP išao upuštati u vanjsku politiku, zašto se ne bave svojim temama gospodarstvo, poljoprivreda.
3: Mislim da je puno toga jasnije nakon ovog tjedna. Imali smo neke spekulacije o odnosima DP-a, HDZ-a, potencijalnog, i spekulacije o koketiranju sa predsjednikom Milanovićem od strane DP, ali neke stvari su svakako jasne. Kolege su već istaknule da je DP-u kao junior partner uz desnice u vladi zaista teško imati vidljivost, i oni to pokušavaju na različite načine. Ovdje bi čak razdvojio dva dijela DP-a. Imate 3 ministra koja relativno i nalaze nekakav put do javnosti, do medija, nalaze neku prepoznatljivost. Prije svega, mislim da je tu ministar Šušnjar prednjači, ali i druga dvojica se trude i kroz državne tajnike i osobno. Međutim, imate predsjednika stranke koji nema resor, imate Čipu koji je neko koje je poznato lice iz kampanje te stranke i udarnik te stranke. Njih dvojica su ostali izvan te priče i na neki način se nalaze u nezavidnoj političkoj situaciji, i vrlo vjerojatno postoji određena frustracija s obzirom na to sve skupa. Činjenica da se izašlo s nečim ovakvim bez koordinacije sa koalicijskim partnerom, pa da se onda predsjednik Penava nije pojavio na koordinacijskom sastanku koalicije, sama po sebi dovoljno govori zašto su ovo radili. Složio bi se isto tako s kolegama, možda čak i podvukao još snažnije, da priča i inicijativa oko trećeg identiteta u ovom trenutku nikako ne koristi Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Da, dobro je da je to tema koja se stavlja na dnevni red, ali način na koji se stavlja i od koga se stavlja ne mislim da je dobro. Naime, DP iz ove perspektive, bilo koje koje god gledate, pogotovo bošnjačke perspektive, predstavlja vladu Republike Hrvatske ili koalicijski partner, dio vladajuće većine u Hrvatskoj, i to će bošnjačke stranke, pogotovo one ekstremnije bošnjačke stranke u Bosni i Hercegovini ovih dana znati iskoristiti. Vidjeli ste u konačnici i gosta u emisiji Otvoreno kako je to super iskoristio na društvenim mrežama i u bošnjačkim medijima. Tako da pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini je izuzetno složena, kompleksna, sigurno se neće promijeniti inicijativom DP-a, pa čak ni ucjenom od strane Republike Hrvatske. Mislim da se pokazalo prethodnih godina da se to može dogoditi ili izmjenom zakona za koji treba biti postignut konsenzus svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, a to se nije dogodilo. Pojedinim potezima visokog predstavnika, pa smo to vidjeli pred prošle izbore što je gospodin Schmidt napravio, u ovom trenutku visokog predstavnika nemamo, ali ne mislim da je dobar brief za novog visokog predstavnika taj da netko od strane Hrvata predlaže nešto ovako, odnosno od strane hrvatske vlade. I treća opcija...
1: Vi ste spomenuli Milanovića. Koja mislite da je njegova uloga u svemu ovom?
3: Ja ne mislim ništa u ovom trenutku, jer to su isključivo i samo špekulacije. Znači, mi imamo popriličan angažman političkih stranaka u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku, kao da su izbori i u Hrvatskoj, ne samo u Bosni i Hercegovini. Znači, vidite, i Možemo, i SDP, i DP, i HDZ, svi su poprilično aktivni. Imamo veliki broj političkih reakcija i aktivnosti na terenu, što sugerira da je očito izborna kampanja počela, a realno počela je jako rano ako govorimo o redovnim izborima koji bi trebali uslijediti za 2 godine. Tako da u ovom trenutku izgleda kao da se nekakve stvari na političkom spektru u Hrvatskoj događaju nešto ranije. U tom kontekstu, u kontekstu špekulacija i priča da potencijalno Zoran Milanović ide sa nekakvom svojom nezavisnom listom i da ide širiti taj potencijal postizbornih koalicija, DP je tu bio u toj priči sa Zoranom Milanovićem i prije prošlih izbora. I mislim da ta špekulacija kao takva može stajati na stolu, ali ne bih je uzeo za ništa više osim špekulacije u ovom trenutku, jer nikakvih konkretnih dokaza nemamo. Osim toga da DP, ovo što smo već svi rekli, traži svoju vidljivost na način da na potencira nekakve teme u kojima bi stvorio svoju razliku u odnosu na HDZ. Ja tu iskreno, i s obzirom na reakcije ministara iz DP-ove stranke, iz DP-ove kvote, vidim da je to prije svega u ovom trenutku pojedinačna igra predsjednika te stranke, a ne nužno čak ni čitavog DP-a.
1: S obzirom na ove špekulacije i ulogu Zorana Milanovića, jel se onda u tu priču može uvesti i ovo što je premijer Plenković izašao s time da bi možda trebalo povećati broj članova koji se u Hrvatski sabor biraju iz dijaspore? Profesore Žižiću.
0: Pa da, vidjeli smo da je to jedna inicijativa, ali to je inicijativa za koju je potrebna ustavna promjena, znači potrebna je dvotrećinska većina, jer od 2010. taj broj je fiksiran na 3. Ukinuli smo tu nefiksnu kvotu gdje je onda broj znači zastupnika, ovisi o broju palih glasova za zastupnike u Hrvatskoj. Ali evo, gospodin Milanović se o tome nije ni oglasio. Oglasio se gospodin Miljenić, ako se ne varam. On je rekao da to ne podržavaju, da to neće proći. Mislim da je on tu malo vjerojatno htio javnost podsjetiti na tu nekakvu fazu Zorana Milanovića prije ove državotvorne i nekakve suverenističke faze, gdje se on tada snažno kao predsjednik SDP-a zalagao protiv tog posebnog političkog predstavljanja Hrvata izvan Republike Hrvatske. A sama inicijativa je teško ostvariva, jer tu je potrebna dvotrećinska većina. Zanimljivo je kako su, eto, malo su nekakve, ti ljudi koji su tada 2010. dogovarali te ustavne promjene, jel, gospodin Zoran Milanović, gospodina Jadranka Kosor, oni kao da su zamijenili pozicije iz tih 2010. Ono što su bili, znači preuzeli su pozicije onog drugog iz 2010. u današnjici.
1: Gospodine Macan.
2: Pa isto dimna bomba, jer znamo da se neće ništa dogoditi, ali ja isto mislim da je bila samo ta poruka posla, to je malo šaramo, jer u jednom trenutku, sve od 2007. u principu, oba izborna ciklusa je bilo naglašeno da, bar politika bila Zorana Milanovića, da može glasati samo onaj ko plaća porez u Hrvatskoj i nikad nije vodio kampanju tamo. Iako je zadnji put za, ako se ne ono, za predsjedničke izbore, ono, ili ne za predsjedničke, nego baš za parlamentarno, bio neki pokušaj s Rojsom, ili tako nekako lista, koja nije uopće...
0: A nije nikakav, to zaživjelo, da, zaživjelo. Nešto je, ali nije
2: ali kažem, tu je promjena, nije stao službeno, ali je bilo kao to nekakva Milanovićeva opcija na ovim zadnjim izborima koja nije prošla. I s druge strane, dok sam vas sve slušao, onda ima jedna stvar zašto je u stvari premijer ljut bio. Prvo, jedna stvar koju ne da mu se dira, to je vanjska politika. I tu je Penava uletio i nije podcijenio je taj moment da je on tu gospodar vanjske
1: politike. Očekuje se da će za dva tjedna oni napisati tu svoju deklaraciju koju su sad kao predstavili, očekuje se i službeni papir. Očekujete li da će DP značajno reterirati od onoga što je prvotno izašlo u mediju?
2: Ma ne, neka napišu, ali to je samo ono slovo na papiru. Ljudima, u ovom trenutku se ne može provesti. Evo, ne znamo što se događa u Bosni i Hercegovini. Izbori su raspisani po sadašnjim uvjetima i evo i ovi što je Jerko rekao, može biti čak i štetno po Hrvate u ovoj situaciji, jer mogu svi iskoristiti. Jer Željko Komšić je uvijek radio kampanju na tome da će Hrvati razvaliti Bosnu i Hercegovinu. I onda mu je to znači dodatni argument za kampanju, upravo i Bošnja motivacija Bošnjacima da glasaju za njegovog kandidata. Znači, tri su kandidata. Dobro, sam nekada sam
0: imao. Tri su, ali dobro, dva su Hrvatska, drugi je kandidat bošnjačke politike. I on ne računa uopće na glasove Hrvata. On se obraća isključivo bošnjačkom biračkom
2: biračku. Ali pitanje koliko je taj bazen, nego recimo, meni je, ako već govorimo o toj nekako političkoj vidljivosti, bio ovaj cijeli mjesec Blajburga i tu je on Penava nešto kuko, nisu me pozvali vamo tamo, umjesto da je, ne znam, obilazio, pričao, nešto išao okolo, ali nije imao toliko vidljivosti. A imao je cijelu priču, jer se upravo, to mu je ta službena pozicija i omogućilo mu je možda mjesec dana kampanje koju je nažalost propustio.
0: Ali to mu je Medved preuzeo, jer on se brine oko ovog realno dovođenja posmrtnih ostataka, ukopa tih ljudi i tako dalje. Tu on se on opet ne može izboriti za svu poziciju, znači ne može se izboriti oko tih povijesno simboličkih tema, pa se sad prebacio ove nacionalno identitetske, traži poziciju.
1: Da i vas pitam, gospodine Trogrliću, unatoč ovim povremenim trzavicama, evo spomenuo je i gospodin Macan Blajburg, kada Ivan Penava nije bio službeni izaslanik, nego je to bio veleposlanik, je li koalicija HDZ-a i DP-a zapravo čvršća nego što se ostavlja dojam u javnosti?
3: Pa ja mislim, izuzmimo sad ovu situaciju, da ona po ničemu nije labava. Vidjeli ste da kad su se trebale dogoditi nekakve izmjene i kadrovske izmjene unutar DP-a da su se dogodile, DP nije u poziciji da sebi može dozvoliti u ovom trenutku izbore.
1: Ali oni su čak i poznati po onoj izjavi da će prije HDZ napustiti koaliciju nego DP.
3: Inače je to pozicija manjih paratena u vladi. Ako se sjećate, i HNS je svojevremeno bio s HDZ-om u jednoj takvoj poziciji, vjerujem da i sada. Znači, nikome od manjih partnera ne odgovaraju izbori, preuranjeni izbori, oni imaju svoje pozicije, imaju borbu za vidljivost kroz ministre i u konačnici evo politike koje imaju. Oni su doživjeli štetu samim ulaskom, naravno, koaliciju s HDZ-om, nakon toga su doživjeli štetu jer su imali podjelu unutar svojih redova i na njima je da kroz politički rad se konsolidiraju i pripreme za iduće izbore, a za njih još uvijek u ovom trenutku nisu spremni. Ja ovo gledam kao angažman u tom smislu, a ne kao raspad vlade ili izlazak njih iz vladajuće koalicije, gledam kao preuranjena ili možda na vrijeme pokretanje priče za redovne predstojeće izbore.
1: Profesore Žižiću, kako vi komentirate ovu pojačanu političku aktivnost? HDZ obilazi Hrvatsku, SDP možemo obilaze Hrvatsku. Što je u ovom trenutku izglednije? Preslagivanje većine, izvanredni izbori ili ništa od navedenog?
0: Pa, ako se opet vraćamo, mislim da je vidite, ono što DP uspije postići, on nižu se reakcije i priča se o tome. Ja bih završio tu priču kazavši da ja mislim da ono što je njima potrebno, da ih u jednom trenutku i ono što ih jedino po meni može spasti, mogu politički preživjeti na taj način, je da ih HDZ u jednom trenutku izbaci iz koalicije. I onda oni mogu reći, vidite, mi smo žrtve zato što smo htjeli izboriti se za prava Hrvata u BiH, mi smo htjeli krenci istraživanje komunističkih zločina. To ih jedino može spasiti da u jednom trenutku i HDZ izbaci iz koalicije i zamijeni nekim drugim ili da odu na prijevremene izbore. Ali ne čini mi se to baš izgledno. Ima jedan intervju gospodina Plenkovića pre kraj prošle godine kad je on kazao da on općenito je protiv izvanrednih situacija u politici i da izvanredni izbori ne donose puno. On je rekao, imali smo jedne izvanredne izbore i da izvanredni izbori općenito referiraju se prvenstveno na moguće izvanredne izbore u gradu Zagrebu, ali rekao da izvanredni izbori ne donose ništa korisno za zajednici, da treba se pripremati za redovne izbore. Naravno, to nikad ne znate što se može dogoditi. Politika je
1: dobro, on je skloni i preslagivanju većine.
0: Tako je, politika je načelno nepredvidljiva, ali mislim da je za sad od svih tih nekih opcija koje su mu na raspolaganju, a ne kažem da su baš najbolje, čini mi se da je ova opcija sa ovim nastavkom ove koalicije za sad najbolje što ima i da je ta koalicija, koliko god se možda prvenstveno ja mislim DP trudio da pokaže nekakve kao neku njihovu poziciju, da su oni nekakva opozicija unutar vlasti, da je ona stabilna i čvrsta.
1: Gospodine Maćan?
2: Pa tako nam je praksa do sad bila, znači imamo samo situaciju s Mostom. Mislim, javila se neka špekulacija da su oni svi krenuli u kampanju, da neko rekao da će izbori biti u rujnu. I tu postoji jedna računica da tipa, mislim računao sam ja, pa gledam, jedino što bi bilo je da imamo ove poreze, antiinflacijske mjere, to dolazi početkom godine, pa će se vidjeti kasnije. Sezona će možda ipak biti dobra zbog ovih ratova, pa će nam opet doći gosti, pa makar ih oderali, mislim, sve krivo radili. I nekad imamo više sreće nego pameti. Ali onda jednostavno ako ured dobra sezona i stvori se neka okolnosti, onda ako idemo u prije vremena, to recimo Vučić radi često, barem je radio, dobijaš produljenje mandata jer si na drugoj polovici mandata raspisao izbore i dobijaš nove 4 godine koje onda ispadaju da prelaze preko mandata Zorana Milanovića za kojeg se špekulira da bi išao na sljedeće izbore. I onda u principu tjera se uvjetno rečeno predsjednika s ovim Ustavnim sudom da da ostavku, jer je praksa Ustavnog suda, kaže ne možeš više igrati ono što si igrao, znači treba Ustavni, zato je ta bitka, ja mislim, oko Ustavnog suda, jer bi on htio mijenjati pravila igre, on bi morao dati ostavku ako želi i sudjelovati na bilo koji način u kampanji, a pokazalo se da on jedini faktor koji mijenja.
1: Dobro, ali koliko trenutačno vlada dobro stoji s obzirom da su ove antiinflacijske mjere izazvale val nezadovoljstva? Evo vidimo, skupljaju se peticije, paušaliste, nisu zadovoljni ni sindikati koji zastupaju javne i državne službe s obzirom da je rečeno da će se zamrznuti plaće. Najavljuje se tek 1+1+1, a rečeno je da će biti dobro ako inflacija do kraja godine bude ispod 5%.
2: Ma vidjet ćemo na sljedećim rejtinzima, ali kod nas ova politička situacija kod je zamrznuta, tako da HDZ, oni zadnjim, zato su se možda i osudili u ovaj rizik jer su stavili nikad bolje. Tako da, ovo će opet kažem, jako odgođeno djelovanje imamo. Sad pričamo, imat ćemo jako dobru sezonu i onda mjere nastupaju tek u prvom mjesecu. Pa ono, ko živko mrtano do tada.
1: Gospodine Trogrliću.
3: Ja se slažem s Krešom da postoji i ta računica i imala bi logike. Međutim, poznavajući političko djelovanje Andreja Plenkovića do sada, on nije netko koji je sklon na preuranjene izbore, čak i u pozicijama u kojima je stajao puno bolje nego sada. Slažem se s vama da su paket mjera koji je predstavljen sigurno nije nešto što je popularno, a znamo da je prethodne dva izborna ciklusa upravo u izbornoj godini Andrej Plenković donosio izrazito popularne mjere i velike socijalne transfere i gledajući političku logiku mislim da su sada stegli i odlučili donijeti ovakve mjere ne bili ponovno u izbornoj godini mogli popustiti neke stvari. Ovo je prije svega po meni spašavanje državnog proračuna koji, kažem, za 2027. bi se mogao ponovo olakšati kako bi sa nekakvim popuštanjem i dodatnim socijalnim transferima ponovno kupio naklonost politike. Naklonost birača nije lako funkcionirati na način koji je odabrao prije par godina i zapravo ova vlada, to sam u više navrata rekao, je u nekakvim odlukama puno socijaldemokratskija nego neke vlade koje su nosile te predznake i nazivnike, jer jednostavno inače politika i u svijetu, u Europi ide u tom smjeru da birači i građani očekuju što veća socijalna davanja, sve manje se izbori dobivaju na velikim infrastrukturnim projektima, poreznim rasterećenjima i sličnim stvarima. Tako da meni Andrej Plenković ne izgleda kao netko ko je sklon u ovom trenutku prijevremenim izborima, ali naravno ne treba ništa od toga zatvoriti. Ja ne vidim da mu DP odlazi, ja vidim da pače da broj saborskih zastupnika koji
1: raste,
3: podržavaju većinu. I vjerojatno ima još koji spavač među onima koji trenutno glume opoziciju, tako da sam siguran u ovom trenutku da ćemo imati još 2 godine stabilne saborske većine i vlade, ali da postoji značajan politički angažman svih političkih stranaka ili barem ovih ključnih u ovom trenutku, koji je simptomatičan i koji u pravilu vidimo pred izbore, to je istina, ali mi bi to kao komunikacijski stručnjaci trebali pozdraviti, jer uvijek zapravo govorimo da se u kampanju kreće prekasno, pa evo možda je ovo ta pozicija i ova prilika i ovaj izborni ciklus u kojem će se u kampanju krenuti prerano ili na vrijeme.
1: Profesor Žižiću, da i vas pitam oko ovih antiinflacijskih mjera, koliko to može biti otegotna okolnost vladi? Je li to uopće dobro objašnjeno? Jer se sad može često čuti da nikako ljudima nije jasno kakve veze dizanje paušala ima sa antiinflacijskim mjerama i neće li to podići cijene?
0: Pa dobro, ne mogu stvarno reći da sam stručnjak za javne financije. Ono što vidim da je kod nas je jako enormno je porastao broj tih paušalnih obrta, ali to su uglavnom intelektualne usluge, to nisu ovi klasični obrti, to raste vrlo malo. Znači, ljudi su si našli neki način da zapravo imaju veća primanja, a manja porezna davanja. Naravno, ne mislim da to...
1: Nije to pitanje. Pitanje je koliko to može biti otegotna okolnost vlade s obzirom...
0: Da, koliko to može biti, koliko to sad može... Inače, kod nas, generalno kad govorimo, pitanja, poput socijalno-ekonomska pitanja, ne utječu na naše političke stavove, preferencije i kako biramo na izborima, već uglavnom su to ove, što sam govorio, povijesno-simbolička i ovako ta nacionalno-identitetska pitanja.
2: Thompson, da li ne?
0: Zato vjerojatno očekujemo... Opet takve teme da će nam dominirati, a ovo, kažem, nisam baš uvjeren da će to nešto sad bitno utjecati na nekakve velike promjene biračkog raspoloženja, da će doći do nekakvog bitnog preslagivanja podrški koju imamo u društvu, da će sad odjednom zbog toga jako puno profitirati, primjerice, nekakva lijevo-liberalna opozicija.
1: To sam vas htjela pitati, što SDP i Možemo postižu ovom turnejom stopama Plenkovićeve inflacije?
0: Pa oni pokušavaju nametnuti tu temu. Naravno, mislim da to pitanje nekakve socijalno-ekonomske jednakosti i prilika koje imamo u hrvatskom društvu je važno, ali ono se ne uspijeva kanalizirati u politiku. To možda oni sad žele pokušati nešto s time, žele da se o tome priča, žele nametnuti tu temu, što je nekako ima i smisla za jednu socijaldemokratsku stranku, ali ne vidim baš da im to uspijeva, da oni nekako uspijevaju nametnuti to neku glavnu temu oko koje će se vrti politika, oko koje će birači profilirati svoje stavove, svoje raspoloženje. No jednostavno mislim da vjerojatno nemaju ni izbora. Nastoje jednostavno naći neku svoju priliku u tim temama, ali opet generalno govoreći naša politika nije socioekonomski interesno strukturirana, nego ne kažem da ljudi imaju, osjećaju sve to, jeli, sve te ekonomske i socijalne politike osjećaju ono što se događa na njima, ali nisu one relevantne.
1: Pred vlasačim Licićem će se ipak
0: ideološki
1: određivati.
0: Nisu relevantne u smislu, premda to su također ideološka pitanja, ali nisu relevantne kod naših političkih identiteta i biračkog ponašanja.
1: Gospodine Macan, prvo, koliko je vlada dobro obrazložila ovaj antiinflacijski paket, a onda i koliko su SDP i Možemo biti vladu gurnule da krenu s tim, ali su oni krenuli prvo sa tim svojim, da je ovo riječ o Plenkovićevoj inflaciji.
2: Baš sam to htio reći, da ćemo vidjeti ove sljedeće 2 godine puno tih push me pulli, znači da će neko biti prvi s nekom inicijativom, pa da će onda vlada odgovarati ili jedni ili obratno. Samo da se odgovori na ono pitanje, ajde malo računajte, mislim da je ministar financija Ćorić napravio mini poreznu reformu, ali računajte gdje smo više dobili i izgubili. Ako on ukine porez umirovljenicima, jer to biračko tijelo HDZ-a, ako ide mirovina, dakle oni puno više dobijaju i onda mora vratiti jedinicama lokalne samouprave, onda im je vratio kroz taj paušal, što ga je nešto digo, jer to je paušal godišnji samo, znači nije. I s druge strane, ovi paušalci uistinu rekli su utječemo puno na one koji zarađuju više od 20.000 eura godišnje, dakle to je 1000 i nešto eura, 1500, 1600 eura mjesečno, što je nekako opet prosječno primanje. Dakle, one sve uprosječene su ostavili, a dirali su one koji imaju ekstra prihode i imaju jednu priliku gdje možda to mogu popraviti, ako se ne varam, ide sad zakon o ovoj ugostiteljskoj djelatnosti, nakon nešto gdje onda mogu konačno definirati poziciju tog domaćina. da onda spase ove prave opet bakice dide, ajmo reći ove koje iznajmljuju u svojim kućama i da onda njih izrežu iz svih tih poreznih škara, da ih izvuku, a da onda oporezuju sve ove rentijere što se niko neće buniti. Ne? Tako da tu oni dobro kalkuliraju kojim gdje im je biračko tijelo. Dakle, ne rade preko, a onda ali moraju napraviti neku ravnotežu jer ako izbiju gradovima mora im nekako vratiti ili kroz proračun i ostalo. Tako da,
1: dobro, ali i velika opasnost nezadovoljstvo javnih i državnih službi. Zna se da su javne službe već bile nezadovoljni ovim dogovorom 1+1+1.
2: Mogu ja nešto reći samo. Nemaju čime biti nezadovoljni, nisu digli efikasnost, nisu nikoga otpustili, a plaće su otišle u nebo i sve brojke govore da su plaće otišle puno više od inflacije kumulativno. E, za to smo trebali dobiti, znači nikad, što kaže HUP, nikad bolja prilika da se otpusti višak neradnika u javnom sektoru, da se napravi reforma, da se digitalizira i da se onda pošteno plate ljudi koji rade pošteno. A mi vidimo sad novi val zapošljavanja u javnom sektoru, dakle pada nam produktivnost. Ono, bit će nam još skuplji javni sektor. S druge strane, mi kao poslodavci, evo ja govorim kao poslodavci, jedva nosimo s tim pritiskom na plaće. Jer ljudi očekuju imati iste plaće kao u javnoj upravi, ali mi ih moramo zaraditi na tržištu. I tu isto oko oporezivanja sam samo htio reći, ok, ajmo i sam inflacija. Inflacija je dobra tema, jer ljudi vide da cijene rastu. Koliko da su plaće išle, cijene su išle još gore, mi nemamo razvijene udruge potrošača koje bi onda to dnevno, ajmo reći, kontrolirali i mislim da je ono SDP i Možemo izabrali jednu dobru poziciju, samo mi se nekako čini da Možemo tu dominira i to je onda izazov, ajmo reći, politički za SDP.
1: Gospodine Trogaliću?
3: Inflacija kao tema je dobra tema, to nam pokazuju istraživanja. Ovo što je Krešo rekao, znači visina, rast cijena je nešto što građani vide, na što su jako osjetljivi, što se u određenim trenucima čak i predimenzionira. I u tom smislu mislim da je koalicija SDP i Možemo odabrala dobru temu. Isto tako da mislim da su samim obilascima dobili da ta tema nije jednokratna, već da od nje rade kampanju. Ono što im se ne bi događalo, smjelo događati, a dogodilo se u nekoliko gradova da budu sami, odnosno da im se niko na to ne odazove, to se stranci kao što je SDP ne bi smjelo događati, ako Možemo to i sebi s obzirom na nisku infrastrukturu stranačku izvan Zagreba, Pule i možda donekle Rijeke može dozvoliti, SDP ne bi smio, ali ponavljam, strateški mislim da je to dobro postavljeno.
1: A može li se i ovo njihovo proputovanje Hrvatskom u biti shvatiti kao test najavljene koalicije? Kako kotiraju među građanima?
3: Mislim da je ta koalicija utvrđena, da oni ne testiraju, oni će potpisati tu suradnju i će u to sigurno i mislim da o tome više nema govora. To je za njih jedini izbor i mislim da je kvalitetan izbor pred ove izbore. Ono što oni imaju izazov je prvo da ta kampanja će dobiti smisla u trenutku kad ponude rješenja, a još uvijek ih nisu artikulirali i ponudili, a nisu zato što rješenja za inflaciju stoje upravo onome što je sad Krešo rekao, a to je smanjivanje državnog aparata, to znači smanjivanje ili zaustavljanje cijena, odnosno rasta plaća u javnom sektoru. I ako ćete mene pitati, koji nisam financijski stručnjak, iako sam završio ekonomiju i financije, a bavim se nečim drugim, ono zašto je ova reforma ili porezna reforma, kako je Krešo napravio, ili antiinflacijski paket, kako ga vlada naziva, zapravo donesen, upravo je obuzdavanje rasta troškova, odnosno obuzdavanje rasta plaća u javnom sektoru, a sve ovo ostalo što imamo je zapravo političko, kako to obojati ovako ili onako, pa ću jednima uzeti, drugima dati, ali zapravo ključni zalog, i vi ste ga detektirali, je upravo u tome da se zaustavi rast plaća u javnom sektoru, koje je upravo iz izbornih i predizbornih razloga su u zadnjih 7-8 godina intenzivno rasle, koliko god to nije popularno reći političarima, toliko je nama koji se trudimo objektivno analizirati stvari, dužnost po meni takve stvari izgovoriti.
1: Evo, prije nego što pređemo na našu sljedeću temu, idem samo pozvati i naše slušatelje. Naš broj je 01-616-7001. Gosti u studiju su Krešimir Macan, Jerko Trogrlić i Jakov Žižić. Da vas pitam još, profesore Žižiću, prije nego što nam se jave slušatelji, ova situacija SDP Možemo, je li to već sve gotovo ili ovo testiranje kako prolaze među biračima?
0: Pa da je sve gotovo, već bi potpisali koalicijski ugovor, nije to prerano, odnosno već bi kazali mi smo koalicija, mi se pripremamo.
1: Rekli su na jesen, da.
0: E, izaćemo na izbore. Ja mislim da tu nije baš sve odlučeno, prvenstveno mislim da nije odlučeno ko bi bio nekakav njihov poželjan kandidat za predsjednika vlade. Da li na primjer...
1: Je li nužno da o tome već odluče?
0: Pa mislim da je nužno. Pazite, na primjer, pogledajte sad ovog gospodina Tomislava Tomaševića na ovoj proslavi Dana državnosti. Odjednom se on sjetio brojnih branitelja iz njegovog obiteljskog i najužeg okruženja. Znate, ja mislim kad čelnici možemo tako vade što katoličke svećenike, što branitelji svog miljeja, ja bih rekao da oni idu zahvatiti što šire biračko tijelo. I to mi govori da nisu i oni baš bez ambicija. I mislim da gospodin Tomašević nije bez ambicija izvan realno pozicije gradonačelnika Zagreba. On je bio govorio da mu je ovo zadnji mandat, pa je onda bio govorio da možda i nije zadnji mandat. A znate, kad oni počnu vaditi katoličke svećenike, a gospodin Tomašević ih ima više nego bilo koji demokršćanski političar u Hrvatskoj, ima katoličkih svećenika u obitelj, ima i branitelja, ja bih rekao da oni idu, pokušavaju biti što prihvatljiviji.
1: Dobro,
0: što...
1: ima i ovo inicijativu za biti veće mirovine za one branitelje koji su ostali raditi.
0: Da, zato to mi ipak govori da tu nešto se događa, da to nije baš da su oni definirali, ja ne znam baš što oni misle, na primjer, evo što gospodin Tomašević i gospođa Benčić i vodstvo Možemo misle primjerice o gospodinu Hajdašu Dončiću kao nekakvom poželjnom ili budućem premijeru unutar nekakve njihove vladajuće koalicije.
1: Danas ne čekaju dugo naši slušatelji. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Dobro jutro.
1: Ali imamo Halo? Samo jednog. Gospođo, Halo? Evo gospođo, baš ćemo uključiti.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Ovako, vi za to za paušalno, a kada bi se to ovi koji na crno drže turiste, prijatelji, i oni imaju preko agencije te, iznamljuju te sobe, ali ne plaćaju ništa, ni paušalno, ni poreze, ni ništa. Kad će se poduzeti protiv takvih osoba, ne ovi koji normalno plaćaju sve svoje obaveze.
1: Ja bih rekla
4: obaveze.
1: Da je vaše pitanje sasvim na mjestu, ali moji sugovornici nisu baš stručni za odgovoriti na to pitanje. Ako imate nešto vezano za aktualnu političku situaciju... Halo, se čujemo. Ništa, sljedeći slušatelj, molim, halo.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Lijepi pozdrav iz Pule. Znate šta, po nekim informacijama koje sam ja dobio, u posljednjih godina su... u Bosnu poslali preko 5 milijardi eura. Da li ja kao građanin Hrvatske mogu znati gdje su ti novci potrošeni? Pa to je više nemoguće izdržati. Nemoguće je više izdržati koliko to novaca ide u Herceg Bosnu. A tamo se ljudi bogate, a Hrvata više nema. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama na pozivu. Idemo čuti još jedan telefonski poziv. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
6: Ja bih samo rekao ovo. To je katastrofa da jedna Sandra Benčić priča o ekonomiji. Katastrofa za inteligenciju Hrvatske. Hvala lijepo.
1: Hvala i vama na pozivu. Ovo je, kako sam čitala, što je bilo, o čemu je bilo riječi na koalicijskom sastanku, baš se premijer izričito hvalio koliko je puno od 2016. on napora uložio u Bosnu i Hercegovinu. Sad kako se to gleda iz kuta Hrvatske?
2: Pa uložio je, jer je činjenica da je on najveći jedan od najvećih zastupnika Bosne i Hercegovine u Europi. Dakle, kad je trebalo otvoriti one pregovore, sve bilo je puno, on je doveo onu trojku svoje vremena u Sarajevo i tako dalje. Dakle, čini sve da to bude tema, jer je uvijek se neko drugi nametao, više se vrtilo oko Srbije, više se prišlo Makedonije, on je rekao ne smije, ili Crna Gora, recimo Crna Gora je jasno, svi hoće Crnu Goru 28. i tu nema kao dileme. Zašto je bila Bosna i Hercegovina 2028. Okay, nije spremna, ali zašto ne bi ubrzali te pregovore. Tako da on je uvijek bio taj, ajde ako idete već gurat nekoga, gurajte, nemojte zaboraviti Bosnu i Hercegovinu, tu samo i nije bilo unutra partnera, znači u Bosni i Hercegovini dovoljno, jer oni sami isto zbog svojih unutarnjih podjela jedan dan hoće u NATO, drugi dan neće, i tako je sa Evropskom unijom. Tako da mi moramo, ovo što je rekao gospodin, ne znam je li iznos tako, mislim da nije toliki, znam da se daju milijuni eura, ali prije svega za zdravstvo i za one Hrvate koji su tamo. Znači nije istina da Hrvata nema, Hrvati teško žive u Bosni i Hercegovini, ni spašao što imaju to dvostruko državljanstvo s nama, pa onda i koriste i naš zdravstveni sustav, ali morate investirati i tamo u hrvatske sredine, znači u taj klinični bolnični centar Mostar i dalje. I tu Hrvatska sustavno ulaže, a mislim da je transparentno, da se jasno zna.
0: Ja se sjećam da je u jednom istupu gospodin Plenković rekao da je formula 1 euro za nacionalne manjine u Hrvatskoj, 1 euro za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Mislim da je takva neka formulacija. I naravno, ono što se daje, na primjer, za nekakve javne usluge u Bosni i Hercegovini, primjerice visoko obrazovanje, zdravstvo, to naravno koriste svi državljani Bosne i Hercegovine. Znači, svi normalno koriste, i Hrvati, i Bošnjaci, i svi drugi građani Bosne i Hercegovine koriste. Ono što se stvarno, dolaskom nove vlade, promijenio se stav međunarodnih aktera prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Prije toga je prilično je bošnjačka politika imala čak jednu bjanku podršku međunarodnih aktera i često je bila poticana da zapravo napravi to preglasavanje Hrvata i da se čak i istisne Hrvate iz vlasti. To je, na primjer, nakon intervencija ovog sadašnjeg visokog predstavnika na odlasku, Kristijana Šmita, 2022. on je to otežao i praktički onemogućio da se formira vlada u Federaciji BiH, u kojoj živi 98% Hrvata, da se formira bez političkih predstavnika hrvatskog naroda, što se prije znalo događati. Tako da ta se situacija, njihova politička situacija se poboljšala sigurno unazad nekoliko godina. Nije se poboljšala po pitanju člana predsjedništva, niti se to da riješiti, niti će to međunarodni akteri intervenirati da to riješe.
1: To bi se reklo bez promjene ustava. Gospodine Trogrlić, evo, spomenuo je slušatelj o čemu Sandra Benčić ne bi trebala govoriti. Sad se proteklih dana nakon priznavanja Koste Kostanjevića puno priča o tome da Tomislav Tomašević i stranka Možemo više nikoga ne mogu prozivati za korupciju s obzirom na afere u svojim redovima.
3: Pa, slažem se s vama i slušatelj vaš, s druge strane, ne možemo niti jednom političaru zabraniti niti jednu temu. Oni jesu stručnjaci opće prakse za sve. Samo bi se htio nadovezati na ovo što su kolege rekle. Briga Hrvatske, vlade Republike Hrvatske o Hrvatima u Bosni i Hercegovini je i ustavna kategorija. Slažem se da je transparentnost nužna. Apsolutno mislim da se za svaki euro treba znati. Iznosi nisu takvi kao što je slušatelj čuo i dobio informacije. Mislim da je 2025. bilo nešto oko 130 miliona eura. Tako da i to je bila najplodonosnija godina u tom smislu. Pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini bez podrške, i to mislim u vlade Republike Hrvatske, bi bila gotovo nezamisliva. Tako da mislim da o tome inzistirati na transparentnosti da, ali ostaviti ih na milost i nemilost od strane hrvatske vlade niti je opcija, niti mislim ne samo ove, nego nadam se bilo koje druge vlade. Što se tiče afere i afera s kojima se Možemo nosi, ono što vidimo u hrvatskoj politici je da onaj koji obnaša vlast, naravno u poziciji je rizika da se dogodi korupcija u njegovim redovima. Ne može se dogoditi korupcija ako ne obnašate vlast. Možemo obnaša vlast u najzahtjevnijoj i najvećoj jedinici lokalne samouprave u Hrvatskoj, a to je gradu Zagrebu, i nije nelogično da se na toliki broj ljudi, na toliki broj aktivnosti, u konačnici količinu...
1: Dobro, ako to nije nelogično, je li se Tomašević dobro postavio u objašnjavanju situacije? Jel se zna u početku je on stajao iza Koste Kostanjevića, neupitno stajao?
3: Razlika koja bi trebala postojati između pojedinih stranaka je u tome kako se odnose prema tome kad se korupcija otkrije. I ono što je po meni Tomislav Tomašević napravio potpuno pogrešno je što je u trenucima kad se afera zakotrljala, kad se za nju čulo i kad se otkrilo, počeo braniti Kostu Kostanjevića, kad je počeo govoriti o tome da se radi o političkom progonu i prozivati zapravo istražna tijela. I tu je napravio veliku pogrešku. Ono što HDZ, barem ako ima velikog iskustva sa korupcijom iz svojih redova, međutim ako pogledate kako Plenković i kako HDZ ponaša se u tom trenucima, redovito se ograđuju od toga, poziva institucije da sve istraže, da odrade posao i tako dalje, i najčešće ti ljudi budu potpuno lišeni podrške i politički delegitimirani.
1: Međutim, ali je HDZ sad bio bez zadrške u ocjenjivanju ovih afera?
3: Tako je. I ono što je po meni bitno naglasiti, da afere ne mogu nanijeti HDZ-u štetu ni blizu kao nekim drugim strankama, prije svega strankama profila kao što je Možemo. Birači HDZ-a su navikli da HDZ ima afere, koliko god to čudno zvučalo, a birači Možemo to imaju puno više standarde i očekivanja od svojih predstavnika, i ne bi bilo neobično da im ovako nešto jako zamjere. Tako da mislim da su loše se Tomislav Tomašević i Možemo su se loše postavili na početku ove priče, i sada im u trenutku kad više pogledajte, ovo je jedan od sudskih postupaka koji je zapravo završio za nas, barem iz percepcijske razine, u trenutku kad je gospodin priznao svoju krivnju. Više nema pravomoćnosti, nepravomoćnosti drugog stupnja, ovog i onoga. On je priznao krivnju i to gotovo, i to je postao uteg Možemo danas. Vidjet ćemo što će biti s ovim vodovodom, ne bih htio oko toga nešto previše govoriti jer previše toga ni ne znamo, ali svakako za Možemo je svaka afera puno veći uteg nego za neku drugu stranku, a tu se otvara ponovno ova situacija koju isto tako imamo aktualno i sa međimurskim županom, imamo sada sa novo izabranim gradonačelnikom u Gradišci, imamo sa županom u Zagrebačkoj. Tako je, u Zagrebačkoj županiji imamo tu situaciju u kojoj pojedini političari čak i nakon dokazane krivnje, čak i nakon presuda ponovno dobivaju legitimitet izborom od strane svojih birača, što isto tako nešto govori i o našim biračima, našem društvu i povjerenju u pravosuđe.
1: Profesore Žižiću, je li ovo, kako tvrdi Plenković, vrlo devastirajući trenutak za Možemo?
0: Pa ja mislim, ja se ne slažem potpuno s kolegom Trogalićem, mislim da da ovo neće utjecati puno na birače.
1: Je li Tomašević uspio te afere maknuti od sebe na rečenicom da on nitko nije član Možemo?
0: Ne samo to, nego premda oni su sebi uvijek davali tu neko moralno prvenstvo, moralni primat u našoj politici, nešto slično kao i Most, ali mislim da oni imaju, njihovo biračko tijelo je prilično disciplinirano, govorim o biračkom tijelu u Zagrebu, naravno, gdje oni djeluju, i ideološki se s njima poistovjećuju, a već su sad oni uspostavili taj jedan pokroviteljsko klijentelistički sustav koji pokriva udruge civilnog društva, kulturni sektor, kreativne industrije, tako da snažni su oni to i to neće bitno utjecati na njihovo biračko tijelo. A ovo što smo počeli sada govoriti vezano za te sudske postupke koje se vode...
1: Moral u politici jednom riječu.
0: Znači, mi imamo niske standarde realno političke odgovornosti kod nas i naši birači...
2: Ne možemo reći, nemamo, rećamo.
0: Niski su standardi, tako ćemo reći. I naši birači se, u dobrom dijelu, se ne pokazuju skloni kažnjavati političku korupciju. Imamo situaciju, znači kad govorimo, zanimljivo kad govorimo, uzmemo primjer gospodina Posavca koji je sada nepravomoćno osuđen za primanje mita i trgovinu utjecaja, nešto što je on prvotno priznao, pa onda znači povukao to priznanje, i kad imamo sad gospodina Grgića protiv kojeg se vodi sudski postupci, oni su obojica dali ostavke, nakon toga pobijedili na prijevremenim izborima i zanimljivo, nakon tih izbora koristili su identičnu formulaciju kao građani su dali svoj sud. Jesu, građani su dali svoj sud, ali biračka volja vas ne izuzima iz kaznene odgovornosti. Znači, mislim da kod nas jedan dio političara biračku volju i podršku koju oni dobijaju od jednog dijela biračkog tijela, ne od većine, od jednog dijela onoga koji izađe na izbore, oni to tumače kao mjerilo svega. Znači, oni to tumače kao mjerilo morala. Znači, ako ja imam biračku podršku, to znači govori da sam ja sposoban, da sam uspješan, pa na kraju krajeva i morala. Znači, to je njima mjerilo njihovog djelovanja. Biračka volja i ona podrška onog dijela biračkog tijela koji oni dobijaju. A to nije tako, ali to ne može biti. Niti ih to može, znači, i ako imamo te niske standarde političke odgovornosti, to ih naravno ne može izuzeti od kaznene odgovornosti, jel ta biračka volja. Tako da to je jedan problem koji mi imamo, prilično niskih standarda političke odgovornosti.
2: Ali imamo i taj problem povjerenja u pravosuđe. Znači, činjenica da je, ja isto se slažem da mislim da neće toliko utjecati, skinulo im je tu kao nevinost političku, kao da mogu moralizirati drugima o korupciji, ali činjenica da ste imali ono hapšenje Kekina. Sve je pokazivalo da nekako kao da se i pravosuđe uključilo u kampanju za Zagreb zadnji put, i što je u stvari pojačalo izlaznost možemo ekipe. Tako da i ovo sad, oni će opet to protumačiti, oni nama smještaju ili ne znam, slomili su kosti ili već što će. Tako da, a opet su makli od sebe. Dakle, ali su došli u poziciju koju stalno ima Plenković. Ja s tim nemam veze, Tomašić kaže ja s tim nemam veze, nije član Možemo, nije član. Sad im je to nova priča, nije član Možemo. Na.
1: Dobro, a je li oporba uspješno nametnula priču o odgovornosti gradonačelnika? Traže čak i njegovu ostavku. I sad recimo iz perspektive jednog HDZ-a koji ima strašno puno korupcijskih afera unutar svojih redova, koliko je to sve vjerodostojno?
2: Pa nije, ja sam gledao to otvoreno i pitao sam koja je poruka nakon tog otvorena bila, oni su se samo potukli i nije bilo poruka za građane Zagreba. Dakle, ajmo radije pričati o projektima koji jesu krenuli ili nisu, jer u konačnici građani to gledaju na kraju.
1: Kad bi se ocjenjivala sad ova prva, recite gospodine Trogalić, čujemo vas.
3: Dobrodošli u korupciju, pozvao ih i čestitao i poslao dobrodošlicu, tako da nije HDZ sigurno taj, ali isto tako nisu mogli propustiti zato što su zapravo imaju PTSP od te situacije u svojim redovima, i kad se dogodilo nešto ovako, a ponavljam, dogodilo se relativno brzo, jer mi kod afera koje imate kod ostalih stranaka ili drugih nekakvih aktera, to su afere koje traju godinama. To su suđenja koje traju godinama. Ovdje je jako specifična situacija postala u trenutku kad je gospodin priznao krivnju za djela koja mu se stavljaju na teret, i to je time za nas...
1: Kao i Gabriela Žalac.
3: Tako je, i to su za nas gotove stvari. Onda one imaju svoje konsekvence. Mogu se složiti s kolegama da im neće nanijeti štetu u Zagrebu, međutim ta pozicija moralnih vertikala koje su zauzimali i želja da postanu nacionalna stranka izvan toga, mislim da će im u tom smislu otežati njihovu poziciju. Ono što bih, kažem, volio naglasiti, već je spomenuo to i kolega Žižić, ta pozicija u kojoj rehabilitacija se događa samim novim izborima nije nešto novo. Imali smo mi Milana Bandića nekad ranije i imamo, evo sad smo vidjeli više situacija u Hrvatskoj.
1: I Čehoka, ako se ja dobro sjećam.
2: Uh-huh.
3: Ali ako su birači ti koji mogu rehabilitirati one koji su optuženi pa i presuđeni za korupcijska djela, onda ne bi trebalo braniti nikome da zbog pravosudnih problema sudjeluje na izborima. Ja ne mislim da je to tako. I ako idemo tu gledati u tom smjeru, pa nisu baš standardi jednaki, ne da ih ja nešto branim, ali kad pogledate jednog Miloševića ili Aladrovića što im se stavlja na teret, pa to su sitnice u odnosu na ove koji su i danas politički akteri, vrlo aktivni, vrlo živi, a ovi smo zaboravili da su postojali, bili su ministri vlade.
0: Samo možda jedna stvar da razjasnimo. Mi ipak moramo razdvojiti tu realno te kaznene osude zapravo za kaznena djela u smislu kandidiranja. Tu imamo institut građanske časti i zabranjeno je kandidiranje za lokalne i za parlamentarne izbore ako ste presuđeni za kaznena djela.
1: Ovdje moramo i završiti. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama poštovani slušatelji na pozornosti. Poligraf su ostvarili Jadranka Besednik, Tino Baričić, Andreja Vlah i ja sam Marija Gerbec-Njavrom. Idući petak s vama je Mislav Togonal. Do slušanja.
7: Poligraf. Slušate Glas Hrvatske. Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
1: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnardić, moje ime Filip Mikuličić.
1: Globalna Hrvatska.
0: Prigodnim događanjem pod nazivom Javi se svojima prošle nedjelje u Hrvatskoj matici iseljenika završen je tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Posjetitelji i sudionici tjedna na čelu sa saborskom zastupnicom Zdravkom Bušić, državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonkom Milasom, ravnateljem Hrvatske matice iseljenika Zdeslavom Milasom te brojnim predstavnicima državnih tijela, ustanova, institucijama, kojima se pridružio i naš poznati pjevač u dijaspori Mate Bulić, pisali su razglednice s prigodnom poštanskom markom, članovima obitelji, prijateljima i hrvatskim zajednicama u svijetu, kako bi na simboličan način povezali Hrvate u domovini i izvan njezinih granica.
1: Globalna Hrvatska.
0: Tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji se održavao od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, okupio je više od 1000 sudionika i Hrvata iz svijeta te obilovao brojnim kulturnim i znanstvenim programima, okruglim stolovima i javnim raspravama, šetnicom kulture, svečanim i simboličnim okupljanjima. A u sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konstituirajuća sjednica 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja je okupila 60 predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Razgovaralo se o kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programa kojima je cilj očuvati identitet te snažnije povezati Hrvate izvan granica s matičnom zemljom. S udjelovanjem najviših predstavnika državnih institucija poslana je snažna poruka zajedništva i međusobnog poštovanja. Savjet je kadrovski osvježen, a izabrani su novi predsjednik i potpredsjednici. Tatjana Rau.
2: Čekaj, ali daj za lijepo ću ti masiru. Hoćeš ovu crvenu ili ovu?
3: Jedan narod bez granica, slogan je tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se održavati svake godine u zadnjem tjednu mjeseca svibnja. Vrlo uspješan neto minuli prvi tjedan ispunio je sva očekivanja i više od toga. Zaključak je i organizatora i sudionika, od kojih smo mnoge zatekli i na svečanom zatvaranju u Hrvatskoj matici iseljenika, kako se javljaju svojima, podsjećajući na snagu osobne poruke kao simbola bliskosti, zajedništva i pripadnosti hrvatskome narodu ma gdje bio. Dan prije, predstavnici hrvatskih zajednica u svijetu, članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, te brojni uzvanici, sudionici tjedna, pridružili su se svečanom misnom slavlju u crkvi Svetoga Marka te prigodnom programu obilježavanja Dana državnosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Istog je dana završena i prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, na kojoj je izabrano novo vodstvo. Smatram da smo dosegli jednu razinu na kojoj na najsveobuhvatniji način do sada razvijamo te odnose koji postoje između Hrvatske i vas koji živite izvan nje, rekao je na otvorenju prve konstituirajuće sjednice Savjeta za 4. saziv predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, podsjećajući koliko je velika bila želja Hrvata izvan Hrvatske za njezinu samostalnost i prije nego ju je izborila, a ujedno i koliko su i sami pridonijeli kroz cijeli proces stvaranja države. Posebno istaknuvši kako je i u Domovinskom ratu bilo jako puno onih koji su došli iz dijaspore i pomogli u obrani domovine.
4: I nije uvijek lagano bilo voditi te paralelne politike afirmacije Hrvatske, borbe za strateške interese i naravno brige i povezivanja sa našim sunarodnjacima koji žive izvan Hrvatske. Međutim, evo, došli smo do te razine kada smo snažna, sigurna država, članica najvažnijih međunarodnih integracija, gospodarski uspješna, promijenili smo se i u geostrateškom smislu kao čvorište energetsko-prometno ovog dijela Europe i naravno da onda iz te pozicije možemo puno snažnije ići i surađivati s vama i pomagati vas u zemljama u kojima živite. Ali ono što mi je posebno drago, kad vidim te ljude koji su uspjeli u svojim zemljama gdje sada žive, s koliko emocija govore o Hrvatskoj, onda stvarno budeš ponosan što si Hrvat i budeš radostan što i danas svi mi na svim različitim stranama svijeta osjećamo tu snažnu pripadnost.

0: našoj domovini i hrvatskom narodu.
1: I moramo biti svjesni da treba čuvati taj identitet, tu tradiciju, sve one vrijednosti na kojima je utemeljena moderna Hrvatska i sve one vrijednosti koje su nas kroz stoljeća očuvale, istaknuo je Jandroković, posebno naglasivši da u tome posebna zahvala ide Hrvatskoj katoličkoj crkvi.
0: Da nije bilo Hrvatske crkve, da nije bilo katoličke crkve, pitanje je kako bi mi kao narod uopće preživjeli i gdje bismo bili danas i što bi od nas bilo. Neke nacije imaju neke druge puteve, mi imamo svoju povijest, svoju tradiciju, svoju kulturu, svoj identitet i na njega smo itekako ponosni. A svima vama koji u tome sudjelujete, koji dajete svoj obol, otkud god da dolazite, velika hvala u ime Hrvatskog sabora. Želim vam da uspješno nastavite svoj rad, da on bude iz godine u godinu što sadržajniji i da ta velika emocija i velika ljubav koju osjećate prema domovini bude konkretizirana kroz čitav niz različitih projekata, kreativnih ideja koje će nas još jače i čvršće povezivati.
1: Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je novo izabranim članovima Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske, koji je više od 50% obnovljen. Od 65 članova Savjeta izvan Hrvatske, 37 je novih. Prvi tjedan za Hrvate izvan Hrvatske sjajna je prigoda da osvijestimo i emancipiramo kulturnu baštinu i brojne aktivnosti koje poduzimaju Hrvati izvan Hrvatske, istaknuo je premijer, te se osvrnuo na potporu Hrvatske vlade programima i projektima za Hrvate izvan Hrvatske i na postignuća u zadnjih 10 godina.
2: Kada smo krenuli kao vlada, to je sad bilo prije 10 godina, ukupna izdvajanja, ne mislim samo na ured, nego na sve državne resore, za Hrvate izvan Hrvatske su godišnje iznosila 16 milijuna eura. U ovoj godini to je 203 milijuna eura. Dakle, to je skok od praktički 11 puta u odnosu na ono što je bilo na početku mandata, a brojevi u konačnici i proračuni jedini u biti stvarno reflektiraju političke prioritete. Sve skupa je do sada u ovih 10 godina uloženo skoro 820 milijuna eura u brojne projekte i to se itekako vidi i osjeća među Hrvatima izvan Hrvatske.
1: A prioritet Hrvatske vlade u odnosima s Hrvatima izvan je su Hrvati u Bosni i Hercegovini kao jednakopravni konstitutivni narod, naglasio je premijer.
2: Tu živi veliki broj Hrvata, izbori su ove godine, imamo snažnu političku suradnju, razgranatu ekonomsku suradnju, 4 milijarde eura je razmjena između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Investicije, ali i investicije koje dolaze iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku su itekako značajne, a mi smo tamo odabrali 3-4 projekta koji su naši svojevrsni svjetionici. Izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, koje će trajno ostati osnaženje hrvatske kulture i identiteta. Kontinuirana potpora sveučilištu u Mostaru, sveučilišnom kliničkom bolničkom centru u Mostaru i naravno potpora medijima koje koriste Hrvati u Bosni i Hercegovini, što nam je posebno važno i u smislu vidljivosti, i u smislu ravnopravnosti, a i u smislu političke zastupljenosti, kako bi političke poruke i aktivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini bile što vidljivije.
1: Kad je riječ o hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država, poseban je naglasak na položaju i očuvanju identiteta Hrvata u Srbiji.
2: Hrvatski dom koji je izgrađen u Subotici, Matica, predstavlja također jedan od strateških projekata. Trenutno radimo niz domova u Vojvodini koji će omogućiti opstanak i snaženje identiteta Hrvata u Srbiji. Kad je riječ o hrvatskom iseljeništvu, mislim da su ovdje programi koje radi i gospodin Milas i gospodin Šipić i gospodin Grlić Radman, ali i ostali resori, zaista napravili iskorake kakvih ranije nije bilo, od brojnih programa učenja hrvatskoga jezika, stipendija, 500 stipendija dodijeljeno samo u školskoj godini, odnosno akademskoj godini 25. i 26. Online tečajeve pohađalo 40.500 polaznika, projekt Domovina, a gradimo suradnju sa iseljeništvom uvijek obaveznim kontaktima i susretima. Mislimo da je taj stalni dijalog zaista došao na jednu vrlo visoku razinu.
1: U fokusu je dakako i povratak, bilo da je riječ o Hrvatima koji su rođeni u Hrvatskoj ili njihovim potomcima, koji su rođeni u zemljama u kojima žive i doselili su u Hrvatsku. Primjećuje se sve veći broj povrataka iz Njemačke, Austrije i Irske, naglasio premijer, te dodao da u smislu povratka velik doprinos može dati i ogromna zajednica Hrvata koja živi izvan domovine. Učvršćivanje veze između Hrvata u domovini i svijetu svake godine sve izraženije, a to rezultira i onim što nam je cilj u demografskoj revitalizaciji, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te se osvrnuo na ovogodišnju sjednicu 4. saziva savjeta i neke od najvažnijih iskoraka u odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske zadnjih godina.
3: Ovaj saziv, dakle 4. po redu, ja mislim da će biti nastavak jedne kvalitetne priče, jedne kvalitetne suradnje koja je do sad rezultirala dobrim inicijativama koje su mnoge pretočene u zakonske okvire, u, rekao bih, rješenja koja doista omogućavaju prije svega mladima, ali onda i svim drugima, kad govorimo o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, čvrstu, jasnu i dobru vezu sa Hrvatskom. Vi se sjećate da smo prije 6 godina izmijenili Zakon o hrvatskom državljanstvu, da smo ga snažno usmjerili prema pripadnicima hrvatskog iseljeništva u cilju što lakšeg, što bržeg stjecanja hrvatskog državljanstva, da smo donijeli posebnu upisnu kvotu za hrvatske iseljenike i pripadnike hrvatske nacionalne manjine kako bi mogli doći u matičnu domovinu i studirati. Danas imamo preko 250 studenata. Pokrenuli smo brojne tečajeve za učenje hrvatskog jezika. Danas imamo u konačnici jednu mobilnu aplikaciju koju smo napravili u suradnji sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Learn Cro, razina B1. Ona je besplatna i manje od 3 mjeseca preko 6000 korisnika imamo. Prošle godine smo donijeli izmjene i dopune Zakona o odnosima sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ustanovili smo i savjet mladih, za koje sam siguran da će po uzoru na ovaj savjet donijeti isto tako kvalitetna rješenja, suradnju sa mladim ljudima koji će imati priliku da u direktnom kontaktu artikuliraju svoje potrebe i da na najbolji mogući način oblikujemo sve ono što nam je važno da bi jednog dana postali ili stanovnici, odnosno žitelji Republike Hrvatske, ili da bi svoje veze učvrstili na najbolji mogući način.
1: Na konstituirajućoj sjednici 4. saziva Vlade za Hrvate izvan Hrvatske izabrano je novo vodstvo, 4 potpredsjednika, za Hrvate u Bosni i Hercegovini Marko Novak, za Hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu Đanino Kutnjak, za europsko iseljeništvo Vlatka Leko Roš i za prekomorsko iseljeništvo Jelena Nadinić, a novi predsjednik savjeta je Mile Baričević, rođen u Gospiću, a od malih nogu živi i radi u Stuttgartu. Predstavimo ga.
4: Pošto su se moji roditelji Njemačke upoznali i normalno ono vrijeme se slabo govorilo njemački, onda se putovalo u bivšu državu da bi se djeca rodila i ostavili smo je godinu i po dana kod tetke da živim, i kad su dolazili onda su primijetili da ja njih više ne poznam i onda su rekli pakirajte mu stvari, on ide s nama. Tako da sam se ja onda u biti sa godinu i po dana su me vratili u Njemačku. To je u biti jedini razlog.
5: Dosta se aktivni u svojoj zajednici tamo, u Stuttgartu ste.
4: Tamo ima jako puno Hrvata, jednu ruku je to i lijepo, ali nažalost nakon 2013. ulaska u Europsku uniju ih je došlo još više, tako da sada imamo u gradu Stuttgart smo nekad imali oko 18.000, sad imamo negdje oko 26. Porasla je naša pokrajina Baden-Württemberg od 120 na 170-180 tisuća, ali baš sam neki dan bio na jednom okruglom stolu, trendovi su da u zadnje 2 godine iz Njemačke samo se vraća između 6-7 tisuća Hrvata. I više se ne osjećamo tamo kao nekada, i u zadnjih recimo 2 godine bi rekao da je to druženje među nama, znači da je to još intenzivnije postalo nego što je bilo prije 10-15 godina. Jednostavno jedni drugi tražimo, znači ima nas puno, ali jednostavno su non stop smo mi na okupu, jako smo integrirani, ali živimo mimo te države.
6: Globalna Hrvatska.
7: Vlada će s 3,55 milijuna eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji. Rečeno je na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na potpisivanju ugovora bila je Tatjana Rau.
1: U sklopu tjedna za Hrvate izvan Hrvatske 28. svibnja u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u Zagrebu svečano su potpisani ugovori o projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske kojima se nastavlja podupirati očuvanje identiteta, kulturne i sakralne baštine te zajedništva hrvatskog naroda izvan domovine u vrijednosti 3,5 milijuna eura. Potporu od 950 tisuća eura dobila je Vrhbosanska nadbiskupija za projekt obnove crkve Svetog Ćirila i Metoda u Sarajevu. Mostarsko, Duvanjsko i Trebinjsko mrkanskoj biskupiji dodijeljeno je 850 tisuća eura za infrastrukturne projekte. Franjevačkom samostanu Svetog Luke u Jajcu 300 tisuća eura za obnovu samostana. Srijemskoj biskupiji 1.200.000 tisuća eura za izgradnju kompleksa Domus Dimitrianum. Dok je Hrvatskom etničkom institutu u Chicagu dodijeljeno 250 tisuća eura za provedbu njegovih projekata. Državni tajnik Milas poručuje da se ovim ugovorima nastavlja politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan nje, ističući da projekti nisu samo infrastrukturni ili financijski, nego duboko simbolični i društveni, jer jačaju veze s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i iseljeništvu. Vrhbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić zahvalio je vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu na kontinuiranoj potpori Hrvatima izvan domovine, osobito u Bosni i Hercegovini. Bez ove podrške dosta naših projekata ne samo da ne bi moglo biti privedeno kraju, nego ne bi moglo ni zaživjeti, rekao je nadbiskup Vukšić, istaknuvši kako projekt obnove u Sarajevu u cijelosti financira hrvatska vlada.
8: Konkretno, Sarajevska nadbiskupija je u procesu restauracije jedne vrlo važne crkve u Sarajevu, posvećene svatoj braći Ćirilu i Metodiju. Ona je sagrađena krajem 19. stoljeća i ove godine je 130 godina otkako je u službi. Puna je umjetničkih radova, među njima samo kao primjer 16 fresaka Otona Ivekovića velikoga formata koje nikada do sada nisu obnavljane i cijela crkva i umjetnički njezin sadržaj ostali su prilično nepoznati hrvatskoj javnosti, pa čak i onoj kulturnoj javnosti nije dovoljno poznato. Mi smo krenuli taj proces restauracije i prvi dio je već završen negdje krajem mjeseca ožujka i sada potpisujemo ugovor za nastavak i sav posao se sastoji od dva dijela, tako da ćemo potpisivanjem ovoga ugovora nadam se privesti kraju i zaokružiti ono što se zove financijska konstrukcija. A što se tiče onih najkonkretnijih radova, vrlo smo zadovoljni ljudima koji to rade. Do sada su doslovce ispoštovali svaki rok i uradili sve ono što je bilo dogovoreno i obećano. Tako da se nadamo pod kraj ove godine, koja je na svoj način i jubilarna otkako ta crkva postoji, odnosno to umjetničko djelo postoji, da ćemo je opet vratiti u funkciju i ako Bog da napraviti jednu lijepu svečanost u povodu toga.
1: Banjolučki biskup monsignor Željko Majić također je zahvalio vladi Republike Hrvatske i Središnjem državnom uredu na sustavnoj, kontinuiranoj i uistinu jednoj značajnoj pomoći i pratnji i u financijskom i u diplomatskom smislu.
9: Radit ćemo na uređenju crkve i samostana Svetoga Luke u Jajcu, koji je, kako možda znate, u ratu bio razrušen, sagrađena nova crkva, je sada potrebna te obnove. Već je izgrađena, Bogu hvala, unutra je uređena, ima vanjska fasada i ostali poslovi koji su vezani kako samo crkvu na Sinje Blaždjevice Marije, tako isto samostana Franjevački Svetoga Luke u Kraljevskom gradu Jajcu.
1: Biskup Majić istaknuo je važnost potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji su, kako rekao, ostali jedna manjina, ali uvijek narod u BiH. Podsjetio je na obnovu kulturne baštine trapističkog samostana Marija Zvijezda, te najavio nastavak strateških projekata na području Banjolučke biskupije. Mostarsko-duvanjski biskup monsignor Petar Palić naglasio je kako materijalna pomoć ima veliko značenje za crkvu i hrvatski narod u BiH, ali i da je jednako važna poruka blizine i potpore.
10: Bez obzira što je Bosna i Hercegovina također matična domovina Hrvata, povezanost hrvatskog bića i hrvatskog korpusa mislim da je osobito u današnje vrijeme važna. Ako gledamo ovaj segment financijski, naravno da kroz različite projekte zapravo država Hrvatska pomaže da evo i crkva ostvaruje svoje poslanje, ali to je poslanje, i to uvijek treba naglasiti, također uvijek poslanje za čovjeka. Bilo da se radi o nekim socijalnim programima ili u nekim situacijama o pastoralnim programima, ali sve ono zapravo što se čini, čini se za naše ljude u Bosni i Hercegovini.
1: Srijemski biskup Fabijan Svalina govorio je o posljedicama ratova za Hrvate u Srijemu, ocijenivši da potpora predstavlja znak prepoznavanja i podrške opstanku hrvatske zajednice.
11: Potpisivanjem današnjeg ugovora Srijemska biskupija će dobiti izravnu financijsku potporu i na taj način ćemo započeti gradnju kompleksa Domus Demetrianum, koji bi trebao u sebi uključiti uz potrebe prostora za potrebe biskupije i za zajednicu Hrvata koji žive na tome prostoru. Jedan dio tih prostora bit će na neki način namijenjen očuvanju kulturne i povijesne baštine, kao što je riznica, kao što je arhiv, kao što je knjižnica i drugi segmenti koje smo dužni na neki način očuvati i prezentirati i široj javnosti i onima koji budu htjeli doći k nam u posjetu.
1: Kustos Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu te ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu, Fran Nikola Pašalić, zahvalio je Središnjem državnom uredu što je u Hrvatskom etničkom institutu prepoznao strateškog partnera, naglasivši važnost očuvanja arhivske i povijesne građe o Hrvatima u Sjevernoj Americi.
12: Potpisivanjem ovog sporazuma Hrvati će dobiti uređene prostore za Hrvatski etnički institut, koji ima na stotine tisuća dokumenata vezane za Hrvate na sjevernoameričkom kontinentu i koje mi s ljubavlju čuvamo, a skupljamo ih službeno već od 1975. godine, kada je naš pokojni fra Ljubo Krasić uspostavio Hrvatski etnički institut u okrilju naše Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Dakle, evo, sa ovim sporazumom ti prostori koje ćemo mi urediti, u njih će se odložiti sav taj silni materijal koji će biti mjesto istraživanja povijesti Hrvata na sjevernoameričkom kontinentu. Dakle, to će biti jedno mjesto gdje će mladi Hrvati koje bude zanimao taj naš boravak na sjevernoameričkom kontinentu imati prigode dublje kopati što su sve Hrvati radili, čime su se bavili, što su izdavali, pisali. Naravno, tu je i silno blago osobnih dokumenata. Jedan od njih ću samo spomenuti dokumente koje mi je imao od pokojnog Brune Bušića.
1: Zaključio je kustos fra Nikola Pašalić uz poziv da se svi pridruže proslavi 100. obljetnice Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji ove jeseni u Chicagu.
6: Globalna Hrvatska.
7: U Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore održan je okrugli stol pod nazivom Snaga hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike, na kojem su sudjelovali Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Nikola Meteš, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih profesionalaca, Marina Rožić, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Nikola Čića, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, te Draženko Mamić, predsjednik Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten.
13: Tema okruglog stola, koji je uz glavnu tajnicu Hrvatske gospodarske komore okupio čelnike dvaju američko-hrvatskih udruga i vodećih institucija koje umrežavaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom, bilo je pitanje nedovoljno iskorištenog potencijala Hrvata u iseljeništvu. Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka AKEP, naveo je primjere niza pokrenutih inicijativa koje su, povezujući Hrvate s obje strane Atlantika, kroz nekoliko godina izrasle u uspješne projekte.
14: Mi smo u jednoj zanimljivoj poziciji jer smo nekako između dvije strane. Dakle, radimo i na povezivanju sa domovinskom Hrvatskom kroz inicijative i projekte u kojima možemo jednu opipljivu vrijednost donijeti ovdje u našoj domovini, ali također imamo vrlo veliku zadaću na povezivanju američkih Hrvata redovito, jer treba obe strane jednako dobro održavati, jednako dobro umrežiti. Glede Amerike je baš zanimljivo, razne istraživanja su pokazali da tamo postoji preko 1,2 milijuna ljudi hrvatskog podrijetla. Vrlo zanimljivo jer to uključuje sve generacije, dakle imamo već tu neka i starija pokoljenja, potomci od onih koji su došli krajem 1800. i početkom 1900. godina. Jedna druga podgrupa bi bila ona velika migracija koja je išla nakon Drugog svjetskog rata. I treća je unazad možda zadnjih par desetljeća koji su došli radi možda karijernih nekih prilika i tako dalje. I AKP je vrlo zanimljiv jer uspijemo jednako privući interes iz svih triju podskupina i povezati ih. I to je cilj u daljem umrežavanju, kako možemo maksimizirati taj potencijal uz taj zajednički nazivnik, a to je naše to hrvatsko podrijetlo. Imamo i bezbroj tih primjera, evo počeš od moga, ja sam dijete rođeno u dijaspori i odrastao, pa sam se vratio tu, prvo dugi niz godina, pa sam sad ponovno tamo. Da bi malo ilustrirao da je to puno lakše nego što sam mislili. Drugo, imamo i primjere određenih tvrtki koji su iz Hrvatske pa su provrlili na američko tržište i akvizirali druge tvrtke i dalje se razvijaju, a također i povratničke priče možda američkih Hrvata koji evo, su više zainteresirani za ove prilike koje se sad nude za vratiti se tu, urediti svoj status državljanstva, možda nešto kupiti, uložiti, investirati itd.
13: Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, predsjednik je Hrvatske udruge liječnika i studenata medicine Medenex, osnovane 2021. s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskih biomedicinskih stručnjaka i institucija u tom polju kroz uspostavljanje novih i jačanje postojećih međunarodnih suradnji.
15: Mi doista gradimo mostove u biomedicini na nekoliko načina, preko međunarodnih konferencija koje organiziramo u Hrvatskoj gdje dovodimo Nobelovce i brojne druge biomedicinske lidere, ali ono što je još važnije, dovodimo i brojne biomedicinske Hrvate, dakle liječnike i znanstvenike diljem svijeta u Hrvatsku sa glavnim ciljem kolaboracije njih sa našim domaćim medicinskim fakultetima, bolnicama i slično. Jer naravno naša medicina je dobra, međutim ono što treba reći je kolaboracija, ono što je može podići na jedan novi nivo. I to je ono što mi pokušavamo raditi sa najboljim bolnicama i fakultetima svijeta, da ih doista povežemo i tu treba vjerovati. Dakle, to što sam rekao i na panelu, nije lako doći na najbolju bolnicu na svijetu, na Mayo kliniku ili na Yale Medical School, koji je jedan od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu i reći: pa čujte, dekanici, mi bismo htjeli da vi kolaborirate sa medicinskim fakultetom iz Hrvatske. To nije ni uvijek lako, doista, jer zašto bi Yale, na primjer, kolaborirao, ali ono što treba reći je Yale bi kolaborirao. Dakle, mi smo imali fenomenalne razgovore s njima da bi se potencijalno napravio jedan PhD program. Dakle, program za doktorate koji bi hrvatski doktorandi medicinski išli na Yale određeno vrijeme. Možete zamisliti koja je to vrijedno za 10 godina da mi imamo u sklopu hrvatskog doktorata koji neko upiše u Osijeku, Rijeci, Zagrebu ili Splitu, da ode 6 mjeseci, 12 mjeseci ili 2 godine na jedno od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, da se usavrši u nekoj tehnici u znanosti, vrati se u Hrvatsku i implementira to znanje. I ovo sve što radimo i putem konferencija, što sam rekao, i našeg programa Akcelerator, koji povezuje hrvatske bolnice i sveučilišta sa vrhunskim svjetskim bolnicama i sveučilištima preko mladih studenata medicinskih, mladih znanstvenika i liječnika koji odlaze tamo na 1-3 mjeseca usavršiti se i vratiti se u Hrvatsku, to je jedno bogatstvo koje mi imamo za idućih 10 godina fenomenalno. Ništa se neće dogoditi sutra, doslovno u petak, ali ako ulažemo danas u razvoj hrvatske medicine, u prilike koje imamo, jer često se spominju naravno izazovi koji su brojni ne samo u Hrvatskoj, već i svugdje, jeli? Trebamo gledati prilike koje imamo, koje su totalno neiskorištene i koje mi pokušavamo iskoristiti za dobrobit hrvatskih pacijenata za 5-10 godina i dalje.
13: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije, izuzetno je zadovoljan izborom tema o kojima se razgovaralo na okruglim stolovima održanim tijekom tjedna.
16: Ja bih se složio s tezom ovog tjedna Hrvata izvan Hrvatske da je ta dijaspora čije sam ja bio dio prije malo manje od 30 godina svakako snaga za Republiku Hrvatsku i za Hrvate općenito. Mislim da je ključno to povezivanje, odnosno da ljudi koji su otišli vani, a rečeno je to danas na okruglome stolu, da dobiju tu drugu perspektivu, da vide kako drugi bogati, uspješni rade, gdje su dobri, gdje su loši, da bi osvijestili gdje smo mi dobri i još važnije gdje mi imamo dodatnog posla. I taj ljudski kapital je najvažniji kapital, iako se često voli više pričati o novcu, ali ljudi, njihovo znanje, njihova iskustva i njihove motivacije su ono što je do sada doguralo do svih uspjeha koje je Hrvatska do sada ostvarila od osamostaljenja i koji će jamčiti dalji napredak nas kao naroda i društva i ekonomije.
13: Tijekom izlaganja predstavnici ovih udruga iznijeli su i nekoliko praktičnih prijedloga koji će pomoći još boljem umrežavanju Hrvata iz domovine i svijeta. Jedan od njih je i organiziranje zajedničke konferencije koja bi se održavala tijekom narednih tjedana Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: Globalna Hrvatska.
1: U tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske posebna je pozornost pridana djeci. U Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu, koja je nositelj programa, održana je radionica Igračka u srcu. Maleni su suvremenim pomagalima i materijalima izrađivali tradicijske igračke inspirirane hrvatskom tradicijskom kulturom. Poseban naglasak programa stavljen je na likovnu radionicu u kojoj su djeca izrađivala prepoznatljive tradicijske igračke poput drvenih aviona i konjića, koristeći karton, kvačice, gumbiće i druge podatne materijale kao što je živopisno obojana vuna. Volonterke su isticale da djeca na taj način razvijaju finu motoriku, maštu i osjećaj za oblikovanje, istodobno se upoznavajući s baštinom izrade tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskoga Zagorja, fenomena koji se nalazi na prestižnoj reprezentativnoj listi UNESCO-a. Takve radionice, zaključuju, potiču kreativno promišljanje i reinterpretaciju baštine u suvremenom kontekstu, naglašavajući važnost igre kao univerzalni jezik povezivanja. Na radionici Igračka u srcu bila je Mirjana Žugec-Pavičić.
2: Cilj izložbe i radionice je poticanje kreativnosti djece i mladih uz učenje i promociju hrvatske tradicijske kulture, njegovanja hrvatskoga jezika, upoznavanja te povezivanja s domovinom Hrvatskom. Djeca na taj način razvijaju finu motoriku, maštu i osjećaj za oblikovanje, istodobno se upoznajući s baštinom izrade tradicijskih drvenih igračaka Hrvatskog Zagorja, fenomena koji se nalazi na prestižnoj reprezentativnoj listi UNESCO-a. Voditeljica programa Igračka u srcu, Lada Kanajet-Šimić, istaknula je da su Hrvatskoj matici iseljenika važni partneri, Hrvatska škola iz Bostona u SAD-u i Zaklada hrvatskih studija iz Sidnija u Australiji. U njemu sudjeluju hrvatske škole, katoličke misije, društva i druge institucije izvan Republike Hrvatske.
3: Sada će vaši prijatelji iz Zagreba, iz dječjeg folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić, izvesti nešto iz svog bogatog folklornog repertoara. Na taj način će vam zaželjeti dobrodošlicu u naš grad Zagreb i onda idemo na naše radionice. Evo, još jedan put, dobrodošli, dječice, izvolite.

0: Ovaj projekt Igračka u srcu inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom. U stvari smo započeli 2018. godine kao jedan natječaj namijenjen djeci diljem svijeta. Odazvalo se više od 200 učenika, dakle nema gotovo hrvatske sredine odakle nismo dobili radove, i interesantno je reći da je natječaj naš bio namijenjen, dakle, školama, misijama, svim relevantnim institucijama izvan Republike Hrvatske kojima je osnovna misija očuvanje hrvatskog identiteta. Natječaj se provodio u 4 kategorije: likovnoj, literalnoj, multimediji i fotografiji. Pobjednički radovi danas čine postav naše mobilne multimedijalne izložbe. Tu smo mi izložbu otvorili u prosincu mjesecu 2018. godine, a do danas smo obišli 5 različitih sredina: Rumunjsku, Mađarsku, Italiju i Crnu Goru. Tako da je do sada u ovaj program bilo uključeno skoro 500 djece.
1: Vrlo je lijepo da su sad iz nekoliko zemalja djeca zajedno. Točno. Vrlo ih je lijepo vidjeti, razgovaraju.
0: Pa ja mislim upravo zbog tog širokog spektra i aktivnosti i velikog odaziva djece diljem svijeta, diljem hrvatskih iseljeničkih zajednica, ovaj program izabran da bude dio tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se po prvi put održava ovaj put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. I naša koncepcija bila ove godine da nam dođu djeca iz susjednih zemalja, tako da su nam došla dječica iz Konofa i iz Stavankuta, ali to nije sve. Njihovi su domaćini zagrebačka djeca. Nakon otvaranja uslijedio je razgled ove multimedijalne izložbe. Nakon otvaranja, evo, upravo su u tijeku naše radionice, a to su radionice inspirirane hrvatskom tradicijskom kulturom, odnosno igračkom i igrom koji su se koristili i upotrebljavali u davna vremena, dakle s kojima su se igrale naši bake i djedovi.
2: Ja sam Irena Rimac, voditeljica dječjeg folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić. Mi smo evo danas sudjelovali na otvorenju zapravo ove radionice Igračka u srcu, i naš je zapravo zadatak bio da izvedemo točku dječju. Izveli smo dječje igre, pjesme i plesove iz Posavine i nakon toga smo se evo priključili na radionicu igračaka.
1: Da, vidjela sam da su ostali iz folklorne skupine iz Stavankuta i Kojnofa vrlo pozorno pratili repertoar i rekli su: ovo mi bi to htjeli izvoditi. Samom tom reakcijom ispunjena je nakana da se zajednički druže, vide, možda i gostuju jedni kod drugih.
2: Da, naravno. Zapravo ta djeca isto u biti znaju jako puno naših plesova i pjesama. Čak sam čula ja isto komentare da su govorili, smiju li i oni isto pjevati, zato što oni to sve već evo znaju.
1: Da. Baš sam prije jedno 2-3 tjedna bila u Beču i vidjela sam da su djevojčice izvodile jednu pjesmu koja je slična koju ste vi izveli. Stihovi idu: imala sam muža maloga ko puža, i vaša je na tom tragu.
2: Je, da, zapravo je jako puno sličnih tih pjesama i različite su varijante, ali u suštini su one sve jako slične i zapravo isto me vode.
1: Što vaša kaže pjesma?
2: Imala sam puža muža.
1: Evo ga.

0: Ja sam Silvana Fajrić, dolazim iz Kojnofa, iz Mađarske, to je mađarski dio Gradišća.
1: Dolazite s folklornom skupinom, koga ste doveli?
0: Tako je, folklorna grupa Kojnof, sad već broj više od 110 članova i ovaj broj se znatno povećao u zadnje 2 godine, od kad smo kolegice i ja preuzeli voditi i plesače i tamburaše i jednu vokalnu skupinu. Sada smo doveli djecu školske dobi, nama jako fali živi kontakt s jezikom, kakav on je u suvremenom svijetu, jel? Mi inače koji govorimo hrvatski, tamo govorimo ovaj stari naš gradišćanski, kojnovski hrvatski jezik, a djeca uče u školi, dvojezičnoj školi koju imamo u Kojnofu, standardni hrvatski jezik, ali jako teško možemo pridobiti profesore iz Hrvatske, pa djeci jako trebaju ovakva iskustva da čuju odrasle i drugu djecu kako govore hrvatskim jezikom.
1: Što se od repertoara njeguje? Vjerujem da je to zavičajni vaš folklor.
0: Naravno, i to i sve ostalo. Mi imamo sreću što imamo jednu voditeljicu zapravo iz Zagreba, iz Sesvetskih sela. Ona je i u hrvatskom folkloru svugdje plesala i jako ju zanima da mi budemo kvalitetni što se tiče i naših nastupa i nošnje i tako dalje. Imamo različite koreografije iz raznih dijelova i Hrvatske i Gradišća inače.
1: Što imate od gradišćanskog repertoara?
0: Imamo, na primjer, naš kojnovski pir.
1: To je, znači, svadbeni običaj?
0: Svadbeni običaj i naravno i ove druge plesove, više kao iz različitih dijelova Gradišća, znači iz Austrije, Slovačke, iz Mađarske i tako dalje. U tamburaškom repertoaru imamo stvarno sve. Trudimo se njegovati i naše stare kojnovske jačke, mi tako kažemo, pjesme. Mislim da radimo na tome da očuvamo ovaj naš identitet.
1: Nadam se da i Hrvatska u tome pomaže.
0: Hvala Bogu pomaže. Ja se moram malo i požaliti da u Mađarskoj ne dobivamo dovoljno potpore i jako smo zahvalni da Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nas financijski i mislim da i ljudski nekako s tom potporom potpomaže, jer stvarno evo više od 110 članova, to je za jedno Gradišće, jedno selo u Mađarskoj jako velika stvar i djeca rado dolaze kod nas, oni žele doći, oni vide da je ovo lijepo i dobro i u vremenu kad se naš identitet hrvatski dosta gubi, asimilira, pa miješani brakovi, njima je to više strano nego iznutra, jako puno znači.
2: Ja sam Mira Tumbas, predsjednica Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matija Gubec iz Stavankuta. Doveli smo dječicu, najmlađu skupinu koja je otprilike tu 4. razred osnovne škole, znači djecu tu 90 godina i oni su se silno radovali dolasku Hrvatsku maticu iseljenika na dane Hrvata izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta ima nekoliko sekcija. Ova djeca su uključena u folklornu sekciju. Folklorna sekcija inače okuplja ovako najmlađu dob, to je od neke 4 godine pa do 4. razreda osnovne škole i tu ih imamo oko 60 djece, 60 članova, pa ih podijelimo u 2 skupine. Zatim imamo srednju skupinu koja je ono od 5. pa do 8. razreda i stariju skupinu. A kako se završava srednje, tako se polako uključuju ljudi u druge oblike života i naravno ponovo se vraćaju u Matija Gubec. Znači ovo su naši mali folkloraši i oni uživaju u tome što rade. Danas samo učestvujemo u radionicama i kasnije planiramo još malo obići po centru Zagreba da se malo upoznamo. Oni koji još nisu imali prilike vidjeti centar Zagreba, da ih provedemo, da malo nose neke veće uspomene iz Zagreba.

0: Globalna Hrvatska.
1: Dan državnosti Republike Hrvatske u zajedništvu domovinske i iseljene Hrvatske obilježen je svečanom misom za domovinu u crkvi Svetog Marka i koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. U Mundimetru u talijanskoj pokrajini Molize otvorena je izložba akademskog kipara Kuzme Kovačića, a svečani program priredila su mnogobrojna diplomatsko-konzularna predstavništva diljem svijeta, o čemu detaljno možete čitati na portalu Glas Hrvatske i na našim društvenim mrežama. Ugledni gosti okupili su se u Hrvatskom društvenom centru Zapadne Australije, dok je gradonačelnik Logan Howlett primio prestižno hrvatsko priznanje.
0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska zajednica Zapadne Australije obilježila je Dan državne neovisnosti Republike Hrvatske posebnom proslavom održanom u Hrvatskom društvenom centru Zapadne Australije u sjevernom Fremantlu, okupivši čelnike zajednice, uglednike i ugledne goste iz Australije i Hrvatske. Uz hrvatsku veleposlanicu Beti Pavelić i konzula Zorana Šanguta na svečanosti su sudjelovali državni i lokalni predstavnici. Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, sutkinja Vrhovnog suda Zapadne Australije Larisa Strk, članovi konzularnog zbora i istaknuti predstavnici Hrvatske zajednice Zapadne Australije. Događajem je proslavljena hrvatska državnost i trajno prijateljstvo između Hrvatske i Australije, a istovremeno je istaknut značajan doprinos koji je hrvatska zajednica dala australskom društvu. Poseban trenutak večeri bilo je uručivanje reda hrvatskog pletera, jednog od istaknutih državnih odlikovanja Republike Hrvatske. U ime predsjednika Republike Hrvatske, veleposlanica Beti Pavelić uručila je odlikovanje Loganu Howlettu, gradonačelniku grada Cockburna. Gradonačelnik Howlett primio je nagradu kao priznanje za dugogodišnju podršku hrvatskoj zajednici i doprinos jačanju veza između grada Cockburna i hrvatsko-australske zajednice u Zapadnoj Australiji.
0: Globalna Hrvatska.
1: Robert Jakubek dobio je priznanje za 30 godina rada kao počasni konzul Republike Hrvatske i svom doprinosu kao most između Hrvatske i Bolivije u očuvanju identiteta i kulturne baštine Hrvata koji su se naselili u Boliviji. Zabilježio David Rej.
2: Proslava Dana državnosti je glavni službeni događaj i svečanost u našem kalendaru. Za mene je osobno bila značajna proslava koja se je održala, jer sam prije 30 godina odlukom od 12. lipnja 1996. godine postao počasni konzul u Boliviji, dužnost koju obavljam još danas. Moja suradnja i rad sa hrvatskim veleposlanstvom počeo je i 2 godine ranije, kada sam pomagao prvom hrvatskom veleposlaniku, gospodinu Frani Krniću i gospođi Nives, u obavljanju raznih konzularnih poslova. U to vrijeme je entuzijazam svih nas bio velik, stvarala se hrvatska država i ništa nije bilo nepremostivo ili teško učiniti. U tih nešto više od 30 godina prošlo je kroz konzulat preko 3000 predmeta. Danas u radu konzulata sa mnom surađuje grupa volontera, 90 osoba, koji su jako identificirani sa Hrvatskom. I imamo isto osobu koja ovdje daje satove hrvatskog jezika. Završio bi ovo javljanje rekavši da mi je čast biti počasni konzul Republike Hrvatske i obaveza da dužno predstavljam Republiku Hrvatsku i Hrvate ma gdje oni živjeli. Nastojim biti most između Hrvatske i Bolivije u očuvanju identiteta i kulture i kulturne baštine Hrvata koji su se naselili u Boliviji. I ove godine je na proslavi sudjelovao 200 osoba. Naš program te proslave počinje svetom misom, bogoslužjem, a nakon toga nastavlja se ručkom i svečanošću, gdje postoji jedan službeni dio proslave i drugo koji su recimo neki drugi sadržaje. Službeni dio proslave počinje sa intonacijom naše hrvatske himne, a nakon toga isto tako himne plurinacionalne Republike Bolivije. Pritom iskoristim priliku i prisutnima izložim neke dijelove, na primjer, hrvatske povijesti, govorim im o našoj himni, Lijepoj našoj, a isto tako o značenju toga datuma koji slavimo kao dan državnosti. Nakon toga u manje formalnom dijelu proslave, nakon ručka, porodičnog ručka, prerežemo tortu, napravimo izvlačenje poklona i tako dalje. Tako da je to općenito jako dobro prihvaćena proslava i završavam upućujući pozdrav svima do sljedećeg javljanja.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovog tjedna Globalne Hrvatske. S vama je bio Filip Mikuličić. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Do slušanja.
0: Globalna Hrvatska.
3: Globalna Hrvatska.
4: Global Croatia.
5: Global Kroatien.
6: Croatia global.

Dupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koje smo već rasvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: podcasty.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati sutra, ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Američke snage su napale iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se i iranska revolucionarna garda, priopćivši da je kao odgovor na američke napade projektilima gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongo uzrokovana širenjem ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila šestomjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara. Papa Lav XIV. Kreće na jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije, otkako je izabran za poglavara Katoličke crkve. Tijekom posjeta otvorit će novi toranj znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i sa migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema centru grada, na trgu Bana Jelačića, gdje će biti središnji program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom. Očekuje se u 17 sati. Dolazak u baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. U baziliku će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Prajda. Počet će okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveni ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveni.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 poena. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
4: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. 30. svibnja Hrvatska je slavila Dan državnosti. Inflacija u Hrvatskoj na mjesečnoj razini blago usporila, najviše rastu cijene energije i hrane. Završena je jedna od najvažnijih posljepotresnih obnova u Sisku. 144 obitelji preuzele ključeve novog doma. Toliko u najavi emisije.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
4: Dan državnosti, 30. svibnja, slavio se od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
5: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio:
6: od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi.

0: položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
1: Lijepa naša domovino.
0: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
2: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
3: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
3: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
4: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas, i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
6: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
7: Praznik. Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
8: Pa za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
9: Dan zajedništva i to je poruka.
10: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
11: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
12: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
13: Inicijativu Domovinskog pokreta o uvođenju posebne izborne jedinice za Hrvate u Bosni i Hercegovini nakon koalicijskog sastanka premijer Plenković ocijenio je tek kao pokušaj podizanja vidljivosti manjeg partnera te istaknuo kako je za promjene izbornog sustava u susjednoj državi potreban široki konsenzus, a ne jednostrani potezi. I Domovinski pokret je, ako je suditi prema izjavi njihova ministra Davida Vlajčića, ublažio retoriku.
14: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
3: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
12: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
13: Inflacija je u svibnju na godišnjoj razini usporila jer za razliku od travnja kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje, premda je inflacija i dalje razmjerno visoka.

0: visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera, koje će se primjenjivati od početka iduće godine, nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
1: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavi za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: A na početku sjednice vlade premijer Plenković komentirao je pad stope inflacije. Istaknuo je i do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo, na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
3: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
0: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o stanovima u zgradi oštećenoj u potresu, koja je srušena i opet sagrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na dan grada Sisak su posjetili premijer i dvojica ministara, Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano predani ključevi njihovih novih domova.
5: To se ne može opisati. Sreća, ali još nisam svjesna dok ne uđem sada. Još mi je uvijek ona sjena kad su mi zgradu rušili. Ja sam tu stanovala u garsonjer.
6: Jedva sam dočekala. Rekla sam da doživim, da dođem natrag u svoj stan. 62 godine sam bila u tom stanu.
7: Svašta smo prošli i konačno smo dočekali svoje stanove. Ja sam sama. Lift je najbitniji. Mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
8: Sve je kompletno dovoljno. Čekamo da se vratimo u taj stan da počnemo živjeti.
4: Ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djedeta i kašalj staraca. Tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
4: Nova zgrada u četvrti Capragu ima visoku razinu potresne otpornosti i energetski je učinkovita, premijer Andrej Plenković.
2: Zgrada sa 145 stanova uz 5 liftova, što je posebno važno s obzirom na sugrađane iz Capraga koji su mnogi i starije dobi. Dakle, sve skupa revitalizacija Sisačko-moslavačke županije ide u jako dobrom smjeru. Vidimo ogroman pad nezaposlenosti sa 15.000 na 3.000, rast zaposlenih za 8.000 u zadnjih 10 godina.
4: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
3: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
10: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

pravom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Život je cesta, pa biraj gdje ćeš, a sad odgrabiš, zanud stječeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijetna je.

zavede, pa cijeli život samo duka te na hrpu sprema. Žaba mu svega kad u duši mira nema.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, po kojmu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

Čaban svega, kad u duši mira nema. Sva blaga svijeta ništa ne vrijede, jedan je onaj kog vrag zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu svema.

sam u gradu, proljeće gdje guša, kako park kraj tvrđe, mjesečina kuća.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tiftu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti prije podne na istoku kiša, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvo, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih dosada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnera da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore, koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovise o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moje dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli. Kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandar Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki ili ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. Pa svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
5: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
5: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovom priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarskog

0: su dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem, putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
1: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
0: Pa evo, ajmo se pričekati, da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
3: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
4: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziji u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
6: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
5: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
6: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati.

0: te da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
2: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvo je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara.
3: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz 3 središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko 500 000 vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija, te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu evropskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
5: Jutarnja kronika.
3: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
6: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana. Program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da mi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
2: U Zagrebu će se održati 8. Antunovskih od mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
5: Jutarnja kronika.
3: I toliko u Jutarnjoj kronici, podsjetim na neke od važnijih tema.
2: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
3: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
3: U Zagrebu 25. Povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
2: Vrijeme će biti promjenjivo, oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
5: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
9: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem. Imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada. Sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
8: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
7: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
10: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
7: Vaterpolis iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseji u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19-16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu, na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatskog futsalu između Rijeke i Omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice i odbojkaši otvorili su porazima natjecanja u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Cobolli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
5: Oglasi.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanije, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10, Benja i Varaždin 11, Krapina 12, Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Župane, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva, Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15, Opatija i Rijeka 16, Pula, Zračna Luka i Rab 17, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19, Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.

răsuză șapce-n țeamă. Bine-ți n-am și tot aradim,

0: de noche, da ti srce.
1: Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
1: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenja i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Papa Lav XIV. Kreće u jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije otkad je izabran za poglavara Katoličke crkve. Papa će otvoriti novi zvonik znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i s migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj Ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počet će okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića i ulicom sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 koševa. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Ade Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Rešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
9: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
10: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
4: Sportski vremeplov.
10: Drage slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novi sportski vremeplov. Uskoro je pred nama globalni sportski spektakl Svjetsko nogometno prvenstvo. Danas uz olimpijske igre svjetski sportski događaj broj 1, koji nekoć ipak nije privlačio pozornost cijeloga svijeta. U današnjoj emisiji vratit ćemo se u skromne početke ovoga natjecanja, od prvog mundijala u Urugvaju 1930. godine, pa do posljednjeg na kojemu su nastupile 24 reprezentacije, onog u SAD-u 1994. godine.
11: Prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju, koji je za tu priliku izgradio novi stadion u Montevideu i koji je reprezentacijama sudionicima platio sve putne i hotelske troškove. Inače, za domaćina prvog svjetskog prvenstva prijavili su se još i Italija, Nizozemska, Španjolska i Švedska, no nakon molbe Urugvaja da bude domaćin jer je 1930. slavio stoljeće neovisnosti, četiri spomenute europske reprezentacije su povukle kandidaturu, ali se nisu ni pojavile na prvenstvu. Međutim, tada se iz Europe u Južnu Ameriku putovalo brodom i to je u jednom smjeru trajalo 3 tjedna, pa se zbog toga 2 mjeseca uoči početka prvenstva nije prijavila ni jedna europska reprezentacija. Na kraju su do Urugvaja iz Europe ipak stigle Francuska, Belgija, Rumunjska i Jugoslavija, a iz Amerike su nastup prijavili Argentina, Brazil, Paragvaj, Peru, Čile, Meksiko, Bolivija, Sjedinjene Američke Države i jasno domaćin Urugvaj. Ukupno je dakle na prvom svjetskom prvenstvu igralo 13 momčadi podijeljenih u 4 skupine, a nositelji su bili Urugvaj, Argentina, Brazil i SAD. Prvu utakmicu su u nedjelju 13. srpnja 1930. odigrali Francuska i Meksiko. Francuzi su pobijedili 4-1, no 2 dana kasnije Francuzi su izgubili od Argentinaca, a utakmica je ostala zapamćena po tome što je brazilski sudac Rego, ničim izazvan, označio kraj u 85. minuti, u trenutku kad su Francuzi imali izgledan napad za izjednačenje. Argentinci su konačno do prvog mjesta u skupini stigli pobjedom 6-3 protiv Meksika. U toj utakmici je dosuđeno čak 5 kaznenih udaraca, a proslavio se mladi Argentinac Guillermo Stabiles 3 pogotka. Na kraju je Stabiles 8 pogodaka postao najbolji strijelac prvenstva. U drugoj skupini najbolja bila Jugoslavija, koja je pobijedila Brazil i Boliviju. U trećoj su dominirali nogometaši Sjedinjenih

0: je bio bolji od Jugoslavije. U finalu je domaćin Urugvaj s 4-2 pobijedio Argentinu i tako postao prvi svjetski nogometni prvak.
1: Na prvom svjetskom prvenstvu igrala je reprezentacija Jugoslavije, ali nisu igrali nogometaši iz Hrvatske. Razloge je objasnio tadašnji napadač Zagrebačke Konkordije Aleksandar Živković.
2: Politička situacija Hrvatska bila je onda strašna. To je baš bilo poslije Radićeve smrti, recimo. I na vladi je bio general Pera Živković, osoviti. Situacija u zemlji onda je bila za Hrvate strašna. Diktatura je bila u Jugoslaviji, jel tako? I to je bilo sve vezano zajedno. Ali mi smo odbili to u novinama, koliko se sjećam, da mi nećemo prihvatiti poziv Jugoslavenskog saveza da idemo u Južnu Ameriku. I ja sam stvar, mi smo to želili športski, jel, ali mislim, nacionalno to nije bilo govora uopće da idemo.
3: Za drugo svjetsko nogometno prvenstvo, koje je 1934. godine odigrano u Italiji, već su se igrale kvalifikacijske utakmice. U kvalifikacijama su sudjelovale 32 reprezentacije, 22 europske, 8 iz obiju Amerika, te po jedna iz Azije i Afrike. Zanimljivost je da su se i kvalifikacije igrale u Italiji, u stvari kao predigra prvenstva, te su i domaćini Italijani morali igrati u tim kvalifikacijama. 16 najboljih prošlo je u završnicu, a za glavne favorite slovili su Talijani i Austrijanci. Priča je bila pomalo tragična za Južnoamerikance. Branitelj naslova Urugvaj do danas je ostao jedini pobjednik svjetskog prvenstva koji na sljedećem prvenstvu nije imao priliku braniti naslov. Te 1934. godine urugvajska reprezentacija je zbog teškoća izazvanih štrajkom igrača, ali i dalekog puta do Italije, jednostavno ostala kod kuće. Brazilci su u prvoj utakmici izgubili od Španjolske, baš kao i Argentina od Švedske, te su i jedni i drugi ispali iz natjecanja. Odnosno, nogometaši Brazila i Argentine su proputovali 15.000 km da bi odigrali samo po jednu utakmicu na prvenstvu. Španjolci su namučili Talijane. U prvoj utakmici bilo je 1-1, pa se drugi dan igrala nova utakmica u kojoj je Italija pobijedila pogotkom Giuseppe Ameace. Austrijanci su se namučili s Mađarima, ali su stigli do očekivanog polufinala s Italijom. A Talijani su tada, kao i mnogo puta kasnije, pobjeđivali minimalno, ali su bili uspješni. Tako su prošli i Austriju i stigli do finala. S druge strane stajala je Čehoslovačka, koja je u polufinalu s 3-1 pobjedila Njemačku, a prije toga još Rumunjsku i Švicarsku. U finalu u Rimu Čehoslovačka je povela pogotkom Puca. Talijani su u svom stilu izjednačili 8 minuta prije kraja. Pogotkom Schiavija u 7. minuti produžetka, Talijani su stigli do pobjede 2-1 i do naslova svjetskih prvaka. Najbolji strelac prvenstva bio je Čehoslovak Nedjelji.
1: Kako su mediji pratili svjetsko prvenstvo 1934. prisjetio se proslavljeni igrač Milan Antolković, u to vrijeme napadač Građanskog.
4: Nije to značilo u to vrijeme toliko i nije bila, da se tako izrazim, tolika halabuka kao sada. Ali je točno da se danas posvećuje, pa gledajte, svaki dan imate jedan dio naših priprema, naših reprezentativaca. Jer u ono vrijeme to nije bilo toliko. Ali za nas svakako da smo pratili.
0: Treće svjetsko nogometno prvenstvo odigrano je 1938. godine u Francuskoj. I ovo je natjecanje patilo od izbivanja mnogih velikih reprezentacija, prije svega južnoameričkih. Nisu se pojavili Urugvaj i Argentina. Englezi zbog sukoba s FIFA-om ni treći put nisu sudjelovali. Favoriti su bili branitelji naslova, Talijani, ali i Brazilci i Mađari. Bilo je puno zanimljivih utakmica, većina ih se odlučivalo u produžetku.
5: Jedna od najvećih drama ponudila je utakmica Brazila i Poljske, u kojoj je postignuto čak 11 pogodaka. Brazil je na poluvremenu vodio 3-1, Poljaci su izjednačili, ali u produžetku ipak slavlje Brazilaca. U konačnici 6-5 za Brazil, unatoč četirima pogodcima Poljaka Vilimovskog. S druge strane odgovorio je hat-trikom Leonidas, prvi strijelac prvenstva sa 7 pogodaka.
0: Drugi krug odveo je Brazilce do polufinala nakon pobjede protiv Čehoslovačke. Tamo ih je već čekala Italija. Italijani su opet sve riješili jednim pogotkom. Kapetana Meace i to iz 11 terca. I Brazilci su tako i na trećem svjetskom prvenstvu ostali praznih ruku. U drugom polufinalu Mađarska nije imala problema sa Švedskom. Bilo je 5-1 za Mađare. Veliki finale u Parizu pred 55.000 gledatelja donio je zanimljivu

i efikasnu utakmicu. Italijani su pogotkom Koa Lusija poveli već u 6. minuti, ali Titkoš je samo minutu kasnije izjednačio. Međutim, Italijani su bili bolji i vrlo brzo su ponovno poveli. Već u 15. minuti bilo je 2-1, a u 35. i 3-1. No nije tu priči bio kraj, jer Mađari su u 65. minuti smanjili na 3-2 i završnicu učinili ipak neizvjesnom. Sve do trenutka kada je Piola svojim drugim pogotkom donio Talijanima nedostižnu prednost od 4-2 i drugi naslov svjetskih prvaka zaredom. I to naslov koji su držali sve do 1950. godine, jer zbog drugog svjetskog rata svjetskog nogometnog prvenstva nije bilo sljedećih 12 godina.

0: Kao što ste malo prije čuli, 12 godina trebalo je proći između 3. i 4. svjetskog nogometnog prvenstva. Te 1950. godine domaćin je bio Brazil, velika reprezentacija koja još nije imala naslov. I naravno da ga je očekivala. Prvi put su se napokon pojavili Englezi. Na prva tri prvenstva nije ih bilo uglavnom zbog sukoba s FIFA-om oko statusa nogometnog profesionalizma, ali i zbog njihove vlastite bahatosti. Uostalom, ona ih je stajala i boljeg rezultata u Brazilu. Treba reći da su iz političkih razloga Argentinci odbili doći u Brazil, nije bilo ni Čehoslovačke. No napokon se vratio Urugvaj, domaćini pobjednik prvog svjetskog prvenstva. Sudjelovalo je 13 reprezentacija. Natjecanje je kao i 1930. godine organizirano po skupinama. Brazil i Urugvaj su na putu do završnice uglavnom bili uvjerljivi. Istina, Brazilci su sa Švicarskom odigrali 2-2, ali bez posljedica. U preostale dvije skupine favoriti i prvi nositelji bili su Englezi i Italijani. Englezi su nakon pobjede protiv Čilea trebali samo obaviti formalnost u utakmici sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, Amerikanci su u 37. minuti poveli s 1-0 i tu su prednost zadržali do kraja. Taj se rezultat i poraz Engleza i danas često spominje kao jedno od najvećih iznenađenja koje se dogodilo na svjetskim prvenstvima. Slično kao Englezi, prošli su i aktualni ujedno i dvostruki svjetski prvaci Italijani. Već u prvoj utakmici izgubili su od Šveđana s 3-2 i povratka više nije bilo. U završnicu su na kraju ušli Brazil, Urugvaj, Švedska i Španjolska. I nije se igralo polufinale, nego je igrao svako sa svakim u skupini. I tako se dogodilo da posljednju odlučujuću utakmicu za naslov svjetskog prvaka igraju Brazil i Urugvaj. Kako su imali bod više, Brazilcima je za naslov bilo dovoljno i neodlučeno. U Rio de Janeiro pred 200.000 gledatelja na Marakani sve je bilo spremno za veliko slavlje. Što više, Brazilci su i poveli s 1-0. No, Urugvajci su izjednačili u 65. minuti, a u 79. i poveli s 2-1, što im je nakon točno 20 godina donijelo drugi naslov svjetskih prvaka. U međuvremenu na svjetskim prvenstvima u Italiji i Francuskoj Urugvaj, podsjećamo, nije sudjelovao, pa su dva put slavili Talijani. Brazil je i dalje ostao u čekaonici i još će to trajati punih 8 godina.
1: Na prvenstvu 1950. za Jugoslaviju je branio legendarni Vladimir Beara, koji je opisao nogometnu euforiju koja je vladala u Brazilu.
2: Mi smo krenuli na stadion ujutru 10 uvr, a došli smo 3-4 uvr popodne. Da, jer to je, kolone su išle, to je strašno nešto bilo.
3: Peto svjetsko prvenstvo održano je 1954. godine u Švicarskoj. Tu ranije uobičajenih otkaza zbog političkih, financijskih ili nekih trećih razloga više nije bilo. Sudjelovali su svi najbolji, ali su dominirali Europljani. Glavni favoriti bili su Mađari. Tada poznata kao Laka konjica, mađarska je reprezentacija predvođena Puškašom i Kočišom, dvije godine ranije bila uvjerljivo najbolja na olimpijskim igrama. U Švicarskoj su Mađari odmah pokazali moć, postigavši u prve dvije utakmice protiv Koreje i zapadne Njemačke čak 17 pogodaka. No ta Njemačka bit će ipak kobna za Mađare. Naime, u utakmici s Mađarima Njemac Librih je ozlijedio Puškaša i on je morao izaći iz igre. Bez obzira na to, Mađari su i dalje gazili sve pred sobom. U četvrtfinalu su sredili Brazil s 4-2, a ta se utakmica pamti kao bitka u Bernu, zbog toga što su isključena čak tri igrača, što je tučnjava igrača nastavljena i nakon utakmice. Brazilci nisu više mogli podnijeti poraze, opet su ostali bez naslova. Dobro su igrali Austrijanci i Švicarci. Njihov međusobni četvrtfinalni susret završio je 7-5 za Austriju. Englezi su izgubili od Urugvaja, Njemačka je pobijedila Jugoslaviju. I do finala su stigli Mađarska i zapadna Njemačka. U već spomenutoj utakmici u skupini, Mađari su lako pobijedili Njemce s čak 8-3, no finale je bio druga priča. Ozlijeđeni Puškaš se vratio u sastav, ali nije bio pravi. Istina, zabio je i gol. Mađari su nakon samo 8 minuta poveli s 2-0, ali Njemci su pokazali upornost i stigli do pobjede 3-2 do svog prvog naslova. Fritz Walter je podigao pehar, Njemci su vrlo brzo nakon za njih izgubljenog drugog svjetskog rata postali nogometna velesila. Mađarima je ostala mala utjeha da je njihov Kočiš bio najbolji strijelac prvenstva s čak 11 pogodaka. I tada Mađari još nisu znali da nikada više neće imati takvu nogometnu reprezentaciju i takvu priliku da postanu svjetski prvaci. S Sve je još više zakuhala i činjenica da je pola njemačkih reprezentativaca ubrzo nakon osvojenog naslova završilo u bolnici. Službeno dobili su žuticu, neslužbeno i nikad dokazano, za vrijeme svjetskog prvenstva dobivali su vitaminske injekcije. Danas bi se to zvalo doping.
1: Jugoslavija je 1954. stigla do četvrtfinala u kojem ih je s 2-0 zaustavila Njemačka. Utakmice se prisjećaju Vladimir Beara i Ivica Horvat.
2: Jer imali smo toliko šansa, prazna vrata, na metar, na pol metra, izlazili sami, driblali, predriblavali, nisu znali kako se zovu. E sad, to je prvi peh je što mi Horvat da, gol, ja vičer, moja, on je čovjek htio meni vratiti, da mi je smiri, fino da je spusti. Do mene...
4: Mogu bi se, ja sam čak dao autogol jedan, znate, sam sebi. To slučajno, jer sam previše znao. Pa sam, jedna lopta je bio centar šut, a ja sam mislio da Beara u golu, ne? Pa sam ono kak, malo igrački, došla visoka lopta, vraća loptu njemu, a on je istrčio, ali nije istrčio potpuno. Tako da sam ga lobali, tako je to bilo.
5: Šesto svjetsko nogometno prvenstvo održano je 1958. godine u Švedskoj i napokon je Brazil stigao do naslova.
0: Slavna generacija koju su predvodili Didi, Vava, Garinča i tada 17-godišnji Pele učinila je ono što su Brazilci sanjali i čekali gotovo 30 godina. Atraktivan i napadački nogomet što su ga Brazilci igrali u formaciji 4-2-4 bio je avangarda i za druge teško dostižan. Istina, odlični su bili i Francuzi predvođeni Fontenom i Kopom, domaćini Šveđani bili su sjajni, stigli su do finala. Dobro je igrala i zapadna Njemačka koja je branila naslov, iznenađenje je priredila Sjeverna Irska koja je u prvom krugu izbacila Italiju, a kasnije na putu do četvrtfinala i Čehoslovačku. Iz druge skupine su do četvrtfinala stigle Francuska i Jugoslavija, među osam najboljih ušao i Wales i to preko svjetskog viceprvaka Mađarske. Englezi su zapeli porazom 1-0 od nove nadolazeće nogometne sile Sovjetskog saveza. U polufinalu su se sastali Švedska, zapadna Njemačka i Brazil, Francuska. Šveđani su pobijedili Njemce 2-1, Brazilci su se malo pomučili s Francuzima, dok nije proradio trostruki strijelac Pele. Na kraju je bilo 5-1 za Brazil. Finale pred 50.000 gledatelja na Rasunda stadionu u Štokholmu počelo je sjajno za Šveđane. Pogotkom Lindholma poveli su već u četvrtoj minuti. Brazil je prvi put na ovom svjetskom prvenstvu gubio, ali to je trajalo samo 6 minuta. Dva pogotka Vave, dva Pelea, jedan za Gala, Brazil je napunio mrežu domaćina, za koji je do kraja Simonson samo ublažio poraz. Završilo je 5-2 za Brazil, koji je tako stigao do svog prvog naslova svjetskog prvaka. Najbolji strilac prvenstva bio je Francuz Fontaine s 13 pogodaka.

0: Sedmo svjetsko prvenstvo vratilo se ponovno u Južnu Ameriku. 1962. godine održano je u Čileu. Međutim, s iznikom Brazilaca i domaćina Čilea, Južnoamerikanci su igrali uglavnom sporednu ulogu. Europske reprezentacije SSR-a, Jugoslavije, Mađarske, Engleske i posebno Čehoslovačke igrale su jako dobro. Brazil je zadržao na okupu generaciju koja je 4 godine prije osvojila svjetski naslov. Didi, Vava, Garinča i Pele i dalje su bili najbolji, iako ne i tako nedodirljivi. Naime, Brazilci su već na startu odigrali 0-0 protiv Čehoslovačke, no ista reprezentacija sreće se kasnije i u finalu. SSR i Jugoslavija dominirali su u svojoj skupini i nisu imali problema s Urugvajem i Kolumbijom. Englezi su izgubili od Mađara, ali su s 3-1 pobijedili Argentinu. Zanimljivo, bila je to prva pobjeda Engleske na svjetskim prvenstvima nakon 8 godina. Prvenstvo su inače obilježile grubosti, a najviše ih je bilo u utakmici Čilea i Italije, gdje su se igrači nemilice međusobno tukli i pljuvali. Neobično je bilo to što je sudac isključio samo dvojicu igrača. Brazil je u međuvremenu ostao bez ozlijeđenog Pelea, ali je nastavio pobjeđivati prije svega zahvaljujući odličnom Garinči. Tako su Brazilci pobijedili Engleze u četvrtfinalu, pa Čile u polufinalu. U drugom dijelu ždrijeba Jugoslavija je u četvrtfinalu izbacila zapadnu Njemačku, a Čehoslovačka Mađarsku. U polufinalu je Čehoslovačka pobijedila Jugoslaviju s 3-1. U finalu Čehoslovačka je pogotkom Masopusta povela s 1-0, no Brazilci su, baš kao i prije 4 godine protiv Švedske, preokrenuli rezultat u svoju korist. Pele još uvijek nije igrao zbog ozljede, ali zato su zabijali Amarildo, Zito i Vava za 3-1 za drugi naslov Brazila zaredom. Inače, 1962. godine se prvi put u povijesti dogodilo da su čak šestorica igrača sa po 4 postignuta pogotka podijelila naslov najboljeg strijelca. Uz Brazilce Garinču i Vavu, Čilanca Sančeza, Mađara Alberta i Sovjeta Ivanova našao se i Hrvat Dražan Jerković, tada napadač Jugoslavije koja je osvojila 4. mjesto na svijetu. Treći je bio Čile.
1: Dražan Jerković o tituli najboljeg strijelca koja je vrlo lako mogla biti samo njegova.
2: Šta sam fulao recimo protiv Čehoslovačke i šta sam fulao protiv Kolumbije, to je bilo, mislim, remek djelo, kunst promasiti šta sam ja promašio na tom utakmici. Ja sam danas mogao biti najbolji strelac i ne sa jednim golom, nego sa 5, ja ne znam koliko su drugi ovi promašili isto, ali ja govorim da sam bio nespreman, nisam uopće razmišljao o tomu i da sam imao 4 takve šanse da je nemoguće protiv ove dve zemlje, protiv Čehoslovačke i ovo. Tako da sam mogao biti sam, ali dobro.
3: Osmo svjetsko nogometno prvenstvo odigrano je 1966. godine u koljevci suvremenog nogometa Engleskoj. Bilo je to odlično prvenstvo koje je obilovalo zanimljivim utakmicama, a i iznenađenjima. Jedno od najvećih bilo je kada je Sjeverna Koreja u Middlesbroughu iz daljnjeg natjecanja izbacila Italiju. Naime, Italijani su najprije izgubili od Sovjetskog saveza, pa su za prolaz u četvrtfinale morali pobijediti Sjevernu Koreju. Iako se to činilo kao formalnost, Italijani nisu uspjeli, izgubili su s 1-0 i Koreanci su otišli među 8 najboljih. I tu su dobro počeli, već su u prvoj minuti poveli protiv Portugala s 1-0, međutim u jednoj ludoj utakmici Portugalci su na kraju slavili s 5-3, predvođeni prvim strijelcom prvenstva Eusebijem. Razočarali su Brazilci svjetski prvaci s prethodna dva natjecanja, no nisu stigli ni blizu obrane naslova jer su nakon početne pobjede protiv Bugarske izgubili najprije od Mađara, potom i od Portugalaca i tu je njihovoj priči bio kraj. Englezi su se prilično mučili, na startu odigrali 0-0 s Urugvajem, a u četvrtfinalu su jedva prošli Argentinu. No onda su u polufinalu protiv Portugala pokazali odlično izdanje. Bobby Charlton je potpuno zasjenio Eusebija i odveo svoju reprezentaciju u veliki finale protiv zapadne Njemačke. Njemci su u polufinalu pobijedili Sovjetski savez, a finale je bio spektakularan pred 97.000 gledatelja na Wembleyu. Njemci su poveli s 1-0, pa su Englezi okrenuli na 2-1, ali nekoliko minuta prije kraja Njemci su pogotkom Webera izjednačili i utakmica je otišla u produžetak u kojem se dogodio jedan od najspornijih trenutaka u povijesti svjetskih prvenstava. Naime, u 100. minuti nakon udarca Hursta, lopta se od grede odbila na gol crtu i do danas nije utvrđeno da li ju je prešla ili nije. No švicarski sudac Dinst je pogodak priznao, kasnije su Englezi zabili još jedan i osvojili svoj prvi, ali ujedno i jedini naslov svjetskih prvaka. Portugalac Eusebio bio je s 9 pogodaka najbolji strijelac, a Angles Hurst je postao prvi nogometaš koji je u finalu svjetskog prvenstva postigao 3 pogodka.
0: Brazilci koji su razočarali na svjetskom prvenstvu u Engleskoj triumfalno su se vratili 4 godine kasnije, 1970. u Meksiku. Pele i društvo uspjeli su svladati veliku nadmorsku visinu i vrućinu, a na kraju u dramatičnoj završnici uspjeli su i napuniti mrežu majstorima defenzivne igre, Talijanima. No nije bilo lako Brazilu ni u skupini, jer nakon pobjeda protiv Meksika i Sovjetskog saveza namjerili su se na aktualne svjetske prvake, Engleze. Pobjedili su s 1-0 pogotkom Jairzinha, no na kraju su u četvrtfinale prošli i jedni i drugi. No Englezi su u četvrtfinalu bili zaustavljeni od zapadne Njemačke, iako su imali 2 pogotka prednosti. Uporni Njemci su to stigli i u produžetku pobjedili, a svakako valja spomenuti da su Englezi nastupili bez sjajnog vratara Banksa, koji je uoči te utakmice imao želučani problema. Spektakularnu polufinalnu utakmicu odigrali su Italija i Njemačka. Talijani su poveli s 1-0 i uspjeli sačuvati taj rezultat sve do posljednjih trenutaka utakmice kada je Njemačka izjednačila. Neviđena golijada dogodila se u produžetku. Gerd Müller je doveo njemačko vodstvo, potom Talijani pogocima Burgnika i Rive preokreću na 3-2 u svoj korist. Müller je ponovno izjednačio na 3-3 da bi Rivera konačno zabio za 4-3 i odveo Italiju u finale. Istrpljeni Talijani u finalu nisu uspjeli izdržati nalete raspoloženih Brazilaca predvođenih Peleom koji je postigao prvi pogodak. Istina, Italija je pogotkom Boninsegne uspjela izjednačiti na 1-1, no onda su Brazilci do kraja postigli još 3 pogotka i pobijedili s 4-1, osvojivši 3. naslov svjetskih prvaka pred 107.000 gledatelja na stadionu Azteca u Ciudad de México.
4: Najbolji strijelac svjetskog prvenstva bio je Njemac Gerd Müller s 10 pogodaka, ali impresivan je bio podvig Brazilca Jairzinha, koji je postigao barem jedan pogodak na svakoj od 6 utakmica svoje reprezentacije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo vratilo se 1974. godine u Europu, domaćin je bila zapadna Njemačka, a znakovita je bila dominacija europskih momčadi, predvođene domaćinom i Nizozemskom. Ali ovoga puta važnu ulogu igrale su i istočna Njemačka, Poljska pa i Jugoslavija, koja je prošla skupinu bez poraza, odigravši 0-0 s Brazilom, 1-1 sa Škotskom, te rekordno pobjedivši Zairis čak 9-0. Prvi krug su prošle i obje Njemačke, Poljska, Nizozemska, Švedska. Najuvjerljiviji bili su Nizozemci, sjajna generacija predvođena Cruyffom, Neskensom, Rensenbrinkom i Repom, prošla je do četvrtfinala bez primljenog pogotka, demonstrirajući na terenu nešto sasvim novo, ono što i danas zovemo totalni nogomet. Zapadne Njemce su na putu do finala nosili neumoljivi strijelac Gerd Müller, Beckenbauer, Breitner, Bonhof, Hennes. Istina, domaćin prvenstva u polufinalu je imao problema s Poljskom, bilo je 1-0, zahvaljujući pogotku Müllera, a Poljacima je za utjehu ostalo da je na kraju najbolji strijelac prvenstva ipak bio njihov Lato sa 7 pogodaka. Finale u Minhenu pred 78.000 gledatelja bio je zanimljiv i pomalo neobičan. Nizozemci su poveli već na samom startu utakmice pogotkom Neskensa iz 11 terca. I kako to obično biva, momčad koja igra ljepše, pa ako hoćete i bolje, ne pobjeđuje. Jer iako je Nizozemska u većem dijelu potpuno nadigrala Njemce, oni su najprije izjednačili također iz 11 terca, kojeg je realizirao Breitner. I onda je u 48. minuti Gerd Müller postigao svoj 68. ujedno i posljednji, ali vjerojatno i najvažniji pogodak za reprezentaciju, pogodak koji je zapadnoj Njemačkoj donio nakon 20 godina drugi naslov svjetskog prvaka. Nizozemci su ostali gubitnici. Beckenbauer je na kraju zasjenio Cruyffa i postao na neki način sam pobjednik u utrci ko će na tronu najboljeg nogometaša svijeta naslijediti umirovljenog Pelea. I što je najzanimljivije, Nizozemska će i za 4 godine opet stići do finala i opet izgubiti. I još jedan zanimljiv podatak s ovog prvenstva. Do utakmice zapadne Njemačke i Nizozemske te 1974. godine nikad prije u finalu svjetskog prvenstva nije dosuđen 11 terac. U spomenutom finalu dosuđena su čak 2 i oba su realizirana.
1: Jugoslavija je prošla u drugi krug, a u novoj skupini prvi je protivnik bila Njemačka. Pripreme za utakmicu prisjetili su se Ivan Buljan i Ivica Šurjak.
5: Meni samom osobno od tog momenta i do dan danas, tako reći, uvijek kad se sjetim te utakmice, neke stvari neće ostati, zapravo neće postati nikada jasne. Jer normalna priprema za jednu utakmicu zna se kakva je, da je to jeli odvajanje igrača što je moguće više od i novinara i prijatelja, poznanika i tako dalje, šta sve pripada u proceduru pripreme za utakmicu. Međutim, mi smo uoči te utakmice bili na prijem na ulici, na otvorenom, kod jeli tadašnjeg predsjednika države, bivše Jugoslavije, Tita. Poslije su se pojavili podaci da je tadašnja bivša Jugoslavija dobila i kredit od nekih 700.000 maraka uz minimalne kamate i dugogodišnje vraćanje. Tako da sve to skupa meni osobno se pomalo čini sumnjivi, iako čovjek nikada neće moći dokazati neke stvari. Ali osobno mislim da je možda ne direktno, ali možda i indirektno bilo neki stvari koje nemaju baš puno zajedničkog sa sportom i sportskim natjecanjem.
6: Igrali smo dosta slabo. Samo dva gola koje je Njemačka postigla, mislim da je prvi gol da Breitner sa 20 metara, pogodio je sami 90. Drugi gol Miller 10 minuta prije kraja, tako da nisam mogao osjetiti da utakmica na neki način pušta, negdje da smo izgubili zbog nekih političkih razloga, ali kažem, prije same utakmice nismo bili baš spremni. Trebali smo se odmarati, a ne ići čekati 2 sata na nogama predsjednika.
0: Argentincima se 1978. godine ostvarila dugogodišnja želja da budu domaćini svjetskog prvenstva, a sve je preraslo u opću euforiju jer su na kraju postali i svjetski prvaci. Posve suprotna priča je ona Nizozemska, koja je drugi put zaredom igrala u finalu, koja je opet po mnogima igrala najljepši nogomet i koja je opet izgubila. Argentinci su, istina, očekivali da će im najveći suparnici biti Brazil i Urugvaj, no na startu su se dugo mučili s Mađarima, a zatim izgubili od Italijana. Međutim, zajedno s Talijanima, Argentinci su ipak prošli dalje. Na ovom prvenstvu nije manjkalo ni iznenađenja. Aktualni prvaci, zapadni Njemci, odigrali su samo 0-0 s Tunisom. Brazilci su jedva prošli prvi krug i to iza iznenađujuće u skupini prvoplasirane Austrije. Englezi se nisu ni kvalificirali za ovo svjetsko prvenstvo, pa su britansku čast branili jedino Škoti, koji su se doslovno osramotili. Izgubili su 3-1 od Perua, odigrali 1-1 s Iranom, a vrhunac je bila diskvalifikacija njihova igrača Johnsona, koji nije prošao na doping kontroli. Nizozemci su se donekle uspjeli osvetiti Njemcima za poraz u finalu prije 4 godine. Istina, utakmica je završila 2-2, ali su dalje otišli Nizozemci. Argentinci su za prolaz u samu završnicu morali pobijediti Peru s najmanje 4 pogotka razlike i učinili su to pod pomalo čudnim okolnostima s čak 6-0, zbog čega su otpali Brazilci koji su međuvremenu pobijedili Poljsku. Finale u Buenos Airesu pred 77.000 gledatelja donio je ogled Argentine i Nizozemske, u kojoj nije bilo previše lijepog nogometa, ali uzbuđenja nije manjkalo, jer nakon 90 minuta bilo je 1-1. Produžetak je donio 3-1 pobjedu Argentine i naslov svjetskog prvaka za Pasarelu, Tarantinija, Ardiljesa, Bertonija, Kempesa i društvo. Mario Kempes bio je sa 6 pogodaka i najbolji strijelac prvenstva. Za kraj i napomena da je zbog vladavine vojne hunte Argentina umalo ostala bez organizacije svjetskog prvenstva. Amnesty International je tražio da se zbog kršenja ljudskih prava Argentini oduzme domaćinstvo, pa su FIFA razmišljali o preseljenju u Nizozemsku i Belgiju.
3: Tko može na startu prvenstva u skupini odigrati 3 put neodlučeno, proći dalje samo na osnovu gola razlike i na kraju postati svjetski prvak? Odgovor je naravno Talijani, koji su baš tako došli do naslova na svjetskom prvenstvu 1982. u Španjolskoj. Na istom natjecanju neobičan put imali su i zapadni Njemci, koji su na startu izgubili od Alžira s 2-1, ali su na kraju i oni stigli do finala. Englezi su pak imali sasvim suprotan put, krenuli su silovito, pa onda kako je prvenstvo odmicalo, igrali sve lošije. Strašno jaka bila je i Francuska, predvođena Platinijem, Tiganom i Žiresom. Na ovom prvenstvu svoje blistave trenutke doživjeli su i neki outsideri, poput već spomenutog Alžira, te Hondurasa i Kuvajta. Sjeverna Irska imala je pak najmlađeg igrača koji je ikad dotad igrao na svjetskom prvenstvu, 17-godišnjeg Normana Whitesidea, Osim toga, valja izdvojiti da su Irci pobjedili i domaćina Španjolsku. Talijani su u polufinalu pobjedili Poljsku, ponovo zahvaljujući dva pogotka Paula Rossija. No još su zanimljiviju polufinalnu utakmicu odigrale Francuska i Njemačka, u kojoj su Njemci prošli dalje zahvaljujući boljem izvođenju 11-teraca. Ta utakmica ostala je upamćena i po brutalnom startu njemačkog vratara Schumachera, koji u jednom istrčavanju gotovo ubio Francuza Batistona, a potom je ostao nekažnjen. Veliki finale na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu donio ogled velikih zvijezda. Zoff, Bergomi, Cabrini, Shirea, Tardelli, Altobelli, Rossi s jedne, te Schumacher, Kaltz, Štilike, Breitner, Rummenigge, Briegel, Hrubeš i Lidbarski s druge strane nisu pokazali spektakularan nogomet. Bilo je puno nervoze, no Talijani su pobjedili s 3-1 i osvojili treći naslov svjetskih prvaka nakon pune 44 godine. Italija je do naslova svjetskog prvaka te godine stigla najviše na krilima Paula Rossija, koji je proglašen najboljim igračem, a sa 6 pogodaka bio je i najbolji strijelac svjetskog prvenstva. Inače, Paolo Rossi je prethodno odradio dvogodišnju kaznu neigranja zbog namještanja rezultata i primanja mita i mnogi su bili protiv toga da ga izbornik Enzo Bercot uopće pozove u reprezentaciju.
1: Jugoslavija na prvenstvu u Španjolskoj nije uspjela proći grupu. Postojala je prilika, ali nije bilo suđeno. Raspleta se prisjeća Ivan Gudelj.
7: Mi smo se pripremili iz Saragoze, gdje smo bili smješteni, da idemo u Madrid i iščekivajući rezultat utakmice između Irske i Španjolske. Jedan jedini rezultat koji nama nije odgovara 1-0 za Irce. Mi smo sa stvarima došli u hotel i nismo se raspakirali. Ostali smo kofere i opremu u sobama i ostali smo po sobama u grupama gledati direktno na televizijski prijenos i naravno, nažalost, rezultat je bio taj baš koji nama nije odgovarao i mi smo ispali iz zadnjeg natjecanja.
0: Svjetsko prvenstvo 1986. godine imalo je zanimljivu priču i prije nego što je počelo. Naime, to prvenstvo je prvotno bilo dodijeljeno Kolumbiji, međutim, ta je odluka donesena prije nego li je broj sudionika bio povećan sa 16 na 24. Iz Kolumbije, gdje je sigurnosna situacija bila dosta loša, inzistirali su na samo 16 sudionika. Međutim, iz FIFA nisu popuštali tom ultimatumu i na kraju su panično počeli tražiti novog domaćina. Prijavili su se Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Iako su Meksikanci bili domaćini prije samo 16 godina, baš su oni dobili to natjecanje. No onda je i domaćinstvo Meksika postalo upitno jer 1985. je zemlju pogodio razorni potres, no Meksikanci su ipak uspjeli organizirati odlično i dotad najbolje posjećeno svjetsko prvenstvo. Na stadionima je ukupno bilo 2 milijuna i 406 tisuća gledatelja. Naravno, mnogim je reprezentacijama opet problem bila velika nadmorska visina, još više paklena vrućina. Naime, utakmice su u Meksiku počinjale uglavnom u podne, a to je po srednjoeuropskom vremenu bilo u najgledanijem terminu navečer. Jasno, moć televizije je već itekako bila velika, a same utakmice bile su spektakularne. Lineker je postigao hat-trick protiv Poljske, Butragueño čak 4 pogotka za Španjolsku protiv Danske. U četvrtfinalu je Francuska pobijedila Brazil boljim izvođenjem 11-teraca, s time da su tri najveće zvijezde, Zico, Sokrates i Platini, promašili kaznene udarce. Međutim, nitko nije imao zvijezdu kao Argentina. Diego Armando Maradona postigao je sve ključne pogotke, jedan istina i čuvenom Božjom rukom. Dogodilo se to u četvrtfinalu protiv Engleske. Napetost uoči utakmice, uzrokovana nedavnim ratom za Falklandske otoke, osjetila se i na terenu. Argentina je pobijedila s 2-1. Prvi je pogodak Maradona postigao rukom, prebacivši engleskog vratara Shiltona. Međutim, drugi gol proglašen je najboljim u povijesti svjetskih prvenstava. Genijalni Maradona prošao je sam s loptom skoro sve igrače engleske reprezentacije i odveo Argentinu u polufinale. I što je najzanimljivije, sličan pogodak Maradona je postigao i u sljedećoj utakmici protiv Belgije. U finalu Argentina je s 3-2 pobijedila zapadnu Njemačku i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Najbolji strijelac sa 6 pogodaka bio je Engles Lineker.
3: Nogomet je sport u kojem sa svake strane igra po 11 igrača, a na kraju uvijek pobjeđuju Njemci. Tu je rečenicu svojedobno izrekao veliki engleski nogometaš i strijelac Gary Lineker, koji je nakon igračke karijere postao TV komentator. Lineker je to pomalo u šali rekao u 90. godinama prošloga stoljeća i po mnogima bio je u pravu. No zacijelo ipak zaboravio da su Njemci gubili u finalima svjetskih prvenstava 82. i 86. E pa na 14. svjetskom prvenstvu koje je 1990. godine održano u Italiji zaista su pobjedili Njemci. Talijani su kao domaćini imali velika očekivanja. Imali su i novog junaka Tota Schillacija koji je baš kao i Paolo Rossi prije 8 godina bio najbolji strijelac prvenstva sa 6 pogodaka. No Talijani su ipak zapeli u polufinalu koje su igrali protiv Argentine u Napulju. A u to vrijeme Maradona je bio ne samo igrač, nego sportska ikona Napulja. I u finale su otišli Argentinci. Produžetak te utakmice trajao je čak 7 minuta dulje, kad je francuski sudac Votro shvatio da mu je stao sat. Srećom, za to vrijeme niko nije postigao pogodak, pa su ipak odlučivali 11-terci. I druga polufinalna utakmica odlučena je kaznenim udarcima. U njoj su igrali Englezi i Njemci. Prva zvijezda engleske reprezentacije tada je bio Paul Gascoigne, odličan igrač čiju je karijeru, a kasnije i život, uništio alkohol. Tada mega popularni Gaza, danas je poznat kao propalica bez novca i nažalost nije jedini primjer u povijesti engleskog nogometa. Da, inače Njemci su prošli u finale koji je u stvari bio repriza onog od prije 4 godine u Meksiku. Opet su igrali Argentina i Njemačka, ali ovoga puta su pobjedili Njemci predvođeni Mateusom, Klinsmanom i Fellerom. S druge strane, Maradona nije više bio tako genijalan kao prije 4 godine, ali je uz pomoć Buruchage i Caniggia dovukao Argentinu do finala, u kojem je jedini pobjedonosni pogodak za Njemce postigao Breme iz 11 terca. Argentinci su ipak ušli u povijest. Naime, njihova dva igrača, Monzon i Vezotti, postali su prvi igrači u povijesti svjetskih prvenstava koji su isključeni u finalnoj utakmici. Kostarika, Republika Irska, Ujedinjeni Arapski Emirati u Italiji 90. prvi put su nastupili na svjetskom prvenstvu. Sjedinjene Američke Države vratile su se nakon 40 godina izbivanja, a Egipat čak nakon 56 godina.
1: O ispadanju Jugoslavije u četvrtfinalu od Argentine nakon izvođenja 11 teraca Robert Prosinečki.
8: Promašilo ih je Stojković, od Nehađi Begić i ne znam, Brnović, mislim, to je to bilo, a za njih je promašio trojio i Maradona. Tako da Ivković obranio Maradoni, mislim da se čak moglo proći to. Jel? I tako da u svemu tome, ja mislim da možda se čak i na kraju nije imalo sreće. Koliko si možda imao sreće protiv Španjolaca, gdje smo bili možda slabiji, toliko smo imali poslije toga nesreće protiv Argentine.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama po mnogim stvarima ušlo je u povijest. Iznenađujuće, postalo je to najgledanije prvenstvo u povijesti s više od 3,5 milijuna nazočnih na stadionima, od kojih nijedan nije imao manji kapacitet od 57 tisuća mjesta. Amerikanci, inače ne baš pretjerano zainteresirani za nogomet, nisu podbacili, dapače. Prvi put su na svjetskom prvenstvu nastupile reprezentacije Grčke, Nigerije i Saudijske Arabije, a prvi put je kao samostalna država nastupila Rusija. Prvi put su se za pobjedu dobivala umjesto 2-3 boda, a prvi put u povijesti finalna utakmica je odlučena boljim izvođenjem 11 teraca. Brazil je četvrti put postao svjetski prvak. I to nije sve, jer prvi put su igrači na leđima osim brojeva imali ispisana prezimena ili nadimke, a prvi put se nogomet na svjetskom prvenstvu igrao i u dvorani, odnosno na stadionu koji je imao zatvoren krov, bio je to Pontiac Silverdome. Uveden je obvezni crveni karton za prekršaj s leđa, a ozlijeđen igrač nije se više smio izležavati na terenu, nego mu je pomoć trebala biti ukazana izvan njega. Naravno, igrao se i odličan nogomet, nije manjkalo ni iznenađenja. Nastupale su 24 reprezentacije, pa je tako SAD kao trećeplasirani skupine A ipak prošao u osminu finala. Prvo mjesto u toj skupini pripalo je odličnim Rumunjima, predvođenim Georgijom Hadžijem. Drugi su bili Švicarci, a favorit skupine Kolumbija je ispala. U skupini B očekivano su dominirali Brazilci predvođeni Romarijom i Bebetom, a ugodno iznenađenje je bila drugoplasirana Švedska. Iz skupine C u osminu finala su očekivano prošle Njemačka i Španjolska, a u skupini D su dalje otišle tri reprezentacije sa po 6 bodova – Nigerija, Argentina i Bugarska. Još uzbudljivije je bilo u skupini E, gdje su po 4 boda imali Meksiko, Republika Irska, Italija i Norveška. Talijani su se opet provukli i kasnije stigli do finala. Iz skupine F prošli su sa po 6 bodova Nizozemska, Saudijska Arabija i Belgija. Iz osmine finala izdvajamo pobjedu Rumunjske nad Argentinom 3-2. No valja spomenuti da Argentina ostala bez Maradone, koji je zbog dopinga izbačen s prvenstva. Italija je tek u produžetku prošla Nigeriju, no bilo ovo povijesno prvenstvo za Bugarsku, koja je predvođena Hristom Stoičkovim stigla, pobjedivši branitelja naslova Njemačku, do polufinala i tu izgubila s 2-1 od Italije. Isto vrijedi za Šveđane, koji su u polufinalu izgubili s 1-0 od Brazila, a onda u utakmici za treće mjesto dobili Bugare s čak 4-0. Finale je donijelo ne baš zanimljiv ogled Brazila i Italije. Talijane je do finala dovukao Zlatni Repić, Roberto Baggio, no u toj je utakmici igrao ozlijeđen i na kraju je promašio presudni 11-terac. Kako pogodaka nije bilo ni nakon 120 minuta igre, Brazil je baš nakon izvođenja 11-teraca došao do četvrtog naslova svjetskog prvaka. Najbolji strijelci prvenstva sa po 6 pogodaka bili su Bugarin Stoičkov i Rus Saljenko.
3: Danas ovdje stajemo. Emisiju su pripremili Lana Frančić, Vladimir Horvat, Sandro Ruotolo i Davor Lulić. Glazbu je odabrao Zdravko Ćosić. Tonski realizatori bili su Marija Pečnik-Kvesić i Branko Starc.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
12: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
13: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Oglasi.

0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
1: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenja i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vijesti.
0: Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice, koje se sada smatraju metalnim otpadom, prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjavanje ugovora, a kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala. U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počet će okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Armuša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, Ilicom pa sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog navedenih manifestacija na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZETA.
2: Sport.
0: New York Knicks u drugoj utakmici NBA finala svladali su na gostovanju San Antonio Spurs 105-104 i poveli 2-0 u seriji na 4 pobjede. Ovo je 13. pobjeda za redom za Knicks-e, što je drugi najduži niz bilo koje momčadi u povijest NBA doigravanja. Knicks-i su sada tek treća momčad koja je pobjedila u prvim dvjema utakmicama finala u gostima. Prije su to postigli Chicago Bulls 1993. te Houston Rockets 1995. Obje su momčadi nakon toga osvojile prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Oglasi.

0: Ruska protuzračna obrana presrela i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, u kojem završava investicijski forum nazvan Ruskim Davosom. Zbog napada su privremeno prekinuti letovi iz međunarodne zračne luke Pulkovo, južno od grada. Ukrajina je pojačala napade dronovima na Rusiju, osvećujući se za svakodnevna ruska bombardiranja svojeg teritorija. Igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za SAD, suorganizatora svjetskog prvenstva s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijelog svijeta, objavio je američki veleposlanik u Turskoj. Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvog kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Igrači danas dolaze u Španjolsku, odakle će sutra otputovati u Meksiko, gdje im je baza.
1: Vijesti.
0: Dio radnika Zadarske čistoće ne odustaje od svojih zahtjeva. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće. Jutros je pred njih stao i direktor čistoće, John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje od 17% što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ako ih ne primi gradonačelnik, radnici prijete štrajkom. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona.
2: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
3: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano za čišćenje i odvoz otpada.
0: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu podnijeti preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog priređen je oko 19 sati i 30 minuta. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride. Počet će okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, ilicom sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog navedenih manifestacija na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović. Mm.
4: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan i dobrodošli u intervju tjedna. Današnja gošća je Jelena Budak, znanstvena savjetnica u trajnom izboru sa Ekonomskog instituta u Zagrebu, koja se više od 20 godina bavi istraživanjem korupcije. To je tema koja gotovo ne silazi sa dnevnog reda, samo se povremeno dodatno aktualizira otkrićem novih afera. Gospođo Budak, dobar dan.
5: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
4: Evo, prije nešto više od godinu i pol smo razgovarali na temu korupcije, tada je više od 90% hrvatskih građana mislila da je korupcija ključni problem u našem društvu. Evo nas opet. I dugo bi trebalo da nabrajam najnovije afere i pravosudne epiloge, ali ćemo reći župani Kožić i Posavec, gradonačelnik Vinko Grgić, afera Hipodrom Kosta Kostanjević, nepravomoćna presuda Božidaru Kalmeti u Zadru nakon 14 godina, afere u sportskim savezima od Pavleke do ostavke predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše. Što se onda promijenilo u tih godinu i pol, kako bi istraživanje danas izgledalo?
5: Da, suštinski se nije promijenilo ništa. Korupcija je dalje raširena. Prema posljednjim izvještajima indeksa percepcije korupcije, Hrvatska je i dalje na istoj poziciji 2024. 2025. godine. Uspoređujući ju sa ostalim zemljama Europske unije koje pripadamo, na ljestvici od 0 do 100, gdje bolja ocjena znači manje korupcije, manja percepcija korupcije, prosjek Europske unije je 62 poena, a Hrvatska stoji na 47. Dakle, čak i ispod one polovice od 50 bodova koja dijeli jako korumpirane od manje korumpiranih zemalja. Loši od nas standardno su Rumunjska, Bugarska, zajedno sa Mađarskom te zemlje vuku prosjek Europske unije prema dolje, on se u zadnje dvije godine snižava. Međutim, u Europskoj uniji postoje zemlje skandinavske, Danska, Švedska, koje spadaju među najmanje korumpirane zemlje u svijetu. Tako da očito i tu je dosta heterogena naša Europska unija, ali korupcija se slabo mijenja, sporo se mijenja. Međutim, to nam ne može biti izgovor da već od kad je Hrvatske države, od kad je mjerenja i od kad se posebno posvećuje pažnja suzbijanju korupcije, a to je počelo sa pridruživanjem Hrvatske Europskoj uniji, zatvaranjem poglavlja 23, da se nije moglo učiniti više. Ja vjerujem da je, ali eto, tu smo opet nakon godinu i po, gdje smo i bili sa novim aferama, sa istim stanjem, i naravno da uvijek o tome treba pričati, pa evo, drago mi je da ćemo danas o tome još razgovarati.
4: I mi danas malo tu tako slagalicu je probati analizirati. Rekli ste koja je naša pozicija unutar Europske unije, ali isto tako mi imamo čitav niz deklarativnih opredjeljenja i vlade i oporbe o nultoj stopi tolerancije na korupciju. Imamo i neka zakonska rješenja, imamo i neke presude koje doduše vidimo ili su nepravomoćne ili traju stoljeće jedno, da svi zaboravimo u stvari o čemu se radilo i kako je došlo do neke afere. Imamo i bjegunce od pravosuđa hrvatskog, dakle najnoviji slučaj Pavleka koji odbija izručenje, ali imamo drugih s kojima već godinama pokušavamo doći u kontakt i vratiti ih da bi ovdje dočekali presudu. Zašto se to tako sporo mijenja? Čak su i građani svjesni, evo, njihova percepcija korupcije govori da su oni svjesni da postoje. Mediji su svjesni, mediji otkrivaju afere i ništa se ne mijenja.
5: Da, s jedne strane postoji svijest da je korupcija raširena, s druge strane postoji svijest da se ništa ne može učiniti. I to je ono što mene osobno i stručno jako razočarava. Stalno ponavljam da građani na izborima ne sankcioniraju niti sumnju, niti stvarno postojeću korupciju. O tome nam govore što ste spomenuli posljednji vijesti, kako je gradonačelnik Nove

0: određen mu istražni zatvor i kako bi uklonio tu opasnost od ponavljanja djela, da bi izašao iz istražnog zatvora, dao je ostavku na mjesto gradonačelnika koje je ostalo upražnjeno. On se ponovno kandidirao i opet je u prvom krugu pobjedio. Odnosno, danas će se još sutra ponoviti izbor u jednoj izbornoj jedinici, ali od Nova Gradiška ima oko 11.000 stanovnika. Ne znam točno koliko je glasača, ali preko valjda 3.000 je glasalo za gradonačelnika i građani su javno izjavili da je njima jako drago, jer od kad je taj gradonačelnik zadnjih 10 ili mislim da mu je to već možda i 5. mandat, nemojte me hvatati za riječ, da je on puno napravio za njihov grad i da ne bi bilo tih projekata da ih on nije donio. Tu percepciju treba apsolutno promijeniti. Jer ako vi imate budžet za projekte od 100 i za to se izgradi bolnica, vrtića, plinovoda, bilo čega drugoga iz javnih fondova za 70 ili za 80, a preostalih 20 ili 30 ode u privatne džepove, onda građanima mora biti jasno da se moglo 20 ili 30 napraviti još cesta, još vrtića, još javnih usluga. Međutim, kod nas nekako prevladava mišljenje da bez korupcije se ne bi desilo ništa. To mislim da je loše, to je stvarno nije istina.
1: Ali
0: pokušajmo
1: onda,
0: drugčije.
1: Da, pokušavaju. Neki pokušavaju, neki očito ne. Međutim, otvorio je gospodin Grbić i pitanje te moralnosti u politici. Da. On je upravo to tako argumentirao. Ja isporučujem rezultate. To je moderna sad fraza među političarima. Ja sam vam donio neke rezultate. Vi se onda zbog toga za mene glasite. Kako sam ja do tih rezultata došao, to očito građane baš jako ne zanima. Zagreb ima iskustvo gradonačelnika Bandića, da, i njegovih brojnih suradnika koji su bili pod različitim sumnjama, optužbama, optužnicama i na kraju su ipak glasali za njega ponovljeno, iako je bilo jasno da je čitav niz tih afera utemeljen. Isto tako imamo brojne slučajeve koje smo već i zaboravili gdje se ništa apsolutno ne događa, odnosno čeka se da se prouče svi materijali, ispitaju svi svjedoci i sve ostalo, što je normalni pravni slijed, ali u principu to kod građana onda više ne izaziva nikakav interes.
0: Da, tu ste apsolutno u pravu. Tu je pravosuđe doista sporo. Ja ne bih ulazila u razloge zbog čega je sporo. Mislim, ti predmeti su doista komplicirani, to je istina. I postoji procedure u pravosuđu, tako da mnoge te presude koje ste sada spomenuli su nepravomoćne, dakle na njih postoji pravo žalbe. Krade se svugdje, korupcija ima svugdje, pronevjera ima svugdje. I u najrazvijenijim zemljama svijeta i u Europskoj uniji, međutim, razlika je u tome da se tamo postoji politička odgovornost, da tamo se to u razumnom roku, odnosno trenutačno, sankcionira. Evo, spomenuli ste i aferu Hipodrom. Gospodin Kosta Kostanjević priznao je krivnju, nagodio se, dobio je svoju kaznu i taj je proces završen eto u godinu dana. Krenulo je prije prošlih lokalnih izbora u 5. mjesecu 2025. S današnjim danom mi imamo završeni postupak. S druge strane, postoje postupci koji traju desetljećima, a nisu možda toliko komplicirani kao primjerice MOL ili neki drugi doista komplicirani procesi. E sad, zbog čega je to tako? Svakako narušava povjerenje građana u pravosuđe, u institucije i u sustav.
1: Ali imamo i župana Posavca koji kaže da nakon nepravomoćne osuđujuće presude ne vjeruje da je donesena na temelju zakona i činjenica i najavio je žalbu, ali je on rekao to je definitivno dokaz kako se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu. Ako to kaže čovjek koji dobiva izuzetno visok rezultat na lokalnim izborima, koji isto tako išao na izbore dok je bio pod sumnjom, a šta onda treba misliti građanin?
0: Eto.
1: Koji glasa za njega ili ne glasa za njega.
0: To je bilo retoričko pitanje.
1: Da, jer stvar je stvarno u tome da ako kaže jedan župan u lokalnoj sredini, naravno osoba koja se vjeruje, odnosno koju se bira, ne vjeruje mu hrvatsko pravosuđe, onda naravno da građani mogu reći hrvatsko pravosuđe i nije za vjerovat. Vidimo ovaj slučaj, vidimo onaj slučaj, ovaj sigurno kriva, ali nije

0: osuđen, ovaj nije kriv, ali je osuđen.
1: Da, ja vjerujem, ovako, suci sigurno moraju suditi po zakonima. Naš zakonski okvir nije usklađen. On dopušta, vjerojatno u najboljoj želji oko presumpcije nevinosti, oko prava žalbe i slično, on dopušta puno nekih procedura koje onda se mogu i iskoristiti. Jel? Mislim, sad smo spomenuli gradonačelnika, možemo spomenuti i, ne znam, evo ga, ministra Vilija Beroša koji se vratio na radno mjesto u bolnicu upravo za, u kojoj je optužen i taj proces je u tijeku za namještanje, za primanje mita u aferi Mikroskopi. Dakle, postoje te cake koje se onda mogu iskoristiti i mislim da to, što smo rekli, narušava povjerenje u cijeli sustav.
0: I isto tako, naravno, u institucije, tu ste rekli sami, tu pada povjerenje građana u institucije. Dakle,
1: tu smo među najnižima u Europi.
0: Ono što se povezuje još u većinu tih slučajeva kad se otkriju su u stvari i poduzetnici. Odnosno, ta sprega politike i poduzetništva, gdje ako razgovarate s nekim poduzetnicima privatno u četiri oka, oni će reći bez toga nema posla. Dakle, s jedne strane, ako ja ne dam novce nekome unutar tog sustava, ako odluči o tome tko će raditi neki posao, onda ja ispadam automatski iz igre. E sad, to govori o transparentnosti, odnosno netransparentnosti cijelog tog niza, svih tih kockica koje su to, od natječaja preko kadrova koji se postavljaju da bi onda možda bili na usluzi ovom ili onom segmentu.
1: Pa da, mi dosta imamo tu korupcijsku hobotnicu koja ide od vrha do najnižeg ranga, ajmo reći, zaposlenika ili poduzetnika. To je sigurno, dakle, taj sustav je duboko ukorijenjen. Ajmo možda malo više pogledati to sa neke ekonomske strane. Dakle, korupcija predstavlja trošak, transakcijski trošak. Ona povećava cijenu roba i usluga i na taj način povećava razinu cijena u zemlji, odnosno doprinosi inflaciji. Inflacija danas jako muči hrvatske građane i kada pričamo o inflaciji, onda ju treba isto tako staviti u kontekst korupcije. Kolegica Vizek i ja smo već dosta davno napisala jedan rad i objavljene u odličnom časopisu. Na primjeru Skupa zemalja smo pokazale da korupcija je povezana sa višom razinom cijena u zemlji. U Hrvatskoj je to ovako plastično i možda pojednostavljeno za naše slušatelje i gledatelje da kažemo, dakle, ako netko uveća svoju cijenu rada ili robe zato što mora još dodatno nekome platiti korupcijsku rentu, onda ta roba naravno košta više i općenito se razina cijena te robe i tih usluga na tržištu se diže jer drugi to onda isto tako prate. Te cijene se prelijevaju u druge usluge i proizvode i raste i njihova cijena. I tako da zapravo dolazi do inflacijske spirale u kojoj korupcija igra veliku ulogu. Mi s jedne strane imamo, ne znam, energetsku krizu, povećanje cijena goriva, jasno nam je da će se to preliti zapravo na sve troškove života. Ali s druge strane, kad ne bi bilo korupcije, mislim da doista bi cijene ne bi toliko divljale. Jer primjerice, uzmite neki sektor, ajmo sad, spomenuli ste građevinski sektor. U građevinskom sektoru može doći do porasta cijena zbog nedostatka radnika, poskupljenja materijala, lanci nabavni su poremećeni zbog globalne situacije i nema radne snage i tako dalje. Ok, ali onda ako na to još dodamo i korupcijsku rentu, ako ona postoji, onda ne samo da će to poskupiti projekte koji se financiraju u protupotresnoj obnovi ili iz europskih fondova i slično i koji se nalaze pod povećalom europskih institucija, nego će se to onda prenijeti na cijenu usluga keramičara, soboslikara koje mi svakodnevno moramo platiti. A s druge strane, građani, svaki puta kad odemo u dućan, svaki puta kad platimo PDV i svake naše plaće i svih naših prihoda, mi porez uljevamo u proračune državni i lokalni, to su naši novci i u europski proračun. I iz tog proračuna se financiraju onda sve javne usluge i to na način da oni zbog korupcije postaju skuplje, nama nedostupnije, a mi ih financiramo. Nisu to tuđi novci, to su vaši i moji novci.
0: Pričali smo svojedobno i o toj sitnoj kapilarnoj korupciji kojoj smo kao građani skloni, jer jednostavno tako brže rješavamo neke svoje probleme i ulazak u institucije, a s druge strane je ta korupcija koja je visoka, koja vrlo često ostane i neotkrivena, odnosno te mreže su tako napravljene da mora biti baš neka velika afera pa da se u stvari počne raslojavati cijela ta priča, da se vidi dokud ide. Sjećamo se afera gdje u stvari na dostavljaču novca pao dužnosnik, jel tako, jer jednostavno nije platio taj sitni honorar i onda čovjek progovorio jer je bio nezadovoljan. E, dakle, kako onda pomiriti to da smo i mi kao građani skloni tome da dođemo do majstora preko veze ili do neke institucije preko veze, do liječnika preko veze, sa tim da u stvari smo stalno nezadovoljni time što nam je društvo, odnosno što su čelnici korumpirani, jel?
1: Ja bih rekla da administrativna korupcija, ova mala korupcija, da stvarno nije problem toliki u Hrvatskoj. Naš problem je gran korupcija, korupcija na visokoj razini, politička korupcija. I tu, evo, ja protiv sam i zapošljavanja preko veze i traženja veza kod liječnika i slično. Međutim, to što se odražava na svakodnevni život malog čovjeka je puno, puno manje opterećenja od toga koliko novaca curi kroz proračun i kroz javne fondove zbog političke korupcije i koliko zapravo zemlja i društvo cijelo ne ide naprijed zbog toga.
0: Spomenuli ste da ta slagalica u stvari ima jako puno kockica, rekli smo i javne nabave i tu su i te presude koje su sporne, tu je i taj utjecaj na inflaciju, što još djeluje na sustav? A da možemo podvesti, mi kad kažemo korupcija, mi mislimo direktno na mito, on jedan da. Drugome, jel?
1: Da, u pravu ste. Zapravo, ajmo reći ovako, korupcija, ako ju povežemo sa mitom, onda je to samo jedan mali dio tih nepoštenih, neetičkih i nezakonitih praksi. Pod korupcijom se smatra i zlouporaba ovlasti javnih, i trgovanje utjecajem, i nepotizam, i kronizam, favoriziranje u dodjeljivanju poslova, zapošljavanju, nekim imenovanjima i slično. Korupcija čak može biti i lobiranje. Međutim, ono što je opet važno reći, korupcija je kao kazneno djelo vezana za mnoge druge oblike kaznenih i nepoštenih nemoralnih ponašanja. Dakle, u korupciji A imamo vezu sa utajom poreza. Sad se spomenuli sportske saveze. Tu je istraga u tijeku, o korupciji još nema ni govora, ali sigurno ima govora o utaji poreza, sigurno će se istraživati možda i zlouporaba ovlasti, trgovina, utjecajem i slično. To će se još dakako vidjeti, jer tu su istrage tek na početku i ne možemo o tome govoriti ni prejudicirati. Ali, dakle, utaja poreza, pranje novca, posebno bih naglasila mobing. Ovi svi slučajevi o kojima ste pričali, negdje ispod su bili neki izvršitelji koji su A ili upozoravali, pa su nakon toga bili izvrgnuti pritiscima, ili su od straha poslušali naredbu onoga kojim je dao tu uputu. Često se u slučajevima onda otkriva da su se ti ljudi nagodili sa istražiteljima, priznali šta i kako je bilo, i to je dodatno teretilo glavnog nalogodavca, što je dobro. Mobing je nevjerojatno raširen u javnom sektoru i u državnim službama u Hrvatskoj. Ima ga i u privatnom sektoru, samo tamo se drugačije rješava. Ljudi daju otkaz, dobivaju otkaz, o tome se šuti. Dakle, korporacije to ne spominju. Nezaštićeni obično su to starije osobe, možda i manje obrazovane osobe ili osobe koje su visoko stručno zaposlene, na koje se vrši pritisak, koje zakon o zviždačima ne štiti, koja njihova radna okolina ne podupire, jer svi žmire dokle god se to dešava nekom drugome, i to bi vam bila tema za jednu drugu emisiju. Pričajmo o mobingu.
0: Pričamo o mobingu, ali možemo to i kroz ove slučajeve, i sami ste rekli, pratiti. Gdje jednostavno, tako, sa visoke razine stižne, da, ne znam, mail ili SMS ili usput na hodniku, se kaže daj mi riješi to i to. Dakle, to je pritisak. Ako ne riješiš, onda si ti u problemu.
1: Da.
0: Ako riješiš danas sutra, to može završiti na sudu, tvoj potpis će negdje biti. Znamo brojne takve slučajeve iz starih afera, gdje su u stvari ljudi potpisivali nešto što im je stiglo od nadzornog odbora, od uprave, i onda završi, ne znam, na nekoj četvrtoj, petoj razini, gdje ti nemaš drugog izbora ako su svi prije tebe potpisali.
1: Pa, otegotna okolnost kod župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića u presudi je bilo da mu je sudac zamjerio nedostatak samokritičnosti i to što je pokušao svaliti krivnju na pročelnicu, njegovu najbližu suradnicu zadnjih 20 godina, koja je taj račun na poleđini napisala da je to bilo za ministarstvo to i to, a zapravo se radilo o tome da je on sa novcima županije počastio liječnike koji su ga liječili u javnoj bolnici.
0: Da, a gdje su liječnici onda u toj priči?
1: U javnoj bolnici.
0: Mislim, mogli su
1: malo
0: reći,
1: u javnoj, možda malo u privatnoj, da, ali da. U svakom slučaju, taj izostanak samokritičnosti, to znači da ne postoji nikakva svijest. To je normalno. Gledajte, dar zahvalnosti je jedna stvar, ali pitanje je uvijek koliko on radi razliku između davatelja mita i onoga ko to nije dao. To je jedna fina, suptilna granica koju je teško
0: povući. Je li onda razlika u tom daru zahvalnosti, u tome je li to župan platio iz vlastitog džepa i počastio doktore i sestre s kojima je bio zadovoljan, ili je on to jednostavno pustio na narudžbenicu ili kako se već zovu ti računi i rekao to županija časti?
1: Pa ja mislim da je to njima... Prvo, da jel se to može platiti iz nekih tuđih sredstava. Mislim, evo ga, i gospođa Gabriela Žalac je zbog toga baš pravomoćno završila u zatvoru jer je častila za svoj rođendan od evropskih sredstava.
0: I još jedan slučaj koji je zanimljiv, prije nego pređemo na neke druge teme, je slučaj odvjetnice Ivane Rapovac pred sudom za ljudska prava u Strasburu, koja je u stvari dobila slučaj u kojem je rečeno da ona ima pravo kritizirati suca, sudske odluke, sud, i ona kaže to se sad pravo prenosi praktično i na građane. Radi se o jednoj branši koja je uvijek vrlo zatvorena, koja uvijek koja teško kritizira samu sebe, i gdje je odvjetnica naišla na situaciju da su svi sudovi u Hrvatskoj u stvari ignorirali, odnosno odbacili njezin slučaj ili je proglasili krivom, gdje i Hrvatska odvjetnička komora nije stala iza nje, i ona je onda, Ustavni sud se je isključio iz te priče, i ona je u stvari na kraju završila u Strasburu, koji je rekao da kritika je kritika, jednostavno to nije uvreda, to nije kleveta, to je kritika. Taj sudac je imao i kasnije prijavu kaznenu. Ja?
1: Da, eto, spomenuli se nešto o čemu nisam bila do prije par minuta od vas informirana. Ne bi mogla komentirati, nego čisto načelno. Sreća da gospođa ima ta pravna znanja, da se znala kome i kako obratiti i da se ona tu, ajmo reći, zaintačila, išla je do kraja, do više instance, napravila jedan presedan i napravila je nešto dobro za struku. Koliko ima ljudi koji su izloženi pritiscima, ignoriranju sustava, nemaju tih znanja, nemaju novaca, nemaju zdravlja, nemaju vremena da se time bave. A velim, sustav ih ne štiti. Vi se možete nekome obratiti ako tu naiđete na zid. Sad sam bila, sjetili ste me ako mogu spomenuti, bila sam nedavno na sjednici takozvanog antikorupcijskog vijeća Hrvatskog sabora, tema te tematske sjednice na kojoj sam bila pozvana je bila ima li korupcije u državnim nekretninama. Bila je tamo i gospođa Maja Đerek, zviždačica. Bili su iz predstavnici državnih nekretnina i tako, uglavnom razgovaralo se o tome, ali ja sam u samoj pripremi za tu sjednicu išla pogledati registre imovine. Registar državne imovine, lokalni registri gradova, općina, dakle, to je ogromatično, nepretraživo, nepovezano, hrpa informacija koja je javno objavljena da se zadovolji kriterij transparentnosti, a u toj šumi ne može se ništa ni sa čim povezati niti analizirati. I kao što je tada kolegica iz Gonga rekla, temeljem svega ovoga što smo sada čuli, imamo jedan koktel za korupciju. Harangu koju zviždači prolaze od Ankice Lepej dok još nije bilo zakona o zaštiti zviždača, Klaudije Čović, do sada Maje Đerek, mislim ima toga puno. Tako nešto ne bi poželjeli nikome. Dakle, to su ljudi koji čak su i imali zaštitu ili podršku nekih službi ili pravnika ili neprofitnih organizacija i svejedno su godinama se borili da kroz to prođu sa lošim ishodom za vlastito fizičko i psihičko zdravlje.
0: I što onda? Treba baciti koplje u trnje?
1: Pa ne. Ne. Imamo mi danas alate, imamo rješenja, nedostaje političke volje, ali moglo bi se, može se. Evo, sad isto u zadnje vrijeme radimo jedno krasno istraživanje koje financira i Hrvatska zaklada za znanost. Radi se o potencijalu usvajanja umjetne inteligencije u javnoj upravi, tri točkice sa ciljem suzbijanja borbe protiv korupcije. Dakle, umjetna inteligencija i da je kao nastavak digitalne transformacije gdje Hrvatska relativno dobro stoji, tu se stvarno možemo pohvaliti, ona je jedan krasan alat koji ne služi za ChatGPT, da se mi imamo neku tražilicu ili pomoć u pisanju, evo recimo pripremi ovakvih nekih razgovora, apsolutno da, međutim potencijal umjetne inteligencije je tu puno veći zato jer ona može pretraživati velike baze podataka i ona je odlična u otkrivanju obrazaca. Obrazaca ponašanja. I tu onda mogu iskočiti i nekakve nelogičnosti, možda se uočiti bolje nepravilnosti, ali naravno i pozitivno. Može se uočiti neki obrazac ponašanja koji onda potrebno dodatno potaknuti, subvencionirati i slično. Odlična je za prediktivnu analitiku, za prognoze. I sad kad bi mi imali te baze podataka sređene, u strojno čitljivom obliku, međusobno povezane. Sa tim alatima umjetne inteligencije moglo bi se napraviti čuda. I sad nešto se i radi sa e-spisom koji se povezuje, prekršajni kazneni sudovi. Radi se i na povezivanju baza podataka na državnoj razini i tu smo dobili neke novce i to ide, ali ide presporo. Ide sve zajedno presporo. Nema političke volje da se to uporabi za neke stvari koje bi nam mogle biti interesantne. A s druge strane, nema na nižoj razini niti znanja, niti integriranih sustava za tu primjenu. Ali postoji veliki potencijal.
0: E sad, isto tako postoji potencijal da se kontrolira, da se nadzire i da se na kraju provede odluka. Mi kad upadnemo u ovakve afere, onda dođemo u situaciju da svako kaže, ali to nije bilo, to nije bio moj posao. Pa smo to vidjeli sad i u sportskim savezima gdje Hrvatski olimpijski odbor kaže, ali mi to ne nadziramo, mi nadziremo jedan drugi dio toka novca, onda kažu u nadzornim odborima, ali mi to ne nadziremo. Imamo glavnog državnog inspektora isto tako pod optužbom. Dakle, kad ljudi govore onda ću ja to prijaviti inspekciji, onda ispadne ili nemamo dovoljno inspektora ili jednostavno to nije naš posao, javite se nekom drugom. Mislim, kako usustaviti sve to skupa da ljudi onda znaju kad se nekom obrate da to doista odlazi tamo gdje treba i da će biti. Policija će reći mi radimo svoj posao. Institucije kažu pa evo mi radimo svoj posao, jeli? I tako će i vladajući svaki put reći pa evo vidite mi smo sve njih uhitili, oni su svi pod optužbama, sad je to na nekim drugim institucijama. I onda smo stalno u nekom kolopletu.
1: Da, to pitanje nije za mene. To pitanje morate postaviti nekome Da,
0: to je ono pitanje
1: demokracije.
0: Tko kontrolira kontrolore. Dakle, da. Postavite nekakve, neka tijela koja su zadužena za nešto. Na kraju kad dođe do nekog problema, onda ispada nijedno od tih tijela za to nije zaduženo.
1: Pa možda za početak da se ljudima koji su u tim povjerenstvima ili u ministarstvima ili u bilo kojim službama, da im se dadu alati da oni sami mogu to lakše vidjeti, uočiti. I evo, postoji neki primjer, smo nedavno razgovarali sa jednim parom iz Slavonskog Broda, oni su napravili samoinicijativno kao građanska inicijativa platformu Trezor.hr i uzeli su imovinske kartice dužnosnika koje nisu bile usustavljene niti u, sve u nekim PDF formatima, stavili su ih u sustav, obradili, upotrijebili su neke AI algoritme za pretraživanje, za otkrivanje obrazaca, povezivanje, to su jako, što se kaže, user friendly, vrlo lijepo su to prikazali na interaktivnim kartama sa svim mogućim pretraživačima. I ja cijelo vrijeme razmišljam, pa evo ga, pa da je to povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, da ima takav alat, koliko bi njima bilo lakši posao. I sad su slično to napravili za javne nabave. Poznato je u Danskoj, na primjer, postoji pilot projekt koji se pokazao vrlo uspješnim za otkrivanje nepravilnosti obrazaca općenito, ne samo nepravilnosti, u javnim nabavama putem AI rješenja, i mislim da se to doista može napraviti. S time da onda tu oni su malo možda previše puhali na hladno, jer nije svaki red flag prekršaj ni nešto sumnjivo, ali u svakom slučaju je zgodno vidjeti obrasce ponašanja i za nekakvu analitiku da možeš bolje mjere politike krojiti, ekonomske politike da možeš bolje krojiti. Međutim, ne postoji interes da se te stvari usustave i povežu. A za to smo mogli i možemo još uvijek dobiti novce. U ovih 20-30 godina Hrvatska država, mi nismo mogli srediti zemljišne knjige. Ja, evo ga, stvarno...
0: To je tema koja se također stalno ponavlja. Da, kako srediti zemljišne knjige? Pa kako srediti zemljišne knjige? Rekli ste, skandinavske zemlje odskaču i one su očito nedosegljivi ideal. Kako bi trebalo izgledati? Pa kako oni to rade?
1: Pa evo, sad nedavno sam bila i dosta sam se informirala o Danskoj, imaju jako veliko porezno opterećenje. Dakle, kod njih se porez plaća na sve, na to da imaš laptop kojeg nosiš doma, moraš platiti porez. Danci nemaju problema sa time, njihov integritet javne uprave je visok, barem prema percepcijama da kod njih korupcija nije raširena. Oni su jednostavno zadovoljni jer vide svrhu financiranja javnih usluga i svoje države koja o njima brine. I dobro, oni jesu i protestanti, to je isto malo drugačija kultura i svjetonazor. Ali da, postoje
0: mehanizmi. Da, mehanizmi. Dobro, recimo, kako je to u Njemačkoj, kako je to u Austriji. Dakle, imamo i druge zemlje koje možda nisu tako visoko na vrhu ljestvice, ali nekako imamo i percepciju, kad već sve je stvar percepcije, da se kod njih to ipak efikasno rješava. Da kada je neko pod sumnjom, da onda on neće biti...
1: ostavku.
0: Tako je, neće biti kandidat na izborima, ali dakle jednostavno zbog sumnja, kad se sumnja raščisti, na kraju krajeva sjećamo se i austrijskog, ja mislim, ili predsjednika ili tako nešto što je bilo, gdje je čovjek jednostavno poslije dokazao da to nije bilo točno, ali je on u međuvremenu morao odstupiti.
1: Odstupiti, da.
0: A mi?
1: Pa evo, imamo primjer. Sada je direktor vodovoda i odvodnje odstupio jer se počela provoditi istraga. To je ispravno ponašanje, ali na taj način u Hrvatskoj automatski se sam sebe proglasio pred javnosti krivim. Sad.
0: E, to je još jedan segment koji je dio te slagalice, a to je da nama... zbog medijske pažnje koja se daje određenim slučajevima, na kraju postaje sve jedno, odnosno sve nam je isto, jel sad neko za ovolku ili za onolku, ako je bio na naslovnici, naravno javnost donosi svoju presudu bez obzira na sud, to isto tako nervira pravosuđe, ali jednostavno nekako smo izgubili tu skalu kad nešto doista jest, kad se možda treba pričekati da se utvrdi što je istina, jer na kraju krajeva vi danas možete objaviti na društvenim mrežama što god o kome god želite, to ne može biti automatski diskvalificirajuće za tu osobu.
1: Je, ja ne znam zapravo kakvu politiku ili smjernice ili natuknice tu uopće medije imaju? Da li je taj clickbait presudan u vašem poslu ili postoji još uvijek neka, ajmo reći, neki zazor od toga da se neka etika novinarska, da se čovjeka ne osudi prije no što su barem neke činjenice poznate. Ja to ne znam. Bojim se da mediji, koliko god da su zaslužni za otkrivanje afera, da s druge strane i možda doprinose nekom iskrivljenom shvaćanju, jer reći će, aha, on je, ne znam, počastio ili uzeo novce za neki ručak koji je platio, ili bio onaj slučaj sa onom pekom koju su poklonili i tako. I onda na kraju se ta cijela priča banalizira, a na društvenim mrežama krene rasprava crno-bijela, pa je li to puno, je li to malo, je li neko jeo, je li je debeo, nije i tako. Dakle, sve se jako, jako razvodni, a suštinski se ne promijeni ništa.
0: Izgubi se i osjećaj.
1: Izgubi se fokus.
0: Da, izgubi se fokus upravo zbog toga što kažu, ma da, sad ćemo njega zbog jednog ručka, da, a vidi koliko su ovi na drugoj strani uzeli. I onda u stvari ispadne da je okej, taj ručak.
1: Da. Ne znam.
0: Kad se usporedi s nečim velikim.
1: A silni milioni su onda otišli, više da. Ljudima to uopće ne znači ništa.
0: E sad, za kraj, jednostavno da vidimo gdje bi se mogla povećati ta transparentnost. Kako da mi građani budemo sigurniji u to da se radi onako kako bi se trebalo raditi, i kad nekog izaberemo da će on raditi u skladu s tim, bilo zato jer je pošten ili zato jer se boji da ga se ne uhvati. A s druge strane, imamo povjerenje u europske institucije, u EPP. Oj, kažu se, evo, ništa u Hrvatskoj ne bi bilo riješeno da nema tog pritiska koji dolazi.
1: A pa puno su oni napravili. To je super stvar da smo dobili vanjskog kontrolora. Pitali ste who controls the controller. Evropski tužitelji su tu napravili veliki posao i meni je zapravo jako drago da su opet da nam je netko izvana, to je malo tužno za Hrvatsku, ali sa strane korupcije je to dobro, da su naši nositelji tih projekata, da su zapravo osvijestili da tu, budući da se radi o europskim novcima, da dosta se mora paziti, da mora biti sve transparentno. Tako da, evo ga, to je jedna sreća u toj našoj korupcijskoj nesreći. A što se drugih internih stvari tiče, tu nam neće nitko pomoć nego mi sami. Dok smo ulazili u Europsku uniju, tu je još bilo nekog pritiska, neke kontrole, nakon toga kad su nas primili, sada se moramo sami boriti sa našim pravosuđem, moramo se boriti sa mentalitetom naših ljudi, sa neregularnostima u poslovanju i sa svim ostalim kaznenim i nepoštenim praksama, velim, od utaje poreza, mobinga i slično. Nadam se da digitalizacija, i vjerujem u to, da ona ipak doprinosi većoj transparentnosti, a to nije samo objaviti sve podatke na nekom webu, pa onda unutar te šume nekretnina neko ima pik na jednu, pa se nikad neće otkriti u toj šumi šta se s time zbiva, nego doista da se ti podaci međusobno povežu i da se mogu pretraživati i da se sa njima može baratati na jedan pošteni, ajmo reći, način, za sve korisni način.
0: Koja je tu uloga struke, koja je tu uloga akademske zajednice? Ja samo postavljam, nekako imam dojam, teško se i nalaze sugovornici za te teme, ako nisu baš direktno involvirani u komentiranje tih slučajeva. Nekako nam izostaje ta neka razina, pogled, širi pogled jednostavno na cijelu tu priču.
1: Da, pa ja uglavnom izbjegavam, iz godinama tu malo popuštam, izbjegavam komentirati konkretne slučajeve, ali vi pitate pa ja moram sad odgovoriti, ne mogu reći ne znam, ali uglavnom čitam kao obični građanin to u medijima. Akademska struka to prati, ali tu isto postoji neka moda. Dakle, ta istraživanja ili dođu u fokus, pa onda 10 godina više nisu nikome zanimljiva, onda se opet pojave u nekom fokusu. Tako da tu isto eto, bavimo se sa time što nas zanima. Akademska zajednica u Hrvatskoj, a i vani isto, ali u Hrvatskoj sad mogu govoriti, ona je jednako tako podložna svim tim utjecajima kao i svi drugi sektori. I tu postoji puno sukoba interesa, postoji nepotizma, favoriziranja, postoje akademske nečestitosti. Dakle, to je isto jedan sustav koji zahtijeva dosta popravaka iznutra, ali u njemu rade i dalje ljudi, entuzijasti. Kažem uvijek da je u našem javnom sektoru taj neki gemiš, dakle da i 80% ljudi ne radi dobro ili dovoljno ili kvalitetno i slično, uvijek ima onih 20% koji će povući i to nam drži glavu iznad vode, pa evo borimo se i ne znam za godinu i pa svaki put kad dođem kod vas velim neću više govoriti o korupciji, stalno isto pričam, a onda nakon jednog godinu
0: i pa dođe,
1: pa da, eto, pa se ponovno nađemo, pa ponovno popričamo o tome i završimo s time da evo, postoje neka nada, ali
0: spori pomaci. Sporo. Prespori pomaci. Gospođo Budak, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama još jednom na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. S vama su bili Damir Hajduk, Jurica Novosel, ja sam Jasmina Popović. Vama srdačan pozdrav do sljedeće subote i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna. Oglasi.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Oglasi.

0: Dio radnika Zadarske čistoće ne odustaje od svojih zahtjeva. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće. Jutros je pred njih stao i direktor čistoće, John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako njih ne zadovoljava povećanje od 17%, što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ako ih ne primi gradonačelnik, radnici prijete štrajkom. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona.
1: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo, u pravilu ono vi ste izjavili u novinama i u medijima, kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
2: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezano za čišćenje i odvoz otpada.
0: Završeno je gašenje požara na farmi u barenjskom mjestu Podolju, koji je iz još neutvrđenih razloga buknuo u četvrtak kasno navečer. Izgorjelo je sijeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. Uzrok bi trebao biti poznat nakon policijskog očevida. Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovog mjeseca. Kovanice, koje se sada smatraju metalnim otpadom, prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje je vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sami o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala.
3: Vijesti.
0: Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, u kojem završava investicijski forum nazvan Ruskim Davosom. Zbog napada su privremeno prekinuti letovi iz međunarodne zračne luke Pulkovo, južno od grada. Ukrajina je pojačala napade dronovima na Rusiju, osvećujući se za svakodnevna ruska bombardiranja svojih teritorija. Igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za SAD, suorganizatora svjetskog prvenstva s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijelog svijeta, objavio je američki veleposlanik u Turskoj. Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvog kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Igrači danas dolaze u Španjolsku, odakle će sutra otputovati u Meksiko, gdje im je baza.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Tisuću bisera. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Prvo ljetno izdanje emisije Tisuću bisera. Ove subote donosimo iz Zadra. A u Zadru su se nedavno okupili čelnici lokalne i regionalne vlasti. A središnja tema bila je razvoj otoka. Izazova je i dalje puno, no neki se problemi ipak rješavaju. Na udaljene zadarske otoke stiže vodovod. Dogovoren je i dodatan broj brodskih linija. Tu su i projekti vezani za zelenu energiju, školstvo te zdravstvo, gdje je napravljen iskorak s novom uslugom brodske ljekarne. U emisiji kratko najavljujemo i ovogodišnji festival posvećen Vuni, koji se ovoga vikenda održava na otoku Pagu. Toliko u glavnoj najavi. Vaš urednik i voditelj je Filip Buzov.
1: Tisuću bisera iz Zadra.

0: Kao županija s najviše čak 18 naseljenih otoka imamo veliko bogatstvo, ali i veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazao je zadarski župan Josip Bilaver na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima.
1: Evo, mi se kao zadarska županija prije svega uvijek volimo pohvaliti da smo mi županija sa najvećim brojem naseljenih otoka, dakle 18 otoka u našoj županiji je naseljeno. To je veliko bogatstvo, velika obaveza i odgovornost da upravo ljudi koji žive na našim otocima imaju kvalitetan život, a ne samo da smo orijentirani na turističku sezonu i gostoljubivost, odnosno na turiste. U tom kontekstu mi kao županija zajedno sa državom radimo na brojnim infrastrukturnim projektima, ulaganje u obrazovanju, u školsku infrastrukturu, u vodovodizaciju naših otoka. Taj veliki projekt je trenutno u pripremi. On će biti težak preko 300 milijuna eura, čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Osim toga, bitno nam je i prometno povezivanje, učestale linije, ali i izgradnja 1500 novih komunalnih vezova na našim otocima. Dakle, cijeli jedan set ulaganja, naravno, turizam nam je izuzetno važan, u tom kontekstu tu skrbe i lokalne turističke zajednice, ali županijska turistička zajednica. I sve u svemu, bitno nam je, kažem, da naši stanovnici na našim otocima se osjećaju ugodno, da je demografija stabilna, da su pokazatelji pozitivni, a to u današnjem kontekstu svih događanja nimalo nije jednostavan zadatak, ali evo, ipak mi se možemo pohvaliti da imamo i neke od općina na otocima koje imaju stabilan, odnosno nemaju demografski pad. Mi vjerujemo da će biti dovoljno europskih sredstava na raspolaganju. To je toliko vrijedan, velik i izuzetan, obuhvatan projekt da će se on financirati u nekoliko faza. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora. Moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanji do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina. U tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva.
0: Voda bi, kako je najavljeno, trebala stići i do Dugog otoka, kazuje nam načelnik općine Sali Zoran Morović, koji priželjkuje i bolju povezanost.
2: Znači, vodoopskrba problem broj jedan, bez stabilnog izvora vode, pogotovo ljeti, je li je problem kad nas je 10 puta više nego zimi, mi se ne možemo dalje razvijati. To je ograničavajući faktor u svakom pogledu, bez vode nema života, nema ničega. Tako da Dugi otok je poseban po mnogo čemu i zahtjevan za riješiti probleme. U svakom slučaju jako puno se ulaže. EU fondovi su omogućili da riješimo stvari koje ne bi nikad riješili sami. Tako da tu su jasno
3: nova vidljivi. Škola, je li tako?
2: Nova škola, njoj se nadamo. U ovome prvom krugu nismo upali zato jer smo mi kao boduli uvijek malo škrti i snalažljivi, pa smo se organizirali u jednu smjenski rad, što nije pametno, jel? Da smo bili u dvije smjene, onda bi mogli kandidirati i u ovom prvom krugu, ali županija je tu se ponudila da će ona uskočiti i pomoći na riješiti to pitanje koje je od izuzetnog značaja, kako bi imali i one van nastavne aktivnosti. Strašna stvar sa tom školom bi bila dvorana koje na otoku nema. Otok je Bogom dan za pripreme sportaša, međutim ne mogu doći na otok pa kad je kiša igra karte. Sa takvom nekakvom dvoranom otvaraju se velike mogućnosti za cijeli otok.

0: napravili montažne tribine, na njih stavili solarnu elektranu koja opskrbljuje kompletnu školu. Tako da smo u školi riješili problem računa za električnu energiju.
1: Evo, zaključno, dolazi nam turistička sezona, nešto malo o tome. I u kontekstu ovog Jadrolinije Brodara, tu ste dali i vaš prijedlog. Evo, čuli smo za ovaj pilot projekt gdje se otočanima daje prednost, evo, u redu za trajekt. No evo, imali ste vi svoje prijedloge, evo.
0: Znači, mi pomalo u sezoni, isto tako kao preko, nažalost, mi sa puno manje linija smo dalje, ali dolazimo do nekakvog dnevnog limita u povezivanju Brbinja trajektom. Isto tako znamo da u Zaglavu postoji trajektno pristanište koje je i bliže kopnu s nekakvim manjim, bržim trajektom, specijalnim za te namjene koje bi prošao ispod mosta u Ždrelcu, bi se rasteretio trajektni prevoz u Brbinju. Ono što sam prije rekao, isto tako važi da nekakva brzobrodska linija za sjeverozapadni dio otoka bi bilo od izuzetnog značaja da oni prežive i opstanu. Mi takvu liniju imamo, zahvaljujući njoj, ona je sigurno puno doprinijela da je demografsko stanje južnog dijela otoka bolje nego sjever.
1: Ali ovo što ste govorili da gospodarstvenici imaju prednost.
0: Tako je, znači i ono što smo rekli, evo, koristila je itekako ova konferencija, već evo nakon smo dogovorili sa predsjednikom uprave Jadrolinije da ćemo se naći na tu temu, da pokušamo omogućiti vozilima opskrbe da imaju nekakav prioritet u ukrcaju, da se ne desi da jogurti zapnu u Zadru, a pogotovo mikser s betonom, to nije ni malo vesela situacija.
1: Zdravstvo ste sami, to je bitna tema i kako na kopnu, a još naravno i iz otoku. Ove mobilne brodice, kako to po vama funkcionira? Znam da specijaliste je teško doći na kopnu.
0: Mi, hvala Bogu, imamo ljekarnu na otoku i imamo 3 liječnička tima, tako tu moram pohvaliti Dom zdravlja, tu smo dobri. Mi kao općina se trudimo osigurati smještaj i to do sad uvijek uspješno radimo tim doktorima, tako da problem je onaj koji je geografski, a to je daleko smo koliko jesmo, Lučka kapetanija svojim brzim brodom i mi sad imamo svoj brod s kojim ljudima želimo uliti nekakvu sigurnost, to premošćujemo, ali tih 20 minuta do bolnice je nemoguća misija. Mi se trudimo da to bude onaj sat, pa je onda i to s obzirom na okolnosti i udaljenost jako dobro.
1: Turističku sezonu, kratko?
0: Turistička sezona je uvijek kod nas u postotku nekakvih 10% jača nego ona lani, tako da koliko nam je to drago, toliko nas je toga i strah.
2: 1000 bisera.
3: U pripremi je, kako smo prethodno čuli, 300 milijuna eura težak projekt izgradnje vodovoda koji bi konačno spojio udaljenije zadarske otoke s kopnom. Realizacija tog projekta zasigurno će potrajati, a u međuvremenu pravi je trenutak za razmišljanje o odvodnji, koja na otocima postaje ozbiljan problem. Za sad se u tom smislu najizglednijima čine ekopročišćivači. Naš sugovornik je Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora i zadarski gradski vijećnik.
4: Pa je, kad se govore, većinom se govori o velikim otocima i sve, ali opet svaki otok je specifičan za sebe, svako područje. Mi ne možemo recimo Dugi otok uspoređivati sa Korčulom, sa Hvarom, onda opet svako mjesto na tom otoku je različito i specifično. To znači da kad se govori o otočkoj problematiki, treba sve razgranati, sve do naselja. Jer da ponavljam, svako naselje i svaki otok je zasebna cjelina.
1: Puno je izazova, mi znamo tu na zadarskom području, evo, i zahvaljujući vaš ulozi u gradskom vijeću, grad ima odbor za otoke, čujemo sada i županija najavljuje nešto slično, tu vidimo neke pomake, grad ima sada posebna sredstva, jel, u proračunu, koncesionar za otoke.
4: Pa je, to je ono što sam napomenuo ovdje, spomenuo sam da u Zakonu o otocima to je prošlo ispod radara u javnosti, donošenja obveza plana razvoja otoka do sada bilo na jedinicama lokalne samouprave, konkretno na grad Zadar, na sve jedinice lokalne samouprave koje u svom sastavu imaju otoke sa specifičnim područjem, a u novom zakonu koji sada stupio na snagu prelazi na nivou županije, znači regionalno. To znači da će sada Zadarska županija morati donositi plan razvoja za otoke sa specifičnim područjem. Znači, ne samo ovih 7 koji pripadaju gradu Zadru, nego tu su Zverinac koji pripada Dugom otoku i Sestrunji Livanj i Jošak koji pripada

0: daju općini preko.
1: Vodovodizacija, to je onaj, što kažemo, je li jedan od najvažnijih projekata koji sad planiramo realizirati. Koje bi još izdvojili?
0: Pa, uz vodovodizaciju, to je definitivno odvodnja. To je, možda, neko bi čak i rekao da bi to i prije vodovodizacije, jer kad dođe voda, ljudi će se opustiti i sve, ali definitivno odvodnja, pogotovo na ovim manjim otocima, gdje mi imamo slučaj da se to sve u okoliš i izbacuje i to je za nas jedna velika ekološka katastrofa moguća, zaraza i eto, treba se na tome poraditi, a pogotovo što je grad Zadar u stvari sada vodovod kojim se odvodnja pripojila, oni su napravili studiju i projekt za svaki otok Zadarske županije za odvodnju i sad bi trebala taj projekt bi trebalo sad staviti u funkciju. On je skup kad se pogleda, ali se definitivno može početi s nekim otokom, s nekim naseljem početi raditi, da se vidi da se počne raditi i normalno iskoristiti Ministarstvo regionalnog razvoja i sada sam grad Zadar koji je u svom proračunu stavio subvencioniranja biopresječača, da ljudi se javu na te natječaje i da je moguće da te biopresječivače stave u svoje septičke jame.
1: I s obzirom na ovu vašu ulogu kao predsjednika, je li... Udruga za razvitak otoka, nacionalni problem, tu ste se dotaknuli zakona, slušali smo ovom pilot projektu je li Jadrolinije gdje se daje prednost otočanima, a vi ste spominjali i gospodarstvenike. Evo.
0: Pa je, gospodarstvenici, nažalost, u zakonu o otocima stoji da se gospodarstvo ima svoju radnu jedinicu na otoku, da ima povlaštenu kartu kao i otočani, normalno. Nažalost, stoji da ministar treba dovesti taj pravilnik. Taj pravilnik nije donesen, a da je on donesen i da je to u toj funkciji, onda sigurno ne bi govorili da je spiza, da tako rečemo po domaćem, skuplja 30 do 40% na otocima nego na kopnu, jer onda trgovac ne bi mogao naplaćivati prevoz kad ima već povlaštenu kartu.
1: Gospodarstvenik, evo dali ste primjer, s Brača ima samo tu povlaštenu...
0: Da, svi imaju samo
1: za svoje otok, ali ako želi otići na drugi otok,
0: na Hvar ili negdje, ne može.
1: Komercijalnu cijenu.
0: Komercijalnu cijenu plaća.
2: Tisuću bisera iz Zadra.

0: U općini Pašman dva su velika projekta pred realizacijom: aglomeracija, čije nositelj tvrtka Komunalac iz Biograda, te izgradnja optičke mreže za brzi internet koja je već započela. Načelnik općine Krešimir Ćosić najavljuje pooštravanje uvjeta gradnje na otoku, dok za pomorsku liniju Biograd-Tkon traži veći brod.
1: Prijevoz, rekli ste, vi imate tu prednost blizine kopna.
2: Je, za usporedbu sa ovim ostalim otocima koji su i u našoj županiji i u državi, moramo reći, imamo sreću da smo blizu kopna, dvije linije cjelogodišnje, tako da, evo, neke smo nedostatke spomenuli, upravo bio je prizivno pravi Jadrolinije, neke
1: rekli ste, evo, imate tu i naravno most prema otoku Ugljanu, to vam je također jedna prednost, no rekli ste, evo, veći trajekt, je li tako?
2: Jeste, osobito na liniji Biograd-Tkon, kažem vam. Porast broja stanovnika, porast broja turista, izgradnja u zamahu, jednostavno mali je trajekt i ne stanu, dosta puta se ne ukrcaju sva vozila i onda to predstavlja problem i ljudi radije biraju dalju liniju, idu na Zadar Gaženicu koja je skuplja i dalja. Nema logike da bi trebalo poraditi na poboljšanju linije Biograd-Tkon, da se ona vrati tamo gdje je bila, u te top 5 linije u Hrvatskoj.
1: Koliko sam uspio čuti, evo, dobra demografska priča kod vas.
2: Pa evo, prema zadnjem popisu stanovništva plus 3% stanovnika, tako da za jedan otok, otočnu sredinu, sigurno odličan rezultat. To je rezultat mnogih mjera koje je općina uvela, porodnih naknada, brige za mlade, za starije, za obitelji. I nekako smo zaustavili trend iseljavanja i evo, događa nam se demografski bum, izgradnja vrtića, znači da djece ima i nekako budućnost je u ovom trenu puno bolje.
1: Aglomeracija, to je nešto što je kod vas već pred realizacijom.
2: Aglomeraciju smo mi preko našeg isporučitelja Komunalca Biograd u 12. mjesecu na poziv ministarstva prijavili i čekamo odluku, nadamo se pozitivnoj. Nakon vodovodizacije i evo sada u izgradnji optičkog interneta, kanalizacija bi bila kruna našeg komunalnog razvoja.
1: Koliko općina, čisto da dobijemo onu sliku, je li sad stanovnika broj?
2: 2100.
1: Evo, zanimljivo je bilo ovo što ste isto spomenuli, te prostorne planove, evo to promišljanje razvoja općine, jer veliki interes, naravno to svi vidimo, je li, za grad, odnosno gradi se.
2: Gradi se, kaže vam, mi imamo dolje i stalni sud i katastarsku izmjeru, to kompletno od toga riješeno i sad su imovinsko-pravna pitanja je čista, ljudi jednostavno prodaju, iznajmljuju, daruju, naslijedili su i gradnja se počela događati, razvoj ide i to u velikim koracima. Poanta općine i svih nas koji razmišljamo na taj način je da se ta gradnja usmjeri ka kvaliteti, a ne da se dogodi do narušavanja prostora. Prostor je ograničen i jednom kad se potroši više ga vrati se ne može, tako da...
1: Zapravo ste najavili doslovno, evo, postrožit ćete ili uvjete gradnje?
2: Već jesmo, ali svakom izmjenom pokušavamo doskočiti opet nekim problemom koje uočimo na terenu, da to što više popratimo i da se ne zagušimo.
1: Može. Generalno, evo, vaša ocjena kada gledate, evo, kontekst, danas pričamo, evo, o otočnom povezivanju, je li, ali unapređenju života na otocima?
2: A otoci, evo, imaju neku brigu, posebnu pažnju. Svaki od naših otoka je specifičan, ima svoje potrebe. Neki kreću od razvoja sa, recimo, 10 od 100, neki sa 50, neki 70. Dakle, koji je neke svoje stvari osigurao, sad traži poboljšanja.
1: Imamo taj novi zakon o otocima, mislim, što bi po vama generalno možda bio neki ovako, na čemu bi još trebalo poraditi? Ili neki izazov koji ga vidite?
2: Pa gledajte, svaka od općina radi na svom proračunu, ovisno o ovisno mogućnostima. Naravno, konkretno govorim za svoju općinu, tu sam već 10 godina, pa mogu najbolje reći. Treba raditi, brinuti o svom lokalnom stanovništvu i paziti da taj razvoj bude usmjeren na pravom svijetu, da se lokalno stanovništvo nikada ne osjeća kao građan drugog reda ili da mu bude lošije nego što je sad.
3: 1000 bisera.
0: U nastavku o zdravstvu, Dom zdravlja u Preku uskoro bi trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima Ugljana i Pašmana. Ideju su nam predstavili načelnik općine Preko Jure Brižić i dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlov. Već su počeli pregovori s Dom zdravlja Zadarske županije, a prvi korak je uređenje zgrade i nabavka opreme.
4: Imamo ideju da bi taj centar uz ovu postojeću uslugu, a to je doktor opće medicine i stomatolog koji funkcionira, nekad je tu bio laboratorij laboratorij. Tako da bi evo htjeli uspostaviti opet taj laboratorij ili da imamo tu nekakav mali rengen ili telemedicinu u konačnici, evo pedijatar možda ne stalno, ali jedan puta tjedno, ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljan i Pašman. Govorim i za otok Ugljan i za otok Pašman.
3: 1000 bisera.
5: Prodice za hitne slučajeve, to je predobro i to je postao jedan standard bez kojeg se više ne može. Pa vidjeli ste kad se govori o mostovima, oni otoci, a ima ih 5 u Hrvatskoj koji su dobili mostove. Ja sam prvi za to da se dobro regulira, ne smije biti previše pregradnja i da se uništava prostor, tu treba jako dobro paziti. Ali oni otoci koji su dobili mostove, znači poveznicu, ne mogu zamisliti više mjesec dana da žive bez njih. Tako ono ima rasprave, ja sam za most, ja sam protiv, ali kad ti dobiješ nešto što je dodana vrijednost i kad se naučiš na to, više se niko ne može vratiti natrag. Tako je i s brodicama za hitnu medicinsku službu. Kad se jednom i zdravstveno osoblje i koji radi na otocima i pacijenti nauče na jedan takav standard, više njih nemoguće vratiti nazad. Pa vidite kad su teška vremena da svi strepe kako će to završiti. Na svu sreću to je vrlo rijetko.
6: Mobilne ljekarne, dobro, znamo da...
5: Mobilne ljekarne, ja imam jako pozitivno mišljenje o tome. Vidim da je župan to dogurao do kraja u sve te potpore i... Iskustva pacijenata, korisnika takve ljekarne su nemjerljiva i kad se gleda cost benefit, naravno da te stvari nisu profitabilne. Međutim, o hrvatskim otocima se ne smije razmišljati samo na bazi suhoparne ekonomije. Jer sad ću vam reći ovu stvar. Da vi zamislite Hrvatski, da svi otoci potonu, a to znači 1244 koliko ih imamo po literaturi, da ih nema. Ako se 25 miliona turističkih noćenja ostvaruje na otocima, a 75 milijona na ovoj kopnenoj crti, znači da nema otoka, ne bi bilo ni 75 miliona na kopnenoj crti. Hrvatska bi bila puno turistički neatraktivnija. Znači da se otocima samo dio vraća koji oni doprinose.
6: Ali spomenuli ste one primjere gdje osoba koja je s otoka evo, nije stigla lijekove ili
5: tako je.
6: Ljekarnu zatvora na udaljenom otoku ili živi ili boravi vikendom i tamo dolazi taj...
5: Život je jako dinamična stvar. Ljudi se imate veze koje stalno, pogotovo ljeti se to intenzivira. Čovjek bude na pregledu, ne stigne, želi stići na otok, nema brod ili trajekt da stigne, poslije mu je više 2-3 sata čekati i on krene prema otoku i kad zna takav stanovnik da može dobiti takvu uslugu, lijekove dignuti na otoku, to je njemu jedno pozitivno iskustvo, lakše mu je dolaziti na otok. Pa zdravstveni centar na Ugljanu, Ugljanu Pašmanu, ja volim reći Ugljan Pašman, ako ste pratili malo u svim svojim izlaganjima, jer stanovništvo...
6: Povezan mostom.
5: Povezan je mostom i stanovništvo, mi dijelimo turističku ambulantu, hitnu medicinsku pomoć i puno stvari. Dakle, to je jedan otok koji je, ima 9000 stanovnika i rekao sam, trebao bi jedan zdravstveni centar, jer ovaj nivo zdravstvene zaštite, da imate samo liječnika obiteljske medicine i stomatološku zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku pomoć, to je dobro pokriveno, nama treba jedan nivo više, a to znači, ono što sam rekao, u tom centru bi trebalo biti svakodnevno moguće napraviti laboratorijsku dijagnostiku, ultrazvuk, dio specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, rengen, moramo uvesti telemedicinu, također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu, jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Ja vjerujem da je dobra budućnost pred nama ukoliko puno tih stvari akceptiramo i primijenimo.
6: Može. Čisto evo iz vašeg iskustva, koliko takvih pacijenata odlazi svakodnevno u Zadar, baš iz tog razloga?
5: Pa iz tog razloga jako puno. Zato vidite da recimo koliko god mi na tjednoj bazi sestre jedan put imaju vađenje krvi i tako, ali praktički jedan dobar dio ljudi, ali gledajte, najčešće stari ljudi koji ovise o tuđoj pomoći i njezi, oni ne mogu ni sami doći do bolnice za takve stvari, prema tome iziskuju da neka mlađa osoba s njima ide autom, to je praktički gubitak vremena, a sve to možemo imati na otoku, a ne mali broj ljudi. Ja mislim, teško bi samo mogu reći, ali na stotine. Na stotine.
6: Spomenula se ideja i ono da je pedijatar ili dođe možda...
5: Apsolutno. To je donekle malo bilo jedna kolegica koja je imala privatnu praksu, ona je na jedan entuzijazam kod nje dolazio pedijatar recimo 2,5 mjesečno i to se pokazalo fantastično. Tako gdje god vi imate, ja sam sad bio sam na Novalje, bio kongres otočke i ruralne medicine, pa kad vidim iskustva i drugih liječnika i ljudi koji su pričali o tome, gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, njima to je praktički spas, njima to puno znači. I takvi otoci zadržavaju stanovništvo. A tamo gdje zdravstvena zaštita je nerazvijena, naravno da vam niko neće živjeti.
7: U programu Hrvatskoga radija subotom 1000 bisera.
0: Na samom kraju emisije šaljemo pozivnicu s otoka Paga koji je ovaj vikend u znaku Vune. U tijeku je manifestacija posvećena revitalizaciji i promociji opće Vune kao vrijedne, ali nedovoljno iskorištene prirodne sirovine. U nastavku govore Ana Žunić, predsjednica udruge Volima Vlašići i Martina Pernar Škunca, predsjednica udruge proizvođača paškog sira. A s njima je razgovarala naša Suzana Dražić.
8: Pa da, evo, prva manifestacija na otoku Pagu posvećena Vuni od petka do nedjelje. Organiziramo manifestaciju koja se zove Neraskidiva nit, Dani Vune na otoku Pagu, kojom želimo promovirati, popularizirati, valorizirati pašku vunu, izvući iz zaborava, malo više progovoriti o problemu, ekološkom problemu bacanja vune, koja je sve više i više ekološki problem, a isto tako podsjetiti sve kako je ona vrlo vrijedna i važna sirovina, organizirati isto tako razne tehnike i demonstracije obrade vune, kroz različite radionice. Imat ćemo i okrugli stol koji je posvećen Vuni, zgodnog naziva Tko na šiša, gdje želimo također progovoriti tom velikom problemu i zapravo gdje je Vuna danas u Hrvatskoj.
9: Oprostite, gdje je Vuna danas u Hrvatskoj? To je sirovina koja najčešće se baca, a vi kao udruga već dugi niz godina promovirate, educirate i nastojite da ta Vuna postane korisna sirovina, što ona je.
8: Pa tako je, mi već nekoliko godina provodimo projekte kako bi Vunu izvukli iz zaborava i vratili onaj sjaj koji ona zaslužuje. Vuna je danas, kao što sam rekla, velik ekološki problem. Naime, Vuna se u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego i okolnim zemljama više niti prikuplja, niti obrađuje, iako je vrlo vrijedna sirovina. Njezina je primjena vrlo široka, znači može se koristiti u tekstilnoj industriji, poljoprivredi, razno raznim umjetničkim instalacijama. Međutim, nažalost, Vuna je danas postala veliki problem.
9: Još je možda malo o programu, ali ovdje s nama još jedna gošća. Partneri ovom festivalu i udruzi Volim Vlašići je udruga za proizvodnju paškog sira, prva žena udruge, Martina Pena Škunca, poveznica između ovčica, između vune, između sira.
10: Pa evo, kada se spomene paška ovca, nekako je prva asocijacija paški sir, koji je najprepoznatljivi hrvatski proizvod i koji je zapravo proslavio naš otok i upisao Hrvatsku na sirnu mapu svijeta. Međutim, naša paška ovca proizvodi i vunu. I vuna je nekad bila značajan prirodni resurs na otoku i nekako su uvijek vuna i sir bili povezani i činili su jednu jedinstvenu otočnu celinu. Oni su povezani dan danas i zapravo su prirodno povezani zato što jedan i drugi čuvaju tu tradiciju ovčarstva, tako da i čine jednu zapravo neraskidivu nit.
9: Vi ste i direktorica turističke zajednice grada Paga. Turistička valorizacija Paga kroz ovaj festival. Uvijek nešto radite, evo meni stvarno ugodno iznenađenje, još jedno događanje kao ovaj festival.
10: Pa paška ovca nije samo životinja za nas, ona je simbol identiteta našeg otoka.
9: Tako maskota.
10: Tako da sve ove manifestacije zapravo valoriziraju tu našu prirodnu baštinu, pa tako eto i festival Vune koji ima jedan značajan zapravo jedan značaj jer pruža autentičan doživljaj našim posjetiteljima i kroz to nezaboravno iskustvo gdje će naši posjetitelji imati priliku da kroz različite radionice i demonstracije izrade različitih proizvoda od vune dobiju jedan doživljaj koji je povezan sa lokalnim načinom života.
9: Hvala Martini, još za kraj se vraćamo Ani. Puno radionica, svi su pozvani, vrata su otvorena. Međutim, jedan događaj možda ako stignete u nedjelju, onako poprilično atraktivan i vjerujem da će svi se tome veseliti. Za kraj, što nas čeka na zadnjeg dana festivala?
8: Pa zadnjeg dana u nedjelju u Pagu nas čeka natjecanje u šišanju ovaca, gdje smo okupili nekoliko naših vrijednih proizvođača, odnosno OPG-ovaca, isto tako i ljudi koji rade i u okolnim siranama, koji će nam demonstrirati tehniku šišanja ovaca. Mislimo da će to biti atraktivno za sve posjetitelje. Evo, još jedan put ih pozivamo da dođu.
7: U programu Hrvatskog radija subotom 1000 bisera.
0: I uz ovu najavu i poruke organizatora ove značajne manifestacije, mi smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja emisije. Ljetne pozdrave šaljemo vam iz Zadra. A vi ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija.
3: 1000 bisera.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju snažne međusobne napade. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, a u Ukrajini su najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Jelena Mikovčić.
1: Dok u Sankt Petersburgu završava veliki investicijski forum koji se često naziva i ruskim Davosom, Ukrajina nastavlja napade na grad bespilotnim letjelicama, osvećujući se za svakodnevna bombardiranja svojega teritorija. U Ukrajini su ruskim dronovima napadnute Zaporiška i Dnjepropetrovska regija, te grad Odesa. Nakon što su kod nuklearne elektrane Zaporižje ozlijeđeni ruski djelatnici, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi poziva da se poštuje prekid vatre na tom području.

0: jer Putin odbio je poziv Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a ukrajinski predsjednik Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Na žal, rusijska strana...

0: Vrši mora povećati.
1: Na jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
2: Washington

0: No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
1: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Novo pogoršanje stanja na Bliskom istoku. Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda na napade uzvratila raketama na američke baze u regiji te otvorila vatru na 4 tankera koji su pokušali proći kroz tjesnac bez odobrenja. Istodobno kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznata podrijetla, a u Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je pak da je sukob na korak do završetka. We're at a point we're gonna come.

0: gas is all coming way down.
1: Vijesti. Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutros su se, kao što su i najavili, okupili ispred tvrtke. Ne odustaju od svojih zahtjeva, traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće. Pred njih je stao direktor čistoće John Ivan Krstičević, kojemu su rekli kako ih ne zadovoljava povećanje od 17%, što je dogovoreno i potpisano sa sindikatom. Ako ih ne primi gradonačelnik, radnici prijete štrajkom, dali su rok do srijede. Uglavnom je riječ o vozačima kamiona.

0: razvaran i zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezane s očišćenjem od otpada.
1: Završeno je gašenje požara na farmi u baranjskom mjestu Podolju. Vatra je, podsjetimo, buknula u četvrtak kasno navečer. Izgorjelo je sijeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. Uzrok bi se trebao znati nakon policijskog očevida. Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša, koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo predlaže i da mu se produlji istražni zatvor, što je Županijski sud u Varaždinu prihvatio. Oršuš je prije ovog zločina, koji je potresao Hrvatsku, imao čak 35 kaznenih prijava i trebao je ići na služenje zatvorske kazne. Vijesti. Zbog održavanja nekoliko manifestacija u Zagrebu su najavljene izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu, i to poslije podne zbog povorke ponosa, koja počinje okupljanjem u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Izmjene u prometu najavljene su i zbog održavanja 8. Antunovskog hoda mladih. U ovim trenucima sudionici se okupljaju kod samostana i crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se u 14 sati služiti misa. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i Trgu bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Pojedinosti o izmijenjenim prometnim trasama dostupne su na mrežnim stranicama ZETA. Vijesti. Papa Lav XIV. Na jednotjednom je apostolskom putovanju u Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu jednog pape toj zemlji nakon punih 15 godina. U tijeku je ceremonija dobrodošlice u Kraljevskoj palači u Madridu, te susret sa španjolskim kraljem i kraljicom. Večeras će se održati molitveno bdjenje s mladima. Sveti Otac će, osim Madrida, posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Vijesti. 30 veleposlanika i drugog diplomatskog osoblja od jučer je u Zadru, gdje je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organiziralo godišnji diplomatski izlet. U sklopu boravka organiziran je i okrugli stol o sportskoj diplomaciji i Krešimiru Ćosiću. Uz ministra Gordana Grlića Radmana o toj temi govore i nekadašnji šef diplomacije Mate Granić, te bivši košarkaš Stojko Vranković.
2: Predstavljamo

0: slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
1: Krešo

0: samo trener bio nam je prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao stariji brat. Sport.
1: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 koševa. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka. Naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adam Mekić.
2: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim.

U unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, prije podne na istoku, poslije podne u gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjereno jugozapadni. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.

Od najvećih postignuća, osim djelovanja grupi 777 i to što je i to što je napisao prvu pjesmu sa Dujmićem, Rajkom Dujmićem, za prvu pjesmu koja je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji, no ono što je značajno u njegovom životnom djelovanju je MIK festival Melodije i Kvarnera, Melodije Istre i Kvarnera. Riječ je bilo o eto festivalu koji je 64. djelovao, no nekako baš je bio strašno drag taj festival i je se trudio da nekako svi budu zadovoljni, ako je to uopće moguće. Pružao je, kad je bio direktor festivala, i priliku poznatima i nepoznatima. A imao je i svoj favorit sa grupom Arsenal, je nastupio 77. godine ondje sa pjesmom koja se u narodu zove Tonkina Jele, inače se službeno zove Lepa Jele. Riječ je o pjesmi koja ima jednu rokersku pozadinu. Što se tiče još Mika, za Mik je rekao da još od 64. godine on na ove prostore donosi jedinstvenu atmosferu, da se to nije promijenilo i da je Mik čuvar tradicije, baštine ovog podneblja, naravno misleći na Istru i Kvarner. Uvijek mu je bio cilj promovirati jezik, melos i vrijednosti, tako je rekao Andre Baša za Melodije Istre i Kvarnera. Zanimljivo da oni koji ga, iako je proizvodio najklasičniju zabavnu glazbu, oni koji ga dobro poznaje kažu da je bio rocker u duši, da su mnogi legendarni bendovi punk scene, punk riječke scene snimali upravo u njegovom studiju. Uvijek kažu da je bio sretan kad je vidio ili kad se usudio neki rock band prijaviti na Melodije Istre i Kvarnera. Slušamo malo kako su drugi izvođači pjevali Andreja Bašu, Ivo Robić i Radojka Šverko.

0: stari saksofon.
1: Zanimljivo je da krajem prošle godine se grupa 777 eto obnovila nakon 25 godina upogonila. Snimili su i album i single su objavili koji se zove Nema signala. Pričajući o tom novom projektu, Andrej Baša je rekao: svi naslovi pjesama pokazuju da se postavljaju neka pitanja, angažirane su, pričajući o pjesmama, pitanja prema današnjoj situaciji koja se događa, samosvijesti, što je ljubav. Drugačije su to pjesme u odnosu na grupu 777 iz 70-ih i 80-ih, ali duh je ostao isti, toplina, emocija i prepoznatljivi ton koji govori o ljubavi, spoj nekadašnjeg retro zvuka i modernog. Tako je rekao o svom novom projektu. Nažalost, jučer nas je napustio sa 76 godina, 50 godina karijere, naravno bezbroj kompozicija, nastupa, putovanja, studijskog rada, a oni koji ga dobro poznaju ili su ga poznavali, sad već možemo reći, su uvijek govorili kako je bio uvijek pun volje i želje za radom. Rekao je često: ajmo svirat u Duru, u Molu je tužno. To govori dovoljno o mentalnoj snazi i pogledu na svijet kada je Andrej Baša u pitanju. Do kraja čućemo još grupu Denis i Denis i Meri Trošalj, ako stignemo, naravno u pjesmama koje je napisao Andrej Baša, a vrijedni ton majstor bio Zvonimir Tomičić. Ja sam Robert Mareković.

0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim međusobnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na nekoliko regija. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio poziv ukrajinskog predsjednika na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, Zelenski je to ocijenio još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje. Istodobno glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje da Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, no nema prevelika očekivanja.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje.
0: Vijesti. Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće, jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na štrajk, poručuju da će svi zaposlenici nastaviti redovito obavljati svoje radne obveze do srijede 10. ovog mjeseca, kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema u poduzeću. Za razgovore je spreman i gradonačelnik Šime Erlić.
3: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure, znači sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne može dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili jednim pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sveukupno radnike.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić jutros je na prilaznim vratima plaži Kostabela ispod hotela Hilton u Rijeci prerezao lokote i lance koji su onemogućavali pristup plaži svim građanima. Naime, hotel pristup naplaćuje 130 eura. Novac, se ističe Miletić, mora uplatiti dan prije, nakon čega se na plažu ulazi s kodom.
4: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Na jednotjednom je apostolskom putovanju u Španjolskoj. U Barceloni će se sastati s migrantima i organizacijama koje im pomažu. Predviđeni su i posjeti Madridu te Kanarskim otocima, a očekuje se da će papa tijekom boravka u Španjolskoj osuditi ratove koji bjesne diljem svijeta i pozvati na dijalog kako bi se prevladala sve veća politička i društvena polarizacija.
5: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista, ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve. Anunciare il messaggio di Gesù Cristo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice s kišom i pljuskovima, uglavnom u Istri te Gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1621. vojskovođa i pjesnik Petar Zrinski rođen je 6. lipnja 1621. godine u Vrbovcu. Njegov otac bio je ban Juraj Zrinski, praunuk je Nikole Šubića Zrinskog i mlađi brat Nikole Zrinskog, koji je u ratovima protiv Osmanskog carstva stekao europsku slavu. Nakon školovanja u Zagrebu, Austriji, Mađarskoj i Italiji živio je uglavnom u dvorcu Zrinskih u Čakovcu. Ratnu je slavu stekao bitkama protiv Osmanlija, a zbog svojih je uspjeha nazvan štitom kršćanstva i strašilom Turaka. Njegov brat Nikola 1664. godine pogibao u lovu i sljedeće godine Petar je imenovan za bana, ali je dužnost formalno preuzeo tek 3 godine kasnije.

0: Petar Zrinski nastavio je zajedno s Franom Krstom Frankopanom u suradnji s vodećim ugarskim velikašima borbu za prava i položaj Hrvatske u sklopu Habsburgske monarhije. Razlog za planiranje urote protiv monarhije bio je Vašvarski mir iz kolovoza 1664. godine. Taj su mir Habsburzi s Osmanlijama potpisali nakon što su im nanijeli težak poraz u bici kod Monoštora, a njime je Osmanlijama dopušteno da, usprkos tom porazu, zadrže sve dotadašnje teritorije. Stvoren je snažan Ugarsko-Hrvatski savez koji se protivio politici Habsburga. Međutim, smrću ostrogonskog nadbiskupa Lipaja 1666. godine i ugarskog palatina Vesenleja godinu dana kasnije, taj se savez praktično raspao. Saveznike za urotu Zrinski i Frankopan potražili su i među Osmanlijama. Nakon što je urota razotkrivena, obojca su se u proljeće 1670. zaputila u Beč kako bi se opravdali kralju Leopoldu i izložili svoje nezadovoljstvo hrvatskim položajem. Obojca su uhićena, zatočena u Bečkom Novom mjestu, osuđena na smrt odsjecanjem glave zbog veleizdaje. Kazna je izvršena 11. travnja 1671. godine. U nekoliko sljedećih desetljeća Bečki je dvor potpuno slomio i uništio obitelji Zrinski i Frankopan, čime je Hrvatska ostala bez svojih najsnažnijih i najuglednijih velikaških obitelji.
1: Njemački književnik, dobitnik Nobelove nagrade, Thomas Mann, rođen je 6. lipnja 1875. godine u Lübecku, u Njemačkoj. Mann je jedan od najvažnijih književnika, ali i intelektualaca 20. stoljeća. Njegova su djela obilježena alegorijama, biblijskim i mitološkim motivima, koje vrlo često koristi kako bi analizirao obiteljske ili društvene odnose. Mann je bio izvanredan stilist i smatra ga se uz Goethea i Nietzschea najvećim stilistom njemačkog jezika uopće. Poticao je iz i imućne obitelji.
0: Roman Budenbrokovi, prikaz propasti trgovačke obitelji iz Lübecka kroz tri generacije, objavljuje 1901. godine. 28 godina kasnije za njega će biti nagrađen Nobelovom nagradom. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Mann se izjašnjavao kao patriot, što znači da je podržavao rat i smatrao ga je nužnim. Do ubojstva njemačkog ministra vanjskih poslova Waltera Rathenaua u lipnju 1922. godine Mann se nije politički angažirao. Nakon tog političkog atentata javno je podržao Weimarsku republiku i njezine vrednote, a u svojim je dijelima, poput pripovjetke Mario i Mađioničar, nagovještavao opasan uspon fašizma i nacizma. Nakon dolaska nacista na vlast, zajedno s obitelji napušta Njemačku i ostaje bez gotovo sve imovine. 9 godina živio je u Švicarskoj. Nacistička vlast prvo mu je odbila izdati putne isprave, a 1936. njemu i njegovoj obitelji oduzeli su državljanstvo. Godine 1942. seli se u Sjedinjene Države. Spadao je među najutjecajnije njemačke intelektualce u emigraciji nastaloj dolaskom nacista na vlast i bio je jedan od najuglednijih i propagandno najsnažnijih protivnika nacista. Kad su ga američki novinari pitali pada li mu teško život u egzilu, dao je glasoviti odgovor: gdje sam ja, tu je Njemačka. Nakon Drugog svjetskog rata više puta posjetio svoju domovinu, nastanio se u Švicarskoj, a umro je u Cirihu 12. kolovoza 1955. godine. Najvažniji njemački pisac 20. stoljeća napisao je uz ostalo romane Josip i njegova braća, Čarobna gora, Doktor Faust, pripovjetke Tonio Kröger, Smrt u Veneciji i brojne druge.
1: Najveća kombinirana ratna operacija u povijesti, ujedno i najveće pomorsko iskrcavanje, operacija Overlord, odnosno iskrcavanje zapadnih saveznika u Normandiji u Drugom svjetskom ratu, započela je 6. lipnja 1944. godine. Invazija za kojom je slijedila bitka za Normandiju uključivala je oko 3 milijuna savezničkih vojnika, prije svega američkih, britanskih, kanadskih, ali i vojnika iz zemalja koje je okupirala nacistička Njemačka. Iskrcavanju je prethodio obavještajni rat. Prethodilo mu je i dugotrajno snažno zračno bombardiranje uoči samog iskrcavanja i padobranski desant u njemačku pozadinu.
0: Zapovjednik savezničkih snaga bio je američki general Dwight Eisenhower, a invazijskim trupama u Francuskoj isprva je zapovjedao britanski feldmaršal Bernard Law Montgomery. Saveznici su prije invazije morali riješiti goleme tehničke i logističke poteškoće. Zbog toga je izgrađena golema flota transportnih i amfibijskih plovila, a konstruirani su i tipovi tenkova kojima je poseban propeler omogućavao gibanje u vodi. Logistički dio prekomorske operacije bio je posebno zahtjevan. Na obale Normandije trebalo je dopremiti golem broj vojnika, ali i oružja, streljiva, goriva, hrane, vode, sanitetskog materijala. Operacija je izvedena toliko uspješno da su pred kraj prvog dana invazije iskrcane i prve zubarske stolice. Zapadni su saveznici razvili i u Normandiji uspjeli izgraditi niz umjetnih luka koje su omogućile dovoz golemih količina svih potrepština, što je bio novitet u povijesti ratovanja. Izgradili su i podvodni cjevovod koji im je omogućio dopremanje zadovoljavajućih količina goriva. Područje iskrcavanja zapadni su saveznici podijelili u 5 sektora nazvanih Utah, Gold, Sword, Omaha i Juno. Iako na većini plaža saveznici nisu ostvarili ciljeve zadane za prvi dan iskrcavanja, ono je uspjelo jer su uspjeli stabilizirati svoje položaje i onemogućiti njemačku vojsku u nakani da ih baci nazad u more. Najveće probleme saveznici su imali na plaži Omaha i u jednom trenutku razmišljalo se da se vojsku povuče s te plaže. Njemačka reakcija na iskrcavanje bila je spora. Nitko se nije usudio probuditi Hitlera i obavijestiti ga o početku invazije. Kad se Hitler probudio, bio je uvjeren da je riječ o manje važnom iskrcavanju. Operacijom Overlord započelo je oslobađanje zapadne Europe od nacističke vlasti. Bila je to jedna od najvažnijih operacija u Drugom svjetskom ratu, tehnički svakako najkompliciranija. Do kraja prvog dana saveznici su imali oko 3000 poginulih i ranjenih vojnika.

0: nedjelju 6. lipnja 1982. godine izraelska vojska pokrenula je operaciju Mir za Galileju, odnosno invaziju Južnog Libanona. Cilj operacije bio istjerivanje pripadnika palestinske oslobodilačke organizacije predvođene Yasserom Arafatom iz te zemlje. Libanon je usled građanskog rata koji je izbio 70. godina 20. stoljeća postao pogodnim teritorijem za uspostavu niza vojnih baza različitih država i političkih organizacija koje su imale za cilj napade na Izrael i njegovo uništenje.
1: Nakon serije topničkih i raketnih napada na sjever Izraela i pokušaja ubojstva izraelskog veleposlanika u Velikoj Britaniji Šloma Argova, a što su pokušali učiniti sljedbenici palestinskog vođa Abu Nidala, izraelski premijer Menachem Begin naredio je provedbu operacije Mir za Galileju. Izraelski cilj bio je potisnuti palestinske militante 40 km prema sjeveru i istirati sirijsku vojsku. Nakon samo nekoliko dana izraelska vojska opsjela Beirut, glavni grad Libanona, u kojem je svoj stožer imao i Yasser Arafat. Sirijske kopnene snage bile su poražene, ali su, iako s manjim utjecajem, još godinama ostale u Libanonu. Opsada Beiruta trajala je 10 dana. Zbog opsade Beiruta, Izrael je bio na udaru većeg dijela međunarodne javnosti. Koncem kolovoza 1982. za predsjednika Libanona izabran je kršćanin Bashir Gemayel, ali on ubijen nakon mjesec dana. Svjetsko javno mnijenje okrenulo se protiv Izraela kad su pripadnici kršćanskih milicija sklonih Izraelu počinile uz pomoć Izraela masakr u palestinskim izbjegličkim kampovima Sabra i Shatila. U tom je masakru ubijeno do 3500 izbjeglica. Izrael je tvrdio da je kršćanske milicije poslao u te logore kako bi razoružale pripadnike PLO-a, ali nije znao što se u njima zbiva. Zbog masakra u Sabri i Shatili, izraelski ministar obrane Ariel Sharon dao je ostavku u svibnju 1983. U ratu je poginulo oko 670 izraelskih vojnika i oko 17.800 Arapa, od toga više od 8.000 civila. Izrael se našao na udaru međunarodne javnosti, PLO se evakuirao iz Libanona i nastavio svoju borbu za palestinsku samostalnost. Izrael je sve do 2000. godine iz sigurnosnih razloga držao pod okupacijom jug Libanona, a građanski rat u toj državi potrajao je još 8 godina.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

školski praznici. Ako vam se čini da se školska godina oduljila i jedva čekate kao školarac, nastavnik, roditelj ili pak djed ili baka kraj te školske godine, dobra je vijest da treba izdržati još samo malo. Ako vam se pak čini da su mladi danas neobični i da je njihove postupke teško razumjeti, vrijedi se prisjetiti da se ponašanjem zagrebačkih đaka u prošlosti morao baviti i sam Hrvatski sabor. Nekad je školska godina počinjala na Sve svete 1. studenoga. Nastava je trajala i tijekom ljetnih mjeseci, dakle u srpnju i kolovozu, a veliki školski praznici počinjali su tek 15. rujna i završavali potkraj listopada. U Zagrebu je od 1607. godine djelovala velika gimnazija kojom su upravljali Isusovci, a pohađalo ju je 300-tinjak učenika. Dio njih stanovao je u Isusovačkom sjemeništu Svetoga Josipa u Jezuitskoj ulici 1, dok su drugi živjeli kao podstanari u privatnim kućama. Ti su školarci, barem prema zapisima, znali biti prava pokora za građane, osobito potkraj školske godine, dakle, reko smo, u kolovozu i rujnu, kad su odviše rado i često zalazili u tuđe vrtove, voćnjake i vinograde. Budući da u to vrijeme dozrijevaju šljive, kruške i jabuke, a početkom rujna već ima i zreloga grožđa, šteta koju su nanosili bila je znatna. Čini se da su u jesen 1711. godine ipak pretjerali. Grad se požalio Hrvatskome saboru i zatražio da poglavar Isusovačkog reda u Rimu odredi raniji početak školskih praznika 15. kolovoza kako bi se učenike moglo prije poslati kućama. Sabor je pritužbu posve uvažio i zatražio od poglavara reda da udovolji zahtjevima zagrebačkih građana. Ako se to ne učini, zapisano je, grad će poduzeti oštrije mjere. Za početak je donesena uredba o zabrani primanja đaka u podstanarstvo. To se promijenilo tek 1800. godine, kad je Kraljevsko-ugarsko namjesničko vijeće objavilo dokument u kojem stoji da svatko tko želi primiti đaka na stan ili na koštu, kako se govorilo, mora do 15. listopada prijaviti gradskoj vlasti broj soba, uvjete, cijene, te nudi li se hrana, doručak i vino. Ponude su se morale predati ravnateljima akademije i gimnazije kako bi ih učenici mogli proučiti. U međuvremenu 1773. godine Isusovački je red bio raspušten, a na današnji dan 6. lipnja 1786. objavljena je reforma školskog kalendara. Od tada školska godina počinje 1. rujna, a praznici traju kao i danas tijekom srpnja i kolovoza. Prema kraju nastave, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće jer nisu zadovoljni dogovorenim povećanjem od 17%. Poručuju da će svi zaposlenici svoje radne obveze nastaviti obavljati do srijede. U međuvremenu oglasio se i gradonačelnik Erlić.
1: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišati sa gradonačelnikom kad za to dojde vrijeme.
2: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva i temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne može dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima i pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
0: Zbog nekoliko manifestacija u Zagrebu izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. U ovim trenucima počinje okupljanje sudionika 25. povorke Ponosa na Zrinjevcu. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Izmjene u prometu najavljene su i zbog 8. Antunovskog hoda mladih. Sudionici su se okupili kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje upravo počinje misa. Povorka oko 15.30 kreće prema središtu grada i Trgu bana Jelačića, gdje će se održati glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Pojedinosti o izmijenjenim prometnim trasama dostupne su na mrežnim stranicama ZETA. Voditeljica udruge za zaštitu životinja iz Dvora osumnjičena za ubijanje i mučenje 50 pasa, ali i zanemarivanje svojeg djeteta ide u istražni zatvor, odlučio je Županijski sud u Sisku. Sumnja se da 46-godišnjakinja nije osiguravala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak najmanje 50 pasa o kojima se trebala brinuti. Psi su pritom bili izloženi nepotrebnim mukama, zbog čega ih je najmanje 15 uginulo, a 35 pronađeno u pothranjenom i teškom stanju. Tereti se i za kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu vlastitog djeteta.
3: Vijesti.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić jutros je na prilaznim vratima plaži Costa Bella ispod hotela Hilton u Rijeci brusilicom prerezao lokote i lance koji su onemogućavali pristup plaži svim građanima. Naime, hotel pristup naplaćuje 130 eura. Novac se, ističe Miletić, mora uplatiti dan prije, nakon čega se na plažu ulazi s kodom.
4: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: Već danima traju masovni prosvjedi u Tirani, glavnom gradu Albanije, zbog građevinskog projekta povezanog navodno s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njegov je cilj izgraditi luksuzno odmaralište na nenaseljenom otoku Sazanu, nekadašnjoj vojnoj bazi na Jadranskom moru. No gradnja je planirana i na obali u zaštićenom području, nedaleko od grada Vlore. Prosvjednici upozoravaju da će to ugroziti staništa zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Postoje navodno i malverzacije u samoj proceduri. Istodobno, premijer Edi Rama brani projekt. Dok je on na vlasti, od investicije se neće odustati, zaključuje Rama.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice s kišom i pljuskovima, uglavnom u Istri te u Gorju. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Radio Osijek.
3: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
4: Srdačan pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji. Moje ime je Marija Vukasović-Petrinović, a ovu emisiju potpisuje programsko-tehnička ekipa iz Osijeka u sastavu tonmajstor Karlo Poljak, tonski realizator Mladen Badurina i glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić. Poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske u koji se upravo uključujemo. Današnje izdanje Turizma Slavonije i Baranje vodi nas ravno u srce kontinentalnog turizma. Tamo gdje se spajaju stoljetna tradicija, vrhunska kapljica i digitalna budućnost ruralnih krajeva. Baranja i Đakovo danas su u središtu pozornosti, a mi donosimo najvažnije priče s terena koje u ovom izdanju zabilježio kolega Davor Lončarić. Budite s nama i u idućih sat vremena.

0: Konferencijom Iter Vitis, vinski krug baštine i turizma, prošli vikend počeo je dvodnevni program Vinatlona održanog u Karancu i Zmajevcu. Organizator je konferencije Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo, a okupili su se brojni stručnjaci iz područja vinskog i ruralnog turizma iz Hrvatske, Mađarske i Srbije. Predsjednica udruge Klub članova Selo, Dijana Katica, podsjetila je u razgovoru s Davorom Lončarićem kako je upravo u Kneževim vinogradima potpisan sporazum o razvoju 30 vinskih destinacija Hrvatske prije nekoliko godina.
1: Vi se bavite promocijom ruralnog turizma.

0: O enologiji i gastronomiji, ipak je tu nekako prva ta vinska turistička priča koja je i dio ruralnog turizma. Zašto u Baranji? Pa evo, provodi se jedan Interreg Hrvatska-Srbija, Wine Heritage, gdje smo mi partneri i između ostalog uz brojne aktivnosti je i organizacija ove konferencije. Međutim, to nije prva konferencija u Baranji i u Kamencu vezanu za vinski turizam. Mi smo prije nekoliko godina upravo ovdje potpisali sporazum 30 Hrvatska destinacija na temu zajedničke suradnje na razvoju i promociji vinskog turizma u okviru nacionalne vinske turističke rute. Projekt se nastavlja, evo jednog lijepog naziva, u biti vinski krug, koji povezuje i tradiciju i moderne tehnologije, naravno ljude i emocije. Uključit će se i više hrvatskih destinacija, imat ćemo jednu ozbiljnu hrvatsku vinsku turističku rutu.
1: Što je platforma Suncokretova mreža? Znamo da vi dodjeljujete nagradu Suncokretu ruralnog turizma, to je najznačajnija zapravo nagrada u Hrvatskoj koja se dodjeljuje onima koji postižu odlične rezultate u ruralnom turizmu.
0: Pa evo, nagrada se održala 13 puta, smo dodijelili nagrade, evo već pripremamo 14. godinu za redom. Puno je dobitnika, puno jako dobrih primjera, većina njih je i opstala i razvijala je svoj proizvod i mi smo jednostavno odlučili povezati sve one dosadašnje dobitnike, opet uz jednu zajedničku platformu, nazvali smo je Suncokretova mreža, kada je već projekt Suncokret, pa onda komuniciramo naravno tu lijepu Suncokretovu priču. Evo, održali smo isto nekoliko događanja u Splitsko-dalmatinskoj i nekim drugim županijama. Cilj nam je do kraja ove godine stvarno povezati sve ili gotovo sve dosadašnje dobitnike. Radi na zajedničkoj promociji, na jednom lijepom zajedničkom portalu i naravno kroz edukacije i ostale aktivnosti.
1: Konferencija Iter Vitis, koga će sve okupiti? Što će biti glavna tema?
0: Imaćemo tri predavanja. Govorit ćemo o naravno aktualnoj temi klimatskim promjenama, o digitalnim mrežama, o kampanjama, prezentirat ćemo i vinski krug, a imat ćemo i tri zanimljive panel rasprave. Jedno je vino kao proizvod, tu će nam se priključiti direktori regionalnih turističkih zajednica iz Hrvatske, njih nekoliko. Govorit ćemo o vinskoj baštini u smislu graditeljstva, primarnog graditeljstva, tako da smo okupili nekoliko objekata koji u svojim vinogradima imaju tu tradicijsku gradnju i te stare podrume, pa ćemo i o tome razgovarati. I na kraju ćemo razgovarati o toj podunavskoj vinskoj ruti, o umrežavanju i komunikaciji sa susjednim državama, pa između ostalog evo imamo i partnere iz Republike Srbije i Republike Mađarske.
1: Koliko je zapravo, da onako narodski kažemo, vino važno kao turistički proizvod, kao nešto što će privući ljude da dođu, evo konkretno ovdje na Banovo brdo ili bilo gdje u Baranju, bilo gdje u Slavoniju?
0: Pa vino je prije svega doživljaj. Kada naravno govorimo o turizmu, onda su to primarno neke emocije koje pamtimo po dobrom ili lošemu.
1: Ili zaboravimo ako ga previše koristimo.
0: Ili zaboravimo, ali nekako naravno vino je uvijek vezano uz pozitivne priče, osim pojedinačne slučajeva zaborava ili ne dao Bog nekakvih trauma bolnih. Da, izuzetno vino, ono što je važno, znamo da imamo ne samo u Baranji, u cijeloj Hrvatskoj krasne vinske priče, kada su naši vinari osvajaju i vinogradari brojne nagrade diljem svijeta. Lijepo već komuniciraju taj svoj proizvod, uče kako ga interpretirati i prezentirati, a naravno turistički doživljaj je nešto puno više. U samo vino, tu su i atrakcije, atraktivnosti, dakle prirodna, kulturna baština i svašta nešto što možemo naći u ruralnim područjima.

0: Konferencija Itervitis u vinariji Belja jasno je pokazala da vinski turizam više nije samo tradicija pretočena u čašu, već ozbiljan digitalno vođen turistički proizvod. Platforme poput suncokretove mreže dokaz su da se autentični ruralni doživljaj i tehnologija mogu savršeno nadopunjavati, nudeći modernom putniku ono što najviše traži, priču, kvalitetu i jednostavnu dostupnost. Sa 774 tisuće hektolitara vina koliko godišnje proizvedemo, možemo biti konkurentni, pogotovo ako su vrhunska i ako ih plasiramo u naš turizam, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Evo, oduvijek govorimo da su naši proizvodi zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake iz zemljopisnog porijekla, brendovi na kojima moramo kontinuirano raditi, naša prilika da se nosimo sa globalnom proizvodnjom. U svakom slučaju vino, vinarstvo, vinogradarstvo je tu na prvom mjestu kada govorimo onda o povezanosti kulturne baštine, turizma sa poljoprivrednom proizvodnjom, iznimno značajan sektor i upravo ovakve konferencije koje okupljaju nešto i poveznicu rade od poljoprivredne proizvodnje, kulturne baštine do turističke ponude je nešto što je zaista pohvalno. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje s njima. Temelj našeg polaska kada govorimo o vinogradarstvu je 134 autohtone sorte grožđa, naša budućnost i potencijal. Lijepa naša, našim bogatim raznolikostima nam je Hrvatsku podijelila u 4 jasno definirane vinarske regije. To je potencijal, to je budućnost da kroz brendiranje, kroz autentičnost, jednu kvalitetnu ponudu stvaramo i turističke kapacitete koje vinarstvo definitivno predvodi i gura. 774 tisuće hektolitara vina definitivno nisu samo nekakav poljoprivredni proizvod, nego jedna emocija i priča koju nudimo kroz svaku čašu vina. Onaj koji je radio u vinogradu zna koliko je to mukotrpan posao iza svake čaše vina i zapravo evo svim našim vinarima želim jednu dobru berbu ove godine, kvalitetno vino i kako bi bili pozicionirani na tržištu i na našoj predivnoj obali i kontinentalnom turizmu ponudili najbolja vina. Naša vina osvajaju najbolje nagrade gdje se god pojavljuju i upravo zato i u svim našim poljoprivrednim sektorima kao resor potičemo udruživanje naše regionalne organizacije vina koje potičemo s gotovo 2 milijuna eura, rade na toj jednoj dodatnoj promociji u suradnji sa gospodarskom komorom i svima njima zaista imamo puno prostora. Jedan sektor s kojim iznimno dobro surađujemo kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike, više od 41 milijun eura je osigurano za inovacije, modernizaciju, a i promociju i upravo možemo se sami osvjedočiti na ovakvim dodjelama, manifestacijama, da naša vina dolaze iz cijelog svijeta sa najboljim nagradama.
0: Moramo se i više ujedinjavati, zajednički promovirati vino, hranu i tradiciju kao vrhunski proizvod, nastavlja zamjenik Osječko-baranjske županice Goran Ivanović.
2: Sam naziv ove današnjeg događaja, krug, to je ono što nam treba u turizmu, zatvoriti krug sa ponudom ljudima koji će dolaziti u Slavoniju, Baranju, pogotovo kao najpotentniji dio kada je u pitanju turistička ponuda naše Osječko-baranjske županije. Nekoliko puta smo rekli, ponovit ćemo i ovdje, bez eno i gastro ponude nema turizma, ali isto tako i bez proizvoda i naravno bez privatnog ulaganja, bez privatnih investicija u turizmu, a nas politike kao suporta jednostavno nećemo napraviti ono čemu težimo. Ja bih rekao da Osječko-baranjska županija unazad 8 godina bilježi snažan turistički razvoj, brojke to govore najbolje, stoga evo ovakva mjesta okupljanja gdje ljudi i na jednoj znanstvenoj, ali rekao bi i na svojoj životnoj priči izmjenjuju iskustva i grade tu novu turističku ponudu naše kontinentalne Hrvatske.
0: Ponosan je na dobre turističke rezultate i načelnik općine Kneževi Vinogradi Vedran Kramarić.
3: Svi su uložili puno truda, vremena, znanja, sve u onom jedinstvenom cilju, a to je promocija općine Kneževi Vinogradi kao svojevrsne, rekao sam, top vinske manifestacije. Ono što je iskorak u odnosu na prošlu godinu je to da je Vinatlon od ove godine ima i međunarodni karakter, ne samo onom natjecateljskom dijelu, nego i organizacijskom, jer je dio Interreg programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, što znači dodali smo jednu novu vrijednost, sadržaj, i to nam je bio i cilj kad smo kretali sa cijelom tom pričom, da svake godine dodajemo novu vrijednost. Tako da evo, mislim da imamo što ponuditi, 20 vrhunskih vinara, jedinstveni vinski ambijent naših vinskih cesta, podruma, sve to ono što je jedinstveno za ovaj kraj, jedinstveno u Hrvatskoj. I evo, trudimo se putem ovakvih događanja predstaviti to širokim masama.
4: Koliko je turizam značajan za ovu općinu u financijskom nekom smislu? Koliko ljudi se bavi u Kneževim vinogradima tim poslom?
3: Pa teško je direktno iskazati u nekom financijskom smislu, ali svakako poljoprivreda i turizam su osnovne gospodarske grane naše općine. Poljoprivreda 15.000 hektara obradivih površina, najviše u Republici Hrvatskoj. Turizam, etno selo Karanac, sportsko-rekreacijski centar Kneževi vinogradi, vinski turizam, Suza Zmajevac, mislim da su svi čuli za te naše destinacije. I naravno sve više ljudi se bavi turizmom, imamo više od 300 OPG-a koji su aktivni, koji rade, žive od poljoprivrede, turizma, tako da mislim da smo na dobrom putu.

0: Đakovačko predstavljanje petog dvojezičnog izdanja časopisa Via Slavonija i Baranja potvrđuje spremnost ovoga područja za prihvat stranih gostiju. Uz najavu jubilarnih 60. đakovačkih vezova, pred nama je, kako doznaje Davor Lončarić, ljeto prepuno tradicije, ponosa i vrhunske enogastro ponude.
1: Prvi put u Đakovu, odnosno prvi put izvan Osijeka, predstavljanje je izdanje časopisa Via Slavonija i Baranja, peti primjerak. Treća godina. Mislav Matišić, direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije, evo sa mnom, što nam donosi peti broj nagrađivanog časopisa turističkog?
2: Pa donosi nam razne teme i šeta s našom prekrasnom županijom, pa i šire. Novost je da je po prvi puta dvojezičan, znači imamo sada hrvatski i engleski, nismo više razdvojili ta dva jezika i mislim da je to puno bolje na ovakav način. On je narastao na 50 stranica i poboljšali smo i sam materijal, kvalitetu i nastavnice i korica, a unutra ima od svakoga po nešto. Pa kad krenemo šetati, ima tu za ljubitelje piva, koji su naši kraft pivari, za ljubitelje konjičkog sporta i općenito konja, imamo lokacije kojih je sve više na svu sreću na našem području, od Feričanaca, naravno Đakova, Baranje. Imamo tu priču o DJ Tijestu, ne izvođaču, nego o zapravo DJ-icama, jer su manje više to umjetnice tradicionalne tjestenine koje su, pa realno, stoljećima otkranjivale stanovništvo Slavonije i Baranje i dan danas su ti recepti sačuvani, kao na primjer na festivalu Tista. Imamo Knifer kako se vratio u Osijek i izložbu koja je otvorena u Muzeju likovnih umjetnosti, Osječku Copacabanu, ribičke priče, koje su to najbolje lokacije. Imamo Josića koji je jedini ruralni restoran u Hrvatskoj i istočno od Zagreba s 4 goje Mio kapice. Također, naravno, jubilane 60. Đakovačka vezave, zato jesmo danas u Đakovu. I jednu prekrasnu intervju, reportažu sa gospodinom Nikolom Barakom, svjetskim putnikom, koji iz vizure svih zemalja svijeta koje je obišao, došao iz Slavoniju, doveo gospodina Hejzena, također svjetskog putopisca, i priča dojmove što ga je najviše dojmilo kod nas na istoku. Ja mislim da sam pokrio sve priče, ako nešto nisam. Časopisi su, osim u našim smještanim jedinicama diljem županije, također u uredima turističkih zajednica na terenu, od Baranje, Osijeka, Đakova, Našice i šire.
1: Zapravo u tim časopisima ljudi koji dođu ovdje, kao što si rekao, i ovdje u predstavljanju, u hotelu, kad nemaju što raditi, bolje da uzmu to u ruke pa vide što se nudi ovdje u ovom lijepom dijelu Hrvatske, nego da gledaju televiziju ili nešto drugo radi.
2: Pa mnogo toga u promocije online i mi naravno ulažimo velike, relativno velike udjele u online promociju, međutim papir ostaje papir. Bez obzira na generacije i bez obzira na razvoj tehnologije i umjetne inteligencije, i bilo je prije bojazni što će biti, hoće li se knjiga sačuvati, pa evo na svu sreću vidjeli smo i na Panonskom festivalu sajmu knjige koliko je puno čitatelja. Kad ste umorni, kad dođete u neki hotel, vjerujem, mnogi od nas ne žele gledati ili slušati nešto jer žele malo odmoriti, onda pogledaju što je na ormariću časopis, uhvate, prolistaju, nađu nešto zanimljivo. I na taj način sigurno se razvija kultura čitanja, tekstovi su lepršavi, poletni, nisu klasični, nisu ni turistički, nisu ni, nego su više onako lifestyle i daju informacije. Znači ako ste vi ovdje već, a jeste jer ga čitate, iako je dostupan na našoj web stranici Vid Slavonija i Baranja, točno vidite pa i cjenike i radna vremena, ali koje su to lokacije, gdje su ti kraft pivari, gdje su ti proizvođači rakije, vina, gdje su neki nagrađivani restorani, koja su događanja i koje su to priče, koje su to ljudi koji nose naš turizam, tako da mislimo da ovaj način i sam časopis i njegov razvoj u ove tri godine pokazuje da je i dalje svjetla budućnost za čitanu riječ, i tome se jako veselimo, jer umjetna inteligencija i dalje posebice ne može zamijeniti dobrog domaćina, a mi jesmo prema Bookingu prošlog na top 10 u svijetu po gostoljubivosti. I taj naš Slavonac i Baranjac, ili Slavonka i Baranjka, jednostavno su nezamjenjivi. Zbog njih imamo te ocjene i zbog njih se ljudi dolaze osobno uvjeriti zbog čega pojedini hoteli, koji su i veliki imaju ocjene 9.9, na primjer.
1: Tu smo u Đakovu, novi hotel u Đakovu, prvi vikend u srpnju, Đakovački veseli 60. Dakle, ogromna manifestacija, a razabrao sam ovdje festival Tista, čini mi se početak 6. mjeseca, dakle, vrlo brzo, dvije velike, odnosno jedna grandiozna manifestacija, Đakovački veseli 60.
2: Praktički svaki vikend, i to posljednje godine, od Uskrsa do, pa do sredine 10. mjeseca, pa možda malo i kasnije, vi ne znate gdje bi u Slavoniji i Baranji, odnosno u našoj županiji, da ne govorim šire, išli na neko događanje. Ako krenemo ovaj naš vinski mjesec koji ima 14 lokacija, 14 događanja, 12 mjesta svaki vikend zaredom, a ne proširimo dalje na kulturu kao Đakovački vezovi, to su slatke brige. To su slatke brige i mislim da smo davno razbili taj stereotip da se ništa ne događa. Mislim da rijetko koja regija ima toliko događanja, toliko raznovrsnih, za toliko široku publiku. Đakovački vezovi, tko nije bio, tko nije doživio, jednostavno, ne nužno ni ljubitelji tradicije, nego općenito ljubitelji i dobrog druženja i vrhunske hrane, ponude pića, ali primarno čuvatelji ovog našeg identiteta kojeg se mi ne sramimo, iako nećemo se lagati, moramo i radimo na tome da se što bolje

0: Od digitalnih inovacija na konferenciji ITER VITIS u Baranji pa sve do novog dvojezičnog izdanja časopisa Via Slavonija i Baranja u Đakovu. Jedno je potpuno jasno. Naša regija spremnija je nego ikad za novu, rekordnu sezonu i prihvat gostiju sa svih strana svijeta. Digitalna suncokretova mreža olakšat će vam pronalazak autentičnih seoskih domaćinstava, a novi časopis poslužit će vam kao savršen vodič i pozivnica za ljeto koje će u znaku jubilarnih 60. đakovačkih vezova biti uistinu nezaboravno. Na vama je, cijenjeni slušatelji, samo da krenete na put i doživite tu jedinstvenu slavonsku i baranjsku gostoljubivost. A mi se od vas opraštamo do idućeg tjedna. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina, nastavljeni napadi.
0: Nezadovoljstvo u Zadru. Radnici iz Čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
2: Zagreb u znaku povorke ponosa i Antunovskog hoda. Na snazi posebna regulacija prometa.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Ukrajinski prijedlog o izravnom susretu predsjednika Zelenskog i Putina radi mirovnih pregovora za sada nije donio konkretne rezultate. Umjesto dijaloga, na terenu se nastavljaju siloviti međusobni napadi. Rusija tvrdi da je blizu Sankt Peterburga srušila više od 140 ukrajinskih dronova, dok su u novim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regija poginule najmanje 3 osobe. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg, u kojemu danas završava veliki gospodarski forum. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju, više od 1000 km od bojišta. Rano jutros pogođena je i ruska pomorska baza na Baltičkom moru, te skladište nafte u Krasnodarskoj regiji na sjeveru Rusije, u kojem je buknuo veliki požar. U Ukrajini je ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
4: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
0: Novo pogoršanje stanja na Bliskom istoku. Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje nakon što su srušile bespilotne letjelice koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda uzvratila je raketnim napadima na američke baze u regiji. Pucali su i na 4 tankera koji su pokušali proći tjesnacem bez dopuštenja. Istodobno, kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznatog podrijetla, a u Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je pak da je sukob na korak do završetka. Došli smo do te točke. Vrlo brzo otići ćemo iz Irana, na ovaj ili onaj način. Bilo da je riječ o komadu papira ili o vrlo teškom načinu. U redu, vrlo težak način je možda lakši način, ali otići ćemo i cijene američkih gnojiva past će baš kao što su pale prije 4 mjeseca. Cijena vašeg gnojiva bit će niža, cijena energije bit će niža, i nafte i plina, sve to znatno pada.
2: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti i Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, nakon čega se obratio predstavnicima vlasti, civilnog društva i članovima diplomatskog zbora. A večeras će održati molitveno bdijenje s mladima.
6: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista. Ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve. Annunciare il messaggio di Gesù Cristo.
2: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutros su se okupili ispred tvrtke, traže veće plaće i sastanak s gradonačelnikom Šimom Erlićem, jer nisu zadovoljni povišicom od 17% koju je ugovorio sindikat. Ne primili gradonačelnik do srijede, zaprijetili su štrajkom. Više u prilogu Vladimira Šetke.
7: Ovako su jutros nezadovoljni radnici dočekali direktora čistoće Džona Ivana Krstičevića.
8: Mi nemamo veze sa sindikatom. Sindikat je potpisao što je potpisao, nije bio u dogovoru sa radnicima. Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu, su se međusobno dogovorili s vama. I očito je to bila neka vaša komunikacija dogovorena.
7: Evo što je direktor rekao nakon jutrošnjeg razgovora.
9: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju.
7: Vrlo brzo uslijedio je pomirljivi ton od strane radnika. Medijima su se obratili priopćenjem i još jednom poručili kako ne odustaju od sastanka s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem.
10: U znak dobre volje i želje za pronalaskom mirnog rješenja, radnici okupljeni oko inicijative danas su predložili svojevrsni pokušaj mirenja. Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na daljnje radničke aktivnosti, svi zaposlenici nastavit će redovno obavljati svoje radne obveze do srijede 10. lipnja, kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema unutar poduzeća.
7: Gradonačelnik Erlić jutros je izjavio kako je od prvoga dana svog mandata na čelu Zadra bio otvoren za razgovore sa svima, a posebno prema vitalnim dijelovima gradske uprave i poduzeća. Zato će najvjerojatnije početkom idućega tjedna na razgovore primiti i nezadovoljne radnike čistoće.
11: Ma naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva. Temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos, jer ne može dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
7: A do srijede Zadrani su bar ujedno sigurni. Dotada se neće ostvariti napuljski scenarij.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Kostabeli. Poručio je da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti otimanje plaža, rasprodaju hrvatskog prostora i pogodovanje stranim korporacijama. Osim toga tvrdi i da se pristup plaži naplaćuje.
12: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša. On je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne partnerice, koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo je predložilo, a Županijski sud u Varaždinu prihvatio, da mu se produlji istražni zatvor. Oršuš je prije ovog zločina imao 35 kaznenih prijava i čekao je odsluženje zatvorske kazne.
2: U Zagrebu je u tijeku 25. Povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak. Sudionici su se od 14 sati počeli okupljati na Zrinjevcu, odakle će uskoro krenuti prema parku doktora Franje Tuđmana. Tamo se očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Na Zrinjevcu je naša reporterka Aleksandra Funes. Aleksandra, kakva je atmosfera?
13: Dobar dan, atmosfera je opuštena i vedra. Naime, Zrinjevac se od 14 sati primjetno puni, sve je više ovdje građana, osim članova LGBTIQ zajednice. Ovdje su brojni ljudi, građani zapravo svih dobnih skupina. Povorka bi prema parku Franje Tuđmana trebala krenuti za nekih 15-ak, 20-ak minuta i to rutom Amruševa, Palmotićeva, Jurišićeva preko trga Bana Jelačića ilicom do parka Franje Tuđmana. Kao što si rekla, tamo se očekuju aktivistički govori, glazbeni program, a vrhunac je grupa Elemental. Izdvojila sam parole na transparentima koje će rutom nositi. Na primjer piše: interspolno ne treba biti liječeno, bez podjele na rozo i plavo, ista ljubav, ljubav čini obitelj. Ovdje mirno, incidenata i provokacija nema, nadam se da će tako i ostati. Paradu ponosa nenametljivo čuva policija, raspoređena na svim strateškim mjestima. Od prvog izlaska na ulice, dakle od prije 25 godina, ne odustaju od borbe za jednakopravnost pred Ustavom, zakonom, pravilnicima, poručuju iz organizacije. No, napominju da se ipak dosta toga što se tolerancije tiče i učinilo u ova četvrt stoljeća. Poslušajmo Ivana Šestana iz Zagreb Prajda.
14: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, kvir obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava. Proces je tranzicije, barem ove legalne, još uvijek je jako, jako zahtjevan mentalno i psihički za osobe. Tako da puno toga smo u stvari ostvarili u ovako kratkom vremenskom roku, ali ima tu još puno posla.
2: Sa zagrebačkog Zrinjevca javila nam se Aleksandra Funes, a u Zagrebu se održava i osmi Antunovski hod mladih. To je godišnje katoličko hodočašće koje prolazi ulicama Zagreba, a uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su se od podneva okupljali u Dubravi, gdje traje i sveta misa, nakon koje kreću prema trgu Bana Jelačića. S hodočasnicima je reporterka Petra Halar. Petra, koliko se mladih okupilo?
15: Dobar dan, tisuće mladih vjernika iz cijele Hrvatske okupilo se ispred crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, kako bi sudjelovali u Antunovskom hodu. Upravo je završila sveta misa i sad kreću pripreme za put prema trgu Bana Josipa Jelačića. Hod je organiziran kao duhovno hodočašće u čast Svetom Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
16: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
15: Mlade će na njihovom putu pratiti himna pod nazivom Ako imaš Boga, imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose svoju nakanu i povjeravaju je Svetom Antunu.
17: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
18: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
19: Meni je ovo prvi put da ovdje, tako da jedva čekam.
20: Pa evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
21: Vrlo entuzijastično, baš me čekaju prijatelji da se nađemo, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
22: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
2: Evo Petra, kako si rekla, misa je završila. Što sada slijedi?
15: Evo, dolazak na trg očekuje se oko 17 sati, pri čemu će policija obustavljati promet ulicama kojima budu prolazili. Na samom trgu održat će se program ispunjen pjesmom i molitvom, nakon čega se hod nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta. Toliko od nas.
2: Hvala, bila je ovo Petra Halar.
0: Istarska županija i grad Pula domaćin su ovogodišnjeg središnjeg obilježavanja Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a bilo ih je više od 23.000. Time im se želi izraziti zahvalnost što su u najtežim trenucima hrvatske povijesti bile i ratnice, i majke, i potpora svojim obiteljima. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz svih krajeva, a među njima su bile i Ljubica Bašić iz 2. gardijske brigade HVO-a Mostar, te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
1: Čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo, ostale smo žive i zdrave, pokoj vječni svi našim braniteljicama koje su poginule.
4: Ježim se ponosno i baš naš ponos što smo sudjelovali.
5: I preživjeli.
4: I preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: 30 stranih veleposlanika i članova diplomatskog zbora boravi u Zadru u sklopu godišnjeg diplomatskog izleta koji je priredilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom posjeta održan je i okrugli stol posvećen sportskoj diplomaciji te legendarnom Krešimiru Ćosiću. Uz ministra Gordana Grlića Radmana o toj su temi govorili nekadašnji šef diplomacije Mate Granić i bivši košarkaš Stojko Vranković.
23: Krešo Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i Hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat.
24: Koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
25: Krešu sam upoznao od početka 80-ih, samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je i prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
26: Dobar vam dan. Nogometna reprezentacija odradila je posljednji riječki trening uoči svjetskog prvenstva. Vatrene je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković te im čestitao na prethodnim i poželio nove uspjehe. Njima se nada i vratar Dominik Kotarski koji je dao ocjenu pripremama na Rujevici.
27: Mislim da smo stvarno dobro iskoristili, imali smo stvarno super uvjete. S moje strane, mislim da je prošlo dosta brzo.
26: Reprezentacija će večeras biti u Zagrebu, a sutra će u Varaždinu protiv Slovenije imati posljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Vaterpolisti splitskog Jadrana ugostit će Marseille u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa. U prvoj je francuska momčad u domaćem bazenu slavila s 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja vjeruje u preokret i dodaje:
28: očekujem da dočekamo Francuze na način na koji su oni nas tamo dočekali, Vatreno.
26: Utakmica će početi u 20 sati i 15 minuta. A nešto prije od 19 sati i 30 minuta igrači Rijeke i Olmisuma borit će se za naslov prvaka Hrvatske u futsalu. Večerašnja peta utakmica u Rijeci ujedno je i odlučujuća. U finalu košarkaške NBA lige New York je u gostima sa 105-104 pobjedio San Antonio i poveo 2-0 u završnoj seriji. Za naslov su potrebne 4 pobjede, a sljedeće dvije utakmice igrat će se u New Yorku. Za kraj informacija kako je prije nekoliko minuta počeo meč za naslov u konkurenciji tenisačica na Roland Garrosu. Na terenu su Ruskinja Andrejeva i Poljakinja Hvalinska.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeč.
29: Do kraja dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. Lokalnom u Gorskom kotaru uz malo kiše, a prema večeri razvedravanje sa zapada. Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a na večeri na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, a na moru između 14 i 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 stupnjeva.
3: dnevne novosti.
2: Stigli smo do kraja emisije, još ponavljamo važnije vijesti.
0: Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina, nastavljeni napadi.
2: Nezadovoljstvo u Zadru, radnici i čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
0: Zagreb u znaku povorke ponosa i Antunovskog hoda, na snazi posebna regulacija prometa.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: 16 je sati. Vijesti. Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali. Pokraj Masleničkog mosta oko 12.30 poginuo je motociklist. Za sav je promet zatvorena dionica od Posedarja do križanja s državnom cestom DC54 u smjeru Zagreba, a promet teče obilaznim putem. U tijeku je policijski očevid. Vijesti. U Zagrebu je u tijeku 25. Povorka ponosa. Ove se godine održava pod geslom Korak po korak, iskorak. Sudionici su nakon okupljanja na Zrinjevcu krenuli prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se oko 17 sati očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Ivan Adam Šestan iz organizacije Zagreb Prajda.
1: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, queer obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava.
0: Na Zagreb Pride stigao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo što je rekao.
2: Prije nego što sam se počeo baviti politikom sam bio na Prideu, nastavio sam ići na Pride, uvijek sam kao gradonačelnik išao na Pride. To mi je u ostalom i izbornom programu da ćemo uvijek podržavati Pride, tako da u tom smislu nastavljam u svoj praksu. Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljeća. Postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
0: Zagrebačkim ulicama kreće se i povorka 8. Antunovskog hoda mladih. Riječ je o godišnjem katoličkom hodočašću uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su krenuli iz Dubrave gdje je služena misa, a glavni program održava se na Trgu Bana Jelačića. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19:30. Govori fra Stjepan Brčina, a prije njega poslušajte i neke od sudionika.
3: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
4: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
5: Ja se jako uzbuđeno sjećam i
6: mislim da će biti zanimljivo jer meni je ovo prvi put
5: da ovdje.
7: Evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
8: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
9: Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, nakon čega se obratio predstavnicima vlasti, civilnog društva i članovima diplomatskog zbora, a večeras će održati molitveno bdjenje s mladima. U snažnom govoru pozvao je svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i poslušaju vapaje svijeta za mirom. Evo što je rekao uoči dolaska na letu iz Rima u Madrid.
10: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista. Ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve. Anunciare il messaggio di Gesù Cristo.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U Gorju na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: tłumaczę pop i rock scenę.
1: Dobar dan svima na početku novog druženja u još jednoj emisiji iz domaće popirok scene. Pozdrav svima koji su i dalje uz prvi program Hrvatskog radija, ali naravno onima koji su nam se pridružili zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. I ovo ljeto koje je pred nama ponudit će mnoštvo glazbenih događanja, festivala, koncerata, svih glazbenih profila. Kako na obali, tako i sve više i u kopnenom dijelu Lijepe naše, pa sam siguran da će svi pronaći nešto uz što će se i opustiti i zabaviti tijekom narednih tjedana. Već nekako uobičajeno u lipnju najiščekivaniji glazbeni događaj je svakako sada već kultni In Music koji će se ove godine održati po 18. put. Kao i do sada na zagrebačkom Jarunu okupit će se neka od ponajboljih imena suvremene glazbene scene, kako iz svijeta, tako i iz Hrvatske. A nas od 22. do 24. lipnja očekuje još jedan pravi vatromet glazbe. No In Music ove godine obilježava i 20 godina postojanja, pa je današnja emisija prilika i da se sjetimo kako je sve krenulo i došlo do toga da ovdje u Zagrebu imamo ne samo najveći i najbolji hrvatski open air festival, već i jedan od najboljih i najcjenjenijih europskih festivala. A sve je prije 20 krenulo, rekao bih nekako skromno, na Šalati 2006. uz Franz Ferdinand i Morisija, da bi se već sljedeće godine preselilo na otok hrvatske mladeži na Jarun. Kroz naredne godine rastao je festivalski prostor, broj pozornica i samim time izvođača, a od 2010. od dvodnevnog In Music prerasta u trodnevno festivalsko događanje. Kroz sve ove godine na festivalu su nastupila neka od najvećih imena svjetske glazbene scene. Nick Cave, Iggy Pop, The Prodigy, Kraftwerk, Moby, Billy Idol, Massive Attack, Jamiroquai, Arcade Fire, New Order, Arctic Monkeys, The Black Keys, PJ Harvey, Florence and the Machine, Kings of Leon, David Byrne, The Killers i brojni drugi. Mnogi od izvođača bili su tu kao još nepoznati, a danas su velika svjetska imena, na primjer Fontaine's DC, a veliki prostor festival je davao i daje i domaćoj sceni i bendovi. 2020. svijet je stao, pa tako i In Music, no srećom sve se vratilo 2022. s čak 4 festivalska dana. I ove jubilarne i slavljeničke godine očekuje nas sjajna i velika imena. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon i izvrsni koncerti o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji uz pokretača i direktora festivala Zorana Marića. Ali i prisjetiti se protekla 20 In Musica, festivala koji je promijenio koncertnu scenu Hrvatske, donio joj veliku vidljivost na europskoj glazbenoj karti i omogućio da Zagreb i Hrvatska u lipnju na 3 dana budu jedno od središta svjetske glazbene scene.

0: Evo, kao što sam rekao u najavi, 20 godina in muzika je u ovoj 2026. i očekuje nas i 18. izdanje uskoro, a razlog tome je i naš današnji gost, direktor i osnivač, pokretač ovoga festivala, Zoran Marić. Nekako uobičajeno ili početkom lipnja ili pred sam festival Zoran nam stigne u studio kako bi najavili ono što nas čeka, ali danas ćemo veliki dio emisije posvetiti onome i što je bilo, naravno, uz ono što nam dolazi. Zorane, još jednom dobar dan,
1: dobar dan,
0: došlica.
1: Dobar dan svima.
0: I čestitke na ovom jubileju, bome nije mali, 20 godina.
1: Pa nije
0: godina
1: mali, da, to je, zato ga i naglašavamo, je, jeste, jer da, svima je, u svakom životu je te dekade, očito ljudskim životima važan period, evo mi smo skupili dvije i te dvije su naravno onda razlog za prisjećanje, razmišljanje o budućnosti i prošlosti.
0: Da, i sve ono što ste prošli kroz ovih 20 godina, no, festivala, 18 izdanja, dakle festival ono ulazi ove godine u punoljetnost što se tiče samog održavanja, ali mi se moramo vratiti, ja sam u najavi spomenuo tu 2006. i nekako, možemo li danas to reći, sramežljivi početak, iako u to doba to nije bilo sramežljivo, organiziramo festival na Šalati koja je tada bila u punom kapacitetu, no, i imamo dva vrlo jaka imena, dakle Franz Ferdinand koji je u tom trenutku bio jedno od top imena svjetske pop industrije i Morrisseya, o kojem ne treba previše govoriti. Kakva su uopće bila vaša razmišljanja, jer znamo da ste radili i prije pokretanja in muzika nekakve stvari polako, na neki način pripremajući teren, ako se to tako može reći.
1: Pa da, to je u to vrijeme jednostavno nije bilo niti jednog festivala u Hrvatskoj ovog tipa, u stvari više sa međunarodnim većim izvođačima su bili gosti, jer nije bilo, te tradicije kod nas nije bilo. Svodilo se na pojedinačne koncerte, prekid 90-ih je učinio svoje. Bilo je nešto festivala manjeg tipa, nišnog tipa, to se održavalo, punk festivala, tako da je, ili, ali ne ovaj tip festivala s više dnevnog, sa više pozornice, toga nije bilo kod nas. I to je, sam razmišljao da bi to bilo, onako, bio je to izazov probati tako nešto uspostaviti kod nas, ali samo ta postavljanje takvog festivala i vrlo brzo kad se krenulo u razmišljanju konkretnim potezima se vidjelo da je to više puno zahtjevnije nego pojedinačni koncert, ali ni tad ja nisam to baš znao koliko to zahtjevnije, ali to pomaže kad krećete nove stvari, ja ne znate u cijelosti šta vas se čeka, pa
0: se učiš čovjek, se u hodu kao pa, po mnogim stvarima,
1: upravo
0: da,
1: tako, a i onda se i upustiš u to, pa sad onda te vuče i neke stvari koje ne bi nikad ni pomislio da bi mogao dostići. I tako smo onda a Šalate je bilo jedan kompromisno rješenje, to je kako bi se rekao, prijelaz ka ovom formatu koji je na sljedeće godine uspio nastupiti, to je taj format višednevnog i više pozornica da funkcionira na festivalu, a Jarun je zato idealna lokacija. Tako da smo to tek uspjeli u drugoj godini, ali prva je bila dovoljno uspješna da se uopće lansira ideja tog višednevnog nastupa, više izvođača.
0: Je li se razmišljalo u nekakvoj profilaciji festivala odmah u početku kakav bi on glazbeno trebao biti?
1: To definitivno. To je bio jedan od, odnosno, ključan trenutak, jer je uopće samo razumijevanje ove suvremene autorske glazbe koja se tako kolokvijalno naziva rock glazbe, ali govorim kvalitetne suvremenoj autorskoj glazbi koja ima svoju tradiciju tako i 50 i 60 i godina što u svijetu, a tako i kod nas je imala snažnu tradiciju, pogotovo sa novim valom koji je dosta bitno formirao nas koje kao generaciju koja je tada klinaca koja je to bilo pod jakim utjecajem tog umjetničkog izričaja koji je tek bio pripušten na neki način od strane službenih politika. I to je, evo, možda i naznake onoga što se ovoj turizmu suvremeno zove življenog identiteta. a to je kada publika u stvari kulturni sadržaj želi i plaća novce za njega da ga vidi.
0: I... Kako ste gledali na sve to s obzirom na i tadašnju platežnu moć ljudi u Hrvatskoj, kada znamo da su oduvijek koncerti inozemnih izvođača, ne samo u Hrvatskoj, pogotovo u inozemstvu, da ne govorimo danas, vratit ćemo se na ovo današnje vrijeme do čega su došle te ulaznice za koncerte. Znali ste u početku, radeći sve to skupa, da morate prilagoditi cijene ljudima koji su tu, jer primarno hrvatska publika je ona primarna publika, pogotovo u onim počecima bila na In-Music.
1: Da, pa i dalje, naravno, na tome inzistiramo, smo i domaći festival i to je veliki, što je to teže na taj način bilo graditi program, ali je bitan da uživamo snažnu podršku domaće publike i građana u Hrvatskoj. Ali je... Ta ideja, jasno da to bude prije svega festival za hrvatsku publiku, je bilo polazište. I sad, naravno, vrlo brzo se naučite da gdje su limiti, tko, a limit je jako puno. Dakle, to u svemu tome bilo. No tad nije bilo toliko puno festivala. I festivali su tada bili primarno tržišno postavljeni, a to znači na način da su svoje troškove pokrivali prodajom ulaznica i sponzorima. Prisutnost lokalnih zajednica i uključenost u njih, to jest uključivanje festivala u destinacijski menadžment nije bilo na tim razmjerima kao što je sad u Europi. I s te strane smo mi onda mogli biti na neki način i s tom prodajom ulaznica pokrivati svoje troškove uz način da smo mi jasno objašnjavali koje su limiti kojima se mi nalazimo. Mm-hmm. Onda smo se prilagodili s datumima na način da smo između velikih festivala koji, uglavnom je to Njemačka, Južna Njemačka i Europa, iskoristili smo prednost tog geografskog položaja Hrvatske, da smo mi blizu bogatih tržišta, ali to je jedno i prokletstvo.
0: U stvari, hvatali ste izvođače između tih njihovih.
1: Upravo
0: da.
1: Tako. I lagano smo gradili reputaciju. Bilo je to dosta zahtjevno na početku. Kad se tek pojavite, zašto bi netko svirao kod nas? Nepovjerljiv je. Ali onda su s vremenom iz godine u godinu se vidjelo da je programska orijentacija jasna, koga mi zovemo na festival. I ta programska orijentacija je dosta važna bila i za same bendove, da su sve više i htjeli. Njima je važno na kakvom tipu festivala sviraju, jer i oni sami grade svoju reputaciju kod ne samo lokalne, međunarodne publike. To već i je za njih međunarodno pitanje čim objave gdje nastupaju, na kom festivalu. Tako da se i ta stvar razvijala što kod izvođača, a kod nas je oslanjanje na tu bazu rock publike, pokazalo se da je ta baza dovoljno snažna. To je taj uticaj, ja bih rekao, te tradicije koja postoji kod nas, što je bilo više države, ali i Zagreb je po tome bio bitan. U Zagrebu su bila gostovanja velikih svjetskih izvođača i vrijeme socijalizma, 70-ih, 80-ih, dakle tu su bili i evo, to je jedna specifičnost tog te zemlje koja je bila, imala hibrid, kako su Amerikanci rekli, jugoslavenski eksperiment. Mm-hmm. Dakle, između istoka i zapada, pa na taj način smo se ovdje pripuštalo, službena politika je pripuštala zapadnu muziku, ali to morala biti dobra muzika. Da. Jer nisu dopuštali da dođe ovaj američki pop baš najkomercijalniji, jer to nije odgovaralo onda kako bi se razlikovali od Amerike, ako da. Sve može kojim. E, ali ovdje može Frank Zappa i Frank Zappa bude pozvan od službenih institucija državnih tada, jer nije bilo privatnih organizatora, to je nešto je sasvim drugo.
0: Da.
1: I Orson Welles je bio ovdje rado viđen gost, tako da su na taj način su tražili ovako jedni umjetnici koji imaju svoj identitet. I to je isto utjecalo, ta specifičnost na situaciju da smo mi imamo izgrađenu, i to ja mislim jako, jako važno za naglasiti, da u Zagrebu ima jedna, da je to u stvari identitet, jedan od svakako važnijih identiteta Zagreba, to je neosporno se potvrđuje činjenicom da smo, evo, mi opstali i da postoji duga tradicija, neprekinuta tradicija gostovanja kvalitetnih rock izvođača u Zagrebu.
0: U Zagrebu.
1: Niz desetljeća. Jer mi smo već dva ispunili.
0: Da, dva ispunili, definitivno. Svirali smo domaće bendove i svirat ćemo ih i svim ovim našim razgovorima, i zato što je zanimljivo što već od tog prvog festivala na Šalati se pozornost davala i nekakvim domaćim snagama, bez obzira što je fokus i interes prije svega i te domaće publike bio na tim inozemnim zvijezdama. Jer prisjetimo se, i na tom prvom festivalu svirali su Ramirez, koje smo slušali na početku, pa Edo Majka, pa Lex Aurini, Darkwood Dub i My Buddy Moose. Dakle, od samog početka krenulo se davati prostora i prilike da ne samo domaća publika se upozna s tom recentnom produkcijom domaćom, nego i da ti stranci koji su godinama kasnije dolazili sve više se upoznaju naravno i sa tom domaćom ekipom. Mi smo sad za ovu emisiju odobrali bendove domaće koji su svirali na onom prvom petom, pa na petom festivalu svirali su Kawasaki Trip. Idemo i njih malo čuti i prisjetiti se jedne od njihovih pjesama.
2: Ovo je pjesma koja govori o ničem.

0: Zoran Marić. Zorane, 2006. se krenulo. Već 2008. ako se ne varam, Times je uvrstio In Music među 20 najboljih malih festivala u Evropi.
1: Da, već tad je...
0: Znači, prepoznat je brzo.
1: Brzo je prepoznato to insistiranje na jasnoj programskoj orijentaciji i jednoj malo eklektičnom pristupu kojim nije tako uobičajeno u Evropi i velikim zemljama. Sve se dijeli na nišu publiku, ima puno publike. Kod nas nema puno publike, kod nas je ta publika naprosto smo mala zemlja i male zemlje morate okupiti sve da bi uopće mogli sve koji uopće zanima ta suvremena autorska rock glazba, da biste došli do nekakvog broja ljudi koji bi pokrili troškove. A taj broj je naprosto kako sam rekao, u malim zemljama je to dosta teže nego u velikim. Ali opet je solidna baza se uvijek pokazivala da postoji. Jer je to bio uvjet mogućnosti da festival opstane. Očito smo opstali.
0: Opstali, definitivno,
1: jer
0: da.
1: Tada, dakle, taj početak je bio problematičan od samog starta, jer je bio problem sa institucionalnim odnosom prema festivalu, jer naprosto zajednice s vremenom su izgradile institucije kako bi zadovoljavale svoje potrebe. Pa imate, ne znam, zdravstvenu instituciju, brine o zdravlju zajednice. Te kulturne institucije, kulturi zajednice. To su načini na koje to funkcionira u zajednici. Neke zajednice su više toga svjesne, neke su to neke prepisale, manje, od nekih preuzele, ali kad to preuzmete i kopirate, nalijepite, a ne dolazi iz samog naroda, onda naravno te institucije ne funkcioniraju najbolje. Kad je narod svjesni toga, onda i traži da mu se isporuči ono što su institucije koje su za...
0: Kada govorimo o publici, publika je, dakle, nikad nije bio problem što se tiče samog e-music. Dakle, govorimo o zainteresiranosti, o brojnosti. Ono što se mijenjalo svake godine, a to je sve veći i veći broj inozemne publike koja je dolazila na e-music.
1: Da, tako je, to je jedan zanimljiv, ali mislim da je to i najveća vrijednost baš rock publike u Hrvatskoj, da je održala se ta baza, prenijelo se na generacije, a ta baza je podržala ovaj naš pristup estetski, dakle kako bi mi, kako to kažemo u zadnje vrijeme, u stvari pristup zagovaranja estetike slobode, u smislu da se tu dovode doista autori, izvođači koji to stvaraju iz umjetničke potrebe i gdje je samo umjetničko djelo svrha sama sebi, to, dakle, to se prepoznaje ko sluša i ko uživa u glazbi, jasno prepoznaje kada je to djelo napravljeno iz samih potreba autora bez ikakvog razmišljanja o njegovom komercijalnom uspjehu tog djela. A kad se razmišlja prvo o komercijalnom uspjehu, onda dobijete jednu kako se to kaže, komercijalnu muziku za prodaju. Mislim, to je jednostavno, to je nešto što gdje smo mi jasno znali razlikovati i nismo dovodili nikad jednog izvođača ni domaćeg ni stranog koji takav pristup ima. S te strane, ta naša posebnost se sve više prepoznaje kod strane publike iz cijelog svijeta.
0: Da. Kada govorimo o izvođačima koje smo malo prije nabrojili, jedan njihov dio, imamo neku brojku, 600...
1: I više, ali evo točno, mislim da je 625.
0: Evo, do sada, dakle, do sadašnjih 17 izdanja In Musica, 625 izvođača, što inozemnih, naravno u većini, ali puno, puno domaćih glazbenika. S kim je bilo najlakše pregovarati, možeš li nam otkriti tko je dolazio u Hrvatsku, možda nakon prvog puta, na poziv?
1: Pa, bilo je to dosta teško prisjetiti se sad svega toga, nije teško, ali recimo da, naravno da je prvi pala mi na pamet, jer to je bio i u to vrijeme, ono, baš na vrhuncu su Franz Ferdinand i eksplodirali sa svojim albumom i oni su vrlo ugodni bili i na i prvom dolasku, ali
0: i kasnim
1: dolascima na festival, tako da s njima imamo stvarno dobro iskustvo, pa čak evo imamo dobro iskustvo s Morrisom, s kojim nitko nema dobro iskustvo.
0: iskustvo, da.
1: Evo, mi imamo i to, dakle, da smo uspjeli dva puta, jedan put je solo koncert dovesti. Morrissey nije otkazao ni jedan put. Mislim da smo i time rekorderi svjetskim, da. Tako da...
0: A Nick Cave je, ja mislim, još u Lisinskom tamo davno prije prepoznao da ga hrvatska publika voli.
1: Publika voli, da, pa on je tek, nastupao je sa Becicima tri puta i jedan put sa Granjerminom. Tako da je i Cave dosta

0: dosta smo pratili se kroz karijeru. Sad je zadnji put nastupao solo, što isto je legitimno da se da publika malo doživi i takvu vrstu nastupa.
1: Da, evo, često spominjen, ali naravno jer se naša emisija primarno bavi domaćom scenom, od početka je music otvoren, dakle, za domaće glazbenike.
0: Pa da, ja to čak i ne, mislim, ok, naravno mi dajemo i važnost i poziciju domaćim izvođačima, želimo da osjete tu svjetsku produkciju koja se mora isporučiti zbog zahtjeva izvođača, ali mi prije svega moramo zadovoljavati javne potrebe u kulturi ovih građana. Mm-hmm. A građanima nedostaje i ta strana svjetska glazba, a rock glazba, ali rock glazba je u stvari, baš bih rekao, ono, ima taj jedan svoj element univerzalnosti, barem u ovom zapadnom kulturnom krugu u kojem mi naprosto pripadamo povijesno, i s te strane ona, rekao bih, kad bi pitali nekog baš onako zaljubljenika u rock glazbu odnosno estetiku slobode, razlika li domaće i strane, nema tu razlike, to se jednako drži, to je sve jedna zajednička sfera te umjetničkog stvaranja u koja nadilaze ti, je da se pjeva na drugim jezicima, je da se dolazi iz nekih drugih okružja, ali u biti se govori o istom.
1: A jedan od bendova koji je bio oduševljen svojim nastupom na In Musicu 22. bili su i Mlađahni, tada Tidal Pool.

0: Da, slušali smo Tidal Pool, oni su na 15. In Musicu i to je bio jubilarni, dakle, In Music svirali 2022. kada se In Music vratio nakon one stanke. Bile su dva nekakva krizna trenutka kada govorimo o In Musicu, dakle prvenstveno korona koja je bila krizna svima kada govorimo, pogotovo umjetnosti.
1: Pa izvedbe na umjetnosti nisu mogle nastupati, naprosto bilo im je zabranjeno, glazbeni festivali, nije vas niko ništa nije pitao, to je bila jednostavna odluka država evropskih i festivalske scene nije postojalo 2 godine i imao kao se održati, mi smo morali raditi u smislu sve te izvođače, naravno nadi da će se prebacivati od festivala odgođen bio, pa onda ugovarati za sljedeću godinu, pa se onda moralo odgađati ta godina, pogovarati za godinu iza. Pa smo onda
0: i to je bio povratnički 22.
1: 22. 4 dana, ali je nužna 4 dana jer su se tad spajali ovaj, planovi turneja, pa je to bila velika nije nešto što smo govorili za 2023. misleći da će se održati se, onda prenijelo iz 2020.
0: Da.
1: U 2022. sve zajedno, ali sve to ukazuje i opet još okolnosti u kojima se mi nalazimo. Svi europski festivali su dobili zbog te okolnosti nemogućnosti rada posebne potpore od svojih zemalja, mi nismo. A i evo, izborili smo se da festival prebrodi tu krizu pod doista najnepovoljnijim uvjetima odnosno na sve druge evropske festivale. Su oni svi dobili, mislim da je pokrivanje bilo nekih 70% troškova prethodnih godina da bi festival opstao. Primjerice, evo, Glastonbury kao najveći zapadni, odnosno britanski festival, samo usporedbi uvjeta, taj festival je direktno onako prilično političan razliku od drugih festivala u Europi, ali oni doista jesu i potpuno su laboristički orijentirani. Zašto? Ne ulazim u to. Ali je tadašnja vlada koja je bila ova Torijevska je, bez obzira što je festival bio raspredan, dodijelila ne znam koliko miliona funti festivalu radi pomoći u vrijeme korone, jer sa objašnjenjem, obrazloženjem da ulaznice koje su ljudi kupili za festival, taj novac se ne može trošiti za opstanak festivala u vrijeme nemogućnosti rada, to jest korone, već su to novci koji su za izdanje koje će se dogoditi. To je recimo jedan demokratski standard i tradicija koji postoji tamo.
0: Dogodilo se onda još taj jedan prekid, dakle nakon povratka ponovo je bila stanka, kad su čak mnogi govorili to je bilo to što se tiče In Musica, ali pa nismo se dali.
1: Pa nismo se dali, ali nismo ni više pristajali na, odnosno upravo taj model gdje nemara i nerada od institucija koje moraju raditi svoj posao i s te strane smo jednostavno rekli da se stvari ili će moraju promijeniti da bi tako se želi festival ili festival ne mora doista.
0: I jesu li se išta promijenile?
1: Pa jesu se promijenile u smislu da smo bar konačno dobili jedan transparentan javan natječaj koji postoji u gradu Zagrebu u kojem se svako može prijaviti. Vidim da je taj natječaj barem i to je bila korist. Opet smo otvarali neke nove putove, tako da je taj natječaj sada otvara mogućnost svima pod jasnim transparentnim uvjetima etabliranima i onima koji tek namjeravaju nešto raditi, da mogu imati izvjesnost, aha, tu ću, ako napravim, ispunim te kriterije, dobiti potporu da mogu raditi svoj projekt i razvijati ga dalje. I s te strane je tu stvar, je to bitan i važan napredak koji se dogodio u gradu Zagrebu i s druge strane je druga važna stvar da smo u Uredu za kulturu tretirani jednako kao drugi festivali. Jer estetiku može neko biti skloniji filmu, neko može biti skloniji kazalištu, neko rock glazbi, ali je važno da se ima jednak tretman, jer je to zadaća institucije da zadovolji potrebe svih građana, jer živimo u demokraciji. A još su tu bitne poteškoće koje se trebaju razriješiti sa ovim segmentom, jer festival je složen na sustav što zadovoljava potrebe u kulturi, ali ujedno mi smo s vremenom, upravo zbog velikog broja stranaca koji dolazi, mi smo postali važan turistički događaj, to jest tražili smo, evo, sad recentno se upravo radi, upravo izradi plan upravljanja destinacijom, to je prvi put da se izrađuje po sili zakona i dakle izrađuju se strategije turističkih zajednica u cijeloj Hrvatskoj To je iznimno važan dokument gdje će se vidjeti, iz tog dokumenta se može vidjeti koliko je turizam važan, pogotovo kod nas koji smo jako turistički orijentirana zemlja, koliko je važno za život zajednici, koliko je važno kvalitetno upravljati destinacijom, to je s tim turističkim elementima. Iz tog pogleda smo zatražili stručno mišljenje o značaju Music Festivala za turizam Zagreba, pa je proizašlo po stručnom mišljenju da smo mi objedinjujemo zbog toga što i privlačimo velik broj stranaca koji ostaju u Zagrebu duže vremena, zbog toga što smo međunarodna platforma koja cjelogodišnju komunikaciju ima na globalnoj razini, zahvaljujući društvenim medijima, to su 10 milijuna pregleda godišnje. I konačni si zbog snažne podrške lokalne zajednice, dakle građana, ko što kupnjom ulaznica, što kao što smo vidjeli da po istraživanju ono mijenja na reprezentativnom uzorku, dakle treba to naglasiti, to je znanstvena metoda koja pokazuje raspoloženje građana vrlo prilično točno, da 90 i preko 90% građana zna za festival i 95% ga podržava i smatra da smo dio kulturne i turističke ponude. Dakle, zbog svih tih elemenata mi smo postali, kako se to kaže u turističkoj struci, razvojni resurs grada. E, ta stvar se treba sada, je ključno da se ona i formalno uvede u taj strateški dokument, iako on u svom prijedlogu nas ne prepoznaje uopće, što ukazuje na jedan problem te institucije, to je turistička zajednica grada Zagreba će morati jasno odrediti se spram In Music Festival.
0: Da, to je... znači ima tu još, puno definitivno posla, ali nadam se da će se stvari počet na određeni način rješava, kao što ste rekli, pomaka ima, znamo da su spori, nažalost, ali da će biti toga definitivno i da će se svakako pomoći i u ne samo opstanku, nego u razvoju svega onoga što čini jedan festival kao što je In Music.
1: 20 godina je upravo ta godina kad se to mora dogoditi.
0: Definitivno. Idemo samo još na brzinu ovdje na kraju, Zorane, moramo ovu godinu na brzinu odraditi. Jaka, nekih će kazati, ne znamo kad je jača bila. Kada govorimo o imenima, dakle, Jack White, Manic Street Preachers, Gorillaz, Flaming Lips, Kings of Leon, Idles. Dakle, samo sam 6 onih najavio.
1: Je, da, to smo ih, je 20 godina na neki način i je izazov za svaki festival da to bljesne. Koliko u svu tu te godine održavanja kvalitete, ovo je jedan dodatni jedan prasak festivala gdje se pokaže ta njegova, to što je uspio izgraditi u 20 godina i mi smo jako zadovoljni što smo uspjeli taj program posložiti na takav način da on doista je jedan od najboljih koji je, ali sigurno je najzahtjevniji financijski do sada koji je bio ikada napravljen. I jer, evo, upustili smo se taj izazov da kažemo, a i publika nas prati, tako da se lijepo razumijemo u stvari. Da je taj iskorak sa dva stvari stadionska benda, to su Gorillaz i Kings of Leon, to doista je van okvira i nije nešto što možemo očekivati da će se nastaviti na festivalu. Ovo je baš zbog 20 godina s mojih ta dva izvođača pozvali. Poklopila se okolnost da su Kings of Leon morali otkazati prošle godine zbog loma noge, ali evo, iz dobrog običaja koji u ovoj glazbenoj sceni vlada, da se svoji bendovi publici odužuju i dolaze jer znaju da su dužni nastup, pa će se to ove godine lijepo dogoditi.
0: Da, bit će užitak 22., 23., 24. lipnja. Govorit ćemo mi još o tome, naravno, do samoga festivala. Zorane, za danas hvala lijepa. Hvala. Čestitke na ovim obljetnicama i ne damo se.
1: Definitivno.

Siguran sam da će mnogi i brojni uživati i na ovogodišnjem In Musicu, o kojeg ćemo još naravno govoriti tijekom narednih dana i tjedana. A za danas smo završili s tom pričom. Nova je sutra u isto vrijeme u emisiji koja se također zove S domaće pop i rock scene. Dakle, sutra u petak u 14.05 ponovo smo uz nas. Nadamo se i vi uz nas. A do tada vas pozdravljaju Toni Bertović, Miroslav Šeb i Robert Urlić.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Umjesto dijaloga nastavljeni napadi između Rusije i Ukrajine te Irana i SAD-a.
0: Nezadovoljstvo u Zadru. Radnici Čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
2: Zagreb u znaku 25. Povorke ponosa i 8. Antunovskog hoda.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Od ukrajinskog prijedloga o mirovnim pregovorima Zelenskog i Putina za sada nema ništa. Umjesto dijaloga na terenu se nastavljaju siloviti međusobni napadi. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg, u kojemu danas završava veliki gospodarski forum. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju, više od 1000 km od bojišta. Rano jutros pogođena je i ruska pomorska baza na Baltičkom moru, te skladište nafte u Krasnodarskoj regiji na sjeveru Rusije, u kojem je buknuo veliki požar. U Ukrajini je ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
4: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske obalne radare. Iran je uzvratio ispaljujući balističke rakete na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Opširnije, Ivanka Zorić.
6: Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji javljaju da je predsjednik Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove kontradiktorne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki predsjednik je novinarima rekao:
4: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
6: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
4: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
6: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. lipnja. To će biti prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeno je i izraelsko bombardiranje Libanona, koji tvrdi da je u jučerašnjim napadima ubijeno 13, a ranjeno 15 ljudi. Hezbollah je objavio da su njegovi borci napali izraelske vojne ciljeve u više južnih područja i upustili se u izravne sukobe s izraelskom vojskom. U srijedu su Libanon, Izrael i SAD objavili zajedničku izjavu u kojoj su najavili da su se dvije strane dogovorile o prekidu vatre, uvjetovanom potpunim prekidom vatre Hezbollaha i evakuacijom svih njegovih operativaca iz sektora Južni Litani. No vođa Hezbollaha Naim Kasem inzistira na tome da se prekid vatre mora primjenjivati na cijeli libanonski teritorij i da će otpor trajati sve dok bude trajala izraelska okupacija. Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog nastanka sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
4: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica. Ondje je i održao govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost, te ih je pozvao da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
7: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
1: Aktualno u 17.
2: SDP i stranka Možemo nastavljaju kampanju stopama Plenkovićeve inflacije. Danas su razgovarali s građanima Varaždina. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić upozorio je da se uspjeh države ne može mjeriti samo gospodarskim pokazateljima, dok građani teško podmiruju osnovne životne troškove.
8: Država nije Excel tablica i ekonomija nije Excel. Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP. Ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
4: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj kritizirao je vladine protuinflacijske mjere. Iz Splita je poručio da dok banke, strani trgovački lanci i teleoperateri ostvaraju veliku zaradu, vlada svojim mjerama provodi harač i pljačku obrtnika i malih iznajmljivača.
9: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju 1,5 milijardu eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
2: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke. Traže razgovor s gradonačelnikom Šimom Erlićem i veće plaće jer nisu zadovoljni povećanjem od 17%, koje je, tvrde, sindikat dogovorio bez razgovora s radnicima. Ne primili ih gradonačelnik do srijede, zaprijetili su štrajkom. Vladimir Šetka.
10: Ovako su jutros nezadovoljni radnici dočekali direktora čistoće Džona Ivana Krstičevića.
11: Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu, su se međusobno dogovorili s vama.
10: Evo što je direktor rekao nakon jutrošnjeg razgovora.
12: Radnici su nakon kratkog razgovora upali kamione i otišli odraditi sve rane zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju.
10: Vrlo brzo uslijedio je pomirljiviji ton od strane radnika. Medijima su se obratili priopćenjem i još jednom poručili kako ne odustaju od sastanka s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem.
13: Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na daljnje radničke aktivnosti, svi zaposlenici nastavit će redovno obavljati svoje radne obveze do srijede 10. lipnja, kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema unutar poduzeća.
10: Gradonačelnik Erlić jutros je izjavio kako je od prvoga dana svog mandata na čelu Zadra bio otvoren za razgovore sa svima, posebno prema vitalnim dijelovima gradske uprave i poduzeća. Zato će najvjerojatnije početkom idućega tjedna na razgovore primiti i nezadovoljne radnike Čistoće.
14: Naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva. Temeljem tih pregovora povećane su plaće u Čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred Čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos, jer ne možeš dogovoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
10: A do srijede Zadrani su bar u jedno sigurni. Dotada se neće ostvariti napuljski scenarij.
2: Iako od 1. rujna na snagu stupa zakonska obveza ugradnje razdjelnika topline, otpor građana ne popušta. Mnogi sumnjaju u ekonomsku računicu tog projekta. Zbog toga ministarstvo užurbano priprema upute kojima želi odgovoriti na sva otvorena pitanja. Silvija Bjonda-Njikoš.
15: Obveza ugradnje proizlazi iz europskih propisa, sam razdjelnik ne štedi energiju, ne smanjuje potrošnju, nego omogućuje pravedniji i transparentniji sustav obračuna troškova grijanja, ponavlja Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva.
16: Ono što moramo osigurati je da osiguramo individualno mjerenje potrošnje. Znači, da li ćemo mi to osigurati kalorimetrom ili razdjelnikom, to je pitanje koje ostaje. Znači, to naravno ovisi o kategorizaciji i kvaliteti zgrade i tako dalje. Pripremamo uputu za građane.
15: Kako razdjelnik radi, objasnio je Zdravko Danović iz Udruge suvlasnika stambenih zgrada u Zagrebu.
17: Ovdje se radi o impulsima koji pravi razliku između ogrijevnog tijela, to jest radijatora, i prostorije u kojoj se nalazi tip. Impulsi digitalnim putem idu na jedno centralno mjesto u zgradi, sa tog centralnog mjesta iđu tamo u grad kod ovog ugrađivača, pa onda oni to obrađuju, šalju u HEP toplinarstvo.
15: Profesor Ivica Džebas Građevinskog fakulteta podignuo je ustavnu tužbu protiv ugradnje. Jedan od razloga je da nije ekonomski isplativa, pri čemu se poziva na studiju Ekonomskog instituta iz 2017.
18: Ja to gledam kao prisilu. Razdjelnici zaista ništa sami po sebi ne štede. Štede sve ostale mjere koje se ugrađuju u sustav centralnog grijanja.
15: Još je kratko vrijeme do obveze ugradnje, a puno toga nije riješeno, navodi Džeba.
18: Nije problem u razdjelnicima kao uređaju, nego u modelu kako se ta raspodjela radi. Druga je stvar da se nema nikakve kontrole na tim tvrtkama koje ugrađuju i očitavaju razdjelnike, niti je to bilo prije, niti je to danas. Ministarstvo se obavezalo zbog izuzetno složenog modela koji nas čeka za obračun poslije 1.9. koji nikom nije u principu bio jasan, da će napraviti numerički primjer. Do danas tog numeričkog primjera nema.
15: Analize su provedene, a za ugradnju je bilo dovoljno vremena, kaže Krevzelj. Ujedno podsjeća da svi građani koji neće imati razdjelnike od 1. rujna na mjesec plaćaju naknadu od 50 centi po četvrnome metru nekretnine, koja bi prosječno za stan od 50 četvornih metara iznosila cijenu jednog razdjelnika, što ministarstvo vidi kao poticaj, a ne kaznu.
1: Aktualno u 17.
2: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak. Okupljanje je počelo u 14 sati na Zrinjevcu, odakle je povorka krenula prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se održava središnji dio programa. Tamo je i naša reporterka Aleksandra Funes. Aleksandra, je li povorka stigla do parka?
19: Dobar dan, je. Evo, upravo u ovim trenucima začelje povorke je stiglo u park Franje Tuđmana u ovaj ograđeni prostor. Teško mi je reći koliko je ljudi ovdje, ne želim kalkulirati, ali taj prostor je prepun. Kao što si rekla, u 14 sati oni su krenuli sa Zrinjevca, prošli središtem grada preko trga Bana Jelačića, Ilicom stigli su ovdje. Ovdje će uskoro biti aktivistički govori s porukama ovogodišnjega Prajda, potom zabavni program u kojem nastupa i grupa Elemental i sve će trajati do 23 sata. Organizatori iz Zagreb Prajda već su isticali da je od njihova prvog izlaska izlaska na ulice dosta toga učinjeno po pitanju tolerancije u društvu. No još je dosta toga ostalo što treba učiniti za jednakopravnost pred Ustavom, zakonom i raznim pravilnicima. A zašto su danas u Povorci ponosa? Evo što su mi neki od sudionika rekli.
20: Ljudi koji voli i žive slobodno, da suportaju LGBTQ.
21: Budite ko želite, makar vas drugi ne podržavaju. Bitno je da sami sebe možete podržavati, da znate tko jeste bez obzira što drugi kažu.
22: I'm here today as an ally, because I grew up in a very restrictive religious community, Jehovin Svjedoc. And as a result of that, I feel like my sexuality was greatly restricted, even though I'm straight. And I have a lot of solidarity with LGBTQ plus people, so that's why I'm here.
19: Ovaj čovjek je Britanac, on je živio u religijskoj zajednici koja je ograničavala spolne slobode, unatoč tome što je on osobno straight, rekao je, došao je poduprijeti ljude drugačije spolne orijentacije i zato je danas tu. A osim pripadnika LGBT i queer zajednice, u Povorci su i brojni građani različitih dobnih skupina. Poruke su uputili i političari. Evo, poslušajmo gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i državnu tajnicu u MUP-u HSLS-ovku Nevenku Lastrić-Đurić.
23: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Tako da u tom smislu naravno da je bitno poslati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
24: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom. Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Pride-a, ali ne samo iz Zagreb Pride-a, nego i svih hrvatskih građana.
2: Aleksandra, je li tijekom prolaska kolone ponosa kroz grad bilo problema, je li morala intervenirati policija?
19: Policija nije intervenirala, ali moram spomenuti za razliku od 15 sati, kad je policija bila tu i tamo, sam ih vidjela u jednom trenutku kako se punila sve više i više kolona, policajci su došli, oni vrlo ozbiljno osiguravali su cijelu trasu Zrinjevac pa tako i ovdje Park Franje Tuđmana. Incidenata nije bilo kao što sam rekla. Ako izuzmemo Dražena Keleminca i njegovu sljedbu koji su i ovoga puta neartikulirano dobacivali putem megafona nešto Povorci ponosa, zviždali i tako dalje, ali se nisu približavali.
2: Hvala Aleksandra na javljanju. A u Zagrebu se održava i 8. Antunovski hod mladih. To je godišnje katoličko hodočašće ulicama Zagreba uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su krenuli iz Dubrave gdje je služena misa, a glavni program održava se na trgu Bana Jelačića. Više u prilogu Petre Halar.
25: 8. Antunovski hod okupio je tisuće mladih vjernika iz cijele Hrvatske. Događaj je započeo ispred crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, a hodočasnici sada stižu na trg Bana Josipa Jelačića, gdje ih čeka program pun pjesama i molitve. Hod je organiziran kao duhovno hodočašće u čast Svetom Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
26: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati da mladi ljudi postaju u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
25: Mlade na njihovom putu prati himna pod nazivom Ako imaš Boga imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose svoju nakanu i povjeravaju je Svetom Antunu.
27: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
28: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelj ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
29: Meni je ovo prvi put da ovdje
0: tako da jedva čekam.
3: Pa evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
4: Vrlo entuzijastično, baš me čekaju prijatelji da se nađemo, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
5: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
25: Nakon programa na trgu hod se nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta, a policija obustavlja promet ulicama kojima prolaze.
1: Aktualno u 17.
6: Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali. Pokraj Masleničkog mosta oko 12.30 poginuo je motociklist. Za sav je promet zatvorena dionica od Posedarja do križanja s državnom cestom DC54 u smjeru Zagreba, a promet teče obilaznim putem. U tijeku je policijski očevid.
2: Voditeljica udruge za zaštitu životinja iz Dvora, osumnjičena za ubijanje i mučenje 50 pasa, ali i zanemarivanje svojeg djeteta, ide u istražni zatvor, odlučio je Županijski sud u Sisku. Sumnja se da nije osiguravala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak najmanje 50 pasa o kojima se trebala brinuti. Psi su pritom bili izloženi nepotrebnim mukama, zbog čega ih je najmanje 15 uginulo, a 35 pronađeno u pothranjenom i teškom stanju. Tereti se i na kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu njezina vlastitog djeteta.
6: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću, otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. Oko 90% tih zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Registar osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Zahtjev za samo isključenje može se predati preko sustava e-građani, ali i preko samih priređivača igara na sreću.
1: Sport.
2: I Karlo Plazina.
7: Nogometna reprezentacija završila je s riječkim dijelom priprema za svjetsko prvenstvo. Vatrene je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković. Dobio je dres s potpisima reprezentativaca te im poželio sreću na svjetskoj smotri na kojoj će prvu utakmicu Hrvatska igrati protiv Engleske za 11 dana. Mladi branič Luka Vušković optimističan je nakon priprema na Rujevici.
8: Mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem. Imamo puno formacija koje možemo igrati. I to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada. Sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti. I ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
7: Utakmicu protiv Slovenije Hrvatska će igrati sutra u Varaždinu. Vaterpolisti splitskog Jadrana ugostit će Marseille u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa. U prvoj je francuska momčad u domaćem bazenu slavila s 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja vjeruje u preokret i dodaje.
9: Rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
7: Utakmica će početi u 20 sati i 15 minuta. A nešto prije od 19 sati i 30 minuta igrači Rijeke i Olmisuma borit će se za naslov prvaka Hrvatske u futsalu. Večerašnja peta utakmica u Rijeci ujedno je i odlučujuća. Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros. Osma nositeljica u finalu je sa 6-3 i 6-2 bila bolja od poljske kvalifikantice Maje Hvalinske. Meč je trajao sat i 22 minute. Za Andrejevu, koja je nedavno proslavila 19. rođendan, to je prvi Grand Slam naslov u karijeri. Sutra će u konkurenciji tenisača u finalu igrati Njemac Zverev i Talijan Koboli.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
11: Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, a na moru između 14 i 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 stupnjeva. Idućeg dana će prevladavati sunčano, na kopnu ujutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osvjetno svježije.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Umjesto dijaloga nastavljeni napadi između Rusije i Ukrajine te Irana i SAD-a.
2: Nezadovoljstvo u Zadru, radnici Čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
6: Zagreb u znaku 25. povorke ponosa i 8. Antunovskog hoda.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
6: Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske. Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Peti lipnja. Na današnji dan 1905. godine termoelektrana Nabatali započela je raditi i isporučivati struju i danju. 5. lipnja 1991. godine na Rašici službeno je ustrojen Zbor narodne garde u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bonifacije, Valerija, Darinka, Dobroslav i Dorotej. Svjetski je dan zaštite čovjekova okoliša. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Kroz povijest Dubrovačke Republike postojali su javni i crkveni spomenici kojih više nema. Jedan takav je na današnjoj Bunićevoj poljani sve do godine 1830. smještena osmerokutna zgrada pokrivena polukuglastim svodom koja je bila sagrađena za krstionicu i za podnožje, odnosno prizemlje zvonika. 5. lipnja 1325. godine malo vijeće odobrilo je rušenje drvenih kuća i da se na tom mjestu sagradi zvonik s krstionicom. Zgradnjom se odmah i započelo, ali se ova dugo otegla i nikad nije bila završena. U Državnom arhivu u Dubrovniku postoji tloris stare nadbiskupske palače i palače Gradića iz travnja 1830. na kojemu je i tloris te krstionice. Od toga zanimljivog spomenika

0: Učega mjeseca, 5. lipnja te 1464. godine, na Mikelocijevo mjesto došao je majstor Juraj Dalmatinac, ili kako ga dokumenti nazivaju, majstor iz Šibenika i inženjer Juraj iz Šibenika. Točno godinu dana kasnije, 5. lipnja 1465. godine, u aktima vijeća posljednji put se spominje ime tog našeg vrijednog majstora, te se čini da je napustio Dubrovnik zbog kuge koja je u to vrijeme harala.
1: 5. lipnja 1528. godine počela je jedna od najintrigantnijih istraga i suđenje čuvarima zaražene odjeće, i to za organiziranu razgranatu mrežu i prodaju okužene odjeće, koje je uzbudilo ne samo zdravstvene službenike, već sve preživjele građane. Sudski proces se vodio protiv trojice čuvara zaražene odjeće, koja se čuvala i izlagala na zračenje u međuziđu Otpila, Cvitka Radonića iz Konava, Stjepana Vukosalića, Marina Radičevića i njihovog čuvara, zaposlenika zdravstvene službe Đura Marketova. Nakon 7 dana, prva trojica osuđena su na smrt vješanjem na dančama, a Đuro Marketov na smrt vješanjem između vrata Otpila. Kazne su bile javne i zastrašujuće, a imale su preventivnu svrhu.
0: Nakon uvođenja električne javne rasvjete u gradu i na Pilama 1. lipnja, javna električna rasvjeta 16. listopada iste 1901. godine uvedena je u Gružu i Lapadu. Pojedini građani u dogovoru s Selinom uvodili su električno osvjetljenje i u svoje privredne objekte i stanove. Tako je nastajala potreba za rad termoelektrane tvrtke Elin Nabatali i Danju. Njen rad i Danju započeo je 5. lipnja 1905. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 5. lipnja 1739. godine u Dubrovniku je rođen književnik, pjesnik i prevoditelj Đuro Ferić, do smrti generalni vikar Dubrovačke nadbiskupije. U didaktičkom epu Opis Dubrovačke obale uz obilje zemljopisnih i povijesnih podataka ponudio je i fiziokratsku interpretaciju gospodarskog stanja u Republici.
0: 5. lipnja 1863. godine u Luci Šipanskoj rođen je publicist Vlaho Fortunić. Tiskao je članke o dubrovačkoj povijesti, dubrovačkim narodnim običajima, ribarstvu, domaćem bilju i pedagogiji. Surađivao je u brojnim časopisima, listovima i kalendarima, a objavio je djela Crtice o ribarstvu uopće, a nadasve u području bivše Republike Dubrovačke, te kao suautor Slano.
1: 5. lipnja 1912. godine u Dobroti u Boki Kotorskoj rođen je slikar prvog naraštaja dubrovačkih slikara kolorista, Gabro Rajčević. U svom kratkom životu ostvaruje znatan opus koji se sastoji od crteža, akvarela, pastela i ulja na platnu. Pod mentorstvom Koste Strajnjića uz Ivana Etorea i Božidara Rašicu pripadao je prvom naraštaju dubrovačkih slikara kolorista.
0: 5. lipnja 1972. godine u Metkoviću je rođen Renato Čović, poljoprivredni tehničar, trajno nastanjen u Slivnu, zarobljen prilikom izvršenja borbene zadaće i ubijen 3. prosinca 1991. godine kod Đonta Doli, kao pripadnik Metkovske druge bojne 116. brigade Hrvatske vojske.
2: 5. lipnja 1973. godine u Dubrovniku je rođen Miho Prce, ugostiteljski djelatnik, trajno nastanjen u Mlinima, poginuo 10. srpnja 1992. u blizini Osojnika kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske s činom bojnika prilikom izvršenja ratne zadaće.
0: 5. lipnja 2013. godine u Zadru je umro književni povjesničar i kritičar Nikola Ivanišin. Uređivao je časopis Dubrovnik, objavljivao je radove o dubrovačkoj književnosti, a posebno je proučavao djelo Iva Vojnovića. Neka od njegovih glavnih djela su Dubrovačke književne studije, Grada Dubrovnika pjesnik, te Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Zbor Narodne garde u Dubrovniku, 11. te 75. samostalne bojne, tadašnji bataljun, fizički je ustrojen 25. svibnja, a službeno 5. lipnja 1991. godine na Rašici. U

0: petak 5. lipnja ratne 1992. godine, poput prethodnog, nakon mirnijeg dana poslije 22 sata, Hercegovački korpus napadao je Soline u Župi Dubrovačkoj. Bio je to 8. dan pod općom opasnosti. Dubrovnik od večernjih sati 3. lipnja još nije imao električne energije, a opskrba vodom obavljala se po zonama svaki drugi dan od današnjega dana te 1992. godine. Tog 5. lipnja 1992. godine poginuo je pripadnik 4. brigade Hrvatske vojske, Goran Alebić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Putin odbio Zelenskog, Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade. Tisuća mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povorka ponosa. Na zadarskom području dvije teške nesreće, troje ljudi poginulo. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti šesti prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
4: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Ratuje se i na Bliskom istoku, unatoč primirju. Američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Ivan Kazorić.
6: Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove kontradiktorne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki predsjednik je novinarima rekao:
4: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
6: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
4: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
6: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. lipnja. To će biti prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeno je i izraelsko bombardiranje Libanona, koji tvrdi da je u jučerašnjim napadima ubijeno 13, a ranjeno 15 ljudi. Hezbollah je objavio da su njegovi borci napali izraelske vojne ciljeve u više južnih područja i upustili se u izravne sukobe s izraelskom vojskom. Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog nastanka sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
0: Srbijanski vojnik poginuo je u nedavnom napadu na UN-ove mirovne snage u Libanonu, a dvojica vojnika iz Španjolske i El Salvadora ranjena su prije dva dana u minobacačkom napadu u južnom Libanonu. Oporbeni čelnik i umirovljeni general Zdravko Ponoš pozvao je predsjednika države Aleksandra Vučića, ujedno zapovjednika oružanih snaga, da povuče srbijanske vojnike iz Libanona ili da, kako je naveo, prestane Izraelu prodavati streljivo.
2: Papa Alav XIV. Doputovao je u Madrid, time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, ondje je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
7: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
1: Dnevnik.
0: Na zadarskome području dvije teške nesreće. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobili i motocikl. Dvije su osobe poginule.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, danas se njih oko 800 okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena majka ratnica. Među njima su bile i Ljubica Bašić iz druge gardijske brigade HVO-a Mostar, te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
8: Čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta, nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo, ostale smo žive i zdrave, pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule.
9: Ježim se ponosno i baš naš ponos što smo sudjelovali.
10: I preživjeli.
9: I preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: Više tisuća ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću s čast svetom Antunu Padovanskom. Okupljanje je počelo ispred samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Zatim su se mladi hodočasnici zaustavili na trgu Bana Josipa Jelačića, a uskoro će stići do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Petra Halar.
11: Hod je organiziran kao duhovno hodočašće u čast svetom Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
12: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide da postoje mladi ljudi. Na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
11: Mlade na njihovom putu prati himna pod nazivom Ako imaš Boga, imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose svoju nakanu i povjeravaju je svetom Antunu.
13: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
14: Podržavam kao roditelj to i sretna se zapravo. Kao roditelj ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
15: Vrlo entuzijastično, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
16: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
11: Nakon programa na trgu, hod se nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta, a policija obustavlja promet ulicama kojima prolaze.
2: U Zagrebu će do kasnih sati trajati 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak, a i sami organizatori kažu da se u posljednjih 25 godina dosta toga učinilo za prava LGBT osoba. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, odakle je povorka krenula prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje se održava glavni dio programa. Aleksandra Funes. Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog Zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana, na kojemu do 23 sata traje zabavni program u sklopu kojega će nastupiti i grupa Elemental. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji:
17: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koje nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred ustavom, zakonom i društvom.
2: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan:
18: situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
2: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevena Lastrić-Đurić poručili su:
19: naravno da je bitno poslati političku podršku, jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
20: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
2: Današnji Zagreb Pride osigurava policija, a ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo.
1: Dnevnik.
2: Jučer u Čakovcu, a danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
21: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji, kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu, mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP, ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
2: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani trgovački lanci i teleoperatori ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
22: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
2: Prije sporta još dvije vijesti iz svijeta.
23: Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev ratnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
2: Nekoliko stotina Albanaca prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta koji je počela graditi tvrtka povezana s obitelji Trump. Projekt procijenjen na oko 4 milijarde eura, povezan je točnije s kćeri Donalda Trumpa Ivankom Trump i njezinim suprugom Jaredom Kushnerom. Tisuće prosvjednika okuplja se inače svake večeri već gotovo od tjedan dana u glavnom gradu Tirani kako bi osudili ono ono što smatraju planiranim uništavanjem velikih dijelova rezervata Vjosa Narta. Ta je obalna laguna, inače dom brojnim pticama selicama. Sport. Vladimir Horvat.
3: Jutarnjim treningom na Rujevici hrvatski nogometaši završili su prvi dio priprema. Uoči puta u Zagreb i do gradilišta kampa HNS-a u Velikoj Gorici reprezentaciju je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković, kojim je došao poželjeti sreću na svjetskoj smotri, a zauzvrat je dobio dres s potpisima reprezentativaca. Unatoč napornoj sezoni Josip Stanišić ističe da će biti spremni za nastup na svjetskom prvenstvu.
4: Niko nema sa nekom paniku. Niko ako se ne osjeća nešto previše umoran, tako da niti ne vidim na terenu, niti na treningu da smo nešto previše umorni.
3: Izabranici Zlatka Dalića sutra će u Varaždinu protiv Slovenije odigrati posljednji pripremni ogled, a u svoju bazu u Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će utorak. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, šestu utrku ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva, slavio je u kvalifikacijama u Monte Carlo ispred nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Vaterpolo iz Splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prenos od 19.16 iz prve utakmice. Dvoboj počinju u 20.15 uz prijenos na našem drugom programu.
5: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
6: Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, a na moru između 14 i 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 stupnjeva. Idućeg dana će prevladavati sunčano, na kopnu ujutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osvjetno svježije.
5: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
23: Putin odbio Zelenskog, Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade. Tisuće mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Na zadarskom području dvije teške nesreće, troje je ljudi poginulo. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. Kršćanski život sa jedne strane vezan je neodvojivo na zajednicu vjerujućih kojoj pripadamo. U tom se zajedništvu po Duhu Svetom ohrabrujemo, izgrađujemo, proslavljamo Boga zbog svega što je učinio i čini za nas. Ali to je samo manji dio našeg života. Cijela novozavjetna poruka kršćanima u jednoj rečenici glasila bi ovako: živite tako da proslavite Boga svojim životom u ovom svijetu. Apostol Pavao u svojoj poslanici ovako piše crkvi u Filipima, koju je posebno volio: dragi moji prijatelji, uvijek ste me slušali dok sam bio s vama. Zato sada, kad nisam s vama, budite još poslušniji i s ozbiljnošću i strahopoštovanjem prema Bogu ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Bog u vama stvara želju da činite ono što je njemu po volji i daje vam snagu za to. Činite sve bez prigovora i raspravljanja, da budete nedužni i čisti, Božja besprekorna djeca usred zlih i zopačenih ljudi. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život, da se na dan Kristovog dolaska ponosim s vama, kad vidim da nisam uzalud trčao i da se nisam uzalud trudio. Kaže apostol Pavao: bili ste poslušni dok sam bio sa vama, a sad kad me nema, budite još bolji. Kršćani nisu i ne trebaju biti ljudi koji imaju više lica. Nas ne čini ono što pokazujemo ili kako se nazivamo, kako lice imamo nedjeljom u crkvi, nego ono što stvarno jesmo. Samo iz onoga što jesmo, iz toga možemo ispravno dati i djelovati. Kaže dalje apostol Pavao: ustrajte živjeti tako da napredujete u svojem spasenju. Prema Efežanima poslanici, drugom poglavlju, 8. i 9. redak nam govori da mi apsolutno ništa ne možemo pridonijeti našem spasenju. Kaže tamo: Božju milošću ste spašeni po vjeri i to nije vaša zasluga, to je Božji dar. Ovo je potpuno jasno. Napredovati u spasenju ne znači doprinijeti svom spasenju. Netko je lijepo rekao da mi trebamo svakodnevno proraditi ono što Krist svojom žrtvom je već izradio za nas, i pravo pitanje je, nakon što sam spašen, da li u stvari radim na svojoj kristolikosti. Ali Pavao upozorava u vezi ovoga izraza raditi i kaže sljedeće: Bog u vama stvara želju da činite ono što je po njegovoj volji i daje vam snagu za to. U originalnom tekstu ovaj činiti označava djelotvoran rad za duhovno dobro. To je Božje djelovanje. Kad djelujemo našim snagama, to je rad. Ali je pitanje da li je djelotvoran. Božji duh daje nam snagu za takvo djelovanje. Samo on. Kaže Pavao dalje: nemojte se raspravljati i prigovarati. Ostanite čisti. Zašto on to govori? Zato da možete izvršiti zadatak koji vam Bog daje usred ovog zlog i izopačenog svijeta. Kaže da smo kao kršćani stavljeni usred zlih i izopačenih ljudi. To znači da se kršćanstvo ne živi nedjeljom, nego više od ponedjeljka do subote. Na svom studiju, na radnom mjestu, u svom susjedstvu, sa svojim prijateljima i neprijateljima. Kada je nešto usred, ono je vidljivo, to razdjeljuje, to izaziva na reakciju. To je aktivno poslanje svakog spašenog Božjeg djeteta u ovom svijetu. A kako je to poslanje? Evo Pavlovog odgovora. Vi sjajite među njima poput zvijezda u svemiru. Vi im pružate poruku koja donosi život. Poštovani slušatelji, u danima koji dolaze, u vremenima koja su sve izazovnija, ohrabrujem vas da se oslonite na Božju snagu i da prepoznajemo ono što Bog želi da činimo po Duhu Svetom koji je u nama. Da usred ovog svijeta možemo svojim životima, a onda tek riječima, svjedočiti za Krista. Želim da taj dar žive vjere koji nam je Bog dao iskoristimo svakovrsno i svakodnevno, sa jedinim ciljem da se proslave Otac, Sin i Duh Sveti.

0: politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: And please keep that voice alive. Love you.
2: Hallo, guten Tag, 250.000 Weiß.
3: Thank you, Choy, aqui, my story, identität.
2: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu.
4: Naravno da mi volimo svoju domovinu.
5: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
6: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Katarina Račić, urednik Vladimir Brnarić, te autorica emisije Antonela Rajić. Prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske okupio je u Zagrebu predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, od Australije i Kanade do Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Na Europskom trgu susreli su se ljudi koji bez obzira na udaljenost i dalje njeguju hrvatski jezik, kulturu, običaje i osjećaj pripadnosti domovini. Kroz osobne priče, kulturne programe i predstavljanje zajednica u današnjoj emisiji donosimo presjek života Hrvata izvan Hrvatske. Naši novinari su zabilježili kako danas žive Hrvati u Australiji, što za mlade rođene u Kanadi znači Hrvatska, kako funkcionira jedna od najstarijih hrvatskih zajednica u Austriji, te kako vojvođanski Hrvati i danas čuvaju tradiciju svojih predaka. Kroz glasove samih sudionika i atmosferu na šetnici kulture svjedočimo o tome da Hrvatska nije samo geografski prostor, nego zajednica ljudi povezanih zajedničkim identitetom bez obzira gdje žive. Manifestaciju je otvorio državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, istaknuši kako šetnica kulture nije samo predstavljanje hrvatskih zajednica, nego i snažna poruka zajedništva hrvatskog naroda bez obzira na to gdje njihovi pripadnici žive.
7: Drage Hrvatice i Hrvati izvan Hrvatske, cijenjene Zagrepčanke, Zagrepčani, posjetitelji glavnog grada Hrvatske, prijatelji Hrvatske, dame i gospodo, dragi moji Hrvati, bez obzira odakle dolazite, dobar dan svima. Sve vas srdačno pozdravljam u ime Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Doista mi je velika čast što smo danas zajedno na otvorenju šetnice kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske, manifestacije koja se događa u tjednu posvećenom Hrvatima izvan Lijepe naše. Manifestacije koje na jednom mjestu predstavlja bogatstvo svega onog što se stoljećima razvija, čuva, njeguje izvan granica Lijepe naše domovine. I identitet, i vjera, ali i tradicija, i običaji, i vještine naših ljudi, sve to danas moguće vidjeti na Europskom trgu u glavnom gradu Hrvatske. Ali današnja šetnica kulture nije samo predstavljanje Hrvata, hrvatskih zajednica, puno je više ona. Ona je poruka o zajedništvu hrvatskog naroda gdje god on živio. Desetljećima Hrvati izvan Hrvatske u doprinosu su svemu onom što je bilo važno za našu domovinu. U stvaranju slobode i samostalnosti, u čuvanju identiteta i na tome smo im trajno zahvalni. Zato naša vlada svojim politikama, programima, u potpori je i Hrvatima u Srbiji, i Hrvatima u Crnoj Gori, i Hrvatima u Austriji, u Mađarskoj, u Sloveniji i naravno hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, posebno njima kao ustavno jednakopravnom narodu, konstitutivnom kao i dva druga naroda koji svoje temelje duboko ugradio u povijest i identitet Bosne i Hercegovine. Drago mi je danas da vas vidim u ovolikom broju, ćemo moći osjetiti, vidjeti, čuti sve ono što naši sunarodnjaci stoljećima njeguju, ali iznimno važno da kultura koja se stvara izvan granica Lijepe naše postane dio kulture ukupnog kulturnog hrvatskog identiteta. I to je odgovornost svih nas. Moramo je prenositi na generacije koje dolaze kako bi taj cilj postigli. Dragi prijatelji, svima vama, volonterima, svim koji su danas doprinijeli da se ova šetnica događa, uopće da tjedan posvećen Hrvatima izvan Hrvatske bude tu pred nama i kraj nas, želim zahvaliti. Želim zahvaliti svim načelnicima, gradonačelnicima, Ministarstvu federacije, ministrici Vlaji Savljević, svojim djelatnicima iz Središnjeg državnog ureda, Hrvatskoj matici iseljenika, na koncu svima koji ste danas ovdje. Želim da se ugodno osjećate, da uživate u svemu onom što će vam biti predstavljeno. Želim da se ova dva dana stvore prijateljstva, susreti koji će dalje jamčiti ono što nam je najvažnije. Zajedništvo jednog velikog hrvatskog naroda, bez obzira gdje njegovi ljudi živjeli.
6: Australija je dom brojnih Hrvata, koji najviše žive u Sidneju i Melbourneu, a zajednica se desetljećima okuplja oko hrvatskih klubova, crkava, kulturnih društava i škola hrvatskog jezika. Upravo su te institucije pomogle očuvati hrvatski identitet među generacijama iseljenika, govori nam Linda Benček.
8: Većinom Hrvata u Australiji su Melbourneu i Sidneju. Ja mislim u stvari možda čak Sidney ima malo više nego Melbourne. Sa manjim brojevima okolo po drugim državama Australije. Većinom su to ljudi koji su već u Australiji 40-50 godina, koji su došli jako mladi iz bivše Jugoslavije 50-ih i 60-ih godina, onda drugi val počeo dolaziti 70-ih i 80-ih i onda, nažalost, nakon rata od 90-ih i ranih 2000-te su isto tako ljudi dolazili. I za te izbjeglice njih se više smjestilo isto tako opet u Sydney i Melbourne, pošto su tu već bile te hrvatske zajednice koje su već osnovane. Jako se puno vodi hrvatski život po tim socijalnim zabavama, crkvama isto tako, hrvatskim crkvama, subotnim školom, gdje još uvijek roditelji šalju svoju djecu da uče hrvatski. I tako, mislim, još uvijek se nekako drži ta veza sa obitelji unutar Australije i sa Hrvatskom. Čak neki ljudi možda su se udomaćili u Australiju jako puno, što možda nisu odavno bili da su tu u Hrvatskoj. Neki redovito putuju, tako da je to malo izmiješano, ali još uvijek su to jake veze sa Hrvatskom.
6: Iako su mnogi Hrvati u Australiji izgradili svoje živote, povezanost s domovinom nije nestala. Dok starije generacije u Hrvatskoj vide mjesto za mirnu mirovinu, mlađe generacije sve više istražuju mogućnost života u zemlji svojih predaka.
8: Ja mislim da to još uvijek ima nekih emocija, ali što se tiče da li bi oni se željeli vratiti Hrvatsku, to je jako miješano. Neki, da, oni su upoznati sa Hrvatskom većinom s time što dolaze ovdje na holiday, možete ulazu posjetiti neku rodbinu, prijatelji što su već ovdje, ali po onome, od onih koji sam ja znala, oni su, njima je dovoljno da oni ostanu u Australiji. U zadnjih par godina sam primijetila da puno ljudi se počeli vraćati nazad u Hrvatsku iz Australije. Sad, koliko ti su mladi ljudi koji, možda puno mlađe generacije koji žele možda osnivati život ovdje, to nisam sigurna, ali znam da stariji ljudi sigurno su puno više povezani i možda će to pospješiti da možda njihova djeca koja su rođena u Australiji, da i oni malo pogledaju Hrvatsku kao opciju gdje može se isto tako život ostvariti. Australija je jednom bila vrlo cijenjena što se tiče zdravstvenog sustava, ali u zadnje vrijeme, naročito potokom COVID-a, da su se neke stvari malo promijenile i pogoršile, naročito u Melbourne.
6: Na povratak se odlučila i naša sugovornica. Nakon života u Australiji preselila se u Hrvatsku, gdje je unatoč određenim izazovima prilagodbe pronašla novi dom.
8: Ja i suprug smo to prvo malo proučili, protumačili i opet je bio malo rizik, ali smo bili spremni na taj rizik. Što više vrijeme ide, od kad sam ja počela dolaziti u Hrvatsku u posjetu, do sada kad smo se doselili, ja vidim da se Hrvatska sve to više i više otvara zapadnom mišljenju i zapadnom načinu života. Tako da za mene osobno nije bio neki veliki i strani korak. Već sam bila donekle upoznata sa situacijom ovdje, ali pomaže to što osjećam da se Hrvatska malo uskladila sa tim zapadnim, ajmo reći, mišljenjem. Iako još uvijek ima neki područja u životu s socijalnim mišljenjima gdje možda još nije, ali što se mene tiče, nije neki to bine veliki šok se. Neke stvari ovdje su stvarno prekomplicirane, što ne, ja mislim da ne moraju tako biti. I znam da je to štos, ali da, i mi smo par puta imali falive pubi. Tako da, to je stvarno, uvijek je bilo pitanje, pa zašto mora biti ovako komplicirano, imamo to, to i to, imamo ove dokaze, imamo ove papire, i onda, na primjer, što se tiče kako doći na red, pa koji put sam spremna za borbu i sve bude lako, a koji put mislim biće lako, pa onda bude borba, neki nesporazum ili nešto što se ne može srediti. Tako da to bilo malo zbunjujuće iz početka, ali navikla sam se na tu nelogiku i spremna sam da ću potrošiti par sati na nečemu što možda bi samo trebalo 15 minuta. Ali s time sam se pomirila, malo grintam, ali prihvatila sam da je to tako, samo se nadam da možda će se ti to polako malo promijeniti i uskladiti sa nekom normom. U stvari ovdje ljudi su vrlo otvoreni i prijateljski, a malo starije generacije vidjela sam da još uvijek ima nekih tih staromodnih stvari, ali kad je u pitanju kao moja generacija i mlađi, vidim da se to malo opustilo i da su malo spremni više, naročito mladi, putovati, naučiti svijet i vratiti se i te svoje ideje koje su primili izvan Hrvatske da to primjene u Hrvatskoj. I to me jako iznenadilo i to mi se sviđa.

0: Tisućama kilometara dalje u Kanadi odrastaju nove generacije Hrvata. Iako rođeni izvan Hrvatske, hrvatski identitet ostaje važan dio njihovih života, napominje Lea Marasović.
1: Ja sam iz Kanade, rođena i odrasla tamo, ali došli smo tu svako ljeto i moji su iz Hrvatske. Ja bih rekla da sam jako povezana sa Hrvatskom, mi smo odrasli u Kanadi, kako sam rekla, ali smo uvijek pričali hrvatski doma, išli smo na kolu, na misu, tako. Da, imamo puno zajednica Hrvata i idemo na misu tamo na hrvatskom jeziku i da, nogomet, sve imamo.
0: Hrvatska zajednica iz Srbije predstavila se na šetnici kulture bogatstvom tradicije, rukotvorinama i autentičnim proizvodima koji svjedoče o životu i običajima vojvođanskih Hrvata. Posebnu pozornost posjetitelja privuklo su radovi od slame, ističe Nataša Francuz, jedinstvena umjetnost po kojoj je ova zajednica nadaleko poznata.
2: Tehnika slame, to je nešto po čemu smo mi, vojvođanski Hrvati, popularni i zaista je slama u posljednje vrijeme nekako i kod mladih postala in, hvala Bogu, jer je to nešto što su naši stari radili, možda u nekim suženim oblicima, ali sad evo i nekim složenim slikama. Da, slama kroz nakit, kroz slike, kroz čestitke i to je nešto, evo i kutica, to je nešto što nas opisuje, naše salaše, naše njive, naša polja rodna, našu ravnicu i ne možete kad dođete do našeg štanda zaista da to ne primijetite.
0: Uz umjetnost slame na štandu su predstavljeni i brojni suveniri hrvatskih udruga iz Srbije, od ručno izrađenih vezova i uporabnih predmeta do tradicionalnih proizvoda koji čuvaju uspomenu na ravnicu, salaše i svakodnevni život hrvatske zajednice u Vojvodini.
2: Jako puno ljudi došlo do našeg štanda. Mi ovdje možda ni ne izgleda sad toliko kao in, ali smo imali veliku želju prikazati sve ono što naše hrvatske udruge u Republici Srbiji rade i s ponosom evo njihove suvenire predstavljamo danas. Mi kao Hrvatsko nacionalno vijeće smo imali jedan susret udruga i oni su za to evo trebali napraviti neke suvenire i mi danas to predstavljamo. Ima brojnih suvenira. Ali evo, neke smo od njih danas donijeli, naravno pomenutu slamu, imamo dule, naše evo nesesere koje su naše ženice napravile za kruh, jel, neke dužijanca koje je napravilo ovako prekrasne vrećice za žito, vezove koje su naše ženice napravile.
0: Među najzanimljivijim suvenirima našao se i komplet za pripremu fiš paprikaša, jednog od zaštitnih znakova ovoga kraja. Nataša Francuz ističe kako iza svakog proizvoda stoji trud brojnih udruga, vrijednih žena i mladih ljudi koji svojim radom čuvaju hrvatsku kulturnu baštinu u Srbiji.
2: Suvenir koji je obilježio upravo našu zajednicu u nekom prethodnom periodu su ovi suveniri. To je set za fiš paprikaš, dakle sve što je potrebno za jedan fiš paprikaš se ovdje nalazi, osim ribe. Tako da evo domaća monoštorska paprika, rezanci, znači sve evo što je potrebno i med, medovače, sok od zove, medenjaci, isto kao evo podsjetnik da mi živimo kraj šuma. Isto tako evo drvene daske. Dakle, brojni, mnogo suvenira, mnogo kreacije, mnogo ideja ima naša zajednica. Hvala Bogu, mnogo mladih. I evo, nadamo se da ćemo kroz ovaj tjedan Hrvata samo dijeli stoga pokazati. Mnogi nisu ni mogli danas biti ovdje s nama zbog uskog ovaj vremenskog perioda koji imamo da se predstavimo. Ali evo, nadamo se da će ovaj tjedan trajati i da ćemo mi kroz svaki taj tjedan i svaku godinu prikazati ono što imamo.

0: Salzburg je jedan od gradova u Austriji u kojem hrvatska zajednica desetljećima uspješno čuva svoj identitet. Korijeni organiziranog okupljanja sežu još u razdoblje nakon Drugog svjetskog rata, a o snazi zajednice govori nam Jure Mustač, dugogodišnji predsjednik Hrvatskog centra Salzburg.
1: Zajednica Salzburg je jako stara, ne kao zajednica koja je organizirana preko udruga, nego kao župna zajednica. Hrvatska katolička misija u Salzburgu je osnovana 1948. S time je skupa sa Minhenom najstarija u Europi. Nakon Domovinskog rata su onda i osnovane naše udruge. Hrvatski centar Salzburg kao krovna udruga i pod Hrvatskim centrom imamo 5 udruga. Naš put Vinim Cetelja, naš lokor, imamo Hrvatsku dopunsku školu, nogometni klub UFC Croatia Salzburg, imamo jedan šahovski klub, pješak i imamo novu osnovanu udrugu hrvatskih poduzetnika. Sve da tu nema tajne, jako dobro funkcioniramo kao zajednica, ne dijelimo se, što je najbitnije, smo već od mladih dana se priključeno našim udrugama, prolazu kroz školu, kroz folklore, sada i kroz nogomet, tako da živimo to Hrvatsko, živimo to zajedništvo. A jaki smo onda ponosni kada jedna, kada ponekad ispliva jedna osoba koja kroz sport, kulturu ili politiku uspije malo više od toga.
0: Posljednjih godina među Hrvatima u Austriji sve se više govori o povratku u domovinu. Interes postoji, osobito među mlađim generacijama. No odluka o preseljenju nije jednostavna. Stabilnost života i uređeni sustav u Austriji

0: Česte su među glavnim razlozima zbog kojih mnogi još uvijek oklijevaju.
1: Mi smo nedavno u ožujku imali jedan veliki event gdje je bila tema povratak u Hrvatsku, organizirano od Hrvatske gospodarske komore, gdje je bilo skoro 200 ljudi. Znači, vidjeli smo da je jako veliki interes, pogotovo što meni jako drago osobno, što je bio jako veliki interes kod mladih ljudi koji su se interesirali za povratak u Hrvatsku i eto, tako da ja uvijek kažem, mi ćemo u Salzburgu će uvijek biti jedna baza i temelj hrvatske zajednice, ali što više Hrvata se vrati u Hrvatsku, to sam ja više ponosan. Gledajući strahova što se tiče povratka, mislim da ta neka nesigurnost, neka stabilnost koju su stekli u Austriji, gdje je jak, naravno, ekonomski sustav, ali isto tako, pogotovo kod, ajmo reći, kod starijih ljudi, jak je zdravstveni sustav u Austriji, jedan od najjačih u Europi, kao što je poznato, tako da su to možda glavni argumenti. Svi ostali argumenti idu u korist povratka u Hrvatsku.
0: Važnu ulogu u okupljanju mladih Hrvata u Salzburgu ima i sport. Nogometni klub UFC Croatia Salzburg nastao je iz želje da se kroz sport njeguje hrvatski identitet i zajedništvo. Ističe Božo Tadić, predsjednik nogometnog kluba UFC Croatia Salzburg.
2: Bili smo na sjednici Hrvatskog centra u Župi i ispala ideja, ajmo da pred hrvatski nogometni klub koji se takmiči sa Austrijancima u Austrijskom savezu. I od te male ideje postao je projekat prije 3 godine i sada, hvala Bogu, evo sad je već 3 godine, imali smo 3. rođendan, uspješni smo, radimo i taj duh skupa, ajmo još jače, znači na misi, fra Ivan najavljiva, danas idemo na utakmice, stadioni su puni i to je to što nas jača. Imamo veliku, veliku grupu svih evropskih nogometnih klubova u Europi. Skupili smo se i pravimo godišnji jedan turnir i kod pobjednika se igra sljedeće godine. Znači, krenuli smo jednim putem, svi skupa. I možda se nekad nešto rodi da kažeš, svi najveći talenti u Europi, Švedska, to je biti Švedska, Njemačka i Austrija, da kažemo, idemo i skupiti, napraviti jednu ekipu za jači nogomet.
0: Osim rada s mladima, klub surađuje s hrvatskim klubovima diljem Europe, a njegovi predstavnici ističu kako upravo spoj austrijske nogometne škole i hrvatskog identiteta daje izvrsne rezultate.
2: Mislim da je neka kombinacija između nogometne škole Njemačke i Austrije i srca hrvatskog. Vatreno, ta kombinacija puno može stvoriti. Znači, imamo dobru nogometnu školu u nogama, tri dječaka, to je škola Rembula, Majerna i tako dalje, gdje se djeca školuju nogometom, a u srcu roditelji, hvala Bogu, odgajaju djecu da imaju to svoje vatreno srce, isto koji moja djeca. Moja djeca su isto već odrasle i Austrijanci su, ali više hrvatski. Mislim da je to najbolja kombinacija postojača. Ja mislim da je ipak Hrvatska i ima Hrvata u Bosni, tako da mislim da svi navijamo za jednu tu Hrvatsku. Bosna je jedno, a Hrvatska je drugo.

0: Bosna i Hercegovina predstavila se kroz niz zajednica, gradova i ustanova koje čuvaju hrvatsku kulturnu baštinu. Među njima je bilo i Livno, grad bogate povijesti, tradicije i kulturnog nasljeđa, o čemu je govorio gradonačelnik Darko Čondrić. Svoje djelovanje predstavio je i Nadbiskupski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Iz Sarajeva, koji mladima pruža prostor za rast, obrazovanje i društveni angažman, istaknula je Andreja Štok. Uz kulturne sadržaje predstavljeni su i poduzetnički projekti, a iz Bosanske Posavine stigla je priča o obiteljskoj destileriji koja kroz proizvodnju rakije čuva tradiciju i uspomenu na zavičaj, naglasila je Amanda Matić.
1: Nama iz Livna je drago da smo danas ovdje u Zagrebu na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Iz Livna nas je došlo dosta, uz naše harmonikaše, uz turističku zajednicu, predstavnike grada Livna, naše mlade slikare, nudimo iz Livna, znači predstavljamo Livno kao grad meda, grad slikara, grad bogate, kulturne, povijesne, gastronomske tradicije, naravno neizostavni livanjski sir je danas tu. Evo manifestacija koja je prvi put okuplja Hrvate iz svih dijelova svijeta, iz Bosne i Hercegovine. Lijepo je sresti drage ljude, prijatelje. Ono što me osobito veseli ovdje na štandu grada Livna i naše turističke zajednice, evo imali smo upravo gastronomski kutak. Puno naših Livnjaka koji žive u Zagrebu i okolici je došlo ovdje, javilo se, podržalo ovu manifestaciju. Evo i njima doista zahvaljujem.
2: Koren rakija je znači proizvod iz Bosanske Posavine, iz malog mjesta pored Dervente koje se zove Kulina. Mi smo prije godinu dana otvorili destileriju i izašli na tržište. Evo ovdje možete vidjeti, ovo su naše boce. Bavimo se destiliranjem. Imamo znači 10 voćnih vrsta rakije, šljivu, viljamovku, dunju, kajsiju i jabuku. I to sve imamo u boji destilata i u barikiranoj verziji. Imamo i ove male džepne rakije, ako je neko za, može ponijeti sa sobom. I radimo trenutno na likerima, tako da evo, tek smo krenuli, ali idemo punom parom i nadamo se najbolje. Tata je porijeklom iz Posavine, mama je inače iz Zagreba, porijeklom iz Zagorja, tako da sam ja to neki miks. Ali mogu reći ponovo Posavljacima jer sam ljeta provodila dolje u Bosni sa pokojnom bakom, tako da već od 5-6 godine se pije rakija. Što se stavlja na rane, što se dezinficira iznutra, tako da mogu reći da je mi rakija jedan veliki dio baštine. Posavljaci su vrlo topao narod, uvijek su spremni svima pomoć, jako su marljivi, tako da ja ponosim se tim dijelom svog porijekla, evo, stvarno sve najbolje.
3: Lijepo je ovdje jer vidimo stvarno dosta organizacija i dosta mjesta za koja zapravo, hajmo reći kako smo i zaboravili, zanemarili. Opet se povezujemo svi zajedno, tako da ovo je stvarno prelijepo. Pred moje organizacije je došlo nas 3, ispred KSC-a Sarajevo ih ima 4 i Žepče ima malo veći broj.
0: Od Australije i Kanade preko Austrije i Srbije pa sve do Bosne i Hercegovine, priče koje smo čuli razlikuju se po mjestima, životnim putevima i okolnostima. Ipak svima je zajedničko isto, želja za očuvanjem hrvatskog jezika, kulture, tradicije i osjećaja pripadnosti. Šetnica kulture pokazala je kako hrvatski identitet ne poznaje granice te kako Hrvatima gdje živjeli ostaju povezani s domovinom i međusobno. Upravo u toj povezanosti, zajedništvu i prijenosu baštine na nove naraštaje krije se najveća snaga hrvatskih zajednica diljem svijeta. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Katarina Račić, urednik emisije Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Srbijanski vojnik poginuo je u nedavnom napadu na UN-ove mirovne snage u Libanonu, a dvojica vojnika iz Španjolske i El Salvadora ranjena su prije 2 dana u minobacačkom napadu u južnom Libanonu. Oporbeni čelnik i umirovljeni general Zdravko Ponoš pozvao je predsjednika države Aleksandra Vučića, ujedno zapovjednika oružanih snaga, da povuče srbijanske vojnike iz Libanona ili da, kako je naveo, prestane Izraelu prodavati streljivo.
3: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, a ondje je održao i govor u kojem je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
4: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istini.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
3: Sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Rešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
9: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
10: I gol! Bravo Dario! Gol je
9: 1-0.
3: Sportski vremeplov.
10: Drage slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novi sportski vremeplov. Uskoro je pred nama globalni sportski spektakl Svjetsko nogometno prvenstvo. Danas uz olimpijske igre svjetski sportski događaj broj 1, koji nekoć ipak nije privlačio pozornost cijeloga svijeta. U današnjoj emisiji vratit ćemo se u skromne početke ovoga natjecanja, od prvog mundijala u Urugvaju 1930. godine, pa do posljednjeg na kojemu su nastupile 24 reprezentacije, onog u SAD-u 1994. godine.
11: Prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju, koji je za tu priliku izgradio novi stadion u Montevideu i koji je reprezentacijama sudionicima platio sve putne i hotelske troškove. Inače, za domaćina prvog svjetskog prvenstva prijavili su se još i Italija, Nizozemska, Španjolska i Švedska, no nakon molbe Urugvaja da bude domaćin jer je 1930. slavio stoljeće neovisnosti, četiri spomenute europske reprezentacije su povukle kandidaturu, ali se nisu ni pojavile na prvenstvu. Međutim, tada se iz Europe u Južnu Ameriku putovalo brodom i to je u jednom smjeru trajalo 3 tjedna, pa se zbog toga 2 mjeseca uoči početka prvenstva nije prijavila ni jedna europska reprezentacija. Na kraju su do Urugvaja iz Europe ipak stigle Francuska, Belgija, Rumunjska i Jugoslavija, a iz Amerike su nastup prijavili Argentina, Brazil, Paragvaj, Peru, Čile, Meksiko, Bolivija, Sjedinjene Američke Države i jasno domaćin Urugvaj. Ukupno je dakle na prvom svjetskom prvenstvu igralo 13 momčadi podijeljenih u 4 skupine, a nositelji su bili Urugvaj, Argentina, Brazil i SAD. Prvu utakmicu su u nedjelju 13. srpnja 1930. odigrali Francuska i Meksiko. Francuzi su pobijedili 4-1, no 2 dana kasnije Francuzi su izgubili od Argentinaca, a utakmica je ostala zapamćena po tome što je brazilski sudac Rego, ničim izazvan, označio kraj u 85. minuti, u trenutku kad su Francuzi imali izgledan napad za izjednačenje. Argentinci su konačno do prvog mjesta u skupini stigli pobjedom 6-3 protiv Meksika. U toj utakmici je dosuđeno čak 5 kaznenih udaraca, a proslavio se mladi Argentinac Guillermo Stabile s 3 pogotka. Na kraju je Stabile s 8 pogodaka postao najbolji strijelac prvenstva. U drugoj skupini najbolja bila Jugoslavija, koja je pobijedila Brazil i Boliviju. U trećoj su dominirali nogometaši Sjedinjenih Američkih Država, koje su do polufinala stigle bez primljenog pogotka. No u polufinalu ih je Argentina pobijedila s čak 6-1, a istim rezultatom je Urugvaj bio bolji od Jugoslavije. U finalu je domaćin Urugvaj s 4-2 pobijedio Argentinu i tako postao prvi svjetski nogometni prvak.
12: Na prvom svjetskom prvenstvu igrala je reprezentacija Jugoslavije, ali nisu igrali nogometaši iz Hrvatske. Razloge je objasnio tadašnji napadač Zagrebačke Konkordije Aleksandar Živković.
13: Politička situacija Hrvatska bila je onda strašna. To je baš bilo poslije Radićeve smrti, recimo. I na vladi je bio general Pera Živković, osoviti. Situacija u zemlji onda je bila za Hrvate strašna. Diktatura je bila u Jugoslaviji, jel tako? I to je bilo sve vezano zajedno. Ali mi smo odbili to u novinama, koliko se sjećam, da mi nećemo prihvatiti poziv Jugoslavenskog saveza da idemo u Južnu Ameriku. I jasna stvar, mi smo to želili sportski, jel, ali mislim, nacionalno to nije bilo govora uopće da idemo.
14: Za drugo svjetsko nogometno prvenstvo, koje je 1934. godine odigrano u Italiji, već su se igrale kvalifikacijske utakmice. U kvalifikacijama su sudjelovale 32 reprezentacije, 22 europske, 8 iz obiju Amerika, te po jedna iz Azije i Afrike. Zanimljivost je da su se i kvalifikacije igrale u Italiji, u stvari kao predigra prvenstva, te su i domaćini Italijani morali igrati u tim kvalifikacijama. 16 najboljih prošlo je u završnicu, a za glavne favorite slovili su Talijani i Austrijanci. Priča je bila pomalo tragična za Južnoamerikance. Branitelj naslova Urugvaj do danas je ostao jedini pobjednik svjetskog prvenstva koji na sljedećem prvenstvu nije imao priliku braniti naslov. Te 1934. godine urugvajska reprezentacija je zbog teškoća izazvanih štrajkom igrača, ali i dalekog puta do Italije, jednostavno ostala kod kuće. Brazilci su u prvoj utakmici izgubili od Španjolske, baš kao i Argentina od Švedske, te su i jedni i drugi ispali iz natjecanja. odnosno nogometaši Brazila i Argentine, su proputovali 15.000 km da bi odigrali samo po jednu utakmicu na prvenstvu. Španjolci su namučili Italijane, u prvoj utakmici bilo je 1-1, pa se drugi dan igrala nova utakmica u kojoj je Italija pobijedila pogotkom Giuseppe Ameace. Austrijanci su se namučili s Mađarima, ali su stigli do očekivanog polufinala s Italijom. A Italijani su tada, kao i mnogo puta kasnije, pobjeđivali minimalno, ali su bili uspješni. Tako su prošli i Austriju i stigli do finala. S druge strane stajala je Čehoslovačka, koja je u polufinalu s 3-1 pobjedila Njemačku, a prije toga još Rumunjsku i Švicarsku. U finalu u Rimu Čehoslovačka je povela pogotkom Puca. Italijani su u svom stilu izjednačili 8 minuta prije kraja. Pogotkom Schiavija u 7. minuti produžetka, Italijani su stigli do pobjede 2-1 i do naslova svjetskih prvaka. Najbolji strelac prvenstva bio je Čehoslovak Nedjelji.
12: Kako su mediji pratili svjetsko prvenstvo 1934. prisjetio se proslavljeni igrač Milan Antolković, u to vrijeme napadač građanskog.
15: Nije to značilo u to vrijeme toliko i nije bila, da se tako izrazim, tolika halabuka kao sada. Ali je točno da se danas posvećuje, pa gledajte, svaki dan imate jedan dio naših priprema, naših reprezentativaca. Jel? U ono vrijeme to nije bilo toliko. Ali za nas svakako da smo pratili.
11: Treće svjetsko nogometno prvenstvo odigrano je 1938. godine u Francuskoj i ovo je natjecanje patilo od izbivanja mnogih velikih reprezentacija, prije svega južnoameričkih. Nisu se pojavili Urugvaj i Argentina. Englezi zbog sukoba s FIFA-om ni treći put nisu sudjelovali. Favoriti su bili branitelji naslova, Talijani, ali i Brazilci i Mađari. Bilo je puno zanimljivih utakmica, većina ih se odlučivalo u produžetku.
10: Jedna od najvećih drama ponudila je utakmica Brazila i Poljske, u kojoj je postignuto čak 11 pogodaka. Brazil je na poluvremenu vodio 3-1. Poljaci su izjednačili, ali u produžetku ipak slavlje Brazilaca. U konačnici 6-5 za Brazil, unatoč četirima pogodcima Poljaka Vilimovskog. S druge strane odgovorio je hat-trikom Leonidas, prvi strijelac prvenstva sa 7 pogodaka.
11: Drugi krug odveo je Brazilce do polufinala nakon pobjede protiv Čehoslovačke. Tamo ih je već čekala Italija. Italijani su opet sve riješili jednim pogotkom. Kapetana Meace i to iz 11 terca. I Brazilci su tako i na trećem svjetskom prvenstvu ostali praznih ruku. U drugom polufinalu Mađarska nije imala problema sa Švedskom. Bilo je 5-1 za Mađare. Veliki finale u Parizu pred 55.000 gledatelja donio je zanimljivu i efikasnu utakmicu. Italijani su pogotkom Koa Lucija poveli već u 6. minuti, ali Titkoš je samo minutu kasnije izjednačio. Međutim, Italijani su bili bolji i vrlo brzo su ponovno poveli. Već u 15. minuti bilo je 2-1, a u 35. i 3-1. No nije tu priči bio kraj, jer Mađari su u 65. minuti smanjili na 3-2 i završnicu učinili ipak neizvjesnom. Sve do trenutka kada je Piola svojim drugim pogotkom donio Talijanima nedostižnu prednost od 4-2 i drugi naslov svjetskih prvaka zaredom. I to naslov koji su držali sve do 1950. godine, jer zbog drugog svjetskog rata svjetskog nogometnog prvenstva nije bilo sljedećih 12 godina.

0: Kao što ste malo prije čuli, 12 godina trebalo je proći između 3. i 4. svjetskog nogometnog prvenstva. Te 1950. godine domaćin je bio Brazil, velika reprezentacija koja još nije imala naslov. I naravno da ga je očekivala. Prvi put su se napokon pojavili Englezi. Na prva tri prvenstva nije ih bilo uglavnom zbog sukoba s FIFA-om oko statusa nogometnog profesionalizma, ali i zbog njihove vlastite bahatosti. Uostalom, ona ih je stajala i boljeg rezultata u Brazilu. Treba reći da su iz političkih razloga Argentinci odbili doći u Brazil, nije bilo ni Čehoslovačke. No napokon se vratio Urugvaj, domaćini pobjednik prvog svjetskog prvenstva. Sudjelovalo je 13 reprezentacija. Natjecanje je kao i 1930. godine organizirano po skupinama. Brazil i Urugvaj su na putu do završnice uglavnom bili uvjerljivi. Istina, Brazilci su sa Švicarskom odigrali 2-2, ali bez posljedica. U preostale dvije skupine favoriti i prvi nositelji bili su Englezi i Italijani. Englezi su nakon pobjede protiv Čilea trebali samo obaviti formalnost u utakmici sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, Amerikanci su u 37. minuti poveli s 1-0 i tu su prednost zadržali do kraja. Taj se rezultat i poraz Engleza i danas često spominje kao jedno od najvećih iznenađenja koje se dogodilo na svjetskim prvenstvima. Slično kao Englezi, prošli su i aktualni ujedno i dvostruki svjetski prvaci Italijani. Već u prvoj utakmici izgubili su od Šveđana s 3-2 i povratka više nije bilo. U završnicu su na kraju ušli Brazil, Urugvaj, Švedska i Španjolska. I nije se igralo polufinale, nego je igrao svako sa svakim u skupini. I tako se dogodilo da posljednju odlučujuću utakmicu za naslov svjetskog prvaka igraju Brazil i Urugvaj. Kako su imali bod više, Brazilcima je za naslov bilo dovoljno i neodlučeno. U Rio de Janeiro, pred 200.000 gledatelja na Marakani, sve je bilo spremno za veliko slavlje. Što više, Brazilci su i poveli s 1-0. No, Urugvajci su izjednačili u 65. minuti, a u 79. i poveli s 2-1, što im je nakon točno 20 godina donijelo drugi naslov svjetskih prvaka. U međuvremenu, na svjetskim prvenstvima u Italiji i Francuskoj, Urugvaj, podsjećamo, nije sudjelovao, pa su dva put slavili Italijani. Brazil je i dalje ostao u čekaonici i još će to trajati punih 8 godina.
1: Na prvenstvu 1950. za Jugoslaviju je branio legendarni Vladimir Beara, koji je opisao nogometnu euforiju koja je vladala u Brazilu.
2: Mi smo krenuli na stadion ujutru 10 uvr, a došli smo 3-4 ure popodne. Da, jer to je, kolone su išle, to je strašno nešto bilo.
3: Peto svjetsko prvenstvo održano je 1954. godine u Švicarskoj. Tu ranije uobičajenih otkaza zbog političkih, financijskih ili nekih trećih razloga više nije bilo. Sudjelovali su svi najbolji, ali su dominirali Europljani. Glavni favoriti bili su Mađari. Tada poznata kao laka konjica, mađarska je reprezentacija predvođena Puškašom i Kočišom, dvije godine ranije bila uvjerljivo najbolja na olimpijskim igrama. U Švicarskoj su Mađari odmah pokazali moć, postigavši u prve dvije utakmice protiv Koreje i Zapadne Njemačke čak 17 pogodaka. No ta Njemačka bit će ipak kobna za Mađare. Naime, u utakmici s Mađarima Njemac Librih je ozlijedio Puškaša i on je morao izaći iz igre. Bez obzira na to, Mađari su i dalje gazili sve pred sobom. U četvrtfinalu su sredili Brazil s 4-2, a ta se utakmica pamti kao bitka u Bernu, zbog toga što su isključena čak tri igrača, što je tučnjava igrača nastavljena i nakon utakmice. Brazilci nisu više mogli podnijeti poraze, opet su ostali bez naslova. Dobro su igrali Austrijanci i Švicarci. Njihov međusobni četvrtfinalni susret završio je 7-5 za Austriju. Englezi su izgubili od Urugvaja, Njemačka je pobijedila Jugoslaviju. I do finala su stigli Mađarska i Zapadna Njemačka. U već spomenutoj utakmici u skupini, Mađari su lako pobijedili Njemce s čak 8-3, no finale je bio druga priča. Ozlijeđeni Puškaš se vratio u sastav, ali nije bio pravi. Istina, zabio je i gol. Mađari su nakon samo 8 minuta poveli s 2-0, ali Njemci su pokazali upornost i stigli do pobjede 3-2 do svog prvog naslova. Fritz Walter je podigao pehar, Njemci su vrlo brzo nakon za njih izgubljenog drugog svjetskog rata postali nogometna velesila. Mađarima je ostala mala utjeha da je njihov Kočiš bio najbolji strijelac prvenstva s čak 11 pogodaka. I tada Mađari još nisu znali da nikada više neće imati takvu nogometnu reprezentaciju i takvu priliku da postanu svjetski prvaci. S Sve je još više zakuhala i činjenica da je pola njemačkih reprezentativaca ubrzo nakon osvojenog naslova završilo u bolnici. Službeno dobili su žuticu, neslužbeno i nikad dokazano, za vrijeme svjetskog prvenstva dobivali su vitaminske injekcije. Danas bi se to zvalo doping.
1: Jugoslavija je 1954. stigla do četvrtfinala u kojem ih je s 2-0 zaustavila Njemačka. Utakmice se prisjećaju Vladimir Beara i Ivica Horvat.
2: Jer imali smo toliko šansa, prazna vrata, na metar, na pol metra, izlazili sami, driblali, predriblavali, nisu znali kako se zovu. E sad, to je prvi pehje što mi Horvat da, gol, ja vičer, moja, on je čovjek htio meni vratiti. Da mi je smiri, fino da je spusti do mene.
4: Mogu bi se, ja sam čak dao autogol jedan, znate, sam sebi. To slučajno, jer sam previše znao. Pa sam, jedna lopta je bio centar šut, a ja sam mislio da Beara u golu, ne? Pa sam ono kak, malo igrački, došla visoka lopta, vraća loptu njemu, a on je istrčio, ali nije istrčio potpuno, tako da sam ga... Lobali, tako je to bilo.
5: Šesto svjetsko nogometno prvenstvo održano je 1958. godine u Švedskoj i napokon je Brazil stigao do naslova.
0: Slavna generacija koju su predvodili Didi, Vava, Garinča i tada 17-godišnji Pele učinila je ono što su Brazilci sanjali i čekali gotovo 30 godina. Atraktivan i napadački nogomet što su ga Brazilci igrali u formaciji 4-2-4 bio je avangarda i za druge teško dostižan. Istina, odlični su bili i Francuzi predvođeni Fontenom i Kopom, domaćini Šveđani bili su sjajni, stigli su do finala. Dobro je igrala i zapadna Njemačka koja je branila naslov, iznenađenje je priredila sjeverna Irska koja je u prvom krugu izbacila Italiju, a kasnije na putu do četvrtfinala i Čehoslovačku. Iz druge skupine su do četvrtfinala stigle Francuska i Jugoslavija, među osam najboljih ušao i Wales i to preko svjetskog viceprvaka Mađarske. Englezi su zapeli porazom 1-0 od nove nadolazeće nogometne sile Sovjetskog saveza. U polufinalu su se sastali Švedska, zapadna Njemačka i Brazil, Francuska. Šveđani su pobijedili Njemce 2-1, Brazilci su se malo pomučili s Francuzima, dok nije proradio trostruki strijelac Pele. Na kraju je bilo 5-1 za Brazil. Finale pred 50.000 gledatelja na Rasunda stadionu u Štokholmu počelo je sjajno za Šveđane. Pogotkom Lindholma poveli su već u četvrtoj minuti. Brazil je prvi put na ovom svjetskom prvenstvu gubio, ali to je trajalo samo 6 minuta. Dva pogotka Vave, dva Pelea, jedan za Gala, Brazil je napunio mrežu domaćina, za koji je do kraja Simonson samo ublažio poraz. Završilo je 5-2 za Brazil, koji je tako stigao do svog prvog naslova svjetskog prvaka. Najbolji strilac prvenstva bio je Francuz Fontaine s 13 pogodaka.

0: Sedmo svjetsko prvenstvo vratilo se ponovno u Južnu Ameriku. 1962. godine održano je u Čileu. Međutim, s iznikom Brazilaca i domaćina Čila, Južnoamerikanci su igrali uglavnom sporednu ulogu. Europske reprezentacije SSR-a, Jugoslavije, Mađarske, Engleske i posebno Čekoslovačke igrale su jako dobro. Brazil je zadržao na okupu generaciju koja je 4 godine prije osvojila svjetski naslov. Didi, Vava, Garinča i Pele i dalje su bili najbolji, iako ne i tako nedodirljivi. Naime, Brazilci su već na startu odigrali 0-0 protiv Čehoslovačke, no ista reprezentacija sreće se kasnije i u finalu. SSR i Jugoslavija dominirali su u svojoj skupini i nisu imali problema s Urugvajem i Kolumbijom. Englezi su izgubili od Mađara, ali su s 3-1 pobijedili Argentinu. Zanimljivo, bila je to prva pobjeda Engleske na svjetskim prvenstvima nakon 8 godina. Prvenstvo su inače obilježile grubosti, a najviše ih je bilo u utakmici Čilea i Italije, gdje su se igrači nemilice međusobno tukli i pljuvali. Neobično je bilo to što je sudac isključio samo dvojicu igrača. Brazil je u međuvremenu ostao bez ozlijeđenog Pelea, ali je nastavio pobjeđivati prije svega zahvaljujući odličnom Garinči. Tako su Brazilci pobijedili Engleze u četvrtfinalu, pa Čile u polufinalu. U drugom dijelu ždrijeba Jugoslavija je u četvrtfinalu izbacila zapadnu Njemačku, a Čehoslovačka Mađarsku. U polufinalu je Čehoslovačka pobijedila Jugoslaviju s 3-1. U finalu Čehoslovačka je pogotkom Masopusta povela s 1-0, no Brazilci su, baš kao i prije 4 godine protiv Švedske, preokrenuli rezultat u svoju korist. Pele još uvijek nije igrao zbog ozljede, ali zato su zabijali Amarildo, Zito i Vava za 3-1 za drugi naslov Brazila zaredom. Inače, 1962. godine se prvi put u povijesti dogodilo da su čak šestorica igrača sa po 4 postignuta pogotka podijelila naslov najboljeg strijelca. Uz Brazilca Garinču i Vavu, Čilanca Sančeza, Mađara Alberta i Sovjeta Ivanova našao se i Hrvat Dražan Jerković, tada napadač Jugoslavije koja je osvojila 4. mjesto na svijetu. 3. je bio Čile.
1: Dražan Jerković o tituli najboljeg strijelca koja je vrlo lako mogla biti samo njegova.
2: Šta sam fulao recimo protiv Čehoslovačke i šta sam fulao protiv Kolumbije. To je bilo, mislim, remek djelo, kunst promasiti šta sam ja promašio na tom utakmici. Ja sam danas mogao biti najbolji strelac i ne sa jednim golom, nego sa 5, ja ne znam koliko su drugi ovi promašili isto, ali ja govorim da sam bio nespreman, nisam uopće razmišljao o tomu i da sam imao 4 takve šanse da je nemoguće protiv ove dve zemlje, protiv Čehoslovačke i ovo. Tako da sam mogao biti sam, ali to bi.
3: 8. svjetsko nogometno prvenstvo odigrano je 1966. godine u Koljevci suvremenog nogometa Engleskoj. Bilo je to odlično prvenstvo koje je obilovalo zanimljivim utakmicama, a i iznenađenjima. Jedno od najvećih bilo je kada je Sjeverna Koreja u Middlesbroughu iz daljnjeg natjecanja izbacila Italiju. Naime, Italijani su najprije izgubili od Sovjetskog saveza, pa su za prolaz u četvrtfinale morali pobijediti Sjevernu Koreju. Iako se to činilo kao formalnost, Italijani nisu uspjeli, izgubili su s 1-0 i Koreanci su otišli među 8 najboljih. I tu su dobro počeli, već su u prvoj minuti poveli protiv Portugala s 1-0, međutim u jednoj ludoj utakmici Portugalci su na kraju slavili s 5-3, predvođeni prvim strijelcom prvenstva Eusebijem. Razočarali su Brazilci svjetski prvaci s prethodna 2 natjecanja. No nisu stigli ni blizu obrane naslova, jer su nakon početne pobjede protiv Bugarske izgubili najprije od Mađara, potom i od Portugalaca i tu je njihovoj priči bio kraj. Englezi su se prilično mučili, na startu odigrali 0-0 s Urugvajem, a u četvrtfinalu su jedva prošli Argentinu. No onda su u polufinalu protiv Portugala pokazali odlično izdanje. Bobby Charlton je potpuno zasjenio Eusebija i odveo svoju reprezentaciju u veliki finale protiv zapadne Njemačke. Njemci su u polufinalu pobijedili Sovjetski savez, a finale je bio spektakularan pred 97.000 gledatelja na Wembleyu. Njemci su poveli s 1-0, pa su Englezi okrenuli na 2-1, ali nekoliko minuta prije kraja Njemci su pogotkom Webera izjednačili i utakmica je otišla u produžetak u kojem se dogodio jedan od najspornijih trenutaka u povijesti svjetskih prvenstava. Naime, u 100. minuti nakon udarca Hrsta, lopta se od grede odbila na gol crtu i do danas nije utvrđeno da li ju je prešla ili nije. No švicarski sudac Dinst je pogodak priznao, kasnije su Englezi zabili još jedan i osvojili svoj prvi, ali ujedno i jedini naslov svjetskih prvaka. Portugalac Eusebio bio je s 9 pogodaka najbolji strijelac, a Angus Hurst je postao prvi nogometaš koji je u finalu svjetskog prvenstva postigao 3 pogotka.
0: Brazilci koji su razočarali na svjetskom prvenstvu u Engleskoj triumfalno su se vratili 4 godine kasnije, 1970. u Meksiku. Pele i društvo uspjeli su svladati veliku nadmorsku visinu i vrućinu, a na kraju u dramatičnoj završnici uspjeli su i napuniti mrežu majstorima defenzivne igre, Talijanima. No nije bilo lako Brazilu ni u skupini, jer nakon pobjeda protiv Meksika i Sovjetskog saveza, namjerili su se na aktualne svjetske prvake, Engleze. Pobjedili su s 1-0 pogotkom Jairzinha, no na kraju su u četvrtfinale prošli i jedni i drugi. No Englezi su u četvrtfinalu bili zaustavljeni od zapadne Njemačke, iako su imali 2 pogotka prednosti. Uporni Njemci su to stigli i u produžetku pobjedili, a svakako valja spomenuti da su Englezi nastupili bez sjajnog vratara Banksa, koji je uoči te utakmice imao želučani problema. Spektakularnu polufinalnu utakmicu odigrali su Italija i Njemačka. Talijani su poveli s 1-0 i uspjeli sačuvati taj rezultat sve do posljednjih trenutaka utakmice, kada je Njemačka izjednačila. Neviđena golijada dogodila se u produžetku. Gerd Müller je doveo njemačko vodstvo, potom Talijani pogocima Burgnika i Rive preokreću na 3-2 u svoj korist. Müller je ponovno izjednačio na 3-3 da bi Rivera konačno zabio za 4-3 i odveo Italiju u finale. Istrpljeni Talijani u finalu nisu uspjeli izdržati nalete raspoloženih Brazilaca predvođenih Peleom, koji je postigao prvi pogodak. Istina, Italija je pogotkom Boninsegne uspjela izjednačiti na 1-1, no onda su Brazilci do kraja postigli još 3 pogotka i pobijedili s 4-1, osvojivši 3. naslov svjetskih prvaka pred 107.000 gledatelja na stadionu Azteca u Ciudad de México.
4: Najbolji strijelac svjetskog prvenstva bio je Njemac Gerd Müller s 10 pogodaka, ali impresivan je bio podvig Brazilca Jairzinha, koji je postigao barem jedan pogodak na svakoj od 6 utakmica svoje reprezentacije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo vratilo se 1974. godine u Europu, domaćin je bila zapadna Njemačka, a znakovita je bila dominacija europskih momčadi, predvođene domaćinom i Nizozemskom. Ali ovoga puta važnu ulogu igrale su i istočna Njemačka, Poljska pa i Jugoslavija, koja je prošla skupinu bez poraza, odigravši 0-0 s Brazilom, 1-1 sa Škotskom, te rekordno pobjedivši Zair čak 9-0. Prvi krug su prošle i obje Njemačke, Poljska, Nizozemska, Švedska. Najuvjerljiviji bili su Nizozemci, sjajna generacija predvođena Cruyffom, Neskensom, Rensenbrinkom i Repom, prošla je do četvrt finala bez primljenog pogotka, demonstrirajući na terenu nešto sasvim novo, ono što i danas zovemo totalni nogomet. Zapadne Njemce su na putu do finala nosili neumoljivi strelac Gerd Müller, Beckenbauer, Breitner, Bonhof, Hennes. Istina, domaćin prvenstva u polufinalu je imao problema s Poljskom, bilo je 1-0, zahvaljujući pogotku Müllera, a Poljacima je za utjehu ostalo da je na kraju najbolji strelac prvenstva ipak bio njihov Lato sa 7 pogodaka. Finale u Minhenu pred 78.000 gledatelja bio je zanimljiv i pomalo neobičan. Nizozemci su poveli već na samom startu utakmice pogotkom Neskensa iz 11 terca. I kako to obično biva, momčad koja igra ljepše, pa ako hoćete i bolje, ne pobjeđuje. Jer iako je Nizozemska u većem dijelu potpuno nadigrala Njemce, oni su najprije izjednačili također iz 11 terca, kojeg je realizirao Breitner. I onda je u 48. minuti Gerd Müller postigao svoj 68. ujedno i posljednji, ali vjerojatno i najvažniji pogodak za reprezentaciju, pogodak koji je zapadnoj Njemačkoj donio nakon 20 godina drugi naslov svjetskog prvaka. Nizozemci su ostali gubitnici,

0: za 4 godine opet stići do finala i opet izgubiti. I još jedan zanimljiv podatak s ovog prvenstva. Do utakmice Zapadne Njemačke i Nizozemske te 1974. godine nikad prije u finalu svjetskog prvenstva nije dosuđen 11-terac. U spomenutom finalu dosuđena su čak 2 i oba su realizirana.
1: Jugoslavija je prošla u drugi krug, a u novoj skupini prvi je protivnik bila Njemačka. Pripreme za utakmicu prisjetili su se Ivan Buljan i Ivica Šurjak.
2: Meni samom osobno od tog momenta i do dan danas, tako reći, uvijek kad se sjetim te utakmice, neke stvari neće ostati, zapravo neće postati nikada jasne. Jer normalna priprema za jednu utakmicu zna se kakva je, da je to odvajanje igrača što je moguće više od i novinara i prijatelja, poznanika i tako dalje, šta sve pripada u proceduru pripreme za utakmicu. Međutim, mi smo uoči te utakmice bili na prijem na ulici, na otvorenom, kod tadašnjeg predsjednika države, bivše Jugoslavije, Tita. Poslije su se pojavili podaci da je tadašnja bivša Jugoslavija dobila i kredit od nekih 700.000 maraka uz minimalne kamate i dugogodišnje vraćanje. Tako da sve to skupa meni osobno se pomalo čini sumnjivi, iako čovjek nikada neće moći dokazati neke stvari. Ali osobno mislim da je možda ne direktno, ali možda i indirektno bilo neki stvari koje nemaju baš puno zajedničkog sa sportom i sportskim natjecanjem.
3: Igrali smo dosta, dosta slabo. Samo 2 gola koje je Njemačka postigla, mislim da je prvi gol da Breitner sa 20 metara, pogodio je sami 90. Drugi gol Miller 10 minuta prije kraja, tako da nisam mogao osjetiti da utakmica na neki način pušta, negdje da smo izgubili zbog nekih političkih razloga, ali kažem, prije same utakmice nismo bili baš spremni. Trebali smo se odmarati, a ne ići čekati 2 sata na nogama presinu.
4: Argentincima se 1978. godine ostvarila dugogodišnja želja da budu domaćini svjetskog prvenstva, a sve je preraslo u opću euforiju jer su na kraju postali i svjetski prvaci. Posve suprotna priča je ona Nizozemska, koja je drugi put zaredom igrala u finalu, koja je opet po mnogima igrala najljepši nogomet i koja je opet izgubila. Argentinci su, istina, očekivali da će im najveći suparnici biti Brazil i Urugvaj, no na startu su se dugo mučili s Mađarima, a zatim izgubili od Italijana. Međutim, zajedno s Talijanima, Argentinci su ipak prošli dalje. Na ovom prvenstvu nije manjkalo ni iznenađenja. Aktualni prvaci, zapadni Njemci, odigrali su samo 0-0 s Tunisom. Brazilci su jedva prošli prvi krug i to iza iznenađujuće u skupini prvoplasirane Austrije. Englezi se nisu ni kvalificirali za ovo svjetsko prvenstvo, pa su britansku čast branili jedino Škoti, koji su se doslovno osramotili. Izgubili su 3-1 od Perua, odigrali 1-1 s Iranom, a vrhunac je bila diskvalifikacija njihova igrača Johnsona, koji nije prošao na doping kontroli. Nizozemci su se donekle uspjeli osvetiti Njemcima za poraz u finalu prije 4 godine. Istina, utakmica je završila 2-2, ali su dalje otišli Nizozemci. Argentinci su za prolaz u samu završnicu morali pobijediti Peru s najmanje 4 pogotka razlike i učinili su to pod pomalo čudnim okolnostima s čak 6-0, zbog čega su otpali Brazilci koji su međuvremenu pobijedili Poljsku. Finale u Buenos Airesu pred 77.000 gledatelja donio je ogled Argentine i Nizozemske, u kojoj nije bilo previše lijepog nogometa, ali uzbuđenja nije manjkalo, jer nakon 90 minuta bilo je 1-1. Produžetak je donio 3-1 pobjedu Argentine i naslov svjetskog prvaka za Pasarelu, Tarantinija, Ardiljesa, Bertonija, Kempesa i društvo. Mario Kempes bio je sa 6 pogodaka i najbolji strjelac prvenstva. Za kraj i napomena da je zbog vladavine vojne hunte Argentina umalo ostala bez organizacije svjetskog prvenstva. Amnesty International je tražio da se zbog kršenja ljudskih prava Argentini oduzme domaćinstvo, pa su FIFA razmišljali o preseljenju u Nizozemsku i Belgiju.
0: Ko može na startu prvenstva u skupini odigrati 3 put neodlučeno, proći dalje samo na osnovu gola razlike i na kraju postati svjetski prvak? Odgovor je naravno Talijani, koji su baš tako došli do naslova na svjetskom prvenstvu 1982. u Španjolskoj. Na istom natjecanju neobičan put imali su i zapadni Njemci, koji su na startu izgubili od Alžira s 2-1, ali su na kraju i oni stigli do finala.

0: Englezi su pak imali sasvim suprotan put, krenuli su silovito, pa onda kako je prvenstvo odmicalo, igrali sve lošije. Strašno jaka bila je i Francuska, predvođena Platinijem, Tiganom i Žiresom. Na ovom prvenstvu svoje blistave trenutke doživjeli su i neki outsideri, poput već spomenutog Alžira, te Hondurasa i Kuvajta. Sjeverna Irska imala je pak najmlađeg igrača koji je ikad dotad igrao na svjetskom prvenstvu, 17-godišnjeg Normana Whitesidea. A osim toga, valja izdvojiti da su Irci pobijedili i domaćina Španjolsku. Talijani su u polufinalu pobijedili Poljsku, ponovo zahvaljujući dva pogotka Paula Rossija. No još su zanimljiviju polufinalnu utakmicu odigrale Francuska i Njemačka, u kojoj su Njemci prošli dalje zahvaljujući boljem izvođenju 11-teraca. Ta utakmica ostala je upamćena i po brutalnom startu njemačkog vratara Schumachera, koji u jednom istrčavanju gotovo ubio Francuza Batistona, a potom je ostao nekažnjen. Veliki finale na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu donio ogled velikih zvijezda. Zoff, Bergomi, Cabrini, Shirea, Tardelli, Altobelli, Rossi s jedne, te Schumacher, Kaltz, Štilike, Breitner, Rummenigge, Brigel, Hrubeš, Lidbarski s druge strane nisu pokazali spektakularan nogomet. Bilo je puno nervoze, no Talijani su pobijedili s 3-1 i osvojili treći naslov svjetskih prvaka nakon pune 44 godine. Italija je do naslova svjetskog prvaka te godine stigla najviše na krilima Paula Rossija, koji je proglašen najboljim igračem, a sa 6 pogodaka bio je i najbolji strijelac svjetskog prvenstva. Inače, Paolo Rossi je prethodno odradio dvogodišnju kaznu neigranja zbog namještanja rezultata i primanja mita i mnogi su bili protiv toga da ga izbornik Enzo Bercot uopće pozove u reprezentaciju.
1: Jugoslavija na prvenstvu u Španjolskoj nije uspjela proći grupu. Postojala je prilika, ali nije bilo suđeno. Raspleta se prisjeća Ivan Gudelj.
2: Mi smo se pripremili iz Saragoze, gdje smo bili smješteni, da idemo u Madrid i iščekivajući rezultat utakmice između Irske i Španjolske. Jedan jedini rezultat koji nama nije odgovara 1-0 za Irce. Mi smo sa stvarima došli u hotel i nismo se raspakirali. Ostali smo kofere i opremu u sobama i ostali smo po sobama u grupama gledati direktno televizijski prijenos i naravno, nažalost, rezultat je bio taj baš koji nama nije odgovarao i mi smo ispali iz zadnjeg natjecanja.
3: Svjetsko prvenstvo 1986. godine imalo je zanimljivu priču i prije nego što je počelo. Naime, to prvenstvo je prvotno bilo dodijeljeno Kolumbiji. Međutim, ta je odluka donesena prije nego li je broj sudionika bio povećan sa 16 na 24. Iz Kolumbije, gdje je sigurnosna situacija bila dosta loša, inzistirali su na samo 16 sudionika. Međutim, iz FIFA nisu popuštali tom ultimatumu i na kraju su panično počeli tražiti novog domaćina. Prijavili su se Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Iako su Meksikanci bili domaćini prije samo 16 godina, baš su oni dobili to natjecanje. No onda je i domaćinstvo Meksika postalo upitno jer 1985. je zemlju pogodio razorni potres, no Meksikanci su ipak uspjeli organizirati odlično i dotad najbolje posjećeno svjetsko prvenstvo. Na stadionima je ukupno bilo 2 milijuna i 406 tisuća gledatelja. Naravno, mnogim je reprezentacijama opet problem bila velika nadmorska visina, još više paklena vrućina. Naime, utakmice su u Meksiku počinjale uglavnom u podne, a to je po srednjoeuropskom vremenu bilo u najgledanijem terminu navečer. Jasno, moć televizije je već itekako bila velika, a same utakmice bile su spektakularne. Lineker je postigao hat-trick protiv Poljske, Butragueño čak 4 pogotka za Španjolsku protiv Danske. U četvrtfinalu je Francuska pobijedila Brazil boljim izvođenjem 11-teraca, s time da su tri najveće zvijezde, Zico, Sokrates i Platini, promašili kaznene udarce. Međutim, nitko nije imao zvijezdu kao Argentina. Diego Armando Maradona postigao je sve ključne pogotke, jedan istina i čuvenom Božjom rukom. Dogodilo se to u četvrtfinalu protiv Engleske. Napetost u oči utakmice, uzrokovana nedavnim ratom za Falklandske otoke, osjetila se i na terenu. Argentina je pobijedila s 2-1. Prvi je pogodak Maradona postigao rukom, prebacivši engleskog vratara Shiltona. Međutim, drugi gol proglašen je najboljim u povijesti svjetskih prvenstava. Genijalni Maradona prošao je sam s loptom skoro sve igrače engleske reprezentacije i odveo Argentinu u polufinale. I što je najzanimljivije, sličan pogodak Maradona je postigao i u sljedeću utakmici protiv Belgije. U finalu Argentina je s 3-2 pobijedila zapadnu Njemačku i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Najbolji strijelac sa 6 pogodaka bio je Englez Lineker.
0: Nogomet je sport u kojem sa svake strane igra po 11 igrača, a na kraju uvijek pobjeđuju Njemci. Tu je rečenicu svojedobno izrekao veliki engleski nogometaš i strijelac Gary Lineker, koji je nakon igračke karijere postao TV komentator. Lineker je to pomalo u šali rekao u 90. godinama prošloga stoljeća i po mnogima bio je u pravu. No zacijelo ipak zaboravio da su Njemci gubili u finalima svjetskih prvenstava 82. i 86. E pa na 14. svjetskom prvenstvu, koje je 1990. godine održano u Italiji, zaista su pobijedili Njemci. Talijani su kao domaćini imali velika očekivanja. Imali su i novog junaka, Tota Schillacija, koji je baš kao i Paolo Rossi prije 8 godina bio najbolji strijelac prvenstva sa 6 pogodaka. No Talijani su ipak zapeli u polufinalu koje su igrali protiv Argentine u Napulju. A u to vrijeme Maradona je bio ne samo igrač, nego sportska ikona Napulja. I u finale su otišli Argentinci. Produžetak te utakmice trajao je čak 7 minuta dulje kad je francuski sudac Votro shvatio da mu je stao sat. Srećom, za to vrijeme niko nije postigao pogodak pa su ipak odlučivali 11-terci. I druga polufinalna utakmica odlučena je kaznenim udarcima. U njoj su igrali Englezi i Njemci. Prva zvijezda engleske reprezentacije tada je bio Paul Gascoigne, odličan igrač čiju je karijeru, a kasnije i život, uništio alkohol. Tada mega popularni Gaza danas je poznat kao propalica bez novca i nažalost nije jedini primjer u povijesti engleskog nogometa. Da, inače Njemci su prošli u finale koji je u stvari bio repriza onog od prije 4 godine u Meksiku. Opet su igrali Argentina i Njemačka, ali ovoga puta su pobijedili Njemci predvođeni Mateusom, Klinsmanom i Fellerom. S druge strane, Maradona nije više bio tako genijalan kao prije 4 godine, ali je uz pomoć Buručage i Kaniđe dovukao Argentinu do finala, u kojem je jedini pobjedonosni pogodak za Njemce postigao Breme iz 11 terca. Argentinci su ipak ušli u povijest. Naime, njihova dva igrača, Monzon i Vezotti, postali su prvi igrači u povijesti svjetskih prvenstava koji su isključeni u finalnoj utakmici. Costa Rica, Republika Irska, Ujedinjeni Arapski Emirati u Italiji 90. prvi put su nastupili na svjetskom prvenstvu. Sjedinjene Američke Države vratile su se nakon 40 godina izbivanja, a Egipat čak nakon 56 godina.
1: O ispadanju Jugoslavije u četvrtfinalu od Argentine nakon izvođenja 11 teraca Robert Prosinečki.
4: Promašilo ih je Stojković, odne Hadžibegić i ne znam, Brnović, ja mislim, to je bilo, a za njih je promašio trojio i Maradona. Tako da Ivković obranio Maradoni, mislim da se čak moglo proći to. Jel? I tako da u svemu tome, ja mislim da možda se čak i na kraju nije imalo sreće. Koliko si možda imao sreće protiv Španjolaca gdje smo bili možda slabi, toliko smo imali poslije toga nesreće protiv Argentine.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama po mnogim stvarima ušlo je u povijest. Iznenađujuće postalo je to najgledanije prvenstvo u povijesti s više od 3,5 milijuna nazočnih na stadionima, od kojih nijedan nije imao manji kapacitet od 57 tisuća mjesta. Amerikanci, inače ne baš pretjerano zainteresirani za nogomet, nisu podbacili, dapače. Prvi put su na svjetskom prvenstvu nastupile reprezentacije Grčke, Nigerije i Saudijske Arabije, a prvi put je kao samostalna država nastupila Rusija. Prvi put su se za pobjedu dobivala umjesto 2-3 boda, a prvi put u povijesti finalna utakmica je odlučena boljim izvođenjem 11 teraca. Brazil je četvrti put postao svjetski prvak. I to nije sve, jer prvi put su igrači na leđima osim brojeva imali ispisana prezimena ili nadimke, a prvi put se nogomet na svjetskom prvenstvu igrao i u dvorani, odnosno na stadionu koji je imao zatvoren krov, bio je to Pontiac Silverdome. Uveden je obvezni crveni karton za prekršaj s leđa, a ozlijeđen igrač nije se više smio izležavati na terenu, nego mu je pomoć trebala biti ukazana izvan njega. Naravno, igrao se i odličan nogomet, nije manjkalo ni iznenađenja. Nastupale su 24 reprezentacije, pa je tako SAD kao treće plasirani skupine A ipak prošao u osminu finala. Prvo mjesto u toj skupini pripalo je odličnim Rumunjima, predvođenim Georgijom Hadžijem. Drugi su bili Švicarci, a favorit skupine Kolumbija je ispala. U skupini B očekivano su dominirali Brazilci predvođeni Romarijom i Bebetom, a ugodno iznenađenje je bila drugoplasirana Švedska. Iz skupine C u osminu finala su očekivano prošle Njemačka i Španjolska, a u skupini D su dalje otišle tri reprezentacije sa po 6 bodova. Nigerija, Argentina i Bugarska. Još uzbudljivije je bilo u skupini E, gdje su po 4 boda imali Meksiko, Republika Irska, Italija i Norveška. Italijani su se opet provukli i kasnije stigli do finala. Iz skupine F prošli su sa po 6 bodova Nizozemska, Saudijska Arabija i Belgija. Iz osmine finala izdvajamo pobjedu Rumunjske nad Argentinom 3-2. No valja spomenuti da Argentina ostala bez Maradone, koji je zbog dopinga izbačen s prvenstva. Italija je tek u produžetku prošla Nigeriju, no bilo ovo povijesno prvenstvo za Bugarsku, koja je predvođena Hristom Stoičkovim stigla, pobjedivši branitelja naslova Njemačku, do polufinala i tu izgubila s 2-1 od Italije. Isto vrijedi i za Šveđane, koji su u polufinalu izgubili s 1-0 od Brazila, a onda u utakmici za treće mjesto dobili Bugare s čak 4-0. Finale je donijelo ne baš zanimljiv ogled Brazila i Italije. Talijane je do finala dovukao Zlatni Repić, Roberto Baggio, no u toj je utakmici igrao ozlijeđen i na kraju je promašio presudni 11-terac. Kako pogodaka nije bilo ni nakon 120 minuta igre, Brazil je baš nakon izvođenja 11-teraca došao do 4. naslova svjetskog prvaka. Najbolji strijelci prvenstva sa po 6 pogodaka bili su Bugarin Stoičkov i Rus Saljenko.
5: Danas ovdje stajemo. Emisiju su pripremili Lana Frančić, Vladimir Horvat, Sandro Ruotolo i Davor Lulić. Glazbu je odabrao Zdravko Ćosić. Tonski realizatori bili su Marija Pečnik-Kvesić i Branko Starc.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
0: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
2: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću u čast svetog Antunu Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko trga Bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fra Stjepan Brčina poručuje mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
3: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
4: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
5: Svaki put kad sam bila do sad ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljeno je.
6: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
7: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić-Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
9: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
10: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su mi donijeli ispeglanog sa tenkovima, sa petrinskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam ostavljajući djecu mojim roditeljima.
11: Ja sam netko koji je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
12: Baš naš ponos što smo sudjelovali i preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: A u Zagrebu se danas osim Antunovskog hoda održala i parada ponosa. 25. povorka ponosa ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, a glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandre Funes.
13: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog Zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
14: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
13: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
15: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
13: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić.
16: Naravno da je bitno poslati političku podršku, jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
17: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
13: Ovogodišnji Zagreb Prajd osiguravala je policija. Ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo. Svijet.
2: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
18: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
19: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
18: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
19: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
18: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
20: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posebice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
18: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon, u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
21: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
18: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
0: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
19: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
21: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
19: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
21: naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače, dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
2: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
1: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
22: Kronika dana.
2: Jučer u Čakovcu, danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
3: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekati kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP. Ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
2: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
4: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobit. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
2: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
22: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
2: U Hrvatskoj inače trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, rekao je u HTV-ovu dnevniku direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
1: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokog upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
23: Tko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
24: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni postali već.
1: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Masimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Massima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Massimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
5: Kronika dana.
2: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni 6. festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država Hrvatske, Srbije i Mađarske gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
6: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
7: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom. Nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina.
6: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
7: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, golubovi.
6: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
8: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su u naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Znaju raditi svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u svećem broju.
6: Vraća se već 4. godinu zaredom i majstor za perkelt od soma iz Bačkog Monoštora, koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
9: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
6: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
25: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski.
26: Uživam doći ovdje. Zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani, nego i muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
6: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i dogodine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju, koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
5: Sport.
2: Vladimir Horvat.
27: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a Vatrane prati Dameo Ramić-Kovačić.
28: Jutarnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
29: U budućnosti će tu neki novi stasavat, neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo sve u svemu. Jako lijepo je da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
28: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
29: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo. Ekipa je spremna, svi su spremni i idemo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
28: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
27: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom ogledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Srđana Fabijanca.
30: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić do prednosti, 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce. Nažalost, niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille. Za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Verno zabio je 5.
27: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci hrvatskog futsala nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre kao i nakon produžetka rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bjanke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, šeste utrke ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igraće mađarski Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
5: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
10: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka je bila između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana prevladavat će sunčano, na kopnu jutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
5: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu. Gradom prošla i povorka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cotak.

Šokci Marija, drage šokice i šokci, srdačan pozdrav. Želimo vam ovdje iz Kulturnog centra u Osijeku. Naime, pozvali smo vas ovoga i protekloga mjeseca da dođete na 17. memorijal Darka Paurića, kojega ćemo evo danas uživo i prenositi u programu Radio Osijeka. I o memorijalu ćemo i govoriti u današnjem ritmu Šokadije. To nam je nekako osnovna i glavna tema, veliki projekt Radio Osijeka u čast i sjećanje našeg pokojnog kolege, prijatelja, glazbenog urednika Darka Paurića, koji je nekako, rekla bih, cijeli svoj život posvetio prije svega tamburaškoj glazbi, ali i glazbi općenito. Dobrodošlicu želimo svima onima koji će nas pratiti ovdje u živo iz koncertne dvorane Franje Krežme u Osijeku, ali i svima vama koji iz nekog razloga niste uspjeli doći do svojih ulaznica ili ste negdje dalje, pa evo, naprosto nemate mogućnost biti s nama u dvorani, moći ćete nas pratiti dakako u programu Radio Osijeka, kao što sam vam rekla. Isto tako, program će biti cijeloga poslijepodneva i večeri, a i noći, budući da će nam tambure onako i u eteru i u srcu zvoniti skroz do 6 ujutro. Pozdravljaju vas Mladen Badurina, Dario Šariri, Dragan Lenart, tu je i Zvonimir Mandić, tu je i naš voditelj i glavni i odgovorni urednik, voditelj projekta memorijala Darka Paurića. Uhvatio se za glavu, izgleda sam nešto zglajzala. Dobro, o tom ćemo poslije. Davor Lončarić, u ime svih njih srdačno vas pozdravljam, ja sam Danijela Šandor i želimo vam dobrodošlicu u Ritam Šokadije.

0: Žokačka tuga i tamburaški sastav Zvona. Pjesma koju je Darko iznimno volio, a isto tako je volio i Zvona, i oni sami znaju i uvijek će priznati da im je on nekako otvorio vrata i etera i ove tamburaške pozornice. Nekako su stasali zajedno s njim, svirali, veselili se, tugovali i plakali, na kraju krajeva živjeli, jer se i sam život sastoji od svega toga. Naš glavni odgovorni urednik Davor Lončarić je ovdje pored mene. On je mislio, kad se uhvatio za glavu, da sam zaboravila njegovo ime i prezime, ali sam ja toliko silno funkcija nabrajala, jer čovjek toliko puno toga zna, može i hoće. Tako da, evo, nekako njegovom zaslugom i imamo ne samo ovaj 17. nego svih 17 memorijala Darka Paurića. Davore, dobrodošao.
1: Hvala ti na pozivu, drago mi je što smo danas ovdje, što imamo 17 godina čast organizirati ovakvu jednu veliku manifestaciju, sjetiti se naših korijena, sjetiti se naših ljudi koji su dobrim dijelom svog života stavili jedan veliki pečat zapravo na naš radio, podignuli kvalitetu, imidž radija, i koji su godinama radili kako bi se samo ono dobro slušalo u našem eteru.
0: A to je tamburaška glazba. Tako da ćemo danas, ne baš 24 sata, ali evo umalo svi

0: i slušati tambure, prije svega evo počeli smo sa ritmom Čokadije, zatim Zvone će imati tamburašku promenadu, tako da evo budete i vi pripravni, glasovat ćete za pjesme na tamburaškoj promenadi nešto ranije, počet će u 18 sati i 30 minuta i trajati sve do početka memorijala ove godine, a nekako se Radio Osijek zaista trudi svake godine dovesti publici, našim slušateljima, prave, eminentne glazbenike. Ove godine Šima Jovanovac neće biti sam, naravno bit će sa svojim prijateljima. Šima, veliko ime tamburaške glazbe, zaista nas je puno zadužio.
1: Da, i on je bio logičan izbor. Evo, prošle godine smo prvi put došli u ovu prekrasnu novu dvoranu u Osijeku, koncertnu dvoranu Franje Krežme. Htjeli smo napraviti jedan veliki koncert, da nismo više onim malim prostorima skučenim. Koncert kakav ova dvorana prije svega zaslužuje, a i naši slušatelji naravno, pa smo krenuli s Miroslavom Škorom. Slučajan je bio odabir i moja želja bila nekako prošle godine kad smo razgovarali o zajedno nas dvoje i Zvonimir i ekipa naša, što bismo mogli sljedećih nekoliko godina raditi, pa sam ja rekao da bi stvarno trebalo dati jedno veliko priznanje ljudima koji su obilježili našu tamburašku glazbenu scenu, a vezane su za Radio Osijek na ovaj ili onaj način. Miroslav Škoro, znamo da je krenuo u svoju karijeru zapravo iz naših studija na Radio Osijeku i kao speaker i kao imitator, zabavljač, a kasnije kao skladatelj, tekstopisac i pjevač, zvijezda velika. Isto tako je davno, davno prije 60 godina na Radio Osijek došao i tada mladi Šima Jovanovac i on je naravno legenda hrvatske tamburaške glazbe i stvarno bi bilo čudno da ga nije nikad bilo u ovoj poziciji. Moramo se sjetiti da su bili najbolji hrvatski tamburaši ili ti Zlatni Dukati isto nedavno. Rijetko kad sviraju takve stvari, ali kad je Radio Osijek u pitanju, rekli su da. Dakle, prošle godine Škoro, ove godine Šima, a ja nekako kao tajno razmišljam da će sljedeće godine isto jedan čovjek sa Š, odnosno sa S, Stjepan Jeršek Štef nastupati. Ja ga to još nisam pitao, iako sam to blebno jutro su u emisiji Dobro jutro Hrvatska na televiziji, pa su svi čuli, pa i opet i na Radio Osijeku danas prije podne, pa evo i sad kažem, evo Šimi javni poziv.
0: Štefu javni poziv, a vjerujemo ako si rekao tako javno da je onda čuo i on, pa se već priprema.
1: Meni će naravno i ne sumnjam da će Štef, Stjepan Jeršek Štef reći da, stvarno još jedna legenda hrvatske tamburaške glazbe. Sjetimo se da je i naša draga Vera Svoboda isto nastupala iz istog razloga jer je stvarno riječ o legendi hrvatske tamburaške glazbe, nažalost ona više nije s nama. Šima Jovanovac stvarno u svojih 60 godina karijere često je bio gost Radio Osijeka, volio je Radio Osijek i dan danas ga voli, sjeća se naravno svih naših ljudi koji su njegovali i zaslužili su za razvoj tamburaške glazbe, a to su i Ilijer Njikoš, i Branko Mihaljević, i Berislav Filaković, i napose Anton Nikolić Tuca, kojeg pozdravljamo ovom prilikom, i Darko Paurić, kojega se danas ovdje sjećamo. Meni je jako žao što među našim umirovljenicima koji su dakle obilježili godine i godine rada Radio Osijeka, danas neće u publici biti Anton Nikolić Tuca, ali nas on sigurno sluša, bit će njegova kći Mirela, to znam, a naš Tuca želimo mu puno zdravlja i da na godinu bude na 18. memorialu Darka Pavlovića zajedno s nama. I evo, nedavno baš u ovoj dvorani je bila promocija knjige Kad umjetnost dodirne dušu, Krunoslav Kičo Slabinac, koji će dobiti i ulicu, evo upravo tu negdje pored ove zgrade u kojoj mi sada sjedimo u kulturnom centru. Bila je priča o Kiči Slabincu. Naravno da kad govorimo o tom velikanu hrvatske tamburaške glazbe moramo istaknuti da, ja bih rekao slobodno, to je moja interpretacija, da nije bilo Antona Nikolića Tuce, da ne bi bilo ni Kiče Slabinca, jer je to čovjek koji je krenuo s njim i u Tornadu Kontiki, u Dinamitima grupi, pa naravno kasnije u Slavonskim bečarima i uz sijaset tamburaških pjesama i hitova koje su zajedno snimili. Istaknuo sam je o tom prigodom kad već govorimo o velikanima hrvatske tamburaške glazbe, a kad je Radio Osijek tu u pitanju, da mi čuvamo stvarno jedno ogromno blago, kad je tamburaška glazba u pitanju, pa čak i prvi album Kiče Slabinca, Hej Bečari, iz 1975. je snimljen u jugotonu tadašnjem, ali je orkestrom upravljao Anton Nikolić Tuca i orkestar je bio tamburaški orkestar Radio Osijeka. Dakle, to je ono što je dio naše tradicije, naše povijesti, čime se mi danas ponosimo i zapravo stvarno i tom Antonu Nikoliću Tuci stvarno treba dati jedno veliko priznanje, jer je i on taj koji je ugradio tu neku ljubav prema tamburi, tamburaškoj glazbi i na našeg Darka Paurića, zarazio ga. A Darko onda Zvonimira, pa tebe, pa mene, pa tako redom.
0: Direktore, stvarno si se pripremio. Jel'o Zvone?
1: A nemam ni papir u ruci.
0: Sve zna i sve može. Isto tako moram reći da je, evo, posebno za ovaj koncert, rekla bih, nikad prije nismo podijelili ulaznice, što nekako govori u prilog ne samo da ljudi vole tamburašku glazbu, ne samo da vole i slušaju Radio Osijek, nego se, evo, raduju doći u živo i nekako proživjeti tu našu radijsku priču na malo drugačiji način.
2: Ja sam malo prije svjedočio, Zvonimir je ovdje.
0: Zvonimir Mandić.
2: Ulaznice su podijeljene, ali neki ljudi dolaze pred dvoranu i nadaju se da ima još ulaznica.
0: Nadaju se stajućim mjestima. Može oko bine, iza bine, uz binu, pa dođite. Nikog nećemo ostaviti vani, jel tako?
1: Da, i ono što si rekla, govorila se o mladima i o tamburaškoj glazbi, ja sam malo analizirao, slušao sam sve emisije u kojima su se dijelile ulaznice, jer moramo reći da smo mi častimo danas, ali ne tortama i kolačima, to sam isto danas već rekao jako.
0: Šta, nisi ništa nafilovo?
1: Nisam stigao, ali to ćemo drugi put, ali ima leda, ima te kućina, pa ćemo se mi nekako snaći umjesto toga, ali sam htio reći da mi nismo htjeli ni mogli počastiti sve naše slušatelje tortama i kolačima, svječicama i šta sve već ide uz rođendane, jer danas je i rođendan Radio Osijeka, 83. pa smo mi odlučili počastiti publiku ulaznicama da dođu i da budu danas ovdje, da uživaju u ovom tamburaškom spektaklu i da uživaju i u ovoj emisiji u izravnom prijenosu i u tamburaškom maratonu koji je naš dragi Zvonimir iz Danijela Hovisaka složio, pa ćemo do 6 ujutro tamburati. Analizirao sam, dakle, slušatelje koji su se javljali, čuo sam puno novih, mladih glasova i ja sam se osobno dopisivao, to za da otkrijemo tako, sa bar jedno 200 ljudi na Facebooku, na Facebook stranici Radio Osijeka, to je bio neki moj posao. I stvarno sam u toj publici koja se javljala, slala poruke, tražila ulaznice, prepoznao puno novih lica, mladih ljudi i to me zapravo veseli. To znači da ni mi ne radimo ništa uzalud i bez veze, iako i danas evo cijeli dan govorim kako je Radio Osijek jedan moderan, novi, urbani radio koji se ne stidi tradicije tamburaške glazbe, nego smo čak i ponosni na to da imamo tu tradiciju, da imamo tu tamburašku glazbu i mislim da te tamburaške glazbe treba biti više, da treba biti kvalitetnije i bolja i sad ću začepit.
0: Bogu hvala!
1: I drago mi je evo što barem jedan dan u godini, a to je evo danas 2. lipnja, uz čestitku Osječko-baranjskoj županiji na danu županije, sva što ja znam ove napamet iz glave, da mi je drago što ćemo imati evo po prvi puta evo od ovog trenutka pa do 6 ujutro, dakle to je puno sati samo isključivo tamburaške glazbe.
0: Jedno, rekla bih, jedno 15 minuta je naš direktor divanio. Sve je lijepo rekao, pozivamo vas evo da dođete u koncertnu dvoranu Franje Krežme na 17. memorijal Darka Paurića. Ako ste osigurali svoje ulaznice, ako niste, ostanite uz radio. Ide pjesma po želji našeg glavnog.
1: Da i to kažem, evo bio sam u Croatia Records na promociji albuma Negdje u ravnici Mije Dimšić, koja je to sjajno napravila i baš mi je drago da i ona kao predstavnica mlađe generacije pjeva koju prati mlada publika se odlučila malo vratiti korijenima i tamburaškoj glazbi, napravila niz krasnih obrada, a jedna od njih meni najdraža uz prijatelja Marija Vestića otpjevala njegovu pjesmu koju su nekad davno otpjevali neki drugi, Andrija Čordaš, stvarno za mene je ovo fantastično i hvala ti što si mi dala priliku da napokon ja ispunim prvi put u životu glazbenu želju na Radio Osijeku.

plavom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stala, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

0: Danas na pozornici meni zaista dragi tamburaši i tamburaši koji su nekako uvijek tu, čuvaju baš onu pravu tradicijsku tamburašku glazbu, uvijek se odazovu, uvijek su naši prijatelji bili i ostali, jel tako Stjepane? Stjepan Knežević, Stile i Žeteoci.
1: Evo, hvala Danijela na ovako lijepim riječima, veliki pozdrav cijeljenom slušateljstvu Radio Osijeka i evo, drago nam je, iznimna čast da smo večeras ovdje.
0: Vi ste jedni od rijetkih tamburaških sastava koje nekako, evo, u ova, rekla bih, možda malo i čudna tamburaška vremena kada, a nekako svi misle da i kako sve drugo ide nekakvim svojim tijekom i napretkom, tako treba i tambura. Vi ste rekli ne, ostali ste onako stasito tu gdje jeste i svirate i od vas se čuje onaj pravi tamburaški zvuk.
1: Pa evo, hvala na tim lijepim riječima, evo i naš Darko imao u to utjecaj također i mislim da nam svima danas fali jedan Darko koji bi također evo i uz tebe još neke ljude, pojedince nažalost, stao na branik one prave tamburaške glazbe, da budemo više prisutni u medijima, da se više eksponiramo, da budemo eto prisutniji kod ljudi, ali evo, hvala i na ovoj prilici da pokažemo da smo to što jesmo.
0: Zajedno sa Šimom već dugo radite.
1: Pa je, evo, pa Šima Jovanovac je naš i početnik, nama je bio producent prve audio kazete i od tada traje naša suradnja i velika mu hvala što nas je večeras pozvao, hvala Radio Osijeku, evo, i hvala svim ljudima koji će večeras biti ovdje.
0: Ono što je važno za napomenuti, svi glazbenici koji će večeras nastupiti na 17. memorijalu Darka Paurića uz svoje autorske pjesme, izvešće i pjesme autora Šime Jovanovca.
1: Pa da, pa to je nekakav prirodan slijed stvari. Mi inače sviramo neke Šivine pjesme našim gažama, a večeras ćemo jednu pravu njegovu, sa početka njegove karijere, nama jako drago.
0: Kaži mi par rečenica, kako se sjećaš našeg Darka?
1: Pa znam da je bilo uvijek u društvu, u emisijama je bilo onako malo više formalnije, jeli, ali poslije kad se ugase mikrofoni i reflektori, bili smo opušteni, bili smo znali tražiti pjesme za koje možda mi nismo ni znali da mu odsviramo. I uglavnom, jedan pozitivac, pravi zabljenik u tamburašku glazbu i evo, žao nam je da nije s nama, ali večeras će on biti također s nama i hvala mu na svemu što je dao.
0: Ono što je posebno i po čemu je on bio poseban i nikad se nije libio reći ne onome za što je smatrao da nije dovoljno vrijedno i kvalitetno. Ne samo u tamburaškoj glazbi, nego općenito u svim glazbenim žanrovima. Nekima je to bilo teško začuti, ali gle...
1: Evo, baš kažem, zato nam fali taj naš Darko ili još neki Darko uz tog našega Darka, da se malo filtrira. Je sada došlo do jedne konfuzije, ajmo reći, u žanrovima, u stilovima, u kvaliteti pjesama. Produkcija se ustostručila, a kvaliteta je vrlo upitna i ne znam, evo, kamo će to doći. Mi volimo to što sviramo to što volimo i evo, tako će i biti.
0: Hvala ti, Stile, evo, radujemo se večerašnjem koncertu i vašem nastupu. Ako se ne varam i ako se dobro sjećam spiska pjesama, tamburaški amanet nećete na pozornici svirati, ali meni je draga i evo, nekako sam željela još jednom sa slušateljima podijeliti vašu pjesmu.
1: Svaka čast.
0: Vašu i tvoju.
1: Eba, svaka čast. I nama je draga, evo, to je ta amanet koji ću sada za nas i za Darka ostaje memorijal, ostaje ne samo ovaj jedan dan, naravno ovaj dan je posvećen Darku, ali mi se njega sjetimo kroz godinu jako puta i evo, Darko, hvala ti na svemu.

0: Jedini ženski vokal večeras, rekla bih osim mene, iako ja neću pjevati, bar za sad, ali ko zna kako će me povesti, je Janja Jurić-Franjić, Vinkovčanka, vokalna solistica koja je prije svega pjevala zabavnu i pop glazbu i onda se nekako zaljubila u tamburu. Pozdrav Janju i dobrodošla u Ritam Šokadije.
1: Pozdrav, hvala lijepa, pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka. Pa tambura je uvijek bila tu, samo što evo nisam snimala, evo mogu se pohvaliti, gotova je pjesma. Naravno u suradnju sa gospodinom Šimom Jovanovcem snimili smo pjesmu Uzaludje što te volim, koja će ići na Lički festival, spot nam je gotov. Tako da evo, baš sam sretna i evo, jedva čekam kako će se stvari odvijati.
0: Uzalud te volim, dakle nova pjesma, tamburaška pjesma Janje Jurić-Franjić. Janjo, jasno je da je ljubavna tematika, ali o čemu pjesma govori?
1: Nisam ga znala zadržat. Nećete vjerovat, ali tako je.
0: Lijepo, kakav je spot, gdje je sniman?
1: Spot je sniman u Vinkovcima, mojim Vinkovcima. Vidjet ćete malo prirode, neću puno otkrivat.
0: Janja je nastupala, nisam sad sigurna, ne pamtim tako ko naš direktor Lončarić godine, slaba sam na tom polju, nastupala je na Požeškom festivalu, pop i zabavna glazba je u pitanju, dakle ovo nije, rekla bih, prvi glazbeni put na pozornici, nego je evo samo, rekla bih, sa ovom suradnjom sa Šimom Jovanovcem nekako malo promijenila žanr. Kako je počela suradnja?
1: Suradnja je počela tako da ja sam bila 10 godina vani. Vratila sam se i čika Šimo je vidio da sam tu i nazvao me. Ja sam obje ručke prihvatila, ja obožavam glazbu. Nemo glazba, ja sam, to je moj svijet. Tako da evo, ja mislim da ćemo velike stvari napraviti.
0: Evo Janjo, drago nam je što ćeš ti prvi puta nastupati na memorijalu Darka Paurića. Još su godine pred tobom, tako da iskreno se nadam i vjerujem da ovo nije prvi i zadnji puta i da ćemo još mnogo toga čuti o tebe.
1: I ja se također nadam.
0: Hvala ti lijepa.
1: Molim.

0: I dok smo mi u prethodnom satu zajedno s vama razgovarali i tamburali, Šima Jovanovac zajedno s Ravnicom i Darkom Ergotićem imao je tonsku probu ovdje u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku. U 19:30, znate i sami da je prijenos i koncert uživo, prijenos na Radio Osijeku, a uživo ovdje u dvorani Kulturnog centra. Zvijezda večer i čovjek koji nas je zaista zadužio svojim 60 godina dugim glazbenim radom, ne samo kao pjevač, nego kao i autor, skladatelj, Šima Jovanovac, bečar od staroga kova. Dobar dan, dobrodošli u Ritam Šokadije.
1: Dobar dan svima vama pored naših dragih radio aparata iz kojih nas čujete, iz kojih vas pozdravljamo iz sveg srca. Ono kaže pozdrav svima i žao nam je ako baš svi ne možete doći večeras ovdje u Kulturni centar pa da budemo zajedno. No, Radio Osijek kao i uvijek će vam dočarati onu pravu atmosferu i ono sve što će učiniti moji dragi prijatelji u čast jednog velikog čovjeka, nekog od našeg prijatelja Darka Paurića, jer fali nam i puno i nadamo se da će se izroditi tijekom vremena još neke velike snage koje će pratiti tamburašku glazbu uz našu Danijelu i naš dragi Radio Osijek.
0: Teško je u nekoliko minuta reći cijeli onako glazbenički vijek, dug 60 godina. Nemoguće je naprosto nabrojati sve pjesme koje ste ne samo otpjevali nego i napisali. Teško će biti i na koncert izabrati sve ono što publika najviše voli, ali svi skupa ćemo dati sve od sebe.
1: Naravno, to će biti mali jedan vremeplov, prebrojit ću te sve pjesme s kojima sam krenuo i koje su ljudima ušle u srce. Dragi kolege će otpjevati jedan dio mojih pjesama koje sam pisao za druge i praktički u nekom finalu će to biti opći raspršoj u kojem ćemo svi uživati. Vjerojatno ćete pjevati vi na sav glas i kod kuće.
0: Ja sam sasvim sigurna, ne samo naši slušatelji i publika u dvorani, nego i svi ovi pored svojih radioprijemnika, da će nekako slati onako pozitivnu vibru i pjevati u kući.
1: Ma naravno da hoće, jer ovdje je jedna ekipa koja sa srcem pjeva, koja sa srcem svira i koja vam šalje svoje srce kroz svojim glasom i na neki način evociramo ovu uspomenu i stvaramo se neke bolje trenutke za ono sutra što nam dolazi i za neke sljedeće koncerte na kojima ćete nas resti u neko buduće vrijeme.
0: 60 godina, rekli smo, nije lako ispričati, a ovih narednih...
1: Ove narednih, sad ovo što dolazi tako je brzo, ona je Šimunovo u Vukovaru, pa onda imamo humanitara 6.6. za naše sve očne liječnike i sa jednom pravom ekipom u Splitu, pa čeka nas puno toga još kasnije o čemu ćemo pričati u nekim novim tvojim emisijama, da ne bi ovoliko sve odjednom rekli, pa puno toga ljudi i zaboravili. A draga publiko, hvala vam na svih 60 godina Radio Osijeku, kad se sjetim mojih prvih koraka, kad je otvoren dok je još bio Branko Mihaljević i Tuca Nikolić, gdje sam praktički koračao zajedno s njima i na neki način učio ovaj zanat o eteru i onom kako priči publici i kako stvarati pjesme koje publika voli.
0: Ako se ne varam, pjesma koja nam slijedi, Večer od staroga kova, nekako opisuje cijeli vaš život.
2: Ajmo!

0: Jedan Darko i to Ergotić iz Kopanice, drugi Darko i to Paurić iz Đakova, sreli su se davno i nekako cijeli život bili povezani. Jel' tako? Pozdrav, dobrodošli.
1: Pa lijepo, dobro se našli. Pozdrav vama i svim slušateljima. Pa našli smo se, normalno da smo se našli, jer jedan i drugi volimo tamburašku glazbu, on je volio, nažalost više ga nema s nama. I često smo se družili, često smo gostovali u emisijama i po festivalima i tako dalje, da smo stvarno jedan pristan odnos napravili, Slavonske Lole i Darko Paurić.
0: Nekako svima prepoznatljiv i nezaboravan glas vas, a onda na kraju krajeva i Slavonskih Lola.
1: Pa dobro, uvijek je ovaj prvi pjevač, jel, onaj koji vodi, on je obilježao neki dao obilježe bendu, po čem se prepoznatljivost bila, i osim svirke, jel, u prvi tren čuješ ko pjeva, to je taj bend, i tako i kod nas, koji u drugim bendovima gdje se poznaju po pjevaču.
0: Govorili smo kako je Darko bio, da to tako kažem, filter svih tamburaša i pjesama koje su bile zaista kvalitetne i mogle ići u eter. Ma, rekla bih da Slavonske Lole nikad s tim nisu imali puno problema.
1: A pričat ću jednu, ne znam to anegdote ili kako je bilo, uglavnom Darko imao je ovaj svoj kriterij u bendovima gdje se poznaju po pjevaču.
0: Govorili smo kako je Darko bio, da to tako kažem, filter svih tamburaša i pjesama koje su bile zaista kvalitetne i mogle ići u eter. Ma, rekla bih da Slavonske Lole nikad s tim nisu imali puno problema.
1: A pričat ću jednu, ne znam to anegdote ili kako je bilo, uglavnom Darko imao je ovaj svoj kriterij. A pričat ću jednu, ne znam to anegdote ili kako je bilo, uglavnom Darko imao je ovaj svoj kriterij po kojem je on sam odlučivao, a normalno imao i znanja i puno je poznavao tamburašku glazbu, po kojem je on rekao, jednom nam je rekao, čujte, nije meni tad pravo, to baš nije bilo, no kasnije sam uvidio da je to jako dobro kad urednik ima kriterij. Znači, Darko je rekao, Lole, meni se ova pjesma ne sviđa, ja to neću puštati.
0: Znači, ipak je bilo i takih.
1: Bilo je i taka situacija, ali na svu sreću samo jedna. Vjerovat, ne znam zašto se njem nije svidjela, ali Bože moj, pa i nama se ne sviđa baš, neke nam se više, neke manje sviđaju, tako da njem se ta nije svidjela i rekao neće puštati.
0: Ne mogu sve pjesme biti hit, jel tako, kao velika većina vaših. Kad smo već govorili o toj suradnji i prijateljstvu sa Darkom, rekli bih da istu priču nekako možemo ponoviti sa Šimom.
1: Pa evo, meni je drago, ja ovim putem i čestitam Šimi na 60 godina uspješne karijere. Šima je s nama, Šima radi, Šima je uporan i svakomu čast na toj energiji koju on ispoljava i koju on ima skroz u organizaciji nečega i tako dalje i koncerata. Ali ovaj, evo, i nama je ove godine, mi Lolama je, kaže 45 godina, ja kažem 50, aj 45 od samog imena Slavonske Lole, i čak računamo na Zlatnim žicama Slavonije u dogovoru sa Croatian Records bi trebali izaći jedan dupli CD, to je bio 13. naš CD i mislim da nakon toga više CD neće ne izlaziti, jer CD više kao nosač zvuka nije zanimljiv nikom.
0: Ali u svakom slučaju Lole i dalje će svirati zato što ih publika voli i traži.
1: Bez daljnjeg, dok god možemo udarati po tamburi, bit će tako.
0: Darko, hvala vam lijepa. Ide Duša Bečarska, pjesma koju nekako zaista svi vole. Nije ona komercijalna, ali je pjesma koju svi vole.
1: Pa to je pjesma koja je trebalo vremena, znači nije ona na prvu ljudima sjela u uho, ali evo, što dalje, i to je sad već 20 godina kako je to izašlo. Znači, u prvi par godina ona je, ajde, ljudi nisu ni znali za tu pjesmu. Ja znam, mi smo nju 2006. imali smo koncert u Lisinskom, mi smo nju izvodili, ljudi su onako blijedu gledali, nisu znali šta je, ali hvala Bogu, nadošla je, jel da?
0: I evo, postala i danas je među nama. Hvala lijepa i radujemo se večeras i vašem nastupu.
1: Hvala vama na pozivu, živi, zdravi, bilim.

0: I moji svirači su ostali za kraj, jel tako? Zajedno smo išli u školu, zajedno sviramo u Paji, zajedno smo puno toga prošli, pa je onda normalno da je šećer i na kraju, tamburaški sastav Ravnica i Željko Lončarić Žec ovdje s nama. Žec je sa Darkom nekako svoje prve korake, ne one dječje, znaš, ali prve radijske korake napravio.
1: Definitivno, i to uvijek ističem sa ponosom. Prije svega pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. To uvijek s ponosom ističem, dakle, i to ne s ponosom onako kurtoazno, nego ja vjerujem da puno toga u mom životu se ne bi dogodilo da nije bilo Darka Paurića. Ko zna, možda bi to išlo nekim drugim smjerom, nikad čovjek ne zna, ali dakle, od onih radnih godina kad sam došao na radni raspored na Radio Osijek i krenio u našoj preljepoj i prevelikoj fonoteci koja je za mene izgledala kao New York, ali sam se brzo snašao. Dakle, Darko je u meni vidio nešto što možda drugi nisu i predložio da zajedno radimo jednu emisiju i dalje sve je, možemo slobodno reći, povijest. Dakle, poučio me onim nekim prvim i osnovnim stvarima, kako se ponašati u eteru, kako razgovarati, kako pričati, ovu osobnost koju imaš, to imaš, ali one neke tehničke stvari koje ja nisam znao mi je on doista pokazao i jako smo se puno družili i u programu i van programa i bio ono, a za mene uvijek postoji duša od čovjeka, dakle, onaj neko s kim uvijek možeš razgovarati, od kog uvijek imaš nešto naučiti, nešto čut, a znao je i slušati.
0: E, to je ono važno, znao je slušati, tako da je slušao Ravnicu. Ja vjerujem da vam je i dao par savjeta i da možda, evo, bez njega ne biste doživjeli

0: čuli smo vašu pjesmu i vamo tamo, tako da je tu njegova uloga bila ogromna. Naravno, na našem obljetničkom koncertu 30 godina pjesma Još mi možemo, a ima višestruko značenje, jedno od onih koje nama najdraže je to što je to neka posrećica ili uzrećica našeg dragog i pokojnog i nikad prežaljenog Plaje, koji kad god nam je bilo najteže i kad smo svirali po 2-3 dana i ne dati se i ne možeš i bolite grlo i prsti i leđa i sve, a onda sam kaže još mi možemo i odradimo to naravno, ali ovaj i Darkova je to na neki način bila uzrećica, znaš ono njegovo kućeš sad kad je najbolje i tako to, tako da jest. A ovo zatvorite sve birtije, ovaj, sad mi je žao, jedna birtija u Osijeku zatvorena, iako nisam htio biti ja taj koji će to prejudicirati, ali nadam se da to nije bilo zbog toga. A pjesma je Zatvorite sve birtije, jedna onako iskrena pjesma o mom životu i koju sam napravio, tako malo zvuči po nazivu, ali definitivno nema veze s tim i neće se ni jedna birtija zatvoriti zbog nas.
1: Znaš, već sam mislila, motaj kablove, gasi svjetlo i to je to. Kad smo već kod...
0: Ne, to ti je ono, zatvorite sve birtije kad fajronat. Kad se birtija mora zatvoriti jer će doći inspekcija ili ne znam nija šta, onda zatvoriš sve birtije, a ovi koji su unutra ostanu naravno dok se birtija ne otvori.
1: Ja užet, svašta ću od tebe naučiti danas. Dobro.
0: Više sa mnom, druže.
1: Znači bez brige smo, jel'a?
0: Šta ti je?
1: Dobro. Suradnja sa Šimom?
0: Suradnja sa Šimom, joj, pa to još isto ide tamo od tih nekih mladalačkih dana. Mi smo s njim radili jedan album, doduše ne kao Ravnica, tad smo se zvali Barabe, čini mi se, zgodno ime jedno, da, uvijek smo imali ta lijepa imena. S njim smo radili jedan album, Slavonci su Hrvati pravi, tamo je jedna pjesma Dalje još cvjeta Bagrem djede, koju Šimo pjevao, koju sam rekao da mi se jako sviđa i volio bi to pjevati kroz godine kako su prolazile. Često sam mu bio i gost na koncertima i mi kao kad smo ga pratili, onda evo nekako se ispostavilo da s obzirom da volim pjevati tu pjesmu, da pjevat ću je i večeras na koncertu i njemu čast, ali i meni, s obzirom da stvarno je lijepa pjesma, onako puno prekrasnih slika. Suradnja sa Šimom svih ovih, pa eto, od kad znam za tamburu, znam i za njega i još od doba išao sam gledat Koklinac dok je bio i u Slavonskim Bećarima sa našim čestitim Tucom i to sve i učio i opio od njih i želio upoznat te ljude i upoznao ih, danas smo prijatelji, već to neki očinski odnos i ne znam nija kako on to naziva sve skupa, ali u svakom slučaju puno godina zajedničkog druženja. Ne viđamo se možda baš svaki mjesec, ali znaš kak kažu za prijatelje, prijatelji su ti ko zvijezde, ne vidiš ih uvijek, ali znaš da su tu.
1: Lijepo, Žec, hvala ti lijepa na ovom razgovoru, hvala na lijepim riječima, hvala vama poštovani slušatelji koji ste bili i ovoga utorka uz Ritam Šokadije.
0: Ja.
1: Možeš ubi, aj, možeš i ispred i ostati zaključan unutra, ali molim te da budeš na pozornici u 19.30, tada kreće i naš memorijal, a tada kreće svirati i Ravnica, Šima Jovanovac, Darko Ergotić, Janja Jurić, Franić, Žeteoci, nadam se i mislim da nisam nikog zaboravila, da sam sve spomenula. Dobro ste nam došli, čekamo vas. Mi smo više manje spremni, vi se uredite, počešljajte, lijepo se obucite i dođite, zabavljajte se zajedno s nama, pjevajte u sav glas sve pjesme koje večeras budu izvedene, bit će između ostaloga ili samo i za vašu, a naravno i za Darkovu dušu. 19:30, koncertna dvorana Franje Krežme u Osijeku. Poziv da kako svima vama da ostanete uz Radio Osijek nakon Ritma Šokadije uz Tamburašku promenadu i našeg Zvonimira Mandića, a onda uživo na 17. memorijalu Darka Paurića. S vama su bili Dario Šariri, Emanuel Mihalj, Mladen Badurina, Zvonimir Mandić, Davor Lončarić, mene ste jedinu čuli od svih njih, ali oni su tu odradili zaista jako vrijedan i veliki posao, pogotovo moj Bad, hvala mu na tome. Ja sam Danijela Šandor i srdačno vas pozdravljam do idućeg Ritma Šokadije. Ostanite uz Radio Osijek.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Unatoč primirju američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
0: Nastavljeni su i izraelski napadi na Libanon, u kojima je ubijeno još 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza.
2: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
0: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
2: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, ali nema velika očekivanja.
1: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojega posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. A u svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je poručio.
2: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
3: El bien puede resistir y comunicarse.
0: Vijesti. Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, a oboje su iz Zadra. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora.
4: Vijesti.
0: U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Iz Dubrave u istočnom dijelu grada tisuće mladih krenule su na 12 km dug put prema bazilici Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na Trgu bana Jelačića održan je evangelizacijski program, a sve je završilo večeras u bazilici na Svetom Duhu. Govore organizator fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
5: Svjedočanstvo vjere, pokazati da mladi se ne libe izići na ulice, svjedočiti svoju vjeru i da oni postoje i da je moderno biti vjernik.
6: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu, prvi put u životu. I evo ga, tu smo.
7: Čestitam, kakav je osjećaj?
8: Pa za sad jako lijepo, vjerujemo da će tako i ostati.
9: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: 25. Povorka ponosa u Zagrebu održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, a glavni dio programa priređen je u parku doktora Franje Tuđmana. Uz mnogobrojne građane, Pride su poduprli političari, gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
10: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
11: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
12: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
13: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
12: Vatreni će hrvatski dio priprema zaključiti nedjeljnim dvobojem protiv Slovenije u Varaždinu, a u svoju bazu u Aleksandriji pokraj Washingtona otputovat će u utorak. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavlje Marseja 19-16, Splićani su uzvratu slavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši Omiškog Olmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre bilo je 2-2, koliko je ostalo i nakon produžetka. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U Gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
2: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
3: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodu čašću u čast Svetog Antunu Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko Trga bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fra Stjepan Brčina poručio je mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
4: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
5: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
6: Svaki put kad sam bila do sad ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljeno je.
7: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
8: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
9: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
3: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
10: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, a njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
11: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su mi donijeli ispeglanog sa tenkovima sa petrinjskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam ostavljajući djecu mojim roditeljima.
12: Ja sam netko tko je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
13: Baš naš ponos što smo sudjelovali i preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
3: A u Zagrebu se danas osim Antunovskog hoda održala i Parada ponosa. 25. povorka ponosa ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu. Glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandre Funes.
14: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog Zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
15: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
14: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
16: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
14: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić.
17: Naravno da je bitno poslati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
18: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
14: Ovogodišnji Zagreb Prajd osiguravala je policija. Ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo. Svijet.
3: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
19: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao.
20: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
19: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže.
20: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
19: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
21: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posebice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
19: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže.
22: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
19: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
3: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak u završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
0: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
20: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti šesti prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
22: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
20: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
3: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeda papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
22: naše doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
3: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
1: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
3: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
2: Kronika dana.
3: Jučer u Čakovcu, danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
4: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekati kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP, ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
3: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
5: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
3: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
23: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
3: U Hrvatskoj inače trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, rekao je u HTV-ovu dnevniku direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
21: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokoga upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
24: Ko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koje pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
25: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni postali već.
1: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Masimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Masima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Masimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
2: Kronika dana.
3: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni 6. festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država Hrvatske, Srbije i Mađarske gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
6: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
7: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom. Nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svagdanji uvijek je bilo i tjestenina.
6: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
7: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, golubovi.
6: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
8: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su u naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Daju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u svećem broju.
6: Vraća se već 4. godinu zaredom i majstor za perkelt od soma iz Bačkog Monoštora, koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
9: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
6: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
10: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve, tako da kažem, divlje i organski.
11: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani, nego i muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
6: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i do godine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju, koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
2: Sport.
3: Vladimir Horvat.
26: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
27: Jutarnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
28: U budućnosti će tu neki novi stasavati, neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo sve u svemu. Jako lijepo je da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
27: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
28: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo. Ekipa je spremna, svi su spremni i idemo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
27: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
26: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom moledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti iz Splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobjedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Srđana Fabijanca.
29: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić do prednosti, 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce. Nažalost, niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille. Za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
26: Malo nogometaši omiškog Olmisuma novi su prvaci hrvatskog futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre kao i nakon produžetka rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, šeste utrke ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igrat će Mađarski Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
2: Vremenska prognoza.
3: Ena Dugeć.
0: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom Kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka bila je između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a na večeri na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana prevladavat će sunčano, na kopnu jutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
2: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu. Gradom prošla i povorka ponosa. Troje je ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.
2: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.

0: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
1: Bitno mi dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošli i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
2: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
3: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu. Prvi put u životu i evo ga, tu smo.
4: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo opet ponoviti.
0: Pretežno sunčano poslijepodne